0: Gabriel Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
1: Det kan vara så att det fanns mycket vatten i rasmassorna, så att marken och rasmassorna var fullt med vatten redan, som kan ha bidragit till dessa kraftiga översvämningar. Men som sagt, vi har inte en helhetsbild just nu.
0: Enligt UD ska inga svenskar vara saknade eller dödade i skredet. Två fotbollslag från Norge har kvalificerat sig till Champions Leagues gruppspel. Förutom Bodø Glimt som var förra säsongens skrällag så blir det också Viking Stavanger som får spela. Senast Sverige hade ett lag med i Champions League-gruppspelet så var Malmö säsongen 21-22. I studion Leif Näslund.
2: Nattradion är det som står på i P3 och P4. Vaken är det som underhåller dig i form av direktsänd radio och tävling. Vi håller på med nattjakten nu. Tre låtar bildar ett rätt svar.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och signaturtrudelutten till nattjakten är det som ljudar i bakgrunden. Vi har spelat en låt, vi är framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax lyssna på en snabb repris på första ledtråden. Men innan det ska jag tala om för er att vi inte söker insekter i natt. Peter har skickat in den gissningen och Monica, hon är inne på att det skulle kunna vara skalbagge som är nattens rätta svar. Här kommer snabb reprisen följt av andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Jag har letat nummer ett, Beatles med Hey Jude.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Offspring och...
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
0: Jag ska prata lite där, ja. Offspring och låten heter Why Don't You Get a Job?

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i Vaken med P3 och P4. Vi tävlar i nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det har kommit in förslag på rätt svar. Bland annat så är Peter inne på att det är blommor som vi söker i natt. Johan tror på skadedjursbekämpare. Tommy är inne på att det är Liverpool som är det rätta svaret. Monica drar nu till med en gissning på en väska. Och signaturen Anders tror att det är hälsning som vi söker i natt. Allt är bra gissningar, men de är tyvärr inte rätt, utan det är någonting helt annat som vi söker i natt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret.

0: Shakira och Burna Boy med Die, Die. Nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Men innan vi tar och lyssnar på den så ska vi i vanlig ordning kika in i inkorgen. Vad har kommit in där då? Jo, men barn eller John Lennons son. En gissning från PO på vakenhetssverigesradio.se. Kia som vann igår. Hon tror att det är Beatnik som är nattens rätta svar. Och A. Nilsson är nu inne på att det är jobbansökan som vi söker i natt. Nej, det är det inte. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen kommer tredje och sista ledtråden. Kanske klarnar det då. Vi får se.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, vi öppnar med att spela The Beatles låt Hey Jude som första ledtråd i nattens nattjakta.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer 3 i nattjakten, Weezer med CEO.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
3: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
4: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
3: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
5: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
2: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Robert Pettersson med Black Swans i Vaken med P3 och P4. Ja, vi håller ju på med Nattjakten. Det är en tävling där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi ska se här, nu ska se, det är någon som klagar på engelska. Ja, okej, jag tänkte översätta de engelska låttitlarna, men har inte gjort det, det kanske inte har gjort. Vi hade ju Hey Jude som första ledtråd. Hey Jude, Jude är ett namn. Get a job, skaffa ett jobb, Offspring-låten, och CEO. Ja, en CEO är väl typ en vd i svensk översättning. Vd för ett företag, exempelvis. Då har vi fått in saker som Samhällstjänst. Sonny har skickat den. Sonny som vill höra The Seventh Seal med Van Halen. Toppen låt. Tyvärr Sonny kan inte bidra med den på det svaret. Agnes gissar att det är ett CV som är det rätta svaret. Bra gissning. Nepo Baby kommer in från Kia. Niklas tror på president eller statsminister. Verkställande direktör. Verkställande direktör. Verkställande direktör kommer också från Sonny igen. Domare är också Sonny inne på. Och så kommer en nyckelpiga från Ann-Marie. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte rätt. Verkar vara lite klurigt i natt. Vi får se om det kanske börjar bli läge till att sticka in någon sorts extra ledtråd. Jag ska fundera lite på det. Vi tar och lyssnar på Maria Jane Smith med Leave My Head medans.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från The Beatles och låten heter Hey Jude.
1: Ledtråd nummer 2.

0: På ledtråd nummer två, Offspring med Get a Job. Skaffa dig ett jobb.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Weezer med CEO. Och en CEO är väl en VD i Sverige. VD alltså.

Vakenhet, sverigesradio.se, mejla dit när du tror dig då ha listat ut vad som är nattens rätta svar. Vad bildar de här tre låtarna för rätt svar? Tyvärr är det inte Nyckelpiga. Ann-Marie har skickat in den gissningen. Det är inte heller filmen 9 to 5. Vi kan också stryka Tom Green, en gissning som kommer från Peter. Vi får en gissning på uppmaning också från Anders. Peter igen, anställningsintervju. Och så kommer det en gissning på arbetslös, karriär, jobbsökande. Och vad hade PO? Ja, men PO var också inne på anställningsintervju. Och Sören tror på chef eller chefsjobb som nattens rätta svar. Nej, det är det icke alltså. Utan vi tar och vi kan få den här som en extra ledtråd. Nu kanske det blir lite klarare här. Jag spelar den och sen så kommer det vara lite Anastasia och Arvid Nero. Och sen kommer jag behöva ha med mig en vinnare ifall vi ska lyckas knäcka nattens nattjakten. Så det är inte jättegott om tid. Tredje och sista, eller vad säger jag då? Fjärde och extra ledtråden kommer från Steve Mason och den heter Stars Around My Heart. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit, namn och telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar så jag kan ringa upp dig om du har rätt.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten, och med mig vid den här mållinjen har jag nu Lotta i telefonen. Hallå Lotta.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Ja, nu är det jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Du, vad gör du för någonting? Jobbar du eller?
1: Ja, delar tidningar.
0: Ja, och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Skönt att höra. Vad tyckte du om nattens nattjakten då, utan att säga något rätt svar?
1: Ja, nej, jag fattade ingenting först. För sista ledtråden, då förstod jag ju direkt faktiskt.
0: Behövde du ha den där lilla extra ledtråden som jag smög in, eller den fjärde och sista där? Ja, men det jag märkte det på
1: er. Ja, men då sa du bara, det direkt när du sa namnet. Så bara, ja, nu kan jag det.
0: Okej, okay, ja, vad bra. Bra, bra. Det tog ju dig till slutdestinationen i alla fall. Så att...
1: Ja, precis.
0: Vi lyssnar igenom ledtrådarna då, minus den här fjärde extra ledtråden, för den har ju då inte hunnit klippa in. Men så här har de tre stycken ordinarie ledtrådarna låtit i natt.
2: Ledtråd nummer ett.

0: man jättelänge sedan jag vann. Så det var extra roligt nu.
1: Hur tror du vi har tänkt om ledtrådarna?
0: Nej, alltså, ja, alltså, get a job, det är efternamnet. Och CEO, det var ju, ja, han var väl vd eller vad nu var för något.
1: Ja, precis, en CEO.
0: Men första vet jag inte.
1: Nej, den är ju lite korvig den där första. Den kräver ju lite liksom musikkunskap. Men The Beatles låt Hey Jude, det var den första officiella singeln som de släppte på sitt egna skivbolag. Deras egna skivbolag hette ju Apple Records. Och Steve Jobs då, vi hade ju som du sa då Jobb från Offsprings ledtråd nummer två. Han var ju en CEO för Apple, alltså han var ju vd då för Apple fram tills han dog 2011. Så där hade vi kopplingen. Vi fick ju en liten extra ledtråd där med Steve Mason också som jag spelade, så att man skulle knuffas lite i rätt riktning. Den var kanske lite för svår. Det var ingen som tror hade tagit den innan extra ledtråden i alla fall.
0: Nej.
1: Vad får jag fresta med från prispotten?
0: Då får du bli en låtönskan.
1: Vad ska vi lyssna på?
0: Då, vad sa vi nu då?
1: Jag tror det var Sven Ingvars.
0: Ja, Sven Ingvars. Röda tråden slut.
1: Då kommer den här.
0: Mina föräldrar. Ja. Mamma 22 och pappa 22 och mamma 24.
1: Då tar vi och lyssnar på den nu. Tack så mycket Lotta för att du var med. Återigen stort grattis.
0: Tack så mycket.

Med röda tråden slut från prispotten, önskelåt från Lotta som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Steve Jobs som var nattens rätta svar. Det här var veckans sista nattjakten. På måndag får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Neville Brothers, Yellow of Moon här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Prince, the most beautiful girl in the world.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas, det är experterna överens om. P4s undersökning visar att över 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. En av dem är Arvid.
3: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
4: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
3: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
4: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
5: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
2: Reporter Therese Wahlgren. I Algeriet har 12 personer omkommit och ett 50-tal skadats i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade under onsdagen över 150 skogsbränder och många människor har fått lämna sina hem, rapporterar Reuters. Den man som anklagas för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställa sig inför rätta i USA med start i juni om 2 år. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama Bin Ladins närmaste män. Han greps misstänkt för dåden i Pakistan 2003 och hålls sedan 2006 frihetsberövad på Guantanamo Bay. I studion Leif Näslund.
6: Och i P3 och P4, Vaken, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 denna torsdag med mig Robert och min kära programledare, kollega och vän Frida. Varmt välkommen!

Håkan Hellström med Vänta tills våren. Håkan Hellström har också skrivit slutlåten till filmatiseringen av André Waldens Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är då skriven av Håkan Hellström och Björn Olsson. Joakim Åhlund från Teddy Bears är det som har producerat den. Han står även för filmens övriga musik. Den här filmen bygger på André Waldens Augustprisade bok med samma namn, och i rollerna så syns Aliette Opeim, Joel Spira, Filip Berg, Victor Norén är med också. Och den här Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarsbidrag. Premiär i Sverige har den 6 november.

Pearl Jam med Alive. 35 år sedan är det idag på dagen som Seattle-rockarna i Pearl Jam släppte sitt debutalbum Ten. Som en hörnsten inom grungens historia så innehöll ju då Ten hits som Alive, som vi precis hörde, och Even Flow och Jeremy. Den där sistnämnda gav bandet också Grammy-nomineringar för bästa rocksång och bästa hårdrocksframträdande. Albumet blev bandets mest kommersiellt framgångsrika och har certifierats med 13 gånger platina. Låg kvar på Billboards albumlista i nästan 5 år och blev ett av de mest sålda rockalbumen genom tiderna.

0: Miles Smith med Heaven. Det kanske är lite charmigt att kärna sitt eget smör och kunna skryta om att peston, ja, den har man minsann odlat basilikan till själv. Men vad är faktiskt värt att laga själv och vad borde man egentligen bara köpa färdigt för att spara sig besvär och framförallt pengar? Där är det Svetlana Pastohovic ut tillsammans med kock och matinfluerare Hillevi Arkel i P4 Extra.
1: Du, det verkar finnas en del prestige i det här med att laga själv. Är det så?
2: Ja, men det tycker jag mig ändå se. Alltså speciellt i och med att jag delar många enkla och billiga recept på mina kanaler. Jag ser ingen prestige i det, utan jag köper färdig fabrikat ibland. Och sen så försöker jag ju laga mycket från grunden också. Men det är ju oftast för att det är billigare som jag gör det. Så det är ju oftast mitt syfte med det hela. Sen så får folk göra exakt vad de vill.
1: Mm. Är det lättja att köpa färdigt?
2: Alltså, lättja, vad menar du då?
1: Alltså att man är lite lat.
2: Jaha, så det kan det absolut vara. Och jag brukar ju kalla mig själv för lat ibland. Så mitt slogan brukar lyda så här: är du lat, snål eller fattig? Ja, då ska du kolla på mina videos. För jag gillar verkligen enkelheten i recepten. Sen självklart, ibland kan det ju vara mycket billigare att baka sitt eget bröd till exempel. Och det tar ju lite extra tid än om du bara köper ett paket limpa i affären. Men det kan ju också bli godare. Och har du tiden över, då kanske det är värt att göra det.
1: Ska vi kika lite grann på vad som väger tyngst så att säga? För det kan ju vara som du säger, någonting som faktiskt blir billigare men som tar lite tid. Bröd exempelvis. Hur ska man resonera kring det där? När kan man faktiskt tjäna pengar på att köpa färdigt?
2: Absolut. Så det finns ju, du nämnde ju pesto innan. Det är ju ett sånt exempel där många av råvarorna är dyra att köpa. Och liksom gå till butiken och handla till exempel pinjenötter, olivolja och de här färska basilika och olika örterna. Det var det jag ville säga. Och det kan ju bli dyrt. Men har du då kanske bunkrat upp och har lite örter i din trädgård eller så, då kan det ju vara en annan femma. Då kanske det blir billigare att göra din egen pesto. Men det finns ju också anledningar varför man till exempel kanske köper sushi utom när man går ut och käkar. Och det är ju för att om man ska köpa sushi-tillbehör för första gången så blir det oftast ganska dyrt i den här asiatiska hyllan. Så ja, det beror verkligen på.
1: Finns det andra saker som du tycker det här är faktiskt krångligt och dyrt? Det är nästan bättre att faktiskt köpa det färdigt.
2: Ja, men till exempel granola är ju någon sån annan sak som man kan göra hemma. Men jag tycker att det är mycket skönare att köpa det. Sen så matlådor generellt tycker jag ju, det är så enkelt att laga en matlåda. Och du kan göra så många olika variationer på matlådor. Till exempel frukostmatlådor är någonting som folk inte kanske gör till vardags så ofta. Men som jag älskar verkligen att göra. Så till exempel att göra en hemmagjord chia-pudding. Det kan man spara jättemycket pengar på än att gå och köpa din frukost ute.
1: Så där tjänar man pengar på att göra det själv hemma?
2: Absolut. Och tänk bara vad en kopp kaffe kostar att köpa ute. Jag menar, går du till kanske Espresso House, då kostar det 56 kronor för en kaffe. Men om du gör den hemma och tar med en termos själv till jobbet, då blir det ju mycket billigare.
1: Så frukost, det kanske är mest självklart för folk. För många äter nog frukost hemma, tänker jag. Och kaffe också kan man spara pengar på. Matlådor, det är en lönsam affär.
2: Absolut. Och sen så, jag menar, vi bor ju i Sverige. Vi har ju mycket tillgång till naturen. Så jag vet, min mamma hade ny i somras jättemycket körsbär i sitt körsbärsträd. Så vi plockade på oss en massa. Och det var första gången som jag gjorde verkligen riktig marmelad och saft hemma. Och kom på att det här är ju så enkelt och det blir så billigt. Så det är verkligen någonting som jag tar med mig också, att det kommer jag göra fler gånger. Även nu när det är hösten börjar krypa på och plocka kantareller till exempel eller svamp. Och det är ju oftast väldigt dyrt att köpa det.
1: Ja, verkligen. Har man möjlighet till det så kan man spara ganska mycket pengar där då.
2: Precis.
1: Men det handlar om den andra sidan då, när det kan vara lönt att köpa färdigt då. Du var inne på pesto till exempel. Vad finns det för andra saker som kan vara billigare?
2: Ja, nej, men alltså, det beror ju på lite vad man tycker är värt och om man vill hålla det enkelt. Sen så kan jag tycka också med smaken att det kan vara en viss skillnad om man köper det i affären. Så till exempel, jag har testat att göra bulk i tacokrydda hemma. Och det blir gott, men det blir blir det liksom inte riktigt samma sak som om man köper det på påse i affären.
1: Alltså en sån tacokrydda som man har till färs eller vad det
2: exakt,
1: nu kan vara.
2: Exakt, ja. Så till fredagsmyset. Mm. Liksom. Mm. Och även, vad jag kan tycka är ganska krångligt, det kanske jag gör fel, men till exempel en pizzadeg och göra egen pizza hemma, jag får aldrig bukt i att få ut den så tunt och jag tycker den blir aldrig så riktigt elastisk. Så det skulle jag också köpa färdigt i affären.
1: Sen finns det ju massa så här såser och sånt där, alltså bearnaisesås, en massa olika varianter. Är det liksom, lönar det sig att göra det själv?
2: Ja, det är kuligt att du säger det med bearnaise, för att det, jag minns från ett nyår som vi hade med några kompisar där det var en av killarna skulle slå sin egen bea och du vet, han höll på i timmar och det svetten rann och det var verkligen så här frustration kring att den bara sprack hela tiden. Han fick
1: det
2: göra
1: skar sig. Ja.
2: Ja, exakt. Så nej, och då kände vi så här, vi skulle ju bara ha köpt. Det skulle vi.
1: Där hade man kanske sparat mer av sina nerver och den här dåliga stämningen som uppstod.
2: Ja, men exakt. Så nu blir det ju en liten kul historia så här i efterhand. Men absolut, det kanske vi skulle gjort.

I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det också Casey Masgraves med Velvet Elvis här i Vaken med P3 och P4. Och ni, låten Never Can Say Goodbye blev en enorm hit för The Jackson 5s 1971. Och när veckans artist Gloria Gaynor skruvade upp tempot på den och adderade disco till den, ja, då fick den ett nytt liv på listorna 1974. Och när Billboard-listan lanserade sin första officiella dans- och disco-version, ja, då toppade just Gloria Gaynors Never Can Say Goodbye första platsen på listan.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Veckans artist Gloria Gaynor. Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Gloria Gaynor som veckans artist. Det kommer att dyka upp en omröstning på våran Facebook-sida. Vad det lider.
1: Ja.
0: Oj, det var en slutade abrupt låt.
1: Väldigt abrupt.
0: Aldrig varit med om.
1: Nej, men den var också otroligt lång. Det var väl över 6 minuter.
0: Det kan vara exakt 6 minuter och 19 sekunder.
1: Ja, jag var satt här och väntade på att få komma in och fråga om morgontidningar. Mm,
0: men den är bra.
1: Ja, den är väldigt bra. Men ni får gärna mejla morgontidningar till mig, vaken@sverigesradio.se. Jag kan ge dig lite tid genom att dra rubrikerna som Svenska Dagbladet har i sin e-tidning. Då är det om Dolly Parton, hyllningen att den fortsätter. Nu är det Andres Locco som har skrivit ihop en liten bit. Citat, en låt som alltid får mig att bryta ihop. Och Andres Locco minns ett möte för 50 år sedan. Nej, inte 50 år sedan. Är han så gammal? 15 år sedan. För Dolly hade ju det varit lugnt. Hon var ju 30 då liksom. Ja. Men Andres Locco, nej det var 15 år sedan. Och så kan man läsa att USAs statsskuld uppgår till 40 000 miljarder dollar, alltså 380 biljoner kronor. Svårt att greppa sådana siffror.

0: Role Model, High Hopes 3000.
1: Det var inte många tidningar jag fick, men vi har inte så mycket tid heller, så att det passar väl bra. Anders har skickat in Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Båda framsidorna domineras av branden i Karlshamn. Under onsdagen så började rasmassor fraktas bort från de brandhärjade fastigheterna. Och det är ganska dramatiska bilder faktiskt. Jag hade inte sett dem tidigare.
0: Nej, rejäl brand.
1: Ja, och det står det att flera familjer har förlorat sina hem och verksamheter har fått stänga. Så trist.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Det är den 27 augusti idag. Polisens dag firas. Och Sveriges förenade studentkårer släpper rapport om bostadssituationen för studenterna. Så blir det en partiell månförmörkelse. Den har man minsann inte hört så mycket om.
0: Nej.
1: Och Sveriges basketherre spelar VM-kvalmatch mot Finland.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först i ekot om att runt om i USA växer nu motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
3: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
4: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the first.
3: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
4: This will be an 84 megawatt data center.
3: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
4: I think it absolutely will.
3: Hanna Malmodin, Texas.
2: Ryssland har attackerat en industrianläggning med ballistiska robotar i den centrala ukrainska staden Kryvyi Rih och därmed skadat 2 personer, enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Kryvyi Rih är centrum för stål- och gruvnäring och även president Zelenskis hemstad. En man i 40-årsåldern anmälde saknad igår efter att ha varit ute med en båt på Indalsälven i Jämtland. En stor sökinsats pågick under eftermiddagen och kvällen med hundpatruller, helikopter och drönare. Och enligt polisen kommer den att fortsätta nu under morgonen, rapporterar P4 Jämtland. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget. I studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är torsdag, det är tidigt på morgonen och det är den 27 augusti. Idag så får stora delar av landet sol. Fram på dagen så varvas denna sol med en del stackmoln. Längst i norr blir det tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Och längst i norr blir det lite kallare mellan 12 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancer Teria med Madonna i Vaken med Peter och P4. Vi ska ta vid där Robert avrundade för 2,5 timme sedan ungefär. Vi ska fortsätta prata vad vi eller du bäst somnar till. Och ja, vissa somnar ju bara av sig själva, stänger ögonen så somnar de direkt. Så är min tjej, och ja, ibland så säger hon, jag har svårt att somna. En gång tog jag tid, för jag tänkte, jag tror inte på det här. Jag vet ju att hon alltid somnar jättesnabbt. Så tog jag tid, och den kvällen då som hon påstod sig ha svårt att somna, så hade hon somnat inom 2 minuter. Så att, nej, vissa förstår ju inte vad det där med insomnia är ens. Vissa har aldrig behövt uppleva det. Och det är ju otroligt för alla er som är så, såklart. Men jag vill veta vad du bäst somnar till, och detta apropå att det har släppts en hemsida som Robert pratade om tidigare. En hemsida där man kan lyssna på gamla ljud från arga gamers. Och det är då gamers som spelar Call of Duty. Jag har aldrig gjort det själv, men av ljudet att döma så kan man bli väldigt upprörd av detta. Och tanken är då att man ska lyssna på dessa arga gamers och ha det som något slags bakgrundsbrus och somna till det. Vi kan lyssna lite. Det är ganska många fula ord.
1: Are you angry still?
2: Look at that. Look at that kill. Your kills aren't shit now because you fucking took your hack off.
1: Oh yeah, I took my hack off. I never had a hack on with.
3: It's not gonna be topped.
4: Man, what the fuck, man?
5: Shut the fuck up, bitch. YouTube video. Yo, shut the fuck up, you sound gay.
0: Ja, ni hör ju. Ni hör ju, alltså det här är inte något jag själv planerar att använda för att somna. Men han som har skapat den här sajten, han säger att han själv finner ett visst lugn när vuxna män grälar i en spelchatt. Så kanske kan det hjälpa någon. Vad somnar du bäst till? Hör av dig. Vaken@sverigesradio.se, Vaken med Peter och P4 i sociala medier. Eller ring 020-99-55-00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Real Wild Child med Iggy Pop i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du somnar till. Solveig skriver alltid till P4 Vaken, konstant lyssnare. Solveig är inte ensam om det här. Ni är väldigt många som har skrivit att det är just Vaken ni somnar till. Jag vet inte hur jag ska ta det. Om jag ska ta det som en komplimang eller förolämpning. Jag hoppas en komplimang. Att det kanske är någon typ av trygghet i alla fall. I så fall är det ju bara positivt. Peter somnar till lite musik. Och även Annika somnar till radion. Antingen Karlavagnen eller Vaken. Mikael somnar till P3 Historia, den här podden med Cecilia Dyringer. Och Lena skriver, somnar med tv på, men som är satt på timer en timme. Har tinnitus och måste ha lite ljud på för att få det tyst, hur konstigt den låter. Alla

Tjing tjing, hej hej med Funkeloffe och Sofie Norling i vaken. Pekka somnar till Stefan och Christer på YouTube. Det tar cirka 10 minuter, skriver han. Sen somnar man, sätter tv på insomning och sen är det klart. Och så skriver Karin att hon somnar till sin hunds snarkande. Och Irene skriver, jag lyssnar på olika poddar. Historiepodden lyssnar jag gärna på.

0: Forget About You med The Motors. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Skåne.
1: Ja, och E6an Helsingborg, för det har varit en olycka där. Och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad som det är avstängt. Och en prognos som man har satt är till klockan 04.30. Så att inte så jättelång stund kvar av avstängningen. Vi får se lite om den prognosen håller. Så E6an var det. Och sen så är det ett växelfel som påverkar med tågtrafiken Stockholm-Norrköping och de tåg som körs via Nyköping. Och det ser ut som att det kommer hålla på ett tag till. Så som tågresenär kan det vara att man blir drabbad av lite förseningar och så just på de destinationerna och då som sagt via Nyköping.
0: Bra att hålla koll på det om man ska ut och åka tåg.
1: Mm.
0: Och skulle det vara något annat så kan man ju ringa till er.
1: Ja, man kan tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.

Living New York med R.E.M. Jag undrar ju vad du gärna somnar till. Och jag har fått in massor av svar här. Ett sms från Kenneth som skriver: jag somnar till att räkna från 100 till 0. Då brukar jag somna. Vad skönt, Kenneth, det kan ju inte ta så lång tid. Det lär väl vara ungefär 100 sekunder då. Det låter ju toppen. Dan skriver: Lars Winnerbäck somnar man väldigt gott till. Kör även på repeat, så vaknar man med ett leende också. Och så skriver Emil: somnar antingen när jag kör Genshin Impact eller när jag kollar på någon YouTube-video. Jag vet inte vad Genshin Impact är, men jag gissar att det kanske är något dataspel eller så. Maria lyssnar på poddar av dess olika slag. Har ju otroligt svårt att somna, men med podd kan jag varva ner på ett behagligt vis. Lyssnar på samma poddar, Alex och Sigge, Wahlgren och Wistam, Måndagsvibe, Inga beige morsor med många fler varje vecka. Och har gjort så i många år, det ger en vaggande trygghet. Kram i natten, vaken som alltid, hälsa Maria. Och Maria, du kanske får slå igång i någon av de poddarna då, så att du kan få somna äntligen. Linda somnar gärna till regn på taket eller fönstret. Även Elin gillar regn, tystnad, grannar som festar, epadunk och andetag ifrån en man.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vaken med Peter och P4. Och nu är Daniel Vakner här från Ekot.
1: Hallå, god morgon.
0: Hallå, god morgon. Du vill prata om AI i vården.
1: Ja, för det har ju införts på en hel del ställen inom vården. Och en ny kartläggning visar att det finns nästan 900 projekt runt om i Norden med just AI inom vården. Några är i startgroparna, men andra är i full drift. Vetenskapsradion har besökt en vårdcentral i Uppsala.
2: Vi ska gå bort till mitt rum här borta.
3: När Karin Salomonsson Volin på Ultuna vårdcentral i Uppsala tar emot sina patienter har hon ett AI-system med som kan lyssna på samtalet och skriva ut förslag till journalanteckningar.
2: Och då kanske jag vill ändra något ord eller det blir alltid lite redigeringstid, men kanske ändå totalt sett så tar det kortare tid än att diktera.
3: Det här är ett av många exempel på AI i vården i Norden just nu. Den karta som just tagits fram från svensk sida av AI Sweden och E-hälsomyndigheten visar nästan 900 initiativ. Och det handlar om allt från stöd för journalanteckningar till analys av mammografibilder. Kartan ska minska dubbelarbete och göra det möjligt att ta hjälp av varandra, säger Lorna Bartram på AI Sweden.
4: Till exempel, man kan tänka att man är en enhetschef på ett sjukhus. Kan man gå in här på den kartan, söka på sitt område, till exempel om det är mammografi, se vilka har kommit igång med det här redan. Finns det också kontaktuppgifter för varje initiativ som man kan kontakta dem?
1: Reporter här var Camilla Widebeck på Vetenskapsradion.
0: Och det var ju faktiskt, eller den kanske fortfarande pågår, men en konferens om just detta i Stockholm igår. Mm. Om AI i vården. Det var den första nordiska konferensen på ett universitetssjukhus om just detta. Så jag intervjuade Joel Preger som har den fina titeln Chief AI Officer på Karolinska.
1: Fancy.
0: Ja, så att det hände grejer på det området.
1: Verkligen.
0: Så ett tråkigt besked om en konstnär.
1: Ja, det är den japanska avantgarde-konstnären Yayoi Kusama som är död. Hon seglade upp som en färgstark konstnär i kretsen runt Andy Warhol i New York under 60-talet och blev känd för stora prickiga målningar och skulpturer som blev hennes kännetecken. Hon har sagt att det är hallucinationer och psykiska problem som är upphovet till den här konsten som hon har plågats av sedan barndomen. I ett uttalande från hennes företag som tillkännagav att hon avlidit så säger de att hon fortsatte att måla in i det sista. Yayoi Kusama blev 97 år.
0: Och Daniel Vakner, dig hör vi igen klockan 5.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Innan det så hörde vi Bailamos med Enrique Iglesias. Vaken är det du lyssnar på. Jag undrar ju vad du helst somnar till. Och Sonny skriver, jag somnar gärna till någon som talar med en fin röst, med ett korrekt språk, verkar intelligent och framförallt bjussar på sig själv. Men jag vaknar hellre till samma sak. Och så skriver han också, min mor var med på radion igår men förstod inte att hon var det förrän jag ringde och talade om det för henne. Oj, det var ju Ulla som jag ringde och grattade. Men hon var ju så glad, så det var ju tur det i alla fall. Vi ska se vad mer som har kommit in här. Vi har Peter, musik, Camilla, mörker, tystnad eller V8 Muller. Mats somnar till TVn. Många som gör. Johnny skriver, när frun snarkar som en traktor. Och jag vet inte om det är att du helst somnar till det, Johnny, eller om det är det du oftast somnar till kanske. Vi har ett par här som skriver att de somnar till podden Somna med Henrik. Margareta lyssnar på en bok. Christian vill bara ha tystnad, han skriver, annars somnar jag inte.

0: Another brick in the wall med Pink Floyd. Magnus skriver: suset i träden, ett lugnande vågskvalp samt en och annan fågel när jag sover ute i skogen. Hemma blir det att jag får stå ut med en tryckande tystnad eller någon lugnande pianomusik på YouTube, men sover bäst utomhus. Ja, det är ju väldigt, väldigt härligt att sova utomhus. Jag sover otroligt bra i tält. Och annars när jag somnar hemma så brukar jag ofta behöva slå igång någon podd för att somna. Men sover jag i tält eller på vår segelbåt, då somnar jag jättebra. Sen vaknar jag visserligen också varannan timme för att man behöver vända på sig. Man får ju liksom ligga så otroligt snabbt av de där liggunderlagen. Men jag somnar väldigt fort i alla fall. Katarina skriver: lyssna på True Crime podd. Problemet är att jag alltid somnar innan jag får veta vem som var den skyldige. Och även Rebecca gillar True Crime. Hon skriver: TVn på, gärna om detaljrika mord eller mördare. Förstår inte hur du kan somna till det, Rebecca. Drömmer du inte mardrömmar? Jag tyckte det var jätteläskigt. Ida skriver: ljudet av min takfläkt och någon av mina katter. Och Jin skriver: jag lyssnar på en SR-podd, gärna creepypodden eller en spännande historia. Ja, ni verkar vara många som tycker om att somna till något som är lite läskigt.
1: Gott nytt år! Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Just the way you are med Milky och David Guetta. Anita skriver, jag somnar till Karlavagnen eller senare är det ju vaken med Peter och P4. Många gånger har radion varit på hela natten och när jag någon gång vaknar under natten så där vid femtiden så är jag så trött så jag stänger av radion och tycker det är väldigt skönt med tystnad i sovrummet. Det finns ingen som väcker mig med att snarka, som tur är. Och så skriver Lena, det får gärna vara åska, kraftigt regn eller stormvind. Somna snabbt och sover sen suveränt bra när det är oväder ute. En annan sak som gör det okomplicerat och väldigt njutbart att somna är när tankarna finns hos Skellefteå AIK som vunnit en hockeymatch, så natti natti. Och så skriver Birger, gärna till regn på ett plåttak, helst en tältduk, öppet fönster, fågelsång, även när det viner runt knuten. Allt beroende av årstid, inget statiskt. Ja, tack för att ni delat med er av hur ni helst somnar. Det finns ju massor av olika sätt. Annelise skriver till min gubbe som läser högt. Det låter väldigt, väldigt mysigt. Och Ann-Marie skriver ljudet av en spinnande katt. Och det är du nog inte ensam om.

Dracula med Tame Impala och Jenny. Och fram till Ekot klockan 5 så hör vi All of Me med John Legend.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Många kommuner beskriver skolfrånvaron som ett av skolans största problem. Förra året var drygt 9600 elever borta minst halva höstterminen. Det visar en enkät som P4 gjort och som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Agge Öhman, skolutvecklare och expert på frånvaro, säger till P4 att om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser så skulle vi inte ha så många med hög frånvaro. Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet igår orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det säger USA:s geologiska institut. Först trodde man att störtfloden berodde på en jordbävning. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 personer saknas fortfarande. Däribland många turister. Under natten har Ryssland attackerat flera städer i Ukraina igen. Och Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det här visar ett utkast till ett brev som tidningen Kyiv Independent rapporterar om. Tanken är att lyfta frågan på ett informellt utrikesministermöte i nästa vecka. Och brevet uppmanar också EU-kommissionen att ta fram förslag på hur man kan använda tillgångarna utan att utsätta något av medlemsländerna för oproportionerligt stora ekonomiska risker. I Frankrike dödades minst en person igår kväll när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Cannes. Runt 10 personer skadades också. En person ska ha gripits och enligt franska medier ska upprinnelsen ha varit ett bråk på en bar i närheten. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så blir det lite dimmigt på morgonen, främst i landets östra delar, men dimman den lättar sen senare under morgonen. Och under dagen så får stora delar av landet sol som också varvas med en del stackmoln. Längst i norr tätare med moln och i Tornedalen en del skurar. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 18 och 23 grader. Längst i norr mellan 12 och 18 grader. Och så är det fortsatt orange varning i delar av Norrbotten. Som har jag utfärdat en varning för översvämning i Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hold On med Katie Tunstall, Tunstall ska man säga, i Vaken med P3 och P4. Elisabeth Edberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi pratade så var det lite problem på E6-an i Skåne. Hur har det gått med det?
1: Ja, men det är fortsatt avstängt här, E6-an Helsingborg, och då är det mellan Trafikplats Vasatorp och Trafikplats Kropp i riktning mot Halmstad. Och då när vi pratades vid, då var det ju en olycka som hade inträffat och så var avstängt med anledning av det. Sen har man öppnat upp för att på nytt stänga, för nu är det dags för bärgning där. Och där är prognosen satt till 06.00, så att det är en lite längre avstängning där på E6 Helsingborg. Sen lite om tågtrafiken, för det är ett växelfel mellan Norrköping och Kolmården, vilket påverkar tågen mellan Stockholm och Norrköping och de som då körs via Nyköping, för det är färre spår som man då ska samsas på. Så risk för förseningar i tågtrafiken.
0: Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa.
1: Ja, tipstelefonnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken. Namnet Rupert Grint kanske du känner igen. Det är han som spelar Harry Potters bästa kompis Ron Weasley i alla Harry Potter-filmerna. Och nu så ska han göra det igen, inte i en Harry Potter-film, men han ska återigen spela Ron Weasley. Och han har nu blivit 38 år, men ska då spela en vuxen Ron i Broadway-uppsättningen av Harry Potter and the Cursed Child i New York. Han har själv lagt ut det här på Instagram och skriver: New York, vi ses i februari. Och i ett uttalande säger han: Ron Weasley har varit en del av mig sedan jag var 11 år och jag ser fram emot att få möta honom igen i den här fasen av livet. Den här pjäsen, Harry Potter and the Cursed Child, den utspelar sig 19 år efter händelserna i den ursprungliga berättelsen. Och den följer Harry, Ron och Hermione som vuxna, eller Hermione som jag läste den när jag läste böckerna. Och nu så är ju då Ron och Hermione gifta och har själva blivit föräldrar. Och Rupert gör sin första föreställning som Ron den 2 februari. Och enligt planerna så ska han spela rollen fram till den 30 maj.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Under Musikhjälpen senast så förlorade Skellefteå AIKs lagkapten Jonathan Pudas en vadslagning om hur mycket pengar Skellefteå kunde dra in. Eller förlorade och förlorade. Han gav i alla fall ett löfte att om summan översteg 200 000 så skulle han tatuera sig. Och nu har han gjort det. Vi kan höra vad det blev och historien bakom han berättar för SVT.
1: Men vi gick tungt två år sedan efter guldet. Låg nästan 10-11 och ett torsk i Ängelholm mot Rögle. Och det kommer fram en supporter besviken efter.

Ja, SVT hade lagt på lite cool musik där i bakgrunden också. Så jag vet inte om du uppfattade vad han sa, men det var ju det att en arg supporter sa till honom, hade du varit en travhäst så hade jag avlivat dig. Så tyckte han var kul. Nu har han tatuerat in en travhäst som liksom drar den här bucklan. Skellefteå vann ju också förra säsongen, så att, ja, men den är rätt cool.

D&T med The Refreshments. Och hyllningarna till Dolly Parton, de fortsätter ju verkligen komma. Det är många som vill uppmärksamma henne nu efter att vi fick veta att hon inte finns med oss längre. Och utanför Buckingham Palace i London så spelade faktiskt vakterna en Dolly-låt igår.

Ja, det svänger och det är väldigt gulligt också. Jag såg en film på det här på BBCs Instagramkonto. Och de står ju uppställda i sina röda kostymer och de här höga, lurviga, svarta hattarna eller hjälmarna eller vad man ska kalla det. Och står och spelar 9 to 5 med Dolly Parton. Och igår kväll så spelade ju också countrystjärnan Emmylou Harris i Stockholm. Hon hade en konsert i Avicii Arena. Och då passade hon såklart också på att hylla sin forna kollega och vän Dolly Parton. Hon inledde hela konserten med en akustisk låt komponerad av Dolly Parton. Den heter To Daddy. Den spelades in av Harris på 70-talet. Och så avslutade hon också låten med We Love You, Dolly Parton.

0: Two Daddy med Emmylou Harris. Katten Doris på Hassla i Blekinge är inte riktigt som andra katter. Vi kan höra vad hennes matte Jessica Nilsson säger till P4 Blekinge.
1: De andra kom ju hem med djur, men hon kom ju hem med skräp. Det blev, tyckte jag var lite roligt och det skrattade vi åt väldigt mycket. Men sen nu förra veckan så avancerar hon ju lite.
0: Ja, det visar sig att det här skräpet som katten Doris kom hem med, det var bara en inkörsport. Hon har gått över till tyngre grejer. Man brukar ju säga från knappnål till silverskål. Doris har börjat stjäla.
1: Handdukar, mattor, trasor, handskar. Det har ju blivit lite så här, undrar vad grannarna ska tro. Jag la ut en bild och skrev om det var någon som saknade något. Och, men alla tyckte bara det var så himla roligt. Det är faktiskt ingen som har bett om någonting. Vi funderar på att sätta en korg ute vid vägen med hennes fynd. Om det är någon som vill ha.
0: Ja, det sa alltså Doris, matte Jessica Nilsson till P4 Blekinge.

0: Don't Run and Hide med Anne Brun nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det är dags för nyheter. Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Det här visar siffror som P4 har tagit fram. Den nu 19-åriga Arvid Andersson på Gotland har missat stora delar av sin skolgång.
4: Att systemet vill att man ska gå till skolan men att man inte orkar är en hemsk känsla.
5: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
4: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
5: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
6: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
5: Lotta Edholm är liberal och statsråd på utbildningsdepartementet och hon håller med.
7: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
5: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
7: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
3: Sist här liberalen Lotta Edholm som är gymnasie-, högskole- och forskningsminister. Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Nu ifrågasätts Trafikverkets agerande av civilminister Erik Slottner efter att det blivit känt att verket släppte alla sina lagkrav för att kunna sluta ett avtal med techföretaget Microsoft. Det var krav som Trafikverkets jurister ansåg nödvändiga. Slottner säger att om man avtalat bort svensk och europeisk lagstiftning så är det illa och att då måste det på något sätt granskas och uppmärksammas. Även Centerpartiet är kritiskt och kräver en särskild kommission som kan granska när stora IT-projekt går fel. Hittills har 160 personer hittats omkomna efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet. Störtfloden som svepte med sig människor och hus utlöstes av en glaciär som kollapsade enligt USA:s geologiska institut. Vi har vår Sydasien-korrespondent Naila Salim.
8: Fortfarande är det många turister som saknas och där är det lite olika siffror från olika mediebolag, men från 340 utländska medborgare till fler än 450. Och många av dem saknade är indier som var på pilgrimsresa på väg till Tibet och andra kommer från USA, Australien, Ukraina, Storbritannien och Kanada. Och det finns inga uppgifter om svenskar än så länge.
9: Och vad var det som hände? Vad var det som utlöste det här?
8: Ja, men tidigare så fick vi veta att en jordbävning orsakat en lavin som sedan skapade en störtflod och översvämningar som följd. När under kvällen så har det kommit andra uppgifter. Kanske var det ingen jordbävning utan att det som uppmättes var i själva verket jordskredet som ska ha orsakats av ett stort isblock som lossnade och drog med sig stora mängder grus och sten som sen kom att bli en störtflod nedströms då. Och förödelsen den är enorm. Det är extrema krafter som dragit med sig broar, vägar, hus, elkraftverk.
3: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim som intervjuades av Johan Hellström. I Frankrike dödades 2 personer och ett 10-tal skadades när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen igår kväll, rapporterade den franska kanalen BFM TV. Enligt kanalen så ska upprinnelsen vara ett bråk på en bar i närheten. Enligt uppgifter ska bilen avsiktligt ha kört in i väntande personer och majoriteten av dem ska vara utländska medborgare. Nvidia, ett av världens högst värderade börsbolag, överträffar analytikernas förväntningar i sin kvartalsrapport. Omsättningen för kvartalet landade på $96,2 miljarder, 4 miljarder dollar mer än analytikerna räknat med. Nvidia började som tillverkare av spelgrafik men beskrivs nu som en av de viktigaste och största företagen inom AI och datacenterteknologi. Vädret idag, lokal dimma, främst i landets östra delar som lättar under morgonen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna torsdagsmorgon den 27 augusti. Idag så uppmärksammas polisens dag. Vi ska återkomma till det. Sveriges förenade studentkårer släpper en ny rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Och så är det VM-kvalmatch för basketherrarna Finland mot Sverige klockan 17:30. Rolf och Raul har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Open Hearts med The Weeknd i Vaken med P3 och P4. Och det är som sagt polisens dag idag, en dag då poliser uppmärksammas. Och därför har jag nu med mig Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, till att börja med, varför behövs den här dagen?
1: Vi har kollegor, poliser, som varje dag jobbar för att göra samhället tryggare, för att ge målsägande upprättelse. Så springer mot faran när andra springer ifrån. Det är då bra och fint och viktigt att ha en dag där man får hylla poliserna och deras fantastiska arbete.
0: Och den här dagen har ju funnits några år nu. Det var väl 2018 som den infördes. Vad tycker polisen själva om dagen?
1: Jag möter uppskattning av de kollegor vi träffar på. Det är fint att få en dag då det väller in, för det är faktiskt det det gör. Tack och hyllningar till poliser. Jag vet, förra året så var det en hel förskoleklass som gjorde teckningar som man lämnade över på polisstationen. Och vi har ju hälsningar från både politiker och allmänhet och kollegor som hyllar kollegor. Det blir en positiv känsla och ett kvitto på att många tycker att polisen gör ett väldigt bra jobb.
0: Ja, vad fint. Och jag läste också att ni bjuder Sveriges samtliga poliser på fika idag. Vad blir det för något?
1: Det blir chokladbollar och dammsugare.
0: Det är ett gäng då?
1: Det är ett gäng, det är närmare 26 000. 25 666 för att vara exakt.
0: Så det är inte de
1: som serveras på polisstationer i både polismyndigheten och säkerhetspolisen över hela Sverige.
0: Man tänker ju annars, om man ska tro populärkulturen, att det är mest donuts som poliser äter.
1: Ja, det finns fortfarande donuts kvar. Säkerhetspolisen kör donuts fortfarande.
0: Okej, så det är lite sådana olika liksom traditioner inom polisen.
1: Absolut.
0: Vad kul. Ja. Men Katarina, du är ju i Haparanda nu, ska fira dagen där. Hur uppmärksammar ni den?
1: Vi kommer att bjuda på fika på polisstationen här i Haparanda, och vi kommer också att träffa finska kollegor. Här finns ju nämligen ett samarbete mellan finsk och svensk polis, och vi kommer att träffa finska kollegor och även bjuda dem på fika idag. Mycket intressant kommer det att bli, och kul.
0: Mm. Och hur skulle du då beskriva situationen för poliser idag?
1: Det är en hårt arbetande yrkeskår som fortfarande behöver fler kollegor för att klara hela uppdraget.
0: Mm. Ja, men Katarina von Sydow, förbundsordförande för Polisförbundet, då får ni njuta av dagen idag.
1: Tack så mycket, det ska vi göra.

Sjuk med Casino i Vaken med Peter och P4. Jag har varit i Belgien en gång, då var jag i Bryssel och det jag minns tydligast från den resan, det var i och för sig bara 2 år sedan ungefär, jag minns väl ganska mycket, men jag minns väldigt tydligt de otroligt goda pomfritsen jag åt där. Och jag var med en kompis som tidigare har bott i Bryssel och han sa det att här på det här stället måste vi köpa pommes. Och det var en kö som var så otroligt lång, jag tror att vi stod i den där kön i en timme. Och sen när man kom fram, ja men då var det ju bara pommes som man kunde köpa, pommes med majonnäs. Men de var otroligt goda. Det är ju lite av Belgiens signaturrätt, pommes frites. Men nu så är det lite problem där, för det är potatiskris. Det kan ju också drabba pommes frites då såklart, eftersom huvudingrediensen i pommes frites är just potatis. Och detta beror på att det har varit en alltför blöt vår som sedan har följts av en extrem värmebölja under sommaren. Och nyhetsbyrån AFP, de har hälsat på en potatisodlare, Mathieu Comin, i östra Belgien. Och han plockade upp potatisar lika små som pingisbollar och sa, hur ska man kunna göra pommes frites av de här? I normala fall skulle de vara 4 gånger så stora. Det är en katastrof, jag har aldrig sett något liknande. Så att den här torkan och tidigare då den blöta våren får ju då konsekvenser för potatisen. Som tur är så har både Mathieu och många andra odlare ännu inte slängt de berg av potatis som blev över från fjolårets rekordskörd. Så att pommes fritesen, de är väl säkrade för ett tag i alla fall. Men han säger

Boston med Stella Lefty i Vakan. Spansk polis har gripit en albansk brottsling som har lyckats rymma från hela 4 olika fängelser. Den här mannen har varit efterlyst med europeisk arresteringsorder efter att han i december rymde från ett högsäkerhetsfängelse i Italien. Det känns ju som att det är väldigt, väldigt svårt att rymma från ett högsäkerhetsfängelse. Men det han gjorde, det var klassiken. Han sågade sig igenom fönstergallret och firade ner sig med ihopknutna lakan. Och sen så greps, eller nu då, så greps han i Tarragona i nordöstra Spanien efter att polis upptäckte att han bosatt sig där. Och han har ju då tidigare också rymt från 2 andra fängelser i Italien samt från ett belgiskt fängelse. Och där tog han hjälp av en mänsklig pyramid för att kunna klättra över muren. Och det låter ju verkligen som en film. Det håller polisen med om. De skriver i sitt uttalande: det låter som någonting ur en film, men ibland överträffar verkligheten dikten. Men nu är han då gripen i alla fall. Vi får väl se hur länge det håller i sig. Han har i italienska medier kallats för Mago della Fuga, som ungefär betyder utbrytarkungen.

Midnight Sun med Sara Larsson här i Vaken med Petri och P4 denna torsdagsmorgon. Sist ut i programmet hör vi A Message to You, Rudy, med The Specials.

0: A message to you, Rudy. Då är klockan 6:01. I P3 hör du nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Jag är här i studion, Stefan Lindeberg och...
2: Emmy Heiskanen, god morgon.
1: God morgon. Det vill jag stå och räkna det här. Drygt 400 timmar sen öppna vallokalerna.
2: Det är så 408, specifikt tror jag fick med timmar också.
1: Ja, men man behöver ju inte vänta tills dess. Igår öppnade förtidsröstningen och vet du, hälften ungefär väntas förtidsrösta.
2: Oj!
1: Ja. Du som lyssnar, är du en av dem? Eller när går du till, klär du upp dig och går på valdagen? Du får gärna dela med dig av dina tankar på våra sociala medier. Du, vi ska prata om något annat idag också. Hemmasittare.
2: Ja, precis. Och det handlar då om varför elever slutar gå till skolan när de har det tufft.
1: Mm, skolan har ju dragit igång nu efter sommarlovet. Vädermässigt, jag hade lite dimma.
2: Ja, ja, det hade inte jag.
1: Nej, men nu ljusnare, kanske lättare också. Vi får se vart vi landar idag, men det lär bli över 20 graders sträcket ser jag i prognosen här. Nu Ekot, klockan 6. God morgon.
3: Nu kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Och det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner tycker att det är allvarligt.
4: Stämmer uppgiften om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
5: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
6: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
5: Civilminister Erik Slottner.
4: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
3: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. Drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 gjort kan det här betyda att cirka 15 000 elever i hela landet varit borta minst halva terminen förra hösten. I Tyskland så leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det här håller i sig så kan det bli första delstaten som AfD får regera i.
7: Jetzt live aus dem MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg.
8: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
9: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
8: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
3: Översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. Det var inte en jordbävning som först rapporterades, säger nu USAs geologiska institut. 160 personer har hittats omkomna, men runt 1000 saknas fortfarande. Sen beskedet om att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee. Och många har personliga berättelser om vad Dolly Parton har betytt för dem. Som Jamie Combs, som fick kraft när hon höll på att bli hemlös.
10: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it clearly every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
11: Sounds like she had a big impact on your personal life.
10: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
12: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
13: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
12: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
3: Och det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
1: Många som saknar Dolly Parton och minns. Igår spelade Emily Harris i Stockholm faktiskt, inledde med en låt skriven av Dolly och avslutade sin konsert med We Love You, Dolly Parton. En hyllning där alltså från kollega. Klockan är 5:05. Du lyssnar på P4 Östergötland. Stefan Lindeberg heter jag i studion och ja, här kommer hon, Dolly.

0: 9 to 5 med Dolly Parton. Ja, mycket av gårdagen handlade ju om hyllningar från olika håll till sångerskan som gått ur tiden, 80 år gammal. Men musiken, den lever kvar. Just den här låten är ju från filmen 9 to 5 1980. Jane Fonda som spelar mot Dolly där skrev igår att hon kommer vara invävd i våra liv för alltid. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Tova Julin finns med oss. God morgon.
1: Ja, god morgon, och vi ska börja med lite tågtrafik tänker jag, för det har varit lite bekymmer med på grund av ett växelfel ska jag säga mellan Norrköping och Kolmården. Det har gjort att det har varit lite förseningar vad gäller tåg då Stockholm-Norrköping via Nyköping här under morgonen, så det får man ju kolla extra noga ifall det påverkar dig. Det verkar som att man har fått ordning på det själva växelfelet, men det kan ju vara lite följdförseningar fortfarande. Sen kan du alltid tipsa oss ifall du märker andra trafikproblem, och då gör du det på 020 999 444.
0: Trafikredaktionen som tipsar vidare via radion. Emmy Heiskanen, du, skolan har dragit igång.
2: Ja, det har ju varit terminstart för många ungdomar med inspark och allt vad det innebär. Men många ungdomar har det tufft i skolan och i vissa fall väljer att sluta gå till skolan helt och hållet. Och en tidigare hemmasittare som det kallas, Vilda Mellberg, hoppas att hon kan lära andra, eller kan lära sig, hon hoppas att andra kan lära sig av henne att förstå att det går att lyckas även om man varit hemma från skolan länge, och hon berättar lite mer här.
3: Det finns hjälp, även fast det kanske inte känns som det, men var öppen och ta emot den, för att det kommer aldrig bli en förändring om man inte vågar testa. Det kan vända, så för mig så blev det en solskenshistoria, vilket jag är supertacksam för. Jag vet att det inte känns som att det kommer att bli det, men håll i och våga lita på dig själv, för att det är så det kommer längst.
0: Och vi hör mer om det här i våra lokala nyheter. Vi är tillbaka vid 6:30.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen är det vi lyssnar till här i P4 Östergötland. God morgon denna torsdag. Hörrni, från och med nu så kan man ju faktiskt förtidsrösta i Sverige, eller från och med igår egentligen. Inga Lill däremot skriver på våra sociala medier, jag ska förtidsrösta imorgon. Så man har ju många dagar på sig. Och med förtidsröstningen kommer också en hel del nyheter. Henrik Ekengren Oskarsson, han är professor i statsvetenskap och menar att ungefär hälften av alla svenskar kommer att rösta i förtid.
1: Det är alla möjliga väljare, så det är en väldigt brokig skara. Unga, gamla, landsbygdsbor, stadsbor, män, kvinnor. Så det är inte så stora skillnader demografiskt. Vi räknar med att nästan hälften av alla röster som läggs i årets val kommer läggas i förtid.
0: Förra valet var det ungefär 48% och det där har ökat. Och enligt valexperten så finns det en del partier som får fler förtidsröster än andra, och förklaringen är tydlig även den.
1: Förtidsröstningen är ju ett instrument för att slipa ner alla typer av trösklar för att gå och rösta och höja valdeltagandet. Och det vet vi fungerar. Så att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är ju väljargrupper där det finns delar av deras väljare är grupper som normalt sett är svårmobiliserade i samband med val. För de grupperna så är det väldigt viktigt med ett generöst förtidsröstningssystem för att man ska kunna hålla upp ett högt valdeltagande.
0: Och som sagt, igår då började allt detta, och Rebecka Seler träffade en person som har koll, får man väl säga, nämligen valnämndens sekreterare i Söderköping, Per Johansson. Förklara lite hur det fungerar det här med röstkortet.
2: Ja, det är helt enkelt det gamla vanliga röstkortet som man tidigare fick med postlådan, brevpost. Och personer som har alltså en digital brevlåda, Kivra eller liknande, får det här då digitalt. Och personer som inte har en digital brevlåda får det på vanligt sätt med brevpost. Och sen kan man naturligtvis, om man vill, skriva ut det här röstkortet. Men röstkortet behöver man inte använda i samband med röstningen. Tidigare har det varit en del i förtidsröstningen. Men det behövs inte längre, utan röstkortet är i första hand en information till väljaren om var han eller hon, vilken lokal han eller hon ska gå och rösta i om man vill rösta på valdagen, och vilka möjligheter det finns att förtidsrösta.
0: Förtidsrösta eller på valdagen, när röstar du? Ja, ni skriver på våra sociala medier. Jimmy förtidsröstar alltid, skriver han, slipper kaoset på valdagen. Thomas däremot klär sig i skjorta, kostym, laxskor och går och röstar på valdagen.
3: Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
0: Och det här är musik från Robbie Williams. Låten heter She's the One. God morgon.

En gång med i Take That, sen blev det ju solo ganska snabbt därefter, och idag även konstnär, modern konst, lite visuella grejer som ställs ut runt om i Europa. Robbie Williams var det vi hörde, här sjöng han sin She's the One. Och jag tror att han på vissa håll faktiskt delar museum med en annan stor konstnär som gått ur tiden, Yayoi Kusama, japanska konstnären som ju, ja, om man säger prickar, då vet ni vem jag pratar om, blev 97 år gammal, har ju kallats prickdrottningen bland annat med psykedeliska målningar, skulpturer, installationer, och blivit en av världens mest uppmärksammade vid sidan av kanske Andy Warhol. Jag tror att de startade ungefär samtidigt. Hon avled på sjukhus enligt hennes företag den 14 augusti, men först nu på morgonen idag så har beskedet kommit. Hon fortsatte måla ända in till sina sista dagar utan att någonsin lägga undan penseln, och fortsatte att utforska evig kärlek och den eviga själen, står det i ett uttalande från Kusamas företag. Kusama som ju ställdes ut i Stockholm på Moderna för 10 år sedan ungefär.

0: En i raden av artister här som hyllar Dolly Parton gav oss någon att se upp till samtidigt som hon uppmuntrade oss till att vara oss själva. Det gjorde jag från Taylor Swift som vi hörde här i The Fate of Ophelia. I P4 Östergötland där det blir nyheter.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 tagit fram så handlade det om runt 15 000 elever. Vi hör Aggie Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: I Algeriet så omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters. Runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter. Hundratals datahallsbyggen pågår i landet. Och kritiken går ut på att datahallarna täcker stora markytor och slukar enorma mängder av el.
0: Och det berättade Matilda Durehed som vi hör i Ekot denna morgon här i P4 Östergötland. Vi som finns med i lokalt också, Stefan Lindeberg, Rebecca Seler och Amy Heiskanen. Och Amy med nyheter lokalt om några minuter. Då handlar det om att skolan dragit igång. Men det finns ju också elever som inte är på plats.

0: first time.
1: Så slutar Forget Me med Lewis Capaldi. När jag ser att klockan närmar sig 6:30, Emmy Heiskanen, vi ska till lokala nyheter och då handlar det om hemmasittare.
2: Mm, och om elever som har det tufft i skolan.
1: Nyheter från P4 Östergötland här och nu.
3: Ny termin, men hundratals elever kommer inte gå till skolan. Bara i Norrköping var drygt 200 elever borta förra höstterminen, mer än hälften av tiden. En av dem som tidigare var hemmasittare är nu 20-åriga Vilda Mellberg som slutade gå till skolan helt i 7:e klass.
4: Jag hade väldigt svårt i skolan med att fokusera och så fick jag ingen riktig hjälp av skolan alls, utan det var mest att jag kände mig som ett problem hela tiden, men det var bara så här, skött bort det lite, eller bara så här, ja men sätter ni i ett hörn typ. I samband med det så hade jag väldigt mycket problem hemma, och sen så jag hade två kompisar som frös ut mig helt och hållet i 7:an.
3: Det är oftast många olika saker som sker samtidigt som blir för mycket för barnet, och att stanna hemma kan då kännas som en lösning. Men så är det inte enligt barnpsykologen Malin Olsen.
5: Frånvaro i sig är en risk för fortsatt frånvaro, för ju längre bort du kommer från skolan, från kompisar, missar undervisning, kommer efter i skolarbetet, desto svårare är det att ta sig till skolan.
3: För att stötta föräldrar vill socialdemokraten Maria Seiler-Bennam, ordförande i utbildningsnämnden i Norrköping, att man bygger ut elevhälsocentraler där man samlar barn- och ungdomspsykiatrin, skola och socialtjänst.
6: Det är väldigt viktigt att socialtjänsten ju samverkar med skolan.
3: Och det var genom SOS som Vilda fick kontakt med Dogsen Center och deras insats för ungdomar.
4: Det var min räddning kan man ju säga, så de kan nog tacka för allting.
3: Förutom att Vilda fick hjälp av dem genom att prata med vuxna och sköta om hundar, så lyckades de få in Vilda på Himmelstalundsgymnasiet på en hundlinje.
4: Jag trodde ju nästan aldrig att jag skulle kunna gå i skolan igen, eller att om jag skulle göra det så hade jag börjat plugga upp hur mycket som helst, eftersom att jag missade nästan 4 år av skolan. Det var ju bara världens vändning. Första gången i hela mitt liv har fått toppbetyg, och att jag tog studenten nu i våras, det är ju bara helt otroligt.
3: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
7: En kvinna ska ha gått mot en polis med kniv i samband med ett ingripande i Tannefors. Det var strax före 8:00 på gårdagskvällen som polisen larmades efter att personer sett en kvinna med kniv som stack hål i ett bildäck och ristade i lacken. När polisen kom dit ska kvinnan ha höjt kniven mot en av poliserna. Kvinnan som är i 30-årsåldern misstänks för försök till mord, grovt brott mot knivlagen samt skadegörelse. Det finns inga uppgifter om personskador. En person fördes till sjukhus efter en singelolycka utanför Mjölby sent på onsdagskvällen. En bil körde av vägen och voltade ner i diket. Föraren kunde ta sig ut ur bilen men fördes senare med ambulans till sjukhus med axelsmärta. Polisen misstänker inget brott i samband med olyckan. Drygt 2300 namnunderskrifter har samlats in i Valdemarsvik med syfte att stoppa planerna på kärnkraftverk i Gryts skärgård. Det är föreningen Nej till kärnkraftverk i Valdemarsvik som har gjort namninsamlingen, vilket har skett både digitalt och på papper. De första 1000 namnen lämnades in till kommunen i december förra året. Listan ska lämnas över på fredag till kommunalrådet Moderaten Per Hollerts.
1: Rapporterar Emmy Heiskanen. Stefan Lindeberg här i studion. Rebecca Seler ute i... Ja, det var dimma här för någon timme sedan. Börjar det lätta nu, eller hur ser det ut?
8: Ja, men lite grann, men inte jättemycket. Det är fortfarande väldigt dimmigt här, bara inne i Norrköpings centrum.
1: Men kanske solen liksom pressar bort det där, eller?
8: Ja, men den ska göra det. Idag så ska det bli sol, men också en hel del passerande moln. Temperaturen ligger på 20-22 grader och en sydostlig vind får vi. Mm.
1: Så 20-22 återigen sommartemperaturer. Du, jag tittade här på SMHIs observationer vid sextiden för en halvtimme sedan. Och det var inte 22 grader kan jag säga.
8: Nej. Vad var det då?
1: Ja, varmast ute vid Harstena ute vid kusten 16 nästan. Horn däremot 4 knappt, så att det skiljer lite.
8: Brr.

0: Så heter den Iconic med A-Teens. Hörrni, har ni sett bilderna från Nepal, den här flodvågen som svepte fram och man trodde att det var en misstänkt jordbävning, en kollapsad glaciär ska orsaka det här skalvet som utlöste en dödlig störtflod enligt nyheter nu på morgonen. Vi ska ta en titt på trafikläget. Tova Julin finns med oss och vi ska till Mjölby.
1: Det ska vi, och E4 förbi Mjölby, mellan Mjölby västra och östra och på väg mot Linköpingshållet. Här ska det nämligen ligga ett påkört vildsvin i höger körfält, så det blir en del väjningar. Personal ska vara på väg ut för att kunna plocka bort det där i alla fall. Men det är generellt ganska mycket vilt att röra sig på och längs med vägarna den här tiden på dygnet, så var uppmärksam på det. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Så till Radiosporten idag med Per Karl och om en succédebut i proffslivet.
2: Sporten börjar med fotboll.
3: Felicia Skröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Skröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
2: Norge har två lag med till ligafasen i herrarnas Champions League. Förra årets succélag Bodø Glimt får sällskap av Viking Stavanger som slog ut Dynamo Zagreb med 3-1, sammanlagt 5-3. Det är första gången på 27 år som Norge har två lag med till Champions Leagues gruppspel. I kväll så spelar Mjällby retur borta mot Salzburg i kvalet i Europa League. Det handlar om att vända ett 0-1 underläge för att nå turneringens ligafas. Om Mjällby inte klarar det, då blir det istället spel i Conference League.
4: En graviditet kan till och med hjälpa en elitidrottare till nya framgångar.
5: Både hjärtat och lungkapaciteten ökar under graviditeten. Så jag brukar säga att graviditeten är som ett långt träningspass. Och det kan man ha glädje av efter förlossningen.
4: Det säger Angelica Lindén Hirschberg, som är professor i gynekologi och obstetrik och också jobbar för Sveriges olympiska kommitté.
5: Och en del studier, de få studier vi har ju visat att är man på en hög nivå och fortsätter och kommer igång med träning efter förlossningen, så kan man vara tillbaka på samma prestationsnivå 4 månader efter förlossningen.
2: Reporter Linnen Sen. Det blev en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Hon gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen mot Skanderborg med 35-20.
0: Mm, det var sporten det, med Per Karl i P4 Östergötland. Vi pratar val och valdagen. Rebecka, vet du när Marcus röstar?
6: Nej, när röstar Marcus?
0: På valdagen. Carolina?
6: Ja. På valdagen.
0: På valdagen, Kent Göran.
6: På valdagen.
0: Ja, Åsa.
6: På valdagen.
0: Linda.
6: På valdagen.
0: Ja, det är väldigt mycket valdagen här i våra sociala medier, men det är många som förtidsröstar också. Susanne röstar i förtid, så jag kan rösta när barnen är på förskolan. Blir lite kaos om de ska vara med, skriver hon här. Ni får gärna fylla på. Igår öppnade ju förtidsröstningen.

0: Gimme, gimme, gimme, a man after midnight, sjunger ABBA här i P4 Östergötland. Natten mellan den 13 och 14 september, då kanske det sjungs på valvaker. Gimme, gimme, gimme, seger eller något liknande efter midnight här. Vi får väl se vad som händer. 13 september, val i Sverige. Men du Rebecka, det är väldigt många som röstar i förtid också.
1: Ja, det är ett helt gäng. Jag vet inte, brukar du förtidsrösta, Stefan?
0: Nej, jag brukar nog vara valdagen där. Jag vet inte om det är att man liksom glömmer bort att man kan förtidsrösta eller att det bara är så. Den lilla promenaden, jag kanske inte tar på mig, vad var det någon skrev, så här, laxskor och smoking liksom, och går upp och röstar. Men beroende på väder kan man ju ta en tröja om det är lite kallt. Men förra valet, 48% läser jag här förtidsröstade, och det var ändå fler än valet innan. Då var det 45, så det har så ökat lite för varje val enligt valmyndighetens siffror. 3 153 628 personer faktiskt förtidsröstade i valet till riksdagen 2022. Det är TV4 som tittat på valmyndighetens siffror, och även P4 Sjuhärad, lokala P4-kanalen i en annan del av landet, de har också kollat upp att över 7000 sen ångrade sig och så gick man och rösta igen på valdagen, för det kan man göra.
1: Ja, så kan man göra det.
0: Jag vet inte riktigt hur det funkar och hur man gör med de där tidiga rösterna. Det får vi reda ut här framåt valet någon gång. Men du var ju ute så sent som igår. Då öppnade ju vallokalerna, de här förtidsröstningslokalerna. Och du var igen igår eftermiddag.
1: Ja, precis. Eller hängde utanför snarare. Liksom, jag hade kanske tänkt att det skulle vara lite festivalstämning nästan, kö och folk som vill inrösta, och så var det väl inte riktigt, men det var ändå några stycken som gick in där och la sin röst, ja, på premiärdagen, får man ändå kalla det för.
0: Det är inte så, det kanske är så att man ska vara antingen först eller också så kommer man sista timmarna där när det är valdag, lite som du vet för med deklarationen, även om du är så gammal så du minns att då var liksom en grej att lägga den sist på lådan. Även när man sökte till universitetet, kommer jag ihåg, då fanns det några lådor på de här studieorterna. Så kunde man liksom, det var så här, jag ska lägga den så sent som möjligt, så här, 10 sekunder innan det stängs, då kör jag. Men nu har man ju lite mer
1: utspritt. Ser du någon rusning till valurnorna där liksom sent på kvällen då, den 13 september?
0: Ja, måste kolla bara när de stänger, för det kan ju variera lite kanske. Ja, beroende på var man bor. Men du, jag vet att du sprang på en och annan där som röstade. Just det här med att förtidsrösta eller gå på valdagen. Vi kan väl bara lyssna kort på, jag tror det är Anna-Lisa och Rolf, hur de gör som Rebecka då pratade med igår i Söderköping.
2: Jag går på valdagen. Jag tycker det är lite högtidligt och lite fint.
3: Och jag följer med.
1: Har ni någonsin förtidsröstat eller blir det alltid den här högtidliga dagen?
3: Ja, inte vad jag kommer ihåg. Om vi har varit hemma, då har vi nog röstat vallagen. Men jaha.
2: Jag kan inte minnas att vi har varit borta någon gång på valdagen. Men i så fall hade vi naturligtvis förtid att rösta. Ja,
3: rösta gör vi.
2: Ja, vi röstar.
1: Det är viktigt för er att rösta. Du, vad är det som är högtidligt med att gå och rösta på valdagen, tycker du?
2: Ja, det är väl det att man samlas ut kring någonting som alla egentligen ska bry sig om och som är viktigt att vi kan och får göra. Det får man ju inte överallt. Inte rösta på vad man vill i alla fall.
0: Och valdagen, ja, det är ju den 13 september. Den här förtidsröstningen som startade igår, den pågår ända fram till just valdagen.
4: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Kygo, Khalid och Griffin. Låten heter Save My Love. I Heiskanen, nyheterna idag, ja, det handlar om hemmasittare kan man säga.
1: Och det är ju då ungdomar som har det tufft i skolan, för det har ju nyligen varit terminstart. Och så också varför eleverna slutar gå till skolan. Och när barnpsykologen Malin Olsen pratade med föräldrar till så kallade hemmasittare visade sig att många av dem också hade det tufft i skolan. Och vi hör Malin berätta lite mer här.
2: De hade varit mobbade, hade haft inlärningssvårigheter som inte de hade fått stöd för. Och när jag frågade dem om de själva då hade frånvaro när de var små, då sa nästan alla att nej, absolut inte. Det fanns inte någon möjlighet att jag skulle få vara hemma. Jag är glad att jag gick till skolan för att det är ändå viktigt att vara där. Jag behövde en utbildning. Jag fick saker som jag inte hade fått om jag hade varit hemma hela tiden.
0: Och vi har mer om det här under morgonen. Det finns ju också, jag har startat projekt för att liksom få ungdomarna att vilja gå tillbaka till skolan, peppa lite och så. Vi ska höra om ett sånt lite senare under morgonen här i P4 Östergötland.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Men nu ska vi lyssna till musik som värmer, får man väl säga, bokstavligen.

0: Flera stora artister som lämnat oss på senare tid. Dolly Parton, igår kom ju beskedet där. Fansen samlas i hennes hemort häromveckan. Så var det Bonnie Tyler som ju begravdes, gick bort i somras. Och även där tusentals fans samlade utanför kyrkan när kistan fördes fram. Här hörde vi Bonnies stora hit Total Eclipse of the Heart, en av många. Men klockan tickar på, den närmar sig 7. Det betyder nyheter här i P4 Östergötland. Det ska handla om hemmasittare. Matilda Durehed finns i studion.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
2: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
3: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i 8 när kraven höjdes gick det inte längre.
2: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i 9 så fick jag 2 betyg och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
3: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro, men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
5: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
3: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
5: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
1: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. Dödstalet och antalet saknade fortsätter att öka efter störtfloden som drabbade gränsområdet mellan Nepal och Tibet igår. Med oss från Peking nu, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Moa, vad är de senaste uppgifterna?
6: Ja, det kom nya uppgifter från Nepal precis nu, så att nu verkar det som att det sammanlagt är nära 1500 människor som saknas då, både i Nepal och i Tibet som ligger i Kina. I Nepal säger man att 162 människor har dött, i Kina är det 3 människor. Men räddningsarbetet pågår väldigt intensivt fortfarande och man kan mycket väl tänka sig att det blir att många fler som faktiskt har dött i den här katastrofen.
1: Vad var det som hände?
6: Ja, det som hände var att en glaciär kollapsade, alltså isflak lossnade och satte igång den här störtfloden då som vattnet drog med sig grus och sten genom de här dalgångarna i Nepal. Och man ser på satellitbilder och videos hur hela byar bara dras med och jämnas med marken och vägar är förstörda och kommunikationen är helt ute i det här området.
1: Tack så mycket, Moa Kärnstrand, vår Kina-korrespondent. Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Mannen vid namn Khalid Sheikh Mohammed har beskrivits som en av Al-Qaida-ledaren Osama bin Ladens närmaste man. Han greps 2003 och har hållits sedan 2006 frihetsberövad på den amerikanska militärbasen Guantanamo Bay. Liberalerna som ligger dåligt till i opinionsmätningarna ska det handla om nu. Efter mer än 100 år i den svenska riksdagen så riskerar partiet på allvar att ramla ur. Nu kämpar medlemmarna för att förhindra det.
7: Vi ber för partiledningen Liberalerna. Vi ber för kandidaterna som ställer upp.
8: Föreningen Kristna Liberaler samlas inför kvällens utfrågning av partiledare Simona Moamsson i Ekumeniakyrkan i Vårgårda, Västergötland. Kommunpolitiken Annika Karp från Folköping är fortfarande hoppfull.
9: Jag har faktiskt mött en hel del som säger att nu ska vi rösta på Liberalerna. Vi vill verkligen ha er kvar.
8: Samarbete eller inte med Sverigedemokraterna. Liberalerna har slitit med frågan i flera år. Många medlemmar har lämnat Liberalerna i besvikelse. Opinionssiffrorna pekar på att partiet är på väg att göra sorti i riksdagen. Men bland de som kommit till Vårgårda denna kväll lever hoppet fortfarande. Agneta Svensson är kommunpolitiker från Nässjö.
10: Sista ordet är inte sagt ännu. Simona gjorde väldigt bra ifrån sig igår. För det är ju ändå stor procent som inte har bestämt sig. Så att, kan hon få med några stycken där så ja, vi får se.
1: Reporter Pontus Mattsson, Ekot Matilda Durehed.
0: Tack för det, Stefan och Rebecka med dig denna torsdag. Det är några dagar kvar till valdagen, men förtidsröstningen har börjat. Och det, Rebecka, vi undrar ju, när röstar man egentligen?
11: Ja, vi vill ju veta, förtidsröstar du eller går du på valdagen?
0: Anders skriver att han går till på valdagen typ en timme innan det öppnar. Men det är för att ställa i ordning allting. Jag gissar att du jobbar med valet, röstmottagare eller liknande. Så kan man göra. Men många som förtidsröstar, andra som går på valdagen. Jag vet inte vad vi har för väder på valdagen, men idag blir det sol, va?
11: Ja, men det blir det, även om det just nu är rätt dimmigt. Men det är dimma som lättar, så blir det 20-22 grader också.
0: Mm. Sommaren fortsätter in i det sista. 27 augusti är det idag. God morgon.

0: Mm, tänk att kunna sjunga som Benson Boone, eller vad säger du, Emmy?
1: Ja,
0: ta de där sista tonerna alltså. Ja, jag försökte, men jag drog inte upp micken här, lyckligtvis. Låten heter Mystical Magical i P4 Östergötland. När vi ska prata vildsvin.
2: Det ska vi, och vildsvin E4 Mjölby mellan Mjölby västra och östra på väg då mot Linköpingshållet. Här ligger det påkört vildsvin i höger körfält, så här kan det bli väjningar förbi, får man vara uppmärksam på. Det ska också vara personal på väg ut dit för att kunna plocka undan där från vägen. Och sen ska vi varna också för en stillastående lastbil, och då är vi utanför Motala på Ervastebyvägen. En stående lastbil stilla där i en uppförsbacke, så att man behöver ut i mötande för att passera precis i början där av backen, som hade ganska nära Riksväg 34 då, så att det var uppmärksam där helt enkelt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Mm, och Tova Jelin, trafikinformation, nyheter är med.
3: Ja, idag så pratar vi om hemmasittare, vilket är då barn som inte går till skolan på grund av att de kanske har det tufft i skolan. Och Vilda Mellberg är en tidigare hemmasittare, och nu hoppas hon att andra ska lära av henne och förstå att det går att lyckas även om man varit hemma från skolan länge. Och hon berättar mer här.
4: Det finns hjälp, även fast det kanske inte känns som det, men var öppen och ta emot den, för att det kommer aldrig bli en förändring om man inte vågar testa. Det kan vända, så för mig så blev det en solskenshistoria, vilket jag är supertacksam för. Jag vet att det inte känns som att det kommer att bli det, men håll i och våga lita på dig själv, för att det är så det kommer längst.
0: Vi kan mer om det här i våra nyheter eller appen Sveriges Radio. Där kan du också se ungefär hur många elever som var borta från skolan förra året i några östgötska kommuner. Vi ska ta och prata val, tänkte jag strax, men först lite musik. Det här är Luis Fonsi och Demi Lovato. Hej Fonsi!

0: Så slutar låten med samma namn, Echa me la culpa, Luis Fonsi och Demi Lovato. En ja, musikalisk duo där. I radion så hör du annars Stefan Lindeberg, Rebecca Seler, det är vi det. Det är väldigt mycket valprat nu, Rebecca. Det är partiledare som intervjuas fram och tillbaka. Vill du veta vad man kan höra idag?
1: Nej, berätta.
0: Ja, men P4 Extra intervjuar Ebba Busch, partiledarintervju. P3s morgonpasset, där är Ulf Kristersson, partiledarintervju. Och jag ser att SVT har utfrågning av Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Ja, det är partiledarintervjuer dag efter dag här. Och det kommer också nya pressträffar från olika partier om satsningar, vad man vill satsa på. Jag såg Miljöpartiet, Centerpartiet bland annat ska hålla sådana under dagen. Så att, mycket att ta in dag för dag här. Samtidigt så kan man ju faktiskt rösta nu redan.
1: Ja, förtidsröstningen öppnade ju igår.
0: Och det är ju många som gör det. Jag såg siffror här på förra valet. 48% av svenskarna, alltså över 3 miljoner, gick och förtidsröstade. Sen var det ungefär 7000 drygt som sen ångrade sig, och då kunde man ändra sig på valdagen. Rebecca, igår eftermiddag, så då första dagen när de här förtidslokalerna öppnade, då var det ju Söderköping. Var det något drag där utanför bibblan?
1: Alltså drag och drag, det är väl att ta i, men det var ändå folk där. Och jag stötte på en som inte skulle rösta, men som hade vägarna förbi i alla fall.
0: Vi kan lyssna till Inger.
2: Nej, inte idag. Idag lånar jag bara böcker.
1: Är du en sån som förtidsröstar, eller brukar du gå på valdagen?
2: Jag har nog brukat förtidsrösta.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag tycker det är rätt skönt. Om man har gått igenom alltihopa och har bestämt sig, då är det rätt bra att få det gjort.
1: Har du några planer på när det blir i år?
2: Ja, det kanske blir någon av dagarna här framöver.
1: Och har du bestämt dig på vad det blir för någonting?
2: Ja, det har jag gjort. För länge sedan.
1: Då ska du få gå in här och lämna dina böcker. Stort tack till dig.
0: Det finns mer än att rösta man kan göra på biblioteket, Rebecca. Men det är många som skriver på sociala medier här att de ska förtidsrösta. Så det är ju, det stämmer ju det här för hälften ungefär, verkar det som.
1: Ja.
0: Men vi pratade om det innan här och sa det att kanske någon som hänger på låset, alltså tvärtom då, innan de stänger lokalerna. Bertil skrev för en liten stund sedan här, han röstar 5 minuter innan vallokalen stänger. Det gäller att man inte får liksom rödljus när man ska gå över gatan då. Tänker jag spontant. Men ja, kanske en liten grej med det där. Vi får väl se vad vi dyker på här under morgonen. Du som inte springer på, Rebecca, du är i Norrköping någonstans.
1: Precis, på Drottninggatan just nu faktiskt.
0: Kom också besöka en plats där man kan förtidsrösta och där man har lite nya hjälpmedel i år. Det får vi höra om en timme ungefär. Men du som inte springer på, Rebecca, det finns ju som sagt en tråd på sociala medier också. Där kan du berätta, hur tänker du göra? Förtidsrösta eller blir det valdagen? Klär du upp dig eller hur går det till? Vi har ju också en telefonsvarare, kan jag nämna, på 011 495 42 22 om du hellre vill ringa in och prata in ett meddelande eller kommentar. 011 495 42 22.

0: Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia. Det är ju filmmusik från tidigt 90-tal. Du lyssnar på P4 Östergötland denna torsdag 27 augusti. Och du, Rebecca, vet du vad det är för dag idag mer?
1: Är det så att det är polisens dag?
0: Ja, jag är inne och kika här. Polisens dag, den är ju en gång om året här, firas på många håll med lite extra fika och hälsningar till poliser. 2018 så instiftades den här för att uppmärksamma just polisers arbete för ett tryggare samhälle. Om man inte är polis men däremot gillar att blicka mot rymden, då såg jag att det faktiskt ska vara en partiell månförmörkelse här idag. Jag är inte så insatt i det här, vet du något om det?
1: Nej, faktiskt inte alls. Jag är nästan kvar där i solförmörkelsen som var för inte särskilt länge sedan.
0: Det, och sen var det stjärnfall också, de här som passerar lite då och då. Det finns mycket att titta upp och så ser man något. Och, häromdagen så var det bilder i kvällspressen. Folk hade sett liksom massa streck på himlen och det trodde de var någon raketuppskjutning av någon slag. Det finns mycket spännande. Men jag tyckte det var annars så här jättestor måne här. Igår jag åkte hem på kvällen, det var nästan fullmåne och gigantisk. Så att, får vi se vad som händer idag då.
1: Ja, spännande. Jag ska hålla utkik.
0: Ja, det är som en prick annars där på himlen. Och på tal om prickar, jag läste också under morgonen här, Yayoi Kusama, japanska konstnären, är död. 97 år gammal, hög ålder. Men om man säger prickar, då är Kusama liksom... Ja. Har du sett något av Kusama?
1: Det har jag faktiskt. Hon är ju liksom en prickikon, får man ju... Kan man kalla henne för kanske?
0: Ja, prickdrottningen lär hon ha kallats till och med här. Ställde ut i Stockholm för 10 år sedan, 2016 på Moderna. Där. Då var det mycket, mycket prickar och andra mönster. Och hon fortsatte faktiskt måla ända in till sina sista dagar utan att någonsin lägga undan penseln, skriver hennes företag här i ett meddelande eller uttalande. Hon gick bort, ja det har gått några dagar sedan här, men det var först idag som det här blev offentligt för allmänheten. Det finns mycket att rapportera. Vi ska få nyheter från Ekot om en liten stund. Men först...
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: En herre som jag tror släpper ny låt imorgon. Men tills vidare får vi njuta av hans hälsningar. Det här är Lars Winnerbäck.

0: Längta till våren, sjunger Lars Winnerbäck. Får längta lite till då. Det här är hans hälsningar i P4 Östergötland. Där vi också får nyheter från Ekot.
1: Det kommer kritik efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Amerikanska CIA-chefen John Ratcliffe besökte i veckan Ryssland under uppmärksammade former. Och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO, vilket det funnits farhågor om. Tillgången på studentbostäder har ökat enligt Sveriges förenade studentkårer, SFS. Bland annat i Uppsala och Lund. Och det här beror främst på att man satsat på stora byggprojekt.
0: Matilda Durehed sammanfattade Ekots nyheter på en minut. Fler studentbostäder alltså, men färre potatis i Belgien. Vad säger du om det, Rebecka?
3: Det låter som en mardröm, tycker jag, med någon slags pommeskris här.
0: Ja, det är det man pratar om, pommeskris. Vår blöta sommartorka, det blir potatiskris. Hur ska man göra pommes av detta, suckar en belgisk odlare. De är bara stora som, eller små som pingisbollar, så det blir ganska korta pommes, tänker jag spontant.
3: Ja, jättesmå minipommes. Mm. Men kan man göra något annat? Kan man göra chips kanske?
0: Kanske, men är det inte så att chips, där vill man ha stora också, eller?
3: Jag tycker att de här små chips... Alltså, jag tar gärna smurorna i botten. Det är liksom extra mycket krydda. Nej, det är krispigare. Jag gillar de små. Då får man gärna göra chips på de här pingisbollarna. Stora potatisarna.
0: Jag som är så glad att hitta ett stort chips. Men då delar vi på sig då, så tar jag de stora och du små. Det blir toppen.
3: Ja, jättebra. Kan vi dela en påse?

0: I'm gonna get you good. Shania Twain i P4 Östergötland. Vi ska vidare till Emmy och nyheter, och då handlar det om skolan.
1: För efter veckans terminstart kan det för vissa ungdomar kännas extra tufft att komma tillbaka.
0: 7:30 är klockan.
2: Ny termin, men hundratals elever kommer inte gå till skolan. Bara i Norrköping var drygt 200 elever borta förra höstterminen, mer än hälften av tiden. En av dem som tidigare var hemmasittare är nu 20-åriga Vilda Mellberg, som slutade gå till skolan helt i sjunde klass.
3: Jag hade väldigt svårt i skolan med att fokusera, och så fick jag ingen riktig hjälp av skolan alls, utan det var mest att jag kände mig som ett problem hela tiden, men det var bara så här, skött bort det lite, eller bara så här, sätter ner i ett hörn typ. I samband med det så hade jag väldigt mycket problem hemma, och sen så jag hade två kompisar som frös ut mig helt och hållet i sjuan.
2: Det är oftast många olika saker som sker samtidigt som blir för mycket för barnet, och att stanna hemma kan då kännas som en lösning. Men så är det inte enligt barnpsykologen Malin Olsen.
4: Frånvaro i sig är en risk för fortsatt frånvaro, för ju längre bort du kommer från skolan, från kompisar, missar undervisning, kommer efter i skolarbetet, desto svårare är det att ta sig till skolan.
2: För att stötta föräldrar vill socialdemokraten Maria Seiler-Bennam, ordförande i utbildningsnämnden i Norrköping, att man bygger ut elevhälsocentraler där man samlar barn- och ungdomspsykiatrin, skola och socialtjänst.
5: Det är väldigt viktigt att socialtjänsten just samverkar med skolan.
2: Och det var genom SOS som Vilda fick kontakt med Dogsen Center och deras insats för ungdomar.
3: Det var min räddning, kan man ju säga. Så de kan nog tacka för allting.
2: Förutom att Vilda fick hjälp av dem genom att prata med vuxna och sköta om hundar, så lyckades de få in Vilda på Himmelstalundsgymnasiet på en hundlinje.
3: Jag trodde ju nästan aldrig att jag skulle kunna gå i skolan igen, eller att om jag skulle göra det så hade jag börjat plugga upp hur mycket som helst, eftersom att jag missade nästan 4 år av skolan. Det var ju bara världens vändning. Första gången i hela mitt liv har fått toppbetyg, och att jag tog studenten nu i våras, det är ju bara helt otroligt.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: En kvinna ska ha gått mot en polis med kniv i samband med ett ingripande i Tannefors. Det var strax före 8 på gårdagskvällen som polisen larmades efter att personer sett en kvinna med kniv som stack hål i ett bildäck och ristade i lacken. När polisen kom dit ska hon ha höjt kniven mot en av poliserna. Kvinnan, som är i 30-årsåldern, misstänks nu för försök till mord, grovt brott mot knivlagen samt skadegörelse. Det finns inga uppgifter om personskador. En person fördes till sjukhus efter en singelolycka utanför Mjölby sent på onsdagskvällen. En bil körde av vägen och voltade ner i diket. Föraren kunde själv ta sig ut ur bilen, men fördes senare med ambulans till sjukhus med smärta i axeln. Polisen misstänker inget brott i samband med olyckan. Drygt 2300 namnunderskrifter har samlats in i Valdemarsvik med syfte att stoppa planerna på kärnkraft i Gryts skärgård. Det är föreningen Nej till kärnkraft i Valdemarsvik som har gjort namninsamlingen, vilket har skett både digitalt och på papper. De första 1000 namnen lämnades in till kommunen i december förra året, och listan ska lämnas över på fredag till kommunalrådet Moderaten Per Hollerts.
0: Emmy med nyheter. Stefan, Rebecka med här också. Tänkte vi skulle kolla till vädret. Du, Rebecka, det var bara drygt 5 grader i kvarn utanför Motala här för någon halvtimme sedan. Men 17 grader ute i skärgården, det skiljer lite.
6: Ja, det är lite kyligt här på morgonen, men varmare ska det bli. Upp till 22 grader kan vi få idag.
0: Den här dimman som legat över fälten på morgonen då, kommer den lätta?
6: Ja, men det kommer den. Här i Norrköping så såg man knappt längst ut med gatorna för en stund sedan, men nu ser man klart och tydligt det man har lättat här. Vi får en sydostlig vind också idag.
0: Det är sol mest, lite moln passerar också. Det är där vi vant oss vid, och fortsatt sommartemperaturer.

0: Jag insåg precis att det här är liksom perfekta 80-tals danslåtar. Ni vet, när man stod i en ring och så gick man till höger och till vänster och lyfte lite på axlarna. Den är från den tiden. F.R. David med Words. Vi ska till nutid, vi ska till trafiken. Ta en titt med hjälp av Tova Julin.
1: Ja, vi varnade ju förut här för ett påkört vildsvin ute på E4 vid Mjölby, mellan Mjölby Västra och Östra då, på väg mot Linköpingshållet. Det kan bli lite väjningar där, fortsätter ifall det inte är bortplockat än, men jag vet också att det var personal på väg för att ta bort det där, så det kan ju vara löst där ganska så snart. Annars så fortsätter det rulla på väldigt bra. Jag har inte fått rapporter om akuta trafikproblem och så i övrigt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så får du infon här i P4 Östergötland, där vi också bjuder på radiosport som alltid. Per Karl ger oss den denna morgon, och det handlar bland annat om EM i volleyboll.
2: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
3: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är väldigt, alltså det ligger väldigt varmt om hjärtat och mycket släkt där fortfarande. Ja, men det betyder så mycket för oss, och det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så, ja, men personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Vi hade till och med snack med vår kusin och bara, men ska du inte komma hit och titta? Liksom, för han hade sett på tvn. Det är för oss tillsammans som familj, och det är verkligen roligt.
2: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
3: De är ju alltså snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att så här, vi ska vinna liksom så. Men man får inte sluta tro på det.
4: Matchen är Sportextra ikväll klockan 19. Vinst och en andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen i EM. Fortsättningen i Sportextra är fotboll.
5: Felicia Schröder har fått en pangstart i Real Madrid-tröjan. Svenskan satte nämligen en frispark för den spanska klubben i Champions League-kvalet mot Ajax. Matchen, som var den första i ett dubbelmöte, slutade 2-0. Totalsegraren kvalar in till Champions League. Felicia Schröder, som lämnade Häcken för Real Madrid tidigare i somras i en rekordaffär som var den största någonsin på damsidan. Bortamatchen mot Ajax var hennes tävlingsdebut för Real Madrid.
4: Martin Hedberg, reporter. Det blev också en kanonstart för handbollslandslagets kantspelare Klara Lerby när den danska handbollsligan inleddes igår. Lerby gjorde 10 mål när hennes klubb Nykøbing Falster vann premiärmatchen borta mot Skanderborg med 35-20. De svenska handbollsligorna, de får vi vänta på. De börjar om ungefär en månad.
0: Och rösten vi hörde där tillhör Per Karl, som är tillbaka med mer sportuppdateringar om mindre än en timme. Stefan Lindeberg heter jag, kan ju tipsa om att mer sport hittar du ju liksom direktsänd radio i appen Sveriges Radio. God morgon.

0: Så slutar Mr. Know-it-all låten med Teddy Swims. P4 Östergötland lyssnar du till, här får du ju nyheter och vi har ju hört nationellt häromdagen att efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult så har flera regioner nu bestämt att de ska ge vaccin helt gratis till de som inte redan har fullgott skydd sedan tidigare. Så ja, finns det regioner där det här är gratis, men Stockholm bland annat gick ut här i veckan och sa att ja, men vi kommer också göra på det sättet. Frågan är hur det ser ut här. Vi kan väl ställa frågan direkt till Dan Sune, biträdande smittskyddsläkare Region Östergötland, eller god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, vad gäller i Östergötland egentligen?
1: Jo, men det gäller att politiskt så följer man Folkhälsomyndighetens rekommendationer egentligen gällande alla vaccin. Och alla vaccin, till exempel det här då, är ju ett vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Och det är ett ganska brett program och där läggs också till vaccin vartefter. Så där har ju alla som är upp till 18 år då gratis vaccin. Mm.
0: Men om man missat den där andra sprutan eller av någon anledning, då kostar det?
1: Ja, men så är det. Då kostar det. Och då kostar det som sagt vad dosen kostar då, plus eventuell administrationsavgift så att säga. Mm.
0: Vad skulle liksom krävas? Man har ju att nu andra regioner, Stockholm bland annat, då, inför gratis vaccin. Vad skulle krävas för att göra något liknande här?
1: Ja, men det är ju ett politiskt beslut, så det kan inte jag riktigt svara på. Men som sagt, vi följer ju Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så, och det som gäller barnvaccinerna, det är ju att i de allra flesta fall så är ju de viktigast just för barn och ofta ju yngre man är. Och det gäller både mässlingen och bakterier som sitter i luftvägarna som hemofilus och den klassiska lunginflammationsbakterien pneumokocker bland annat.
0: Mm. Ja, hemofilus, det är väl något som tillkommit här på scenen. Den tror jag inte var med när jag var liten och tog barnvaccin. Jag måste bara av nyfikenhet fråga, så hur kan man se någonstans om man är osäker, har jag tagit alla doser eller inte, vet man det?
1: Det är väl de facto principiellt sett så kan man ta reda på det, för det finns ju journaler i arkiv, men rent praktiskt sett så är det nog ganska omständigt, så kan man säga, om man inte har kvar sitt vaccinationskort. Nej.
0: Vad kan man säga om vaccinationsgraden, om vi pratar mässling igen då, här i Östergötland jämfört med resten av landet?
1: Ja, precis. Jag vet egentligen, så här är det. Det ligger på runt 95%. En dos vaccin har ungefär runt 95% fått i hela Sverige. Och vi ligger där ungefär i Östergötland också. Så att vaccinationstäckningen är ju fortsatt god. Mm.
0: Det här utbrottet, det skedde ju på festivalen Urkult. Det har ju då återigen satt mässlingen i strålkastarljuset. Mm. Hur stor skulle du säga risken är för ett allvarligt utbrott här i vår region?
1: Ja, den är nog inte särskilt stor egentligen, utan det är om det råkar komma en person som har mässling och som smittar då till ett sammanhang där det finns många ovaccinerade. Så principiellt sett så kan det ju förstås finnas sådana sammanhang även i Östergötland, men risken är liten skulle jag säga. Mm.
0: Men då att det inte är gratis vaccin här, andra regioner har det, liksom ökar det risken för utbrott?
1: Jag tror att den generellt sett är nog risken och vinsten ganska liten. Däremot kan man ju, det finns en ganska stor nyhet i andra änden av spektrumet kan man säga i år. Och det är att Folkhälsomyndigheten har ju vidgat gruppen äldre då, eller ja, pensionärer, ja, från 65 helt enkelt, som ska få vaccination mot pneumokock. Och där finns det nog en mycket, mycket, mycket större hälsovinst än att bjuda på, vad heter det, mässlingsvaccin tror jag.
0: Ja, det finns ju många virus där ute och många olika vacciner. Bara avslutningsvis, mässlingen nu, allt som skrivits och alla de här fallen som ändå upptäckts efter den här festivalen, liksom, har det ökat efterfrågan? Hör folk av sig? Hur går tankarna?
1: Ja, men på marginalen så att säga. Den stora användningen av mässlingvaccin, det är ju det borde ju vara ungefär 200 000 doser per år då, om alla barn vaccineras nästan. Sen är det ju lite på marginalen att människor vill komplettera, och den där har det ökat efterfrågan, men i det stora hela så blir det på marginalen.
0: Mm. Det konstaterar Dan Sune, biträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland. Du, det finns mycket frågor att ställa, men vi ska säga tack till dig nu för att du var med här.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och ja, vi ska höra om ett annat tips, lite närbesläktat, i appen.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jag är sugen på kaffe varje gång man hör den.
1: Ja, exakt.
0: Espresso med Sabrina Carpenter. Innan den så pratar jag med Dan Sune, biträdande smittskyddsläkare. Det handlar ju om det här mässlingsutbrottet på en festival i Sverige och i Östergötland. Det kostar om man ska fylla på den där dosen om man inte har fått det redan sedan tidigare. Men det finns mycket frågor om mässlingen, vaccination och annat. Och det finns uppdaterad info kan vi tipsa om på 1177 att läsa. Nu ska vi byta ämne, Emmy.
1: Det ska handla om hemmasittare och varför elever slutar gå till skolan. Och när barnpsykologen Malin Olsen pratade med föräldrar till hemmasittare visade sig att många av dem också hade det tufft i skolan när de var yngre. Vi hör henne berätta mer här.
2: De hade varit mobbade, hade haft inlärningssvårigheter som inte de hade fått stöd för. Och när jag frågade dem om de själva då hade frånvaro när de var små, då sa nästan alla att nej, absolut inte. Det fanns inte någon möjlighet att jag skulle få vara hemma. Jag är glad att jag gick till skolan för att det är ändå viktigt att vara där. Jag behövde en utbildning. Jag fick saker som jag inte hade fått om jag hade varit hemma hela tiden.

0: musik, Mellovinnaren från 2022, Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Ja, det är långt till nästa Mello, men det är desto närmare till hösten kan man väl säga. Men sommarvärmen håller i sig. Amanda Bengtsson, SMHI, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Är det fortsatt 20 grader som gäller, eller?
1: Ja, men det ser ut att bli runt 20-22 grader idag.
0: Mm. Jag var ju här, åkte ganska tidigt till jobbet, och då var det liksom, jag såg dimma låg över fälten. Rätt mycket på signal, även in i stan där. Knappt man såg gatubelysningen på vissa håll. Alltså, hur är det med den framåt?
1: Ja, precis. Ja, men det har ju varit en del dimma här nu på morgonen. Men den kommer ju nu att lätta upp när solen värmer på. Så under dagen så får vi soligt, men då kanske med lite stackmoln på himlen.
0: Mm. Blåsigt då, eller?
1: Nej, det är ju inte så mycket vind, men den är sydostlig.
0: Ja, det har ju varit liksom slutet på augusti nu här, sommartemperaturer, solen har skinit på oss, men det också efterfrågas ju mycket regn, alltså det är torrt i markerna där. Och, ja, är det något i sikte?
1: Ja, det är ju faktiskt det. Det kommer ju ett lågtryck nu under helgen, och ja, men framåt fredag kväll och natt så kommer regnet in över länet.
0: Mm. Så den som vill tvärtom då, ta sig ett dopp innan sommaren är slut och njuta av solen, då är det passa på idag.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, men bra att ta med. Vi får väl fortsätta imorgon och fråga mer om just helgen, lite mer utförlig prognos där. Men fortsatt sol alltså, sommartemperaturer. Amanda Bengtsson, SMHI, får önska dig en fin torsdag.
1: Tack detsamma.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Elton John, Goodbye Yellow Brick Road i P4 Östergötland. Det väntar ekonyheter med Matilda Durehed. Och det handlar om kritik mot Trafikverkets avtal med Microsoft när klockan slår 8.
1: Nu kommer reaktioner efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster, där myndigheten slopade krav för att få ett avtal med techjätten Microsoft. Det var krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga. Och civilminister kristdemokraten Erik Slottner är kritisk.
2: Stämmer uppgifterna om att man har avtalat bort europeisk och svensk lagstiftning, då är det ju illa, tycker jag.
3: Ekot och P4 Dalarnas granskning har visat att Trafikverket i förhandlingarna om ett avtal med Microsoft släppte de krav som juristerna på myndigheten ansåg som nödvändiga efter att Microsoft motsatte sig dem. Trafikverket skrev sedan på avtalet med techjätten. Centerpartiet kritiserar regeringen och frågar sig varför svenska företag ska följa svenska lagar och säkerhetskrav, medan företag som Microsoft kan få andra villkor. Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för digitalisering.
4: Tänker regeringen acceptera att myndigheter tummar på lagar och säkerhetskrav för att få avtal med techjättarna?
3: Civilminister Erik Slottner.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk, europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
1: Och reporter det var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna. AI finns nu infört på många håll i vården. En ny kartläggning visar på nästan 900 projekt runt om i Norden, några i startgroparna men många i full drift. Och det handlar bland annat om analys av röntgenbilder och anteckningsstöd vid läkares journalföring, rapporterar Vetenskapsradion. Kartläggningen i Sverige har gjorts av AI Sweden och E-hälsomyndigheten. Och mer om AI, fast om utbyggnaden av datahallar för att kunna tillgodose bland annat att AI just används allt mer. För runt om i USA så växer motståndet mot den snabba utbyggnaden av datacenter som täcker stora markytor och slukar enorma mängder el.
5: Staden Round Rock i Texas har de nya datahallar som byggs väckt stort motstånd.
6: This is the Sabi data center. It's one of 9 approved in our city. It's the first.
5: Det här är bara ett av 9 projekt som får tillstånd i vår stad, säger Gary Oldham som startat organisationen Protect Round Rock som jobbar för att väcka debatt kring utbyggnaden av AI och datacenter.
6: This will be an 84 megawatt data center.
5: Vi står utanför ett av alla de hundratals datahallsbyggen som pågår just nu i USA. Just det här centret väntas dra 84 megawatt eller lika mycket el som ungefär 70 000 hushåll när det är färdigt. Och det är långt ifrån bara i Texas som den här frågan skapar debatt. Samtidigt som protesterna växer runt om i landet ska amerikanerna snart gå till val och välja nya representanter till kongressen i Washington. Men det ska även hållas lokala val. Gary Oldham tror att AI-frågan kommer få en avgörande roll i höstens val.
6: I think it absolutely will.
5: Hanna Malmodin, Texas.
1: Nu ska vi till Tyskland, för där leder ytterhögerpartiet AfD i opinionsundersökningarna inför valet i delstaten Sachsen-Anhalt i nästa vecka. Och om det håller i sig så kan det här bli den första delstaten som AfD får regera i.
7: Jetzt live aus dem MDR Landesfunkhaus in Magdeburg.
8: Igår kväll var det dags för den första valdebatten i tv-kanalen MDR mellan den regerande kristdemokratiske kandidaten Sven Schulze och alternativ för Tysklands kandidat Ulrich Siegmund. Att AfD har så mycket som 42% i opinionen nu ger partiet chans att för första gången regera i en tysk delstat. Och det var när AfDs Ulrich Siegmund fick frågan vad han som regeringschef kan göra för att ändra politiken i hela Tyskland. Han sa att han såg en valseger i delstaten som ett första steg på en politisk förändring i hela landet.
9: Weil Sachsen-Anhalt der erste Schritt ist. Sachsen-Anhalt ist der Beginn einer politischen Veränderung in ganz Deutschland.
8: Det regerande CDU har när det är 1,5 vecka kvar till valet endast 22% av väljarna i Sachsen-Anhalt med sig. Sven Schulze försökte därför under debatten på olika sätt att fjärma sig från den mycket impopulära regeringen i Berlin och förbundskansler Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Vetepriset på världsmarknaden har lyft till den högsta nivån på 3 år till följd av oro för en rysk upptrappning av kriget mot Ukraina. Tillsammans står Ryssland och Ukraina för mer än en fjärdedel av den globala veteexporten. Ekot, Matilda Durehed.
0: Tack för det. 7:05 står det på klockan. Stefan Lindeberg här som säger god morgon från P4 Östergötland. Igår startade förtidsröstningen och Rebecka Seler, du var i vallokal igår och igen idag.
10: Ja, nu har jag till och med tagit mig in här. Den håller på att öppnas här för fullt.
0: Ja, viska lite. Man ska vara tyst där. Folk ska inte störa. Men du, ungefär hälften förtidsröstar. Vi frågar ju lyssnarna här, förtidsrösta eller valdagen? Ja, det är lite 50-50 där också.
10: Ja, precis. En som kommer att förtidsrösta, det är Mikael. Han säger att gå dit på valdagen, det är överreklamerat. Jag vet inte hur du känner, Stefan.
0: Det blir nog ofta valdagen där, men det bara blir så. Man får det där röstkortet, det står ett datum och man liksom skriver in det i kalendern. Men det är många. Bigge har röstat, Anneli skriver redan klart. Ted däremot kör valdagen. Så att man kan göra lite som man vill. Men det ska bli lättare för fler att ha möjligheten att rösta. Vi ska höra mer om det om en stund.

0: Thunder, Imagine Dragons. Titta på klockan, 8:08. Det är väl nu många kanske börjar jobba, börja skolan eller liknande, eller inom några minuter om man är på väg någonstans. Vi ska ta en titt på trafikläget. Hur ser det ut så här i morgonrusningen, Tova?
1: Ja, mycket trafik är ute såklart, men jag har tack och lov inte fått rapporter om olyckor eller stora störningar någonstans, utan det verkar ändå rulla på som vanligt får man väl säga den här tiden på dygnet, men som sagt mycket trafik får man vara beredd på. Jag tänkte vi ska nämna att blodbussen idag kommer finnas i Norrköping vid Spiralen här nu då 9-12 på förmiddagen för den som kan och vill gå och lämna blod. Du kan alltid tipsa oss också, det gör du på 020 999 444.
0: Ja, där lämnas tips till trafikredaktionen som tipsar vidare om läget på vägar, järnväg och annan samhällsviktig info som blodbussen till exempel, vad den finns dagligen. Vi ska ta en titt på nyheterna också, Emmy Heiskanen. Det handlar om hemmasittare som det kallas.
2: För det har varit terminstart för många ungdomar och med inspark och allt vad det innebär. Men många ungdomar har haft det tufft i skolan och i vissa fall väljer att sluta gå till skolan helt och hållet. Och en tidigare hemmasittare, Vilda Mellberg, berättar att hon hoppas att andra ska lära av henne och förstå att det går att lyckas även om man varit hemma från skolan länge. Hon berättar mer här.
3: Det finns hjälp, även fast det kanske inte känns som det. Men var öppen och ta emot den, för att det kommer aldrig bli en förändring om man inte vågar testa. Det kan vända. Så för mig så blev det en solskenshistoria, vilket jag är supertacksam för. Jag vet att det inte känns som att det kommer att bli det. Men håll i och våga lita på dig själv, för att det är så det kommer längst.
0: Och vill du höra mer från Vilda och fler röster och mer om det här, så finns det ett inslag i appen Sveriges Radio. Vi får också lokala nyheter igen med Emmy tillbaka vid 8:30.

0: Ja, den är ju faktiskt namne med Dolly Partons stora låt som vi inledde morgonen här i P4 Östergötland strax efter klockan 6. Den heter 9 to 5, det heter också Sheena Eastons melodi här, fast kanske mer omsjunget undertiteln Morning Train.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Torsdag idag, 27 augusti. Och igår, hörni, då drog ju förtidsröstningen igång. Men om man har nedsatt syn eller hörsel, ja, då kan det ibland vara svårt att rösta på egen hand. Så därför satsar Norrköpings kommun bland annat extra på stadsbiblioteket för att det ska bli enklare för fler att rösta. Och ja, man blir nyfiken, vad är det de har gjort egentligen, Rebecka? Du har begett dig dit denna Arla morgonstund.
3: Ja, jag har kommit in här i lokalen och det har faktiskt varit fler personer här och röstat nu bara på de minuterna sedan lokalen öppnade. Jag har med mig Felix Knutsson som är valsamordnare i Norrköping. Vi står ju vid ett ganska speciellt bås. Vad händer här bakom?
4: Jo, vi står nu inne i stadsbiblioteket, vår förtidsröstningslokal här. Och vi står då vid det här båset som vi har gjort i ordning som är lite extra avskilt. Och där vi har gjort en extra tillgänglighetssatsning helt enkelt. I grunden så ska ju alla våra förtidsröstnings- och vallokaler vara tillgänglighetsanpassade. Men just här i stadsbiblioteket så har vi i år, efter en del feedback från föreningar, valt att göra en extra satsning och då köpt in vissa hjälpmedel som ska göra det enklare att rösta ifall man till exempel har syn- eller hörselskador. Och vid det här extra båset då, det är lite mer avskilt, det är höj- och sänkbart så att alla väljare kan nå rösterna enkelt och man kan rösta och göra i ordning sin röst i lugn och ro utan att bli störd av andra väljare eller röstmottagare.
3: Ja, det är liksom ett större bås än vanligt och vi har ju, annars ser det liksom ganska vanligt ut. Det är ju de här lapparna till de olika kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Men så finns det också en liten elektronisk mackapär här och då är förstått att man ska ta ett sånt här röstkort och så lägger man det under. Vad händer då?
4: Ja, men precis. Det här är vårt elektroniska förstoringsglas och det ser ut ungefär som en surfplatta som sitter monterad på en ställning. Och då kan man alltså ta en valsedel, placera under och då så kommer det här elektroniska förstoringsglaset att det är liksom en inbyggd zoom i det. Så att då kan man själv plussa och minusa beroende på hur mycket zoom man vill ha. Och sen så finns det även en knapp i mitten där man kan ändra till exempel negativ, svartvitt eller andra färgskalor så, beroende på vilken typ av synnedsättning man har och vad som är enklast för väljaren då att se valsedeln på.
3: Och det finns också hörslingar i det här rummet.
4: Precis, det finns tillgång till en mobil hörslinga, så har man hörapparat så kan man koppla upp sig. Och vi har också tillgång till samtalsförstärkare då, vid mottagningsbordet för de väljare som inte har tillgång till en hörselapparat.
3: Behöver man boka något i förväg för att få komma hit och använda det här eller kan man komma spontant?
4: Absolut, det är välkommet att komma spontant. Man behöver inte göra några förbokningar. Det är bara att dyka upp och sen så kan man, om man vill då, berätta för röstmottagarna att man antingen önskar assistans eller bara bli visad till var den här avskilda förtidsröstningsstationen finns då, så hjälper röstmottagarna dig på plats.
3: Man har ju rätt att få hemlighålla sin röst. Alltså, hur funkar det om en person här som behöver hjälp med att rösta ändå kan få vara privat med sin röst ändå? Hur funkar det?
4: Ja, men till att börja med så ska man ju komma ihåg att röstmottagarna, de har ju alltid tystnadsplikt. Så vill man ta hjälp av röstmottagarna så kan man ju göra det. Annars är ju vår förhoppning att de här hjälpmedlen som vi har köpt in ska kunna hjälpa till att man till exempel inte behöver ta hjälp av röstmottagarna för att till exempel få hjälp att tyda vad det står på valsedlarna. Så att där kan vi bevara vanlämligheten åt fler. Och det är ju egentligen grundsyftet med det här, att det ska kännas tryggt och säkert för alla väljare att komma hit och rösta.
3: Varför har ni valt att göra den här extra satsningen just här på stadsbiblioteket?
4: Vi har valt stadsbiblioteket för att det är en centralt belägen lokal. Den är i grunden väldigt tillgänglighetsanpassad. Det är platt, det är enkelt att ta sig in och ut ur lokalen. Och så finns den ju centralt belägen in till kollektivtrafik så att det är lätt att ta sig hit. Och det är också, biblioteket är ju en sån lokal som många förknippar med att rösta, vet vi av erfarenhet. Vi tänker att vi vill lägga det i en populär lokal men som ändå är rimlig nog för att det ska finnas plats att göra den här satsningen.
3: Och vad hoppas du att satsningen ska leda till?
4: Ja, jag hoppas såklart att fler ska kunna komma hit och rösta i lugn och ro och känna att det är tryggt hela vägen från det att man kommer att ta sin valsedel fram till dess att man lämnar den till mottagningsbordet. Så att fler kommer att rösta och att ingen ska avstå på grund av eventuella syn- och hörselnedsättningar.
3: Stort tack till dig, Felix Knutsson, valsamordnare här i Norrköping.
4: Tack.
0: Rebecka Seler på biblioteket i Norrköping.

0: sår.
1: P4 Östergötland med Fanny Avon i låtlistan. Tiden läker alla sår. Hörrni, god morgon säger vi. Yayoi Kusama, om jag nämner det namnet, ja, då tänker du kanske spontant prickar. Hon har ju målat sedan hon var 10 år gammal, kallats prickdrottningen med psykedeliska målningar, skulpturer, installationer. Jag vet många som också ställt sig framför dem där och tagit selfies just med det där häftiga mönstret bakom. Men Kusama, hon har nu avlidit 97 år gammal, rapporteras det här på morgonen. Hon dog på sjukhus i Tokyo den 14 augusti, men först idag så har hennes bolag gett besked om hennes bortgång. Hon fortsatte måla ända in till sina sista dagar, säger de också, utan att någonsin lägga undan penseln, och fortsatte att utforska evig kärlek och den eviga själen.

0: Miles Smith sjunger Stay if you wanna dance, stanna om du vill dansa, översatt i svenska. Vill du ha ekonyheter, då ska du också stanna kvar i radion, för det kommer här.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Enligt uppskattningar utifrån unika siffror som P4 har tagit fram så handlar det om runt 15 000 elever. Vi hör Agi Öhman som är skolutvecklare och expert på frånvaro.
2: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
1: Den man som anklagats för att vara hjärnan bakom terrorattackerna den 11 september 2001 kommer att ställas inför rätta i USA 2028. Khalid Sheikh Mohammed greps 2003. I Algeriet omkom 12 personer och ett 50-tal skadades igår i de skogsbränder som härjar i landet. Myndigheterna i Algeriet registrerade igår över 150 skogsbränder, rapporterar Reuters.
0: Tänk att få vakna tidigt en morgon och höra Oliver.
3: Eller kanske Emma.
4: Eller varför inte Stefan?
0: Men Åsa.
3: Ja, var är Åsa?
4: Ja, hon är redan på språng. God morgon på dig så här på centralstationen vid Linköping. Vart är du på väg?
0: Håll dig uppdaterad på det senaste från länet.
4: Och var med och diskutera aktuella ämnen från din vardag.
5: Du odlar hemma eller något annat? Hänga ut tvätten kanske?
4: Ja.
0: Morgon i P4 Östergötland.
3: Varje vardag från klockan 6.
0: Ja, nu är klockan snart 8:30. Du får jättegärna vara med och göra denna morgon också. Kanske berätta när du röstar. Är det förtidsröstning som gäller eller går du till vallokalen på valdagen? Vi har en fråga ute på våra sociala medier.

0: Vilken är den mest omsjungna veckodagen? Jag sökte lite snabbt och verkar vara söndag, tätt följt av lördag enligt analyser som gjorts på detta. Måndag kvalar in på en tredje plats, bland annat då Bengals hit Manic Monday med i den skaran. Torsdag, dagens datum däremot, lär hamna sist på samma lista. Det är väl Jess Glynn kanske och David Bowie som sjungit om just den här dagen. Men vi går från den statistiken till något helt annat. Lokala nyheter, Emmy, och då fortsätter vi prata om hemmasittare.
1: Alltså elever som av olika anledningar stannar hemma istället för att gå till skolan.
0: 8:30 är klockan.
2: Ny termin, men hundratals elever kommer inte gå till skolan. Bara i Norrköping var drygt 200 elever borta förra höstterminen, mer än hälften av tiden. En av dem som tidigare var hemmasittare är nu 20-åriga Vilda Mellberg som slutade gå till skolan helt i sjunde klass.
3: Jag hade väldigt svårt i skolan med att fokusera och så fick jag ingen riktig hjälp av skolan alls, utan det var mest att jag kände mig som ett problem hela tiden, men det var bara så här, sköt bort det lite, eller bara såhär, sätter ner i ett hörn typ. I samband med det så hade jag väldigt mycket problem hemma, och sen så jag hade två kompisar som frös ut mig helt och hållet i sjuan.
2: Det är oftast många olika saker som sker samtidigt som blir för mycket för barnet, och att stanna hemma kan då kännas som en lösning. Men så är det inte enligt barnpsykologen Malin Olsen.
4: Frånvaro i sig är en risk för fortsatt frånvaro, för ju längre bort du kommer från skolan, från kompisar, missar undervisning, kommer efter i skolarbetet, desto svårare är det att ta sig till skolan.
2: För att stötta föräldrar vill socialdemokraten Maria Seiler-Bennam, ordförande i utbildningsnämnden i Norrköping, att man bygger ut elevhälsocentraler där man samlar barn- och ungdomspsykiatrin, skola och socialtjänst.
5: Det är väldigt viktigt att socialtjänsten ju samverkar med skolan.
2: Och det var genom SOS som Vilda fick kontakt med Dogsen Center och deras insats för ungdomar.
3: Det var min räddning kan man ju säga, så de kan nog tacka för allting.
2: Förutom att Vilda fick hjälp av dem genom att prata med vuxna och sköta om hundar, så lyckades de få in Vilda på Himmelstalunds gymnasiet på en hundlinje.
3: Jag trodde ju nästan aldrig att jag skulle kunna gå i skolan igen, eller att om jag skulle göra det så hade jag börjat plugga upp hur mycket som helst, eftersom att jag missade nästan 4 år av skolan. Det var ju bara världens vändning. Första gången i hela mitt liv har fått toppbetyg, och att jag tog studenten nu i våras, det är ju bara helt otroligt.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: En kvinna ska ha gått mot en polis med kniv i samband med ett ingripande i Tannefors. Det var strax före 8 på gårdagskvällen som polisen larmades efter att personer sett en kvinna med kniv som stack hål i ett bildäck och ristade i lacken. När polisen kom dit ska hon ha höjt kniven mot en av poliserna. Kvinnan som är i 30-årsåldern misstänks för försök till mord, grovt brott mot knivlagen samt skadegörelse. Det finns inga uppgifter om personskador. Drygt 2300 namnunderskrifter har samlats in i Valdemarsvik med syfte att stoppa planerna på kärnkraft i Gryts skärgård. Det är föreningen Nej till kärnkraft i Valdemarsvik som har gjort namninsamlingen, vilket har skett både digitalt och på papper. De första 1000 namnen lämnades in till kommunen i december förra året, och resterande lista ska lämnas över imorgon till kommunalrådet. Efter förra veckans skadegörelse i Finspång har ytterligare valaffischer vandaliserats i Östergötland. Nu har Socialdemokraterna i Motala polisanmält efter att flera av partiets affischer rivits ner eller försvunnit, bara en natt efter att de sattes upp. Även andra partiets affischer ska ha utsatts, skriver Motala Vadstena tidning. Att valaffischer utsätts för skadegörelse är enligt Socialdemokraternas ordförande Johan Andersson inte ovanligt under valrörelser, men i år har det gått ovanligt snabbt.
0: Valrörelsen är ju minst sagt igång, och valet faktiskt igång redan, för igår öppnade ju förtidsröstningen. Rebecka, du, är det någon som går dit i förväg?
6: Ja, men det är det. Ja. Jag hängde ju på låset här i Norrköping till stadsbiblioteket, vallokalen där, och det var flera personer som gick och röstade.
0: Förra valet var det 48%, så nästan hälften av de som röstade, över 3 miljoner faktiskt, gick och förtidsröstade. Man kan göra det ända in till valdagen 13 september. Våra lyssnare, jag ser det lite blandat här. Stefan röstade igår. Joakim ska göra det idag. Ronny går dit på valdagen när de öppnar. Det är också kanske en grej där. Man ska vara där först.
6: Ja, jag har faktiskt varit först en gång i en vallokal och fick då kontrollera urnan så att det inte låg några röster där innan. Mm-hmm. Det kändes som ett hedersuppdrag.
0: Ja, urnan alltså, på bokstavligen. Det brukar vara en låda man lägger kuverten i annars.
6: Ja, det var väl det är mer, men valurnan som det heter då.
0: Ja, spännande. Ska man gå ut idag, då kan man ju förvänta sig en del sol, morgondimman lättar, 20-22 grader och sydostlig vind. Och ja, sommaren fortsätter, men det kan komma regn framåt helgen här, så att gillar man sol får man njuta lite extra idag.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Vi ska till Tova Julin och det handlar om tågen.
1: Så är det, för det kan bli lite störningar nu. Du som ska med fjärrtågen Stockholm-Malmö då mot Malmö. Det är just nu ett stopp mellan Stockaryd och Bodafors då neråt Nässjö-Alvesta. Obehöriga där som rör sig i spårområdet, så då får tågen stå still. Så man får kolla sina tågtider. Det kan bli förseningar som är följd av det. På vägarna istället här i området så ser det just nu bra ut. Inga akuta problem. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och vidare med Radiosporten och Per Karl, och det ska handla om kvällens VM-kval i basket.
2: Sporten inleder med basket.
3: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
4: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
3: Och veteranen Ludde Håkansson känner att det är Sveriges tur den här gången.
5: Det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
2: VM-kvalmatchen mot Finland börjar 17.30. Du hör den i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
6: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
7: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen, för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
6: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
7: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret, och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
2: Patrik Ljunggren, reporter. Vinst och andra plats i gruppen ger en fördelaktigare lottning i fortsättningen av turneringen. Basket från 17.30, volleyboll från 19 i Sportextra. Där följer vi också Mjällbys kval till Europa League som spelas ikväll.
0: Mm, lite tips där inför vad som komma skall med hjälp av Per Karl. Annars lyssnar du på P4 Östergötland. Vi har ju under morgonen i lokala nyheterna och Ekot hört om hemmasittare, som det kallas, elever som inte är i skolan. 15 000 kan det handla om i landet. Men vad gör man för att locka tillbaks? Vi ska höra om ett exempel om en stund.

0: Bob Marley and the Wailers, One Love, People Get Ready. Det är P4 Stötland, låten tonar ut i. En kanal där vi under morgonen också berättat att många barn inte kommer komma till skolan nu vid terminstart utan istället stannar hemma. En uppskattning som P4 har gjort, så kan det vara så mycket som 15 000 elever i hela landet som varit frånvarande minst halva terminen om man ser till förra hösten. På Hälsa med häst, det här är i närheten av Skeda utanför Linköping, där jobbar man just med barn och unga för att hitta en väg tillbaks till skolan. Och där bland hästar, tror jag, i detta nu står vår reporter Johan Gustafsson.
1: Stämmer bra, jag står här i en hage. Vi har 4 hästar här och de är väldigt nyfikna. Det är en som står och väntar och tittar lite på vad vi gör. Han har varit framme och buffat här på oss. Så. Och jag har också med mig då Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare på Hälsa med häst på Ängstugans hästcenter. Och så även då Märta Laxvik som är 17 år och som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare. Så. Vad tänker ni när ni hör att det är så många elever som blir hemmasittare? Vad säger du, Märta?
2: Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag tänker att utbildningen är väldigt viktig. Men jag tror också att skolsystemet är väldigt trångsynt och väldigt fyrkantigt. Och att därför blir det så att många tyvärr inte har möjlighet att delta i skolan och få en skolfrånvaro.
1: Paulina, vad säger du?
3: Ja, jag tänker också att vi är väldigt enkelspåriga där och behöver se utanför boxen och se tillgångar de här eleverna har som faktiskt kämpar. De vill inte bara ligga hemma. De vi möter kämpar och mår ofta inte bra. Det finns andra orsaker som vi behöver ta itu med. Inte bara sätta dem bakom en bänk.
1: Märta, hur har det varit för dig då liksom?
2: För mig har det varit väldigt jobbigt. Jag slutade gå i skolan i början av årskurs 6. Nej, jag slutade av årskurs 7. Och det var på grund av psykisk ohälsa. Och kunde tyvärr då inte få så mycket stöttning av skolan i form av anpassningar eller extra hjälper eller så. Och därav blev jag hemmasittande. Innan dess så gick jag i skolan och hade bra betyg och har trivts bra i skolan. Men sen så blev det mobbing och problem hemma och psykisk ohälsa. Och då blev det inte så bra med skolan.
1: Hur jobbar ni här då med barn och unga? Att de ska komma tillbaka till skolan. Vad säger du, Paulina?
3: Jag tänker att vi fokuserar inte främst bara på att komma tillbaka till skolan utan fokusera på att må bra. För vi tror att för att klara av att ta emot lärande och att också hitta motivation till lärande så behöver barnet må bra. Vi fokuserar mycket på det som fungerar. För många som kommer hit känner inte att de har inte bra egenskaper. Och det har de ofta fått höra, det som inte fungerar. Så här lyfter vi det som fungerar och motiverar framåt. Många hittar sina drömmar eller framtidsmål här. Och också får en miljö där det finns trygga vuxna och skapar relation.
1: Märta, hur har det varit för dig?
2: Jo, men det har ju varit väldigt jobbigt med det med skolan. Men enormt skönt att få komma hit till Hälsa med häst. Och vara med hästarna och få fokusera på det som är bra istället för det som är dåligt. Och få lära mig saker här. Och bara ta en paus med hästarna. Och sen har ju Hälsa med häst faktiskt också lära med häst. Då de har skola här i stallet. Vilket jag tänker är ett bra alternativ för många. Det hade varit väldigt bra för mig om jag hade fått det i högstadiet i alla fall.
1: Men vad har det betytt för dig att komma hit liksom?
2: Det har ju betytt allt. Att jag kan komma ut ur huset och få känna att jag får lov att ta plats och få lov att utvecklas och få lov att ta ansvar. Jag har ju nyligen fått lov att köra in en av hästarna här. Och jag har ju fått väldigt mycket ansvar och möjligheten att ta plats. Och jag har aldrig känt mig för liten eller för att jag har för mycket problem eller att jag är för mycket. Utan jag har alltid fått plats här. Så det har verkligen betytt allt för mig.
1: Men Paulina Bengtsson, som du som är verksamhetsledare här. Hur vet man att det här att umgås med hästar som här funkar?
3: Jag tänker att det gäller att hitta vad individen brinner för och fånga upp det. Det finns de som älskar att mecka. De som gillar hästar eller hundar som vi också har här. Att hitta deras förmågor och också då kunna utveckla liksom de förmågorna för att ta till sig lärande. Och det finns mycket forskning på djur- och naturunderstödda insatser som vi tänker borde tas mer i beräkning, liksom beräkning när man jobbar med de här frågorna i skolan.
1: Men har ni upplevt då att när de har varit här, barnen och unga som har varit hemmasittare eller är hemmasittare, att de kommer tillbaka till skolan?
3: Vi har ju jättefina effekter av de personerna som vi möter. Det finns ju personer som har gått från noll skolnärvaro till 100%. Så att bara någon ger dem tid och tro på dem har skapat jättemycket. Och vi har ju också fått kunna vara med hund till skolan och överlappa. Vi har gjort skolarbete här. Så att det gäller att se utanför boxen, och det tänker jag att både politiker och chefer måste öppna ögonen för mycket mer.
1: Märta, hur har det funkat för dig?
2: Jo, men det har ju funkat jättebra att få en väg in i samhället, att vara med andra människor och lära mig vardagssaker och få lov att ta ansvar. I och med att jag inte fick det ifrån skolan då det inte har funkat, så har jag fått det här. Lära mig att ta ansvar och vara vuxen och få tillit.
1: Men har det inneburit att du kommer tillbaka till skolan?
2: Jag gick i skolan nu i våras, men var tvungen att sluta på grund av utbrändhet. Och då har jag varit mycket här istället och arbetat här, haft praktik och liknande.
1: Men du hoppas kunna komma tillbaka, eller?
2: Ja, det gör jag. Jag vill väldigt gärna fortsätta plugga och få bra betyg och kunna arbeta och så. Det är målet och det hjälper Hälsa med häst mig med.
1: En avslutande fråga då, så tänkte jag fråga er, vad tänker ni skulle behövas för att hjälpa unga, barn och unga att inte bli hemmasittare och de som är hemmasittare komma tillbaka till skolan? Förutom det här med hästar då, man ser det stort.
3: Jag tänker en samverkan mellan region, kommun, men också vi frivilliga organisationer, att vi jobbar tillsammans med ungdomen så man får jobba med olika saker liksom. Det kan vara skolarbete, det kan vara det psykiska, men också en meningsfull fritid och känna att man har ett sammanhang någonstans. Vi behöver jobba mycket mer tillsammans för individen, att individen får vara i centrum och inte vi andra. Vi vuxna får inte vara egoistiska i det.
1: Vad tror du då, Märta?
2: Jo, men jag tänker mycket som Paulina, att man behöver jobba med det som inte är i skolan först. Jobba med sömn och ens mående och fritidsaktiviteter. Till exempel fotboll eller ridning eller att promenera, för att då ha orken och den psykiska kapaciteten för att klara av skolan. Och jag tror att vård

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love i P4 Östergötland, där vi ju hörde Johan Gustafsson innan prata om ett av många sätt att få elever att komma tillbaka till skolan när man kanske inte varit där på längre tid. Vi ska prata mer om skolan, fast något helt annat. Det är ju så här insparksveckor kallas det numera, Emmy.
1: Precis, och inför veckan uppmanade polisen i Norrköping föräldrar och vuxna att röra sig ute på stan för att bidra till en tryggare miljö då under den här uppstartsveckan som gymnasieeleverna har. Och nu skriver polisen på sina sociala medier att de sett en stor närvaro av vuxna och att den gör skillnad för ungdomars trygghet. Samtidigt uppmanas vuxna att fortsätta vara ute under de återstående dagarna av insparksveckan.
2: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.

0: Ja, men okej då, Hasse. Några dagar till
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är ju faktiskt sommar. Guld och gröna skogar. Vi får ju 20-22 grader idag. Sommartemperaturer och en sol som lyser. Och Hasse Anderssons hit från 2015. Den var ju med i Mello då, gick in på topplistan i mars månad. Den hängde faktiskt kvar ända till slutet av augusti. Ungefär nästan ett halvår på listan. Så att det funkar väl även på sensommaren, tänker jag.

0: Socks på ett middagsbjudning, dinner party. Niall Horan som sjunger i P4 Östergötland, där det nu ska handla om barn som inte klarar av att vara i skolan. Vi hör om det här i Ekot bland annat. Över till Matilda Durehed, klockan är 9.
1: Tusentals grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen förra läsåret. Det visar unika siffror som P4 har tagit fram. 19-årige Arvid Andersson på Gotland missade stora delar av högstadiet.
2: Att systemet vill att man ska gå till skolan, men att man inte orkar, är en hemsk känsla.
3: Arvid har NPF-diagnosen ADD och lider av huvudvärk och trötthet. Och i åttan när kraven höjdes gick det inte längre.
2: Sov 20 timmar om dygnet. Vilket slutade att i nian så fick jag 2 betyg. Och var ju då inte berättigad till att gå gymnasiet.
3: Och han är inte ensam. Det finns ingen samlad nationell statistik över skolfrånvaro. Men drygt 9600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Det visar P4s undersökning som 157 av landets 290 kommuner svarat på. Och enligt en uppskattning som P4 har gjort kan det betyda att cirka 15 000 elever i hela landet var borta minst halva terminen förra hösten. Vi hör Agge Öhman som är skolutvecklare.
4: Om vi vore duktigare på att agera tidigt och snabbt med mer relevanta insatser skulle vi inte få så många med hög frånvaro.
3: Lotta Edholm är liberal och statsråd på Utbildningsdepartementet och hon håller med.
5: Och det är därför som regeringen storsatsar just på skolsociala team.
3: Men hon tycker också att kommunerna och skolorna måste göra mer.
5: Det är viktigt att man reagerar och agerar omedelbart.
1: Reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland, i samarbete med flera andra P4-kanaler. CIA-chefen, alltså i USA, John Ratcliffe, besökte tidigare i veckan Ryssland och nu rapporterar flera medier att syftet var att varna Ryssland för att attackera NATO. Enligt källor till The Wall Street Journal så finns farhågor om att Ryssland vill sätta NATO på prov genom en begränsad attack mot ett medlemsland. Sverige kommer att uppmana EU att återuppta diskussionen om att använda frysta ryska tillgångar för att stötta Ukraina. Det visar ett utkast till ett brev enligt tidningen Kyiv Independent. Tanken är att lyfta frågan på ett möte i nästa vecka. Det kommer fler uppgifter om de så kallade AI-agenterna från OpenAI som i somras bröt sig ur en testmiljö, tog sig ut på internet och infiltrerade en annan AI-plattform.
6: En ny rapport visar hur de nära 700 olika AI-agenterna självständigt koordinerade infiltrationen utan mänsklig inblandning. En av agenterna tog på sig ledarrollen och dirigerade de andra via ett nätforum där de organiserade sig. Agenterna hjälpte varandra på flera olika sätt, också med uppgifter som de inte var programmerade att göra. Agenterna ska också ha tagit sig in i OpenAI:s eget nätverk och försökt manipulera system som används för att utvärdera AI-modellerna, även om de inte lyckades. De försökte också dölja sina spår på olika sätt. OpenAI har sedan händelsen stärkt sin interna säkerhet och i början av augusti införde Vita huset nya federala säkerhetsregler i USA för de mest avancerade AI-modellerna.
1: Reporter Daniel Wockner. Efter att Dolly Parton avlidit så har fans från hela USA strömmat till hennes hemstad Sevierville i Tennessee. Många har personliga berättelser om vad Dolly Parton betytt för dem. Jamie Combs fick kraft av Partons musik när hon höll på att bli hemlös.
7: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of clearly every morning was a song I'd listen to and that gave me hope to get through.
8: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
7: Yes, and also I'm a woman who's transgender and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
9: Jamie Combs är bara en av alla inom HBTQ-rörelsen som hyllar Dolly Parton för hennes död. Och här framför rådhuset i Sevierville står många som anser att Dolly Parton kanske var den sista enande kraften i ett splittrat USA. James Burns är en av dem.
10: She really is a person that brings everybody together. Somebody quoted earlier in the group earlier today that they had read that they believed that she could possibly be the last person that united everybody and that everyone loved.
9: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
1: Och det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Och i en annan studio en bit därifrån, Stefan Lindeberg, det är jag det, och Rebecca Seler som är utanför Radiohuset. Och vi pratar ju om valet en hel del. Valdagsrösta eller förtidsrösta, är det lite delat där?
11: Ja, det är delade meningar. Vissa röstade redan igår när förtidsröstningen började eller öppnade, och vissa väntar till valdagen.
0: Någon väntar till och med till 5 minuter innan det stänger på valdagen, såg jag här i vårt råd på sociala medier. Och någon som klär upp sig lite fint, så här högtidligt, som man kanske gjorde förr, brukar man säga. Jag vet inte om det var så.
11: Nej, inte jag heller.
0: Nej, jag är inte så ung, men jag är inte så gammal heller att jag minns det. Man kanske tog på sig frack och hatt och annat. Du, om man ska gå ut idag för att rösta eller göra något helt annat, vad har vi att vänta vädermässigt?
11: Jag tror att det blir varmt med frack. Temperaturen kan bli upp till 22 grader. Mellan 20 och 22 ligger det på. Det blir på dagen sol och en hel del passerande moln. Molnen lättar något ikväll, och under natten så blir det lokal dimma.

0: Man kan bygga städer på många sätt. Man kan göra detaljplaner, skissa, eller så gör man det med hjälp av rock and roll som Starship här i sin klassiska We Built This City. Vi tar en titt på trafiken. Om man ska ta tåget mellan olika städer, ja, men det är lite problematiskt söderut, va, Toa?
1: Ja, så är det ju. Det har ju varit ett stopp ett tag för då tåg mellan Stockholm och Malmö bland annat då, som passerar mellan Nässjö och Alvesta. Det har varit obehöriga som har rört sig där i spårområdet och då får inte tågen köra. Så då är det stopp för alla tåg förbi och det blir lite förseningar nu. Det påverkar oss då sett att det är ett par avgångar från Malmö upp mot Stockholm. Så nu har vi blivit ganska kraftigt försenade faktiskt. Så att man får ju kolla sina tågtider extra noga där. I övrigt vad gäller vägarna så ser det rätt så bra ut tycker jag. Inga akuta störningar där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Trafikinformation här i P4. Vi får ju också nyheter både lokalt och i Ekot som handlar om elever som inte varit i skolan.
2: Så kallade hemmasittare och varför elever slutar gå helt och hållet till skolan. Och när barnpsykologen Malin Olsen pratade med föräldrar till hemmasittare visade det sig att många av dem också hade haft tufft i skolan. Hon berättar mer här.
3: De hade varit mobbade, hade haft inlärningssvårigheter som inte de hade fått stöd för. Och när jag frågade dem om de själva då hade frånvaro när de var små, då sa nästan alla att nej, absolut inte. Det fanns inte någon möjlighet att jag skulle få vara hemma. Jag är glad att jag gick till skolan för att det är ändå viktigt att vara där. Jag behövde en utbildning. Jag fick saker som jag inte hade fått om jag hade varit hemma hela tiden.
0: En uppskattning P4 har gjort så kan det röra sig om så mycket som 15 000 elever sett i hela landet då, som varit frånvarande minst halva terminen förra hösten. Mer om det här hör du i appen Sveriges Radio eller nyheterna. Emmy tillbaks 9:30.

0: vara ett samtal bort. One Call Away med Charlie Puth. 9:15 är klockan. Jag ska smyga upp lite ljud där och hör massa med sår i bakgrunden. Jag tror att det här är Stadium Arena. Det brukar spelas basket där. Men det händer helt andra saker idag. Det har med politik och med ungdomar att göra, Jonas.
1: Ja, det är ju lite märkligt att man har bevakat så mycket sport i den här arenan, men idag har det inget med sport att göra, fast det står på innerplan här vid Stadium Arena där tip-off brukar vara. Här är det nu istället små bord uppställda för alla riksdagspartiernas ungdomsförbund med små tydliga skyltar utsatta, och det fyller på, Stefan. På läktarna här så är det tusentals gymnasieelever i Norrköping som kommer hit för att lyssna på en valdebatt.
0: Mm, jag försökte hitta så här, så mycket tal den där arenan. Jag tror det är 3 500 eller något när det är, som mest när det är match där, men det är fler idag.
1: Ja, det är ju det. Och enligt information jag fått i förväg här så ska det ju komma omkring 5 600 elever, så alla får ju inte plats på en debatt, utan det kommer ju vara 2 debatter här för att man ska täcka så att man får allihop då. Men, och det är bara de som går i klass 2 och klass 3, de som går i klass 1 på gymnasiet, de får inte plats här, så de får titta på bandat material i efterhand. Ja. Men jag står här och tittar, alltså det kommer ju vara en debatt. Det är 2 separata bord i mitten också som där moderatorn kommer att stå, och sen är det så här små ja- och nej-lappar utlagda, eller små, de är ganska stora, större, mycket större än ett pingisrack, så ska man väl hålla upp då. Så jag misstänker att de kommer att få en hel del plågsamma frågor, de som ska bara rösta ja och nej, de som står vid de här podierna och säger vad deras politik står för.
0: Kanske ett sätt att få de där korta svaren, pingisracket, ja eller nej liksom. Vad tycker
1: du? Väldigt, ja, väldigt tydliga ja eller nej, och sen då så är det ju en moderator då, professionell moderator som kommer att leda det här, och det är ungdomarna själva, gymnasieeleverna i Norrköping som har valt ämnen, gjorde de det i våras, och sen har de skrivit konkreta frågor, så att det kommer att bli spännande här, och tanken är ju att man ska öka den demokratiska medvetenheten bland gymnasieelever. Mm. Och arrangören ska jag prata med också, jag hejade på henne precis här, hon har fullt upp nu för debatten börjar ju 9:30 och håller på till 11, men jag ska prata med henne för det här växte, det här blir mycket större än man trodde, det ska bli spännande att höra varför och hur.
0: Och du kommer vara med här och rapportera under förmiddagen också i P4 Östergötland och se vad som händer där. Just nu bara, jag tycker jag hör så här dunkande musik i bakgrunden. Det är nästan lite inför matchstämning här, eller?
1: Riktigt så är det inte. Det är pausmusik i bakgrunden. Men när jag kom hit så hade de inte öppnat portarna än, och då såg man verkligen hur många det är som vill in. Det är gott om EPA-traktorer som fyller parkeringarna också, kan jag säga. Och det är många som är intresserade. Det pågår ju också insparksveckor, så att många av gymnasieeleverna här är ju klädda på specifika sätt. Vi får se om det blir någon stämning mellan skolorna då, så det vet jag inte. Det är inte så indelat, de bara fyller på. Man får sitta var man vill, det är inte indelat på det sättet. Nej. Men på inneplan som sagt, här är det ju då podier uppställda i en ring runt mitt cirkeln. På behörigt avstånd, och så ska det filmas, och så är det ju då ljudanläggningar, så ska det väl höras bra det här, misstänker jag. Det ska bli spännande att se vilka frågor de får och vad ungdomarna vill ha för svar av ungdomspolitikerna, för det är ju ungdomsförbunden som är här, inte liksom riksdagspolitikerna i sig.
0: Så mycket att vänta under förmiddagen här alltså. Det är ju inte alla som har röståldern inne kanske, men frågor det finns det. Jonas Börjesson, vi har mer om dig senare under dagen, och du får väl sätta dig ner, du tar en plats här och lyssna.
1: Jag ska göra det.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

så heter han, Småstadsbarn. Själv är han från Vadstena, Nikla Gård, och sjunger om detta, att växa upp. Kommer uppgifter här från norska hovet. Ja, ni kanske hört om kung Harald, att han vårdas på sjukhus. Nu kommer besked att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Det här meddelar norska hovet på sin hemsida. Den 89-årige kungens tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt. Och kungen och drottning Sonja ställer in alla sina åtaganden enligt hovet. Alltså väldigt allvarligt tillstånd när det gäller Norges kung Harald, 89 år gammal. Det meddelar hovet där.

0: Musik från Agnes Ego heter låten när klockan är 9:55.
1: Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi ökade med 0,6% under första kvartalet i år jämfört med samma period året innan, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Ökningen har skett främst i el- och fjärrvärmesektorn. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Efter Ekot och P4 Dalarnas granskning av Trafikverkets molntjänster där myndigheten slopade krav för att få till ett avtal med techjätten Microsoft, krav som juristerna på myndigheten ansåg nödvändiga, så är civilminister kristdemokraten Erik Slottner kritisk.
2: Begås det fel eller avtalar man bort svensk och europeisk, i det här fallet dataskyddslagstiftning, då måste ju detta naturligtvis på något sätt granskas och uppmärksammas.
0: Jag avslutar Ekot på en minut med Matilda Durehed. Stefan Lindeberg här i studion i P4 Östergötland. God morgon eller god förmiddag till dig som just fått på radion. Jag kan upprepa nyheten som kom för en kort stund sedan också om kung Harald, Norge. Hans hälsotillstånd har försämrats och läget är mycket allvarligt, meddelade norska hovet i ett pressmeddelande nyligen. Han har ju varit inlagd på Rikshospitalet i Oslo och behandlats med antibiotika för infektion med bakterier i blodet. Men alltså mycket allvarligt läge just nu.

0: David Bowie med Young Americans. Vi ska till nyheterna och Emmy Heiskanen, och det handlar om hemmasittare.
1: Elever som har det tufft i skolan.
0: Om detta när klockan slår 9:30.
2: Ny termin, men hundratals elever kommer inte gå till skolan. Bara i Norrköping var drygt 200 elever borta förra höstterminen, mer än hälften av tiden. En av dem som tidigare var hemmasittare är nu 20-åriga Vilda Mellberg, som slutade gå till skolan helt i 7:e klass.
3: Jag hade väldigt svårt i skolan med att fokusera, och så fick jag ingen riktig hjälp av skolan alls, utan det var mest att jag kände mig som ett problem hela tiden, men det var bara så här, skött bort det lite, eller bara så här, sätter ni i ett hörn typ. I samband med det så hade jag väldigt mycket problem hemma, och sen så jag hade två kompisar som frös ut mig helt och hållet i 7:an.
2: Det är oftast många olika saker som sker samtidigt som blir för mycket för barnet, och att stanna hemma kan då kännas som en lösning. Men så är det inte enligt barnpsykologen Malin Olsen.
4: Frånvaro i sig är en risk för fortsatt frånvaro, för ju längre bort du kommer från skolan, från kompisar, missar undervisning, kommer efter i skolarbetet, desto svårare är det att ta sig till skolan.
2: För att stötta föräldrar vill socialdemokraten Maria Seiler-Bennam, ordförande i utbildningsnämnden i Norrköping, att man bygger ut elevhälsocentraler där man samlar barn- och ungdomspsykiatrin, skola och socialtjänst.
5: Det är väldigt viktigt att socialtjänsten just samverkar med skolan.
2: Och det var genom SOS som Vilda fick kontakt med Dogsen Center och deras insats för ungdomar.
3: Det var min räddning, kan man ju säga. Så de kan nog tacka för allting.
2: Förutom att Vilda fick hjälp av dem genom att prata med vuxna och sköta om hundar, så lyckades de få in Vilda på Himmelstalundsgymnasiet på en hundlinje.
3: Jag trodde ju nästan aldrig att jag skulle kunna gå i skolan igen, eller att om jag skulle göra det så hade jag börjat plugga upp hur mycket som helst, eftersom att jag missade nästan 4 år av skolan. Det var ju bara världens vändning. Första gången i hela mitt liv har fått toppbetyg, och att jag tog studenten nu i våras, det är ju bara helt otroligt.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: Efter förra veckans skadegörelse i Finspång har ytterligare valaffischer vandaliserats i Östergötland. Nu har Socialdemokraterna i Motala polisanmält efter att flera av partiets affischer rivits ner eller försvunnit, bara en natt efter att de sattes upp. Även andra partiers affischer ska ha utsatts, skriver Motala Vadstena tidning. Att valaffischer utsätts för skadegörelse är enligt Socialdemokraternas ordförande Johan Andersson inte ovanligt under valrörelser, men i år har det gått ovanligt snabbt. Och på tal om valet, rekordmånga valde att förtidsrösta under första dagen. Över 145 000 personer röstade under onsdagen enligt Valmyndigheten, och det är en ökning med 38% jämfört med förra valet. I Östergötland förtidsröstade 5611 stycken under det första dygnet. Och förtidsröstningen pågår fram till och med valdagen den 13 september.
0: Får vi se, det har ökat lite för varje val här. Hur många som förtidsröstar kanske blir fler än hälften, eller vad tror du, Rebecka?
6: Ja, kanske.
0: Ja, så 48% var det förra valet, men det var 45 valet innan där. Så går man statistiskt då, så ja, med tanke på siffrorna. Vi hör att det är många som redan gått till valurnorna, men det är många gör det på valdagen också. Henrik skriver på våra sociala medier, vi frågar ju där, när röstar du? Ja, men det är på valdagen. Vilde däremot funderar på att förtidsrösta, många som gör det också. Du, Rebecka, du har varit ute här sedan tidig morgon, så att dimman gå, tänkte jag säga, solen komma, dimman gå.
6: Exakt så, och temperaturen även den öka. Det var lite kyligt här på morgonkvisten, men nu är det ganska skönt här i solen, och det blir mellan 20 och 22 grader idag. Sol blir det med en del passerande moln och en sydostlig vind. Ikväll så lättar molnen något, och under natten blir det lokal dimma.

0: Så heter den To Love Somebody med Holly Humberstone. Vi ska ta en trafiktitt. Det är Tova Jelin som vet mer.
1: Jag har ju varit problem i tågtrafiken ska sägas för dig som ska då söderut eller till från Malmö här. Ett stopp tidigare mellan Alvesta och Nässjö. Det har börjat rulla där igen. Det var ju obehöriga i spåret så det står stilla där i någon knapp timme i alla fall. Men nu har det börjat rulla igen så det går. Tågen kan vara lite följd förseningar dock, fjärrtågen Stockholm-Malmö. Vägarna, ett bra läge. Inga akuta problem där. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Mm, har haft lite seg tågmorgon så har vi en desto intensivare sportdag att se fram emot. Vi ska till sporten nu och Per Karlsson blickar framåt.
2: Sporten börjar med basket.
3: I kväll ställs de svenska basketherrarna mot Finland i VM-kvalet. Det är på dagen ett år efter den sura EM-premiärförlusten mot just våra grannar i öst. Och revanschsuget, det finns där hos svenska NBA-stjärnan Pelle Larsson.
4: Absolut. Det är många grejer som motiverar. Personliga dueller, finkamp, revansch, VM-kval. Så att det kommer inte vara brist på motivation.
2: Matchen börjar 17.30. Du hör den i SR-appen. Reporter var om Emanuel Nashed.
5: I kväll avslutas gruppspelet i damernas volleyboll-EM här i Göteborg när Sverige tar emot Frankrike. En andra plats i gruppen står på spel, men för den svenska världsstjärnan Isabelle Haak och hennes syster Anna så har matchen större betydelse än så.
6: Vi har ju växt upp mycket i Frankrike också under sommaren med vår pappa och så vår farmor i Frankrike, så det är kul att vi möter just Frankrike i gruppen för att det blir så personligt och kul för mamma som sitter där och tittar. Det för oss tillsammans som familj och det är verkligen roligt.
5: Som motståndare då, hur skulle du beskriva Frankrike?
6: De är ju snäppet bättre än oss egentligen på pappret och vi hoppas att kunna ge dem en bra match, men det är inget vi förväntar oss att vi ska vinna liksom så, men man får inte sluta tro på det.
2: 19 ikväll i Sport Extra hör ni matchen. Vinst och andra plats i gruppen skulle ge en fördelaktigare lottning i åttondelsfinalen. Reporter var Patrik Ljunggren. Ikväll fortsätter Mjällbys Europacup-spel med bortamatch mot Salzburg i Salzburg. Mjällby måste vända ett 0-1 underläge från hemmamatchen för att nå ligafasen i Europa League. Lyckas man inte med det, då blir det istället ligaspel i Conference League. Lägg märke till att Norge har två lag i Champions League. Basket från 17.30 i SR-appen, Sportextra från 19 med volleyboll, med Mjällbys Europacup-kval och med Diamond League-friidrott från Zürich med Armand Duplantis och Samuel Pihlström i startlistorna.
0: Mm, morgonens sista sportuppdatering. Per Karl har gett oss några stycken här, ni som hängt med sen 6-tiden i morse och fortsatt tipsa om vad som väntar ikväll. Mycket att lyssna till i radion och framförallt i appen också, Sveriges Radio. Just nu lyssnar du till P4 Östergötland. Vi säger god morgon eller god förmiddag och släpper fram Dasha.

0: Boots Stop Working med Austin, heter den, Austin heter låten, Boots Stop Working inom parentes, det är ju Dasha, den där har vi hört i P4 här, och fortsätter ju pigga upp så här när klockan närmar sig 9:15. Något som också närmar sig, det är ju valet till riksdag, region och kommuner, och ja, någon som räknat på det här, som jag gjorde, Rebecka, i morse, vad fick jag fram? 400 timmar drygt kvar.
1: Just det är bara att räkna ner minuterna nu nästan.
0: Ja, jag kan ha räknat. Alltså, det var tidigt på morgonen, men det är liksom det är, man tar 24 timmar per dag och så är det 13 september och så öppnar det sig och så på morgonen, det där klockslaget. Men det spelar egentligen ingen roll, för man kan ju faktiskt gå och rösta redan nu.
1: Ja, förtidsröstningen öppnade ju igår. Jag var ju i en vallokal här i morse. Det var ett gäng som gick in och röstade redan nu.
0: Mm. Och även igår då, när vallokalerna snart skulle stänga den där första dagen, så alltså vi pratar bibliotek och andra ställen dit man kan gå i nuläget.
1: Precis, så man kan ju faktiskt förtidsrösta i vilken vallokal som helst, vart man än befinner sig.
0: Och det är många som gör det. Vi hörde i nyheterna siffror på att många östgötar redan tagit den där chansen eller möjligheten. Andra väntar till valdagen. Det är lite mer tradition, tycker vissa. Vi ska väl höra lite vad folk säger under morgonen här när man går och röstar. Jag vet att du har varit ute, Rebecka, och ställt just den frågan.
2: Jag brukar förtidsrösta.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag tänker att det är mer folk kanske på valdagen, så jag brukar välja en tid som det kanske inte är så mycket folk.
1: Mm. Vet du när du planerar att gå, eller har du redan gjort det kanske?
2: Nej, jag har inte gjort det än. Jag planerar nog att gå nästa vecka, tror jag.
1: Och har du bestämt dig vad du ska rösta på?
2: Ja, det har jag.
3: Sten-Olof Jonsson heter jag.
4: Och jag heter Ann-Marie Jonsson från Lidköping.
1: Är ni sådana som brukar gå och rösta på valdagen, eller förtidsröstar ni?
3: Valdagen.
4: Valdagen.
1: Hur kommer det sig?
4: Men jag tycker det är en fin tradition. Vi äldre tycker det. Men många gör ju det av förtidsrösta. Absolut.
1: Är ni sådana som klär upp er också då på valdagen? Hur ser det ut för er?
3: Inte alls. Det är precis som vanligt.
4: Ja. Riktigt så gamla är vi inte. Så vi klär upp oss. Nej.
1: Men du sa här innan att du har jobbat med förtidsröstningen.
4: Ja, i flera år gjorde jag det. Hemma i Lidköping. Mm.
1: Hur kommer det sig?
4: Jag fick frågan och då tyckte jag verkade lite spännande.
1: Mm. Var det spännande?
4: Ja, det var roligt. Det var det. Det var ju väldigt många som förtidsröstade. Det är det ju. Precis.
1: Men ni väntar till valdagen?
4: Vi gör det, absolut.
1: Vad heter du för någonting?
5: Kristina.
1: Röstar du på valdagen eller förtidsröstar du?
5: Jag tror jag ska förtidsrösta. Brukar göra det. Tycker det är lättare.
1: Är det lättare att förtidsrösta, tycker du?
5: Då behöver jag inte göra när jag vill. När det passar.
1: Vet du när du ska gå förtidsrösta?
5: Nej. Det beror på vädret. Jag vill gå ut.
1: Och har du bestämt dig för vilket parti det blir?
5: Sådär.
1: Vi väntar lite till.
5: Ja, det pendlar lite mellan några.
0: Kanske så. Man funderar lite och sen när man bestämmer sig, då kanske man går och förtidsröstar. Eller man kan ju, Rebecka, man kan ju också ändra sig på valdagen.
1: Ja, man kan ju faktiskt ändra sin röst. Mm. Så att, det funkar ju det med.
0: Ja, några röstare förtid eller valdagen från morgonen här. Emilia, ska vi säga, hörde vi allra först där. Rebecka Seler är ju som varit ute och frågat när går du och röstar. Samma fråga finns till dig som lyssnar på sociala medier.

0: Every Time You Go Away med Paul Young. Ja, den tonar ut likt musik gjorde förr i tiden. Vi ska ta en titt på en nyhet som kom igår kväll här. Det handlar om Tannefors, Linköping, Kristina.
1: Mm, det var en kvinna där som allmänheten slog larm om att hon hade kniv och syntes utomhus där och skar i bildäck och även rispade mot bilar med den här kniven. När polisen kom sen så höjde hon kniv även mot polismännen då och kvinnan greps och nu har hon också anhållits under natten här, uppger polisen då. Hon är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, grovt brott mot knivlagen och för skadegörelse.
2: P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Och från nyheterna till Stadium Arena. Norrköping spelas basket där normalt, men idag är det gymnasieelever. 5600 ska komma i flera dragningar. Jonas Börjesson är med under förmiddagen och lyssnar. Och vi hör att det pågår debatter.
3: Det är just vad det gör. Det första blocket, som man kallar det här 15-minutersblocket, är på gängkriminalitet.

0: men det gjorde de. Till klockan 11 så är den här debatten då. Och så är det ju alldeles för många gymnasieelever i Norrköping. Så de får inte plats allihop. Utan det kommer vara ett eftermiddagspass också som börjar klockan 1. Och det här är, ska jag säga, bara de som går i 2:an och 3:an och gymnasieeleverna i Norrköping. För de som går i 1:an, de kommer få titta på bandade varianter av det här istället.
1: Mm. Men du finns kvar där och är med oss under förmiddagen också. Så efter 11 någon gång kanske får vi också höra lite vad som sagts och reaktioner på det.
0: Ja, det är planen. Mm.
1: Jonas Börjesson alltså på plats under gymnasiedebatterna som pågår i detta nu i Norrköping.

en riktig disco-rökare när klockan är 10:04. Tess Merkel och gänget i Alcazar, Crying at the Discotheque. Det var väl, om jag inte minns fel, deras liksom stora internationella genombrott på den tiden. Hörrni, valdagen närmar sig, det är ju ändå ett tag kvar, och Marianne skriver på våra sociala medier: jag alltid röstar på valdagen, jag kommer göra det i år också. Det känns speciellt att rösta på valdagen, men ja, det går bra att förtidsrösta för de som vill det. Malin och Mia kör också valdagen. Ingmar däremot, han röstade första dagen, alltså igår, då öppnade ju förtidsröstningen. Vi har frågat ut om det här på våra sociala medier, och spännande att se att men det verkar stämma överens ungefär med den statistik som också finns. Förra valet var det 48%, alltså nästan hälften, som hade förtidsröstat. I år så har man

0: Att nya rekordsiffror bara första dagen, så kanske att det passerar 50. Vi får väl se vad som sägs sen efter valet. Men ni skriver, ja, det är valdagen, det är förtidsröstning, det är lite varannan här i våran tråd på sociala medier. P4 lyssnar du till? Det finns ju att lyssna till direktsänd radio också i vår app, och där kan man dessutom hitta det här.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: Men ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Klassisk karaktär, Alfons Åberg. Många som lyssnade på, kanske också om man växte upp på 80-talet, och sen blev man lite äldre, kom till 90-talet och började lyssna på, ja, med populär musik som Backstreet Boys.

0: Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg, Rebecca Seler har varit med er några timmar, och Emma Ödman hör du om en kort stund. Vi fick ju veta för en stund sedan också att norske kung Haralds hälsa försämrats. Mycket allvarligt är läget. Vi ska höra mer i Ekot nu med Johan Westerberg när klockan är 10.
1: Vi börjar med att berätta att det norska kungahuset nu uppger att kung Haralds hälsotillstånd har förvärrats. I ett pressmeddelande så meddelar hovet att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Och med mig nu så har jag vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Ja, David, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa?
2: Ja, den 89-årige kungen har ju legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men nu i helgen så kom ett besked om att hans tillstånd förvärrats och att han hade fått bakterier i blodet. Och nu under morgonen så kommer alltså då beskedet att det här läget är förvärrat ytterligare och nu alltså mycket allvarligt. Kungafamiljen har nu samlats på sjukhuset i Oslo och det är ett stort pressuppbåd utanför.
1: Givet det här du nu berättar, David, hur är reaktionerna på det här i vårt västra grannland?
2: Ja, alla medier kör ju nu direktsändningar och följer läget med kungen. Och kung Harald är väldigt, väldigt populär i Norge, även om det har varit mycket kritik mot det norska kungahuset det senaste året med rättegången mot Marius Borg Høiby och kronprinsessan Mette Maurits skandaler med Jeffrey Epstein, så har kung Harald och drottning Sonja liksom stått över allt detta och är väldigt populära. Så att ja, det finns nog en stark oro i Norge just nu för kungens hälsa.
1: Tack så mycket, David Rasmusson, vår Nordenkorrespondent som fortsätter att följa hälsoläget för norska kung Harald. Vidare med andra nyheter så, Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det här har regionalstyrelsen beslutat, det rapporterar SVT Nyheter. Ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Sist så kan jag berätta att under förtidsröstningens första dag igår så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört då med valet år 2022, det här uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg. Då är Nordstan i Göteborg den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Men jag kan tillägga att det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
3: Och så säger vi välkomna tillbaka till P4 Östergötland nu i förmiddagsprogrammet som drar igång denna torsdag. Emma Ödman i studion, har också Jonas Börjesson som är ute på vift idag. Och det händer en hel del där han befinner sig, han är i Norrköping. Jonas, var är du någonstans?
4: Jag är i Stadium Arena och själv är jag inte. Jag är här med flera tusen gymnasieelever. Alla tvåer och treer är välkomna till Stadium idag och det har tutit upp mycket. Det är politisk debatt. Alla riksdagspartierna har skickat sina ungdomsförbundsordförande i alla fall vad jag har sett för många av dem. Och de debatterar då ämnen 15 minuter i stöten och så får alla lyssna och ställa frågor.
3: Vi ska höra mycket mer från dig här i förmiddagsprogrammet därifrån och elever såklart. Men du har ju varit ute och känt lite på det där berömda vädret. Det har varit lite dimma så här på morgonen, va?
4: Ja, men det var ju det. I morse var det svårt. Man fick krypa fram det. Jag körde till jobbet i alla fall. Men de där dimmarna, de har ju lättat väldigt mycket. Så nu under dagen kommer det ju vara mer sol och så en del moln som passerar upp mot 22 grader kan vi få. Och vill man ha vind då är det mot sydost man får kika. Ikväll, ja, då kommer det att vara molnen lättar något. Och så kommer i natt återigen då den här dimman.
3: Ja. Nu blir det mycket här, både musik och debatt som pågår i bakgrunden. Vi tonar in Jonas för stunden och håller oss till musiken.

0: Ja, men det är September med Cry For You. Inte den nyaste, men lika bra är den fortfarande. Vi ska se hur trafikläget är nu förmiddagen här strax efter 10. Linus Odishu, du har ju koll.
1: Bra för tillfället, inga akuta trafikstörningar att rapportera om, men jag tänker vi påminner att blodbussen finns på plats i Norrköping vid Spiralen och de håller till där fram till klockan 12 i förmiddag. Tipsa oss som vanligt via 020-999-444.
0: Och Kristina Turesson med nyhetskoll den här förmiddagen tar oss till en händelse i Linköping igår kväll, Tannefors.
2: Ja, men precis. Det var ju en kvinna där i 30-årsåldern som bar kniv och hon ska då enligt polis, personer som larmade polisen då, skurit bildäck och även rispat bilar med den här kniven då. Och sen när polisen kom så höjde hon kniven också mot polismännen då, så att hon greps då. Och det nyaste är då att hon har nu anhållits. Hon är misstänkt på sannolika skäl för mordförsök, grovt brott mot knivlagen och för skadegörelse.

0: Yazoo med Only You. Nu hörni ska vi leka lite med hypotetiska pengar. Det här för att få se vad partierna skulle prioritera om de hade mer fria tyglar. Men även vad de skulle spara på ifall det skulle krävas. Reporter Jonathan Engberg, han har suttit ner med Kristdemokraternas Thomas Täckman som här nu först då har fått 555 miljoner kronor mer att hypotetiskt använda sig av i en budget.
1: Nej, men det är klart när man får mer pengar så vill man ju satsa på de frågor som man brinner extra för. Så är det ju. Så det är kul case när man får pengar.
2: Och du har ju då valt att satsa på pengar till skolan, barnfamiljer, äldreomsorgen, sänka skatten och då lite tillväxt. Om vi börjar med de här pengarna till skolan och barnfamiljer, vad handlar det om?
1: Nej, men det handlar dels om mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser. Det handlar om tidiga insatser för barn och familjer. Det handlar om att stärka elevhälsan och även stärka socialtjänstens arbete med barn och familjer. Att vi får in de här tidiga insatserna innan de bygger sig stora och får de följdeffekterna. Så det gäller att gå in med insatser tidigt. Och vi vill ju liksom stärka elevhälsan och ge stöd till de elever som behöver det för att få en bra framtid och att vi möter upp dem när det krävs. Och vi skulle också vilja stärka kvaliteten och stödet inom LSS. Och sen inom skolområdet så skulle vi också då bättra på skolmaten också och ha mer kött till skolmaten.
2: Äldreomsorgen också ett ämne du tar upp.
1: Ja, men det är en av våra frågor, äldreomsorgen, den vi brinner mycket för att vi tycker ju att de som har varit med och byggt upp vårt samhälle ska förtjäna den respekt och den trygghet de behöver när de blir äldre. Och därför vill vi satsa då på mer tid för den äldre, färre olika personer i hemtjänsten, det vill säga brukarens mottagande, mer kontinuitet och bättre kontinuitet, stärka bemanningen där den behövs som störst. Och även bättre kvalitet på maten inom äldreomsorgen för att det är våra äldre värda. Vi behöver vara och ta mån om våra äldre och ha en mer värdig omsorg för att det förtjänar våra äldre.
2: Och i det här scenariot då kommunen får mer pengar så vill ni också sänka skatten. Varför lägga pengarna på det istället för direkt på en verksamhet säga?
1: Ja men precis, och det här, vi gör ju redan jättemycket ute i verksamheter och mycket för våra kommuninvånare. Och det här pengarna blir ju en extra till den satsningarna vi gör. Så vi tänker så här för att skatten, den höjdes i Norrköping, den kommunala skatten höjdes 2016 med 50 öre. Och sen så tänker jag så här, när ekonomin tillåter det, då ska människor få behålla mer av sin egen lön. Så vi skulle nog satsa 200 miljoner på att återställa den höjningen som gjordes 2016. För att det är folk som lägger veckaklockan, som går upp på morgonen, som tar sig till arbetet och sliter och som bidrar till våran välfärd. Ja, men då ska de få något tillbaks också. Så vi skulle återställa den höjningen som var.
2: Ni vill också satsa på tillväxt. Hänger det ihop lite med skattesänkningen där kanske?
1: Ja, men det gör det. Det är ju så att har vi pengar då kan vi satsa ännu mer på att vår kommun ska växa. Och dels handlar det om att göra enklare för företagen att etablera sig här. Att vi har byggklar mark. Att våra processer inom kommunen att de går snabbare. Att de digitaliseras för våra företagares skull. Och vi måste jobba med att få fler folk i arbete. Och en annan del av tillväxten det är att öka samverkan med universitetet. Den tror vi starkt på. Men har vi en bra kultur för företagen, har vi ett bra samarbete med universitetet, då kan vi satsa på tillväxten än mer för att vi vill ju att vår kommun ska växa.
2: Är det någon av de här satsningarna som ni kan göra utan de här påhittade pengarna?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Och det är att de här flera tidiga insatser för barn och familjer som är väldigt viktiga. Mindre barngrupper i förskolan skulle jag säga. Kvaliteten i äldreomsorgen. Och bättre förutsättningar för jobb och företagande i kommunen helt enkelt. Men även tryggheten har vi ju inte nämnt, men det är också en del.
0: Thomas Täckman där alltså som Jonathan träffade. Och efter låten här så ska vi också få höra hur Kristdemokraterna i Norrköping skulle lösa det ifall man plötsligt behöver spara på en massa miljoner.

0: Fever Dream med Alex Warren. Och nu tillbaka då till pengar från ovan, som vi kallar det här segmentet, där politiker både får leka med att få en massa extra pengar och vad man vill lägga det på, men också hur man tänker när man helt plötsligt behöver spara. Reporter Jonathan Engberg har ju suttit ner med Kristdemokraternas Thomas Täckman i Norrköping, som nu då hypotetiskt behöver spara 555 miljoner kronor.
1: Var det här svårt?
2: Det var jättesvårt, för att det är väldigt mycket pengar. Och jag skulle nog säga att det inte är trovärdigt att säga att det inte kommer att märkas. För att det är väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Och det som du har tagit upp själv här är att ni vill göra besparingar inom det administrativa, konsulter, fastigheter kan man spara, men även då effektiviseringar. Om vi börjar med administrativa och konsulter, vad finns det att spara pengar på där?
2: Nej, men alltså det är så här, vi Kristdemokraterna börjar hellre med kommunens egna organisation än med barnet och familjer som behöver den stöden. Så vi ser att mindre administration och byråkrati, färre externa konsulter, vi jobbar mycket mer in-house. Effektiva centrala funktioner, jobbar mycket med de kostnaderna, men det se över hela organisation och ledningsstrukturerna helt enkelt i kommunen. Ja, men inköp och avtal, där skulle vi kunna bli mycket bättre och kolla liksom vart kan vi hämta hem pengar, för att jag tror att vi kan hämta hem väldigt mycket pengar där. Ja, men digitalisering, samordning, effektivare resursanvändning. Och sen helt enkelt mer verksamhet för skattekronan. Men, och när det gäller just lokaler och fastigheter, då handlar det mer om att samutnyttja de lokaler vi har inom, alltså de olika verksamheterna samutnyttjar, och se över vilka lokalbehov är vi i behov av, vilka lokaler är vi i behov av. Annars så får vi lämna de lokalerna. Och vi har väldigt mycket fastigheter i kommunen också. Då handlar det om att sälja av de fastigheterna, och då sparar vi pengar kring underhållet då. Vi skulle säkert också se över vilka bidrag ger vi till exempel och liknande, men vi skulle aldrig röra föreningsbidragen, för att de slår ju direkt mot våra barn och unga, och den gemenskapen behöver dem. Och de, alltså fritiden och röra på sig och allting. Så det skulle vi inte röra.
1: De här effektiviseringarna som du nämner här, går det att göra dem utan att det faktiskt påverkar kvaliteten för invånarna?
2: Nej, men så här, man får välja då lite längre kanske handläggningstider, kvalitet kontra vad drabbar våra barn och unga och de som behöver stöd ute i samhället. Jag tror att alla tar den alla dagar i veckan, va? Det hade vi Kristdemokraterna gjort i alla fall, för att vi ser hellre människan som är i behov av hjälp, och att stärka de familjer som ger oss trygga barn, som ger oss en bra grund att jobba vidare på, så vi har samhällsmedborgare som är stabila, som kan axla ansvaret, som går ut och jobbar, klarar av skolan. Vi ska vara där och vi ska finnas för dem. Och då får det hellre enkelt ta att det tar lite längre tid när man ansöker om något, eller att vår personal sitter trångbebodda eller liknande, va? Så enkelt är det bara. Familjen först.
1: I det här hypotetiska scenariot då, när ni förlorar pengar, det kan ju hända, det kan ju bli ekonomisk kris och sådär. Är det aktuellt för er att höja på skatten någonting?
2: Det skulle det inte vara, utan jag skulle nog säga så här. Vi skulle ställa om allting. Vi skulle se över allt där vi verkligen kan hitta pengar, där vi klarar av kärnverksamheterna. Så enkelt är det. Och skulle vi inte göra det, det är jättesvårt, det är hypotetiskt, men kanske då, för att vi måste ändå se om våra äldre, våra barn, våra familjer, och att samhället ska fungera. Då kanske det är ett illa ont att göra det, men det är ingenting vi föredrar.
1: Är det någon av de här besparingarna som ni kan tänka er göra fast att man kanske inte har tvånget på sig nu?
2: 100%. Det är mindre onödig administration till exempel, bättre användning av kommunens lokaler och få mer ut av verksamheterna för varje skattekrona vi lägger helt enkelt. Det ska vi jobba med, och det gör vi alltid. Det måste vi göra helt enkelt för att medborgarna ska känna att vi verkligen jobbar för deras pengar och ger tillbaka för det de, alltså det de förtjänar helt enkelt.
1: Ja, det där sa alltså Thomas Täckman från Kristdemokraterna, som fick leka med lite påhittade pengar, både positivt och negativt här i P4 Östergötland. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack själv.
3: Det här är P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Pengar från ovan som vi kallade det där. Alltså, vad ska man spara på om man får lite mer pengar och ja, det roligare som man först får göra då? Vad ska vi lägga de här pengarna på? Det här var Kristdemokraterna i Norrköping som vi hörde här. Och i appen och på vår sajt så kan du redan nu höra hur Moderaterna, Liberalerna och Vänstern resonerar i samma utmaning som man ändå får kalla att det är. Norrköpings politiker är det, men nästa vecka så får även Linköpings och Motala politiker samma uppgift till sig.

0: Molly Sandén med Trophy. När Kristina Turesson är redo i studion där borta med nyheter lokala. Vi ska börja i Linköping.
1: Ja, och en lite dramatisk händelse där igår kväll. Den kvinna i 30-årsåldern som under gårdagskvällen bland annat ska ha skurit i bildäck i stadsdelen Tannefors i Linköping och sen höjt kniv mot polisen när hon skulle gripas har nu anhållits av åklagare. Hon är misstänkt på sannolika skäl för mordförsök, grovt brott mot knivlagen och skadegörelse. Så en varning till alla studenter.
2: Polisen går ut och varnar för bostadsbedrägerier i samband med att terminen för alla som ska plugga på universitet och högskolor till hösten snart drar igång.
3: Bedragarna, de utnyttjar just de här situationerna. Man är stressad och desperat.
2: Sara Strid är utredare och brottsförebyggare på polisen i Norrköping.
3: Kontrollera uthyraren. Sök själv fram telefonnummer till den här personen. Fastighetsägaren är ju superbra att ta kontakt med. Kontrollera att den här personen som vill hyra ut verkligen är lägenhetsinnehavare.
2: Det florerar många annonser om bostäder på sociala medier.
3: Tala inte i förskott förrän man har gjort de här bakgrundskontrollerna, sett lägenheten, skrivit kontrakt och sen framförallt be om legitimation på den här personen.
2: Sara Strid säger att det finns vissa varningssignaler hos bedragare som man ska vara extra vaksamma på.
3: Bedragare är ju extremt manipulativa. Liksom. De vill ju stressa en. Det är många nu som är intresserade av den här lägenheten, säger de. Om du betalar då 1-2 förskottshyror så är lägenheten din.
2: Emma Ödman intervjuade Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Efter förra veckans skadegörelse av valaffischer i Finspång har fler valaffischer vandaliserats, den här gången i Motala. Socialdemokraterna i Motala har polisanmält att flera av partiets affischer rivits ner eller försvunnit bara en natt efter att de sattes upp. Även andra partiers affischer ska ha utsatts, skriver Motala och Vadstena tidning. Att valaffischer utsätts för skadegörelse är enligt Socialdemokraternas ordförande Johan Andersson inte ovanligt under valrörelser, men i år har det gått ovanligt snabbt.
0: Kristina Turesson säger det med nyhetskollen. Linus Odisho då på Trafik och Service, vad säger du om läget?
4: Ja, läget är fortsatt bra ute i trafiken. Inga akuta trafikstörningar än så länge. Men vi påminner om att blodbussen finns på plats idag vid Spiralen i Norrköping. Och de håller till där fram till klockan 12 här i förmiddag. Tipsa oss som vanligt vid trafikhinder. Numret är 020-999-444.
0: Morgondimmorna som vi hade, det lär väl ha lättat vid det här laget. Det blir mest sol idag, lite passerande moln får vi räkna med också. Så 20-22 grader, en sydostlig vind på det. Molnen lättar mot kvällen här och så i natt kommer som den lokal dimma igen.

0: Culture Club. Do you really want to hurt me? Och gymnasieskolorna i Norrköping har ju dragit ihop en stor valdebatt. Flera tusen gymnasieelever ska och gör det i detta nu. Lyssnar på debatt och ställer sina frågor. Ja, det pågår för fullt. Och reporter Jonas Börjesson, flugan på väggen. Du är där och bevakar allt.
1: Ja, jag har smugit mig lite från händelsens centrum här för att kunna göra mig hörd. För det är intensivt, alltså det håller igång och det är ju alltså, alla riksdagspartierna har ju skickat sina ungdomsförbund med ordföranden. I de allra flesta fall så är det de högsta namnen som står här på inneplan och debatterar inför då tusentals gymnasieelever som är här i två sittningar, ska vi säga. För den första, den håller på här i bakgrunden. Och, ja, du hör Emma, det. Vissa kommentarer väcker mycket mer engagemang än andra. Ja, så politiker, och det är poliser här, det är lokala politiker, det är också arrangörer, men det är också en massa lärare här som jag har ryckt en av dem, Kristina Erlandsson från Ebersteinska. Hej!
2: Hejsan!
1: Du måste ju hjälpa mig att tolka det. Jag tycker att eleverna sköter sig väldigt bra här. Vad tänker du? Hur uppför sig eleverna här?
2: Jag tycker också det faktiskt. Det börjar ju bli lite långt nu efter en dryg timme. Men ja, jag tycker faktiskt att de uppför sig riktigt bra.
1: Mm. Ja, det är inte mycket snack och de alla är ju kvar här. Och de tittar uppmärksamt på vad som pågår på inneplan. Har du den här uppmärksamheten på dina lektioner också?
2: Absolut. Det är klart.
1: Du är 30 år och du har varit lärare. Har ni varit med om någonting sånt här i en valrörelse eller en valdebatt förr?
2: Ja, jag har varit 30 år på Eber men 40 år som lärare. Nej, det här är första gången vi har det här arrangemanget och jag tycker det är riktigt bra, för det är alltid jobbigt när varje skola ska ha en egen sån här debatt i en aula och det blir... Så att jag tycker det är jättebra att någon har tagit hand om det här så att de får... Nackdelen är ju då att man inte kan ställa de här... Alltså direkta frågorna som man skulle kunna göra om man var på skolan. Då skulle ju eleverna kunna komma till tals på ett annat sätt. Nu har de ju fått skicka in frågor, om jag har förstått rätt. Men det är väl nackdelen. Annars tycker jag det är skönt att någon annan tar hand om det här, för att säga.
1: Ja, det här är ju elever själva som har valt ämnena då, som ska debatteras. Och hittills har vi då klarat av både lag och ordning. Vi har pratat vård och omsorg. Vi har pratat CSN, skola, arbetslöshet. Ja, förlåt Emma om det överröstar här, men det är engagerad publik, det måste jag ändå tillge. Och sen har man ju spelat in frågor som ungdomsförbundernas ordförande får svara på och så debatterar de kring det. Alltså, upplägget, är det bra det här?
2: Ja, jag tycker nog det är ett ganska bra upplägg. Det blir ju, jag kan tänka mig, jag är ju så gammal så jag har röstat många gånger, men för en förstagångsväljare blir det ju ändå svårt att sålla bland här. Det är mycket såna här siffror i procent och hur ska man kolla att de inte så här, kryddar lite extra. Det är svårt att veta, men det är kanske en bra introduktion så att sen kan de själva titta, göra valkompassen, tänker jag att man måste uppmana dem att göra efter den här debatten så att de kan...
1: Ja. Ja, precis som du var inne på här, det slängs en hel del siffror och påstående, men i paneldebatten här, det är ju minutstyrt. Det finns liksom inte utrymme att gå och kolla upp vad som fakta som stämmer och sånt här. Så det är ju kanske nackdelen med det, men man får ju ändå ganska många uppfattningar av vad de olika partierna står för, eller hur?
2: Ja, det tycker jag. Och i och med att de har fått bestämma frågorna så borde det vara sånt som berör eleverna faktiskt i den här åldern. Ja.
1: Kristina Erlandsson är det som säger det. En av alla lärare som är här med sina klasser. Mentor var du också, va?
2: Ja, jag är mentor. Mm.
1: Och just din klass sköter sig i alla fall.
2: Absolut, de sitter blickstilla och lyssnar.
1: Såklart att de gör. Ebersteinska hör du till. Men lite grann får jag ändå hålla med om att uppmärksamheten börjar tryta. De har ju ändå hållit på och suttit still i en timme här. Det är 11 håller det på som ska försöka prata med arrangören efter det.
0: Mm. Får vi se där vad summan summarum blir efter den här stora debatten som gymnasieelever i Norrköping då får ta del av.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Världen kommer snurra ändå, så heter den Maja Ivarssons låt.
1: I P4 Extra torsdag fortsätter vi med våra partiledarintervjuer. Nu har turen kommit till Kristdemokraternas Ebba Busch. Utomlands har brevduvesporten blivit en miljardindustri där det händer att duvor till och med kidnappas. Hur påverkar det här sporten i Sverige? Och så ska vi prata med Sara som liftar runt i landet och övernattar hos främlingar i utbyte mot att hon lagar middag åt dem. I P4 Extra med Titti Schultz drar igång 13.04.
0: Men innan dess har vi ju ett förmiddagsprogram i P4 här som du gärna får hänga med i. Och vi kan berätta att det var ju rekordmånga som gick och förtidsröstade igår, alltså första dagen. Över 145 000 väljare valde att rösta under den här första röstningsdagen. Och det här är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val. Det här säger Anna Nyqvist, hon är kanslichef på Valmyndigheten. I Östergötland så var det 5611 stycken som gick och röstade under det första dygnet igår här. Och Valmyndigheten ser positivt på det, att det är många som förtidsröstar. Anna säger här i ett pressmeddelande från Valmyndigheten att vi har en lång röstningsperiod i Sverige och då är det bra om röstningen sprids ut under hela perioden där för att minska risken för långa köer närmare in på valdagen som ju är 13 september.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah. Vi ska tillbaka till reporter Jonas om en liten stund. Han följer ju den här stora valdebatten som gymnasieskolorna i Norrköping dragit ihop. Den började vid 10, pågår fram till 11. Så vi ska se sen lite, tänker jag, vad det gav. Såklart också höra vad eleverna faktiskt tyckte det var att lyssna på det här. Men nu ska vi också få kulturnytt. Andrea Valdrama är det, och det handlar om svensk musikhistoria idag.
1: Ja, det ska handla om Redline Records som firar 30 år. Och Salla Salazar är en av grundarna till skivbolaget som tagit en helt egen plats i svensk musikhistoria.
2: När man hörde att de spelade våra låtar uppe i ungdomsgården och sen när man åkte hem med tunnelbanan så kunde man höra att ungdomar spelade upp dem från sina telefoner så här högt i tunnelbanan. Så där förstod man, okej, någonting är på gång.
3: Allt började tidigt 90-tal när hiphopgruppen The Latin Kings bildades, där Christian, mer känd som Salla Salazar, var en av medlemmarna. Och det var producenten Gordon Cyrus som då hjälpte gruppen framåt och såg någonting nytt i musiken som var på svenska och berättade om livet i förorten.
2: Efter det har vi alltid försökt jobba med artister eller grupper som vi känner samma sak för. Så att det är därför vi startade själva labeln, alltså Redline och själva Redline-studion. Det var för att ha den friheten att kunna göra så.
4: Vad är ni stoltast över?
5: Jag vet inte, för mig är det mest att vi inte har kompromissat med liksom det vi har gjort och bara gjort det vi älskar.
2: Ja, det är nog samma för mig, och att plocka fram de här så att andra människor också kan ta del av deras musik eller deras texter och berättelser.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. Den japanska konstnären Yayoi Kusama, känd för karaktäristiskt prickmönstrade verk, är död. Beskedet om Yayoi Kusamas död lämnades från hennes företag enligt nyhetsbyrån AFP. Kusama blev med sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer en av världens mest uppmärksammade konstnärer. Många tog selfies mot bakgrund av hennes färgsprakande konst. Yayoi Kusama blev 97 år gammal.

Show Me Love med Robin. Nu till en annan låt som förvisso är bra och lokal dessutom. Men den här Norrköpingssonen har en tendens att skriva musik på finska också. Jag har bävat lite över att uttala låttiteln sedan den här låten kom. Men jag ska göra mitt bästa. Jag tycker vi lyssnar och njuter först.

0: Tillu lillu lauluja med Markus Krunegård. Det var ju inte så svårt det där. Jag fick övningstid under låten också. Vi ska få nyhetstid nu med Ekots Johan Westerberg.
1: Samtidigt som vi nu nåtts av uppgiften från Nepals turistmyndighet om att en svensk medborgare är en av de drygt 1000 personer som saknas efter det stora dödliga lerskredet i Himalaya, så kommer det också uppgifter om att flera överlevande har hittats efter gårdagens naturkatastrof i gränsområdet mot Tibet. Och jag har nu med mig vår Sydasien-korrespondent som har följt det här för oss från igår. Naila Salim, vad vet vi om läget just nu?
2: Alldeles bara för några minut sedan så kom uppgifterna från Nepals polis om att 270 kroppar har hittats. Om det ska läggas till de 177 som redan var döda, eller om det är den nya totala siffran på 270, det måste vi få återkomma med, därför att det här händer i detta nu och siffrorna förändras hela tiden. Ungefär 1300 till 1500 uppges vara saknade fortfarande. Men som du sa här nu, så har det kommit en positiv nyhet idag, och det är att 125 personer, 100 indier och 25 kineser, har hittats i det här området. Exakt hur det gick till, det vet vi inte. Men på totalen är det fortfarande väldigt många utländska besökare som saknas. Det finns uppgifter om en svensk. Det är då turister som är där antingen för vandringsturism eller för att delta i olika religiösa ceremonier, som just nu är det lite, kan man säga, högsäsong för det. Och det saknas människor från Indien, från USA, ja, men Kina som har funnits på den nepalesiska sidan, Ukraina, Australien, Storbritannien och så vidare.
1: Men givet då det här du säger, Naila, och att det är minst sagt kuperat i det här katastrofområdet, hur går det då med själva räddningsarbetet?
2: Ja, det är verkligen en svår uppgift, därför att de stora motorvägen från Kathmandu upp mot den tibetanska gränsen, alltså den är ju förstörd, och många broar har spolats bort. Jag har sett att 19 broar har förstörts. Så det är väldigt svårt att ta sig fram. Helikopter är det som man använder, och det har varit tidvis väldigt svårt för helikoptern att landa och helt enkelt hämta upp människor. Så att en del förnödenheter har kommit in, men räddningsarbetet, det sker under svåra omständigheter, skulle jag säga. Och för att förstå, vi får ju väldigt lite information från Kina, men då vill jag bara säga att Kinas premiärminister Li Qiang rapporteras precis ha anlänt till den kinesiska sidan av den här katastrofen.
1: Precis, Naila, det är ju faktiskt så att det också berör den tibetanska sidan. Och så kan jag säga att den norska kungafamiljen har under morgonen samlats på Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald vårdas. Enligt det norska kungahuset så har den 89-årige kungens hälsotillstånd förvärrats, och det beskrivs nu som mycket allvarligt. Då avslutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Ja, men tackar för det, Johan. Jag satt och pratade med Jonas Börjesson precis här. Han är ju ute och har kollat när gymnasieelever i Norrköping får följa valdebatten. Är du klar nu, Jonas?
3: Ja, men jag är ju det. Precis i detta stund så tog valdebatten slut, och nu utryms den med alla de här då, ett par tusen gymnasieelever.
0: Ja. Ut i vädret.
3: Ut i verkligheten igen. Bort från den politiska debatten och ut i vädret, inte minst. Det är ju den här dimman har också försvunnit idag. Det låg ju en tät dimma över Östergötland i morse. Borta är den, och det kommer att vara en del sol, men också moln som passerar över där till dag. 20-22 grader är vad vi får hålla till goda med i slutet på augusti så här. Mm. Och lite svaga sydvästliga vindar ikväll. Ja, då lättar molnen, och sen åter då den här dimman i natt.
0: Ja.

0: Det enda jag kan tänka på när jag hör den här låten I Knew It, I Knew You med Taylor Swift är en dans som har blivit trendig på sociala medier med just den här låten. Man ska dansa med ett slags filter. Det är en trästock som redan har en inövad dans och den ska man dansa emot. Jättesvårt men jättekul var det när jag försökte mig på det där. Kan ni göra. Nog om det. Vi har Linus Audition med oss här också som kan bland annat berätta vart blodbussen står idag.
1: Precis, blodbussen den finns på plats vid Spiralen i Norrköping och håller till där fram till klockan 12. Så en liten stund till där alltså. Och vad gäller den trafiken så ser det fortsatt bra ut. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Men tipsa oss gärna vid trafikhinder 020-999-444.
0: Och studentbostäder i Linköping, Kristina Turesson.
2: Ja men precis, vi har ju hört idag på nyheterna att man har kommit ut med en rapport om hur lätt det är att få studentbostäder i de olika städerna runt om i Sverige. Och när det gäller då Linköping så får Linköping fortsatt gul markering. Det är ju Sveriges förenade studentkårer, SFS, som har kikat på det här. SFS beskriver Linköping som en stad med ett stort utbud av studentbostäder hos olika hyresvärdar och i olika stadsdelar. Och bostäderna uppfyller kraven på bland annat kontrakt, boendeform, läge och tid för inflyttning. Men det som är kruxet, det är hyresnivån. Har man inte några köpoäng vid terminstart, ja, då får man ett boende som faktiskt kostar mer än den gräns som studentkårerna då anser vara en rimlig hyra. Så att lätt att få studentbostad i Linköping, men kanske inte alltid till den mest bästa hyresnivån.
0: Mer nyheter, lokala sådana, får vi utav dig, Kristina, om 21 minuter nästan på pricken.
2: Jajamän!

0: Samdayang med Lale. Gymnasieskolorna i Norrköping, de har ju dragit ihop en valdebatt. Riksdagspartiernas ungdomsförbund är det som har debatterat tillsammans då med flera tusen gymnasieelever har i alla fall samlats och tittat på det här, där reporter Jonas Börjesson har varit. Jag tror att det är slut nu, va, för att nu är det mycket lugnare än tidigare.
1: Ja, men alltså kontrasten är ju, den är så total den kan vara, för på klockslaget 11, precis som planerat, så var det klart. Man tackade för paneldebatten och så gick alla gymnasieelever ut. Och kvar står jag på inre plan här med Laila Gross, som är projektledare, sakkunnig från kommunen, och skolchef Jenny Östlund. Vad har ni för intryck så här långt? Vi börjar med Jenny.
2: Nej, men jag är så imponerad av alla våra ungdomar, både de i publiken och sen de här som fantastiska ungdomarna som har varit och debatterat med det glöd engagemang som de har visat i sin samhällsdebatt.
1: Ja, Laila, alltså i våras drog ni igång det här projektet. Det var inte riktigt klart att det skulle bli så här stort då, va? Det växte.
3: Nej, det var en idé som föddes i våras. Vi var lite inspirerade av Linköpings kommun som genomför en sån debatt varje gång. Vi tänkte först att det skulle endast vara kommunala gymnasieskolor, men vi insåg snabbt att det här är ju en viktig fråga. Mm. Så vi ställde frågan till alla gymnasieskolor i Norrköping och alla ville vara med.
1: Och då blev det utmaningar för er. Vad har varit den stora utmaningen?
3: Den stora utmaningen är ju att få plats för alla, vilket vi inte fick. Så vi kör ju två pass, en på förmiddag och en på eftermiddag.
1: Och sen är det några som inte får vara med här idag, gymnasieeleverna också.
2: Ja, och det är ju årskurs 1. Men då spelar vi in och de kommer att se filmen och den kommer att vara klar så den kan användas på måndag på skolorna.
1: Ja, ungefär en och en halv timme debatt har det varit. Det har varit väldigt många frågor av de som är de stora valfrågorna också. Engagemanget har varit stort här på inneplan där vi står, där alltså ungdomsförbundernas ordförande har skött debatten. Men det har varit, ja, det har varit bra på läktaren också.
3: De har varit väldigt uppmärksamma. Det är ju deras frågor. Det är de som har ju konkretiserat dessa frågor. Så, och de är ju väldigt intresserade, verkar det som.
1: Ja, det är ju elever som har valt ämnena redan i våras och sen har man spelat in filmen där man är frågeställare då från olika skolor och det har varit olika ämnen. Vad tyckte skolchefen om frågorna som ställdes till de här ungdomsordförandena?
2: Nej, men jag tycker det var väldigt bra frågor, för det är frågor som engagerar våra elever och våra ungdomar här i Norrköping.
1: Ja, det har varit olika block, kan ni kalla det, 15 minuter där företrädare från två stycken olika ungdomspartier har stått i mitten och debatterat och sen har de övriga fått begära ordet 15 minuter per ämne och sen har man bytt. Det har varit allt från trygghet och säkerhet, det har varit integration, det har varit arbetsmarknad, det har varit omsorg, alla ämnena där egentligen som är de stora. Det är välplanerat.
3: Ja, och det som är också roligt är ju hur de resonerar. Mm. De pratar om brottsoffers rättigheter och stöd till brottsoffer. De pratar om hur man ska motverka diskriminering, om lika vård i hela landet. Ja, väldigt, väldigt bra frågor.
1: Och som syftet som ni ville med det här, det var ju att stärka elevernas demokratiska kompetens och öka delaktigheten i samhället. Vad säger skolchefen? Har man lyckats med det på förmiddagspasset här?
2: Ja, men jag hoppas ju det. Dels tänker jag Annas inledning verkligen visa på vikten av demokrati som en skyddsfaktor och att vi kan hjälpa till med det, men också att våra ungdomar får höra andra engagerade ungdomar som berättar om vad de står för och vad de tycker är viktigt i politiken.
1: Ja, Anna Olin Kardell är ju som moderat där. Hon börjar med tal om varför det här är så viktigt. Det var gripande och jag tror kanske det satte tonen idag. Men Laila, nu har ju alla de här första par tusen elever gått härifrån. Vad hoppas du att de tog med sig när de gick härifrån?
3: Ja, när de lyssnar på de här ungdomsförbunden och diskuterar de här viktiga frågorna, jag hoppas att de får med sig lite nya perspektiv och nya kunskaper och att den här engagemang som finns bland de här förbundsordföranden, de här unga, att den smittar av till våra ungdomar och skapar då engagemang.
1: Vi ska väl ta och kolla med hur det var med ungdomarna också, eller vad, Emma, vad säger du?
0: Tycker det låter som en utmärkt idé. Fick de svar på sina frågor där och vad tar de med sig efter att ha fått bevittna en sån här debatt då, helt enkelt med alla av ungdomsförbunden, gymnasieskolorna i Norrköping alltså. Vi kör lite musik och så ska vi såklart kolla in det.

0: Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Vi ska tillbaka till Stadium Arena här i Norrköping och den här stora valdebatten som anordnades av stadens gymnasieskolor för alla elever där i årskurs 2 och 3 i alla fall. Och just de här eleverna, de stack ut direkt när debatten var slut här vid 11, men Jonas på plats, han haffade några av dem.
1: Ja, men några av alla de elever som har varit på den här dagen heter...
2: Jag heter Alice och går på Hagagymnasiet.
3: Jag heter Irma och går också på Hagagymnasiet.
4: Ja, jag heter Marianne och går på Hagagymnasiet.
5: Ja, jag heter Emma och går på Hagagymnasiet.
1: Vad har den här dagen gett hittills då?
2: Mycket lära om alla partier, skulle jag säga, ja.
1: Och ja, något mer, någon som...
5: Ja, jag tycker det har gett blandade känslor. Alltså mycket känslor. Alltså både inte arga då, lite irritation och glädje.
1: Vilken är, varför irritation?
5: För att man ser hur vissa partier smutskastar varandra faktiskt.
1: Och är ni, kommer ni rösta det här? Är ni gamla nog att rösta?
2: Nej, inte än.
1: Ni är inte det?
2: Nej.
1: Nej, okay.
5: Skolvalet.
1: Skolvalet, mycket viktigt också. Men er politiska uppfattning då, har ni ändrat någonting här idag?
3: Nej, jag tror man bara har fått liksom klarare vart partierna står. Okay. Och det visar sig att de verkar hata mer på varandra än faktiskt debattera.
1: Men jag är ju så nyfiken också det här med hur ni ungdomar hämtar information kring val. Man kan ju gå in och läsa partiprogram, man kan ju titta på partiledardebatter, man kan gå till valstugor. Hur bildar ni er politiska uppfattning?
2: Jag har gjort många valkompasser. Okay. Då har jag ändå fått en liten syn på vad jag skulle rösta på i så fall. Sen är det ju sådana här grejer, kolla på debatter och ja, sånt.
1: Hur är det med sociala medierna? Ja, hur når ni där då?
4: Nej, men jag skulle säga att jag får mycket information från TikTok och sociala medier. Men såklart så läser jag ju på. Men det är såklart majoriteten och det man ser är ju folk som vill få över en till deras sida och liksom säger allt lovord. Ge så mycket, vad fan heter det?
5: Ja, de lovar
6: verkligen. Speciellt inom CSN. Vi höjer CSN, vi är här. TikTok är alltså bästa platsen att nå ungdomarna.
1: Men en del av den här dagen är ju också att ni ska... Alltså man ska öka er politiska kompetens och demokrati i grunden här. Känner ni att det är viktigt det som sker nu, eller?
4: Ja, jag tycker det är jätteviktigt att de tar upp det för oss ungdomar. Och att det inte bara är de som är 18, att vi som är under 18 också får en uppfattning. Ja. Och att de där ute i bra, alltså tidig ålder och ser åt alla, att alla ska få vara med och lyssna på det här.
6: Jag tycker det här är det bästa, vet du, sättet att få... Nya vinklar också om vad alla partier vill föra fram.
1: Men hade ni en klar politisk uppfattning när ni kom hit idag? Vilket parti ni hade röstat på om ni skulle få rösta?
6: Ja.
1: Hade ni det?
5: Ja, men det ändrade sig kan jag säga.
1: Ja. Det gjorde det?
5: Ja, lite faktiskt.
1: På grund av den här debatten?
5: Ja, jag tyckte man fick nya vinklar och nya spekulationer.
6: Faktiskt. Alltså nu har du fördomar om det andra. Man har fördomar på TikTok, jag får ju så här, de vill få bort oss, de vill få hit oss. Men nu jag ser vad de egentligen vill ha.
1: Ja, så där låter det alltså idag på gymnasievaldebatten i Stadium Arena.

0: Det är Kid som gör här En gammal vän.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.

0: Miley Cyrus och Wrecking Ball. Klockan närmar sig nyheter. Kristina, du är på plats för att ge oss sådana, och det ska handla om att rösta inför valet.
1: Ja, det är många faktiskt la sin röst redan igår.
0: 11:30 har klockan blivit.
1: Ja, rekordmånga valde att förtidsrösta under första möjliga dagen igår. Då röstade över 145 000 personer enligt Valmyndigheten, och det är en ökning med 38% jämfört med under förra valet. I Östergötland förtidsröstade 5611 personer under det första dygnet. Och den här förtidsröstningen är möjlig fram till och med valdagen den 13 september. Så ska det handla om hjälp för så kallade hemmasittare.
2: Enligt en uppskattning som P4 har gjort kan så många som 15 000 elever i hela landet varit frånvarande minst halva terminen förra hösten och blivit så kallade hemmasittare. På Hälsa med häst i närheten av Skeda utanför Linköping jobbar man med barn och unga för att de ska hitta en väg tillbaka till skolan.
3: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen.
2: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Det har ju betytt allt, att få komma ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar, inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här, hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna, vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
2: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Inför den här veckan uppmanade polisen i Norrköping föräldrar och vuxna att röra sig ute på stan för att bidra till en tryggare miljö under gymnasieelevernas insparksvecka. Och nu skriver polisen i sina sociala medier att de har sett en stor närvaro av vuxna och att det gör skillnad för ungdomarnas trygghet. Och samtidigt är uppmaningen att vuxna ska fortsätta vara ute under de återstående dagarna av den här insparksveckan.
0: Kristina Turesson gav oss nyheterna. Linus Odisho ger oss koll på trafik. Hur är läget?
5: Ja, trafikläget det är fortsatt bra, likt tidigare. Inga akuta trafikstörningar just nu som ställer till det. Men är det så att man är ute och far på vägarna och vill tipsa oss om något trafikhinder så tar vi tacksamt emot tips. Det är via vårt nummer 020 999 444.
0: Ja, men då var det Linus som kanske svarar dig när du slår den plingen. Jonas Börjesson, var du en av de 5611 östgötarna som gick och röstade första valdagen?
6: Det var jag inte.
0: Nej.
6: Jag har inte gjort det än. Alltså, det är ju gott om tid kvar för det där.
0: Det är det. Men 38% om man kollar i hela landet var det ju faktiskt här som gjorde det första valdagen igår. Ja. Kul det. Och det blir ju mer...
6: Också.
0: Ja, förlåt Jonas.
6: Oh, sorry. Men viktigt att säga att även om man har förtidsröstat så kan man ju fram till valdagen lägga en ny röst, och det är alltid den senaste rösten som gäller. Så att man har ju inte liksom röstat för gott bara för att man förtidsröstar. Men det är väldigt bra för dem som inte kan gå på valdagen.
0: Verkligen, så är det. Och mer valsnack blir det från dig om en liten stund, för det har ju varit valdebatt här som gymnasieelever får titta på.
6: Precis, jag har pratat med en massa olika, så kolla vad politikerna, hur de upplevde den om lokala här i Norrköping.

0: Ja, men Ida Lova, svagare än jag. Tillbaka nu till Jonas Börjesson och den här skolvalsdebatten som har hållits. Vi har hört elever, vi har hört arrangör och lärare. Vad säger politikerna då, Jonas?
1: Ja, det är ju en motiverad fråga. Vad säger politikerna, de som har en valdebatt pågående? Jag har med mig Maria Seiler-Bennam som är socialdemokrat och ordförande i utbildningsnämnden. Jag har också med mig Ingrid Kassel, moderat, och vice ordförande i samma nämnd. Hur har dagen varit här?
2: Helt fantastiskt. Det var helt mäktigt när man kom in här i salen och såg så otroligt mycket ungdomar som är här för att lyssna på politik.
1: Ingrid, vad har du för intryck?
3: Mycket engagerade debattledare från alla ungdomsförbunden och en engagerad, mycket engagerad publik som inte ser på mobiltelefonen utan lyssnar.
1: Ja, bara det är ju förvånande. Ja,
3: absolut, ja, men vi är i tiden och jag tror att det här är bra.
1: Gott om förstagångsväljare här idag. Man måste ju ha fyllt 18 år senast på valdagen för att rösta. Det är inte förstagångsväljare jag pratar med här. Om vi flyttar oss tillbaka till den tonåriga Ingrid Kassel, kan du komma ihåg det där engagemanget och hur det brann i politiska uppfattningar?
3: Ja, det kan jag, beroende på att jag var med i Moderat skolungdom. Jag tror vi slog rekord och då var vi 1000 medlemmar i MSU och MUF. Så då var jag ju engagerat då när jag skulle rösta.
1: Maria då, kommer du ihåg den där tonårsperioden när man visste allt och kunde allt och hade uppfattningar? Kommer du ihåg den tiden?
2: Absolut. Jag hade ju faktiskt mitt första politiska uppdrag under studentveckan. Så jag dök upp på utbildningsnämndsmöte med min studenthatt. Så det var väldigt högtidligt för mig att få rösta första gången. Precis som Ingrid var jag också aktiv i politiken som ung.
1: Nu är ni inne i en valrörelse, varje röst är ju viktig för er, men man når ju väljarna på så olika sätt idag. Det är sociala medier, det är valstugor, ni knackar dörr i större utsträckning. Men ungdomarna just, hur tänker ni att man når dem mest, Ingrid?
3: De gillar event, de gillar att vara många tillsammans, lyssna, uppleva tillsammans. Jag tror vi har gjort rätt med ett sånt här grej, jag tror det.
1: Och det är ingen slump att ni råkar vara här just idag, va?
2: Nej, utan jag tror att Stadium Arena är en bra plats där vi kan samla väldigt många samtidigt. Så det här blir bra.
1: Och det, alltså, som, här nu är det paus. Panelen äter tillsammans med presidiet då bland annat. Men de riktigt intressanta diskussionerna, de sker ju här nere bland ungdomsförbundens roll-ups där de står och pratar. Vad har ni snappat upp och vad har ni fått för frågor från ungdomarna hittills?
2: Ja, men väldigt många som ändå tycker att det här är ett bra koncept där man har möjlighet att få höra på kärnfrågorna från de olika partierna. Mm. Men väldigt mycket frågor kring skolan, hur vi kan förbättra och höja skolresultaten har vi pratat en del om. Och också hur ungdomar kan få det tryggare i Norrköping idag.
1: Ingrid Kassel då, moderat, eller någonting som har förvånat dig här idag? Någon fråga från en ungdom eller något sånt?
3: Ja, det är ganska intressant, för de pratar om att de vill känna att de kan få ett arbete. Mm. Det är jätteviktigt att de är utbildade för den arbetsmarknad som finns, och det får vi ta med oss.
1: Ett stort mål med den här dagen, det är ju att stärka elevernas demokratiska kompetens och delaktighetskänslan i samhället. Tror ni att de går härifrån med den känslan?
3: Ja, jag tror att de förstår att det är viktigt att de ska gå och rösta. Jaha. Det tror jag är jätteviktigt. Vi vill inte ha några nya soffliggare, vi vill ha folk som röstar.
1: Det var ett väldigt bra brandtal i början här av moderatorn om demokratin och vikten av att få ställa de här frågorna till varandra och att vi inte ska ta den för givet. Men alltså, många kanske ändrar sig politiskt i sin uppfattning. Jag pratade med några tjejer här som nog hade gjort det lite grann. Hur är det med dig, Maria? Har du ändrat politisk uppfattning efter den här debatten idag?
2: Det skulle jag inte säga, men däremot så har man fått ta del av väldigt mycket olika perspektiv som jag ändå tror är viktigt och bra också för våra unga lyssnare.
1: Samma fråga, Ingrid, du har inte heller bytt partifärg idag, va?
3: Nej, det har jag inte, och sen är ju ungdomsförbunden, de ska ju skjuta på partiet och ta upp lite kontroversiellt, och det är bara bra liksom.
1: Ja, nivån här var, ibland var det ganska mycket slag kanske rent av under bältet, men också engagemanget och tempot och allt det där. Vad har ni rutinerade politiker att lära av den här glöden?
3: Ja, men vi har ju ungdomsförbunden med oss, och det betyder jättemycket i valarbetet att de är det och hur de känner och upplever omvärlden och tiden.
1: Maria, vad har du att lära av klimatet och retoriken och allt här idag?
2: framförallt engagemanget skulle jag säga är helt fantastiskt, men också förmågan att snabbt och konsist ändå förmedla ett politiskt kärnbudskap. Det tycker jag är väldigt imponerande.
1: Ja, det var alltså Maria Seiler-Benham och Ingrid Kassel, en socialdemokrat och en moderat i utbildningsnämnden i Norrköping, som har lyssnat på valdebatten idag.

0: Dance You Off med Benjamin Ingrosso.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Finns mycket att lyssna till där i appen Sveriges Radio. Finns mycket musik att lyssna till här också i kanalen. Vi får ju en hel del nu Dolly Parton-låtar efter beskedet om hennes bortgång i tisdags. Här får vi njuta av en av hennes stora hits.

0: Dolly Parton med Here You Come Again.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Jonas Börjesson, reporter, du rör dig ut nu från lokalen där i Norrköping där det ju varit skolvalsdebatt, riksdagspartiernas ungdomsförbund, gymnasieelever har följt det, ställt sina frågor och du har följt det här också. Jag tänkte, nu efter det är över, hur känns det? Var det svettigt?
3: Ja, men det var ju det. Det var ett väldigt högt tempo, mest hela tiden. Och nu drar jag några EPA-ungdomar igång väldigt hög musik här för att kanske få vara med lite grann i radio. Nej, men det är ju, alltså, det är ju slående vilket engagemang det är bland ungdomsförbundens ordförande. Och det här är, jag är imponerad av engagemanget och energin och övertygelsen som man får när man är som ungdom. Det är ju, det här är ju väldigt många av de som är stora. De som har varit ordförande i ungdomsförbunden blir ju inte sällan ordförande även för sina partier och riksdagsledamoter. Så det här är förmodligen en del av Sveriges framtid av politikereliten som är här. Och det engagemang de har, det hoppas att de för vidare.
0: Mm. Ja, det är ju tvåor och treor som har fått följa det här. Så det är ju både förstagångsväljare och de som får vänta 4 år till här innan de får rösta.
3: Men
0: det,
3: innan de får rösta.
0: Precis. Och du har ju snackat med några utav eleverna och det fick vi höra att ja, men nu har vi fått lite nya perspektiv. Man kan lära sig och...
3: Precis så. De har liksom fått andra uppfattningar och öppnat upp för andra åsikter. Och det är ju hela huvudpoängen här. Man ska bredda sitt politiska kunnande. Sen om vilken man röstar på, det är ju inte det viktiga på det sättet. Man ökar sin kunskap. Mm. Det är ett av målen med den här dagen. Men något som slår mig mer, jag ser ju en lokalpolitiker här som jag såg på en paneldebatt i förrgår. Då var jag ute i en bygdegård på Vikbolandet och tittade på den. Där var jag sänkte medelåldern i den publiken ganska rejält, för att det var inte som det är här, men jag har ju höjt medelåldern här och alltså det är natt och dag kring hur man för en debatt, hur man tar ordet, hur man gestaltar sig och allt det där som politiker måste träna på för att nå igenom bruset. Sen är ju alltså avståndet till vad man sen sitter på möten när man diskuterar i låg ton någonting helt annat. Men vissa är ju skickligare på att ta ett rum och vissa är ju bättre på att köra one-liners och så vidare som gör att man får sympati för den personen där och då. Men om det innebär att hela det paketet man säljer som politiker, det är ju inte samma sak liksom. Den frågan hängde kvar i mig här när jag tittar på debatten och sättet det förts.
0: Ja, intressant har det varit att hänga med i alla fall där på ett hörn när du har varit på skolvalsdebatten som gymnasieskolorna i Norrköping ju drog ihop här.
3: Ja, ja, och den börjar ju om snart igen. Just för det här var ju bara första sittningen. Det kom ju lika mycket till. Men just nu så är det lite vaktbyte här, så det är ganska tomt. Men om en liten stund då kommer det flera tusen nya elever här med samma debatt och ungefär samma frågor.

In the Stars med The Rolling Stones. Har ni sett bilder från det här årliga tomatkriget i spanska staden Buñol? Jag kollar på P3 Nyheters Instagram här och kan säga att människor är lika täckta i tomat som vanligt. La Tomatina kallas ju den här årliga tomatkriget som bara pågår i en timme, men de hinner kladda ner sig rätt rejält på den tiden. De här runt 20 000 personerna som var med i år och som kastade omkring 120 ton övermogna tomater som flög där genom luften. Det här brukar ju beskrivas då, La Tomatina, som världens största matkrig, och traditionen den sägs ju ha börjat med ett spontant tomatbråk mellan barn på 1940-talet. Lockar fortfarande alltså 20 000 personer i år.

0: Eva Dahlgren, vem vänder vindarna? Vi ska få en lite längre sändning från Ekot nu, för klockan har blivit 12.
1: Norges kung Haralds hälsa allt sämre. Omfattningen av gårdagens naturkatastrof i Himalaya börjar så smått att klarna. Och den ytterligare misstänkte efter Fagerstadådet har nu begärt häktad. Där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar alltså i Norge, för där har kung Haralds hälsotillstånd alltså förvärrats och är nu mycket allvarligt. Det här meddelade det norska hovet under morgonen. Ja, vad innebär det här beskedet om kung Haralds hälsa, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson?
2: Ja, det som hovet skriver, det är mycket allvarligt just nu. Den 89-årige kungen har legat inlagd på Rikshospitalet i Oslo under en period där han har behandlats för hemolytisk anemi, det vill säga blodbrist. Men sen i helgen så kom då ett besked om att läget hade förvärrats, där det kommit bakterier i blodet och kungen behövde antibiotikabehandling. Och nu 9.15 i morse så kom alltså då beskedet att det läget är ytterligare förvärrat och nu alltså mycket allvarligt. Hela norska kungafamiljen har samlats på Rikshospitalet hos kungen nu.
1: Samtidigt, David, så har ju kung Haralds hälsa försämrats successivt under några år. Jag tror att det var 2024 som man fick pacemaker eller vad det var. Men hur har då normen reagerat, och även det offentliga Norge, på dagens lite mer, ska vi säga, skarpa besked om tillståndet?
2: Ja, redan nu så är det ju personer som lägger blommor vid slottet i Oslo. Och det offentliga Norge, det känns som att man förbereder sig på ett negativt besked här. Stortingets president, han skyndar hem från en resa på Island. Biskoparna som skulle träffat påven i Rom ställer in och reser tillbaka till Oslo. Och även statsministern Jonas Gahr Støre ställer in sin resa till Tyskland där han skulle träffa förbundskansler Friedrich Merz. Kung Harald är ju väldigt populär i Norge, och även om det varit skarp kritik mot kungahuset det senaste året när det gäller till exempel rättegången mot Marius Borg Høiby och Mette Marits, kronprinsessans, kontakter med Jeffrey Epstein, så har den här kritiken aldrig smittat av sig mot kung Harald, som är väldigt, väldigt populär i vårt grannland.
1: Tack, vår Nordenkorrespondent David Rasmusson om kung Haralds hälsoläge just nu alltså. Vi håller oss kvar utomlands men tittar lite längre bort, för omfattningen efter gårdagens naturkatastrof i Nepals gränsområde mot Tibet börjar nu så smått att klarna. Polisen uppger att uppemot 300 personer har hittats döda efter det här stora lerskredet, men samtidigt så saknas över 1000 personer, bland annat då en svensk medborgare samt en utländsk medborgare som är bosatt här i Sverige. Det här enligt uppgifter från UD som kom till oss på Ekot alldeles nyss. Men vad vet du om läget i det här bergiga området i Himalaya? Just nu då, om vi ska säga så, vår Sydasien-korrespondent Naila Salih.
3: Men det kommer nya uppgifter precis hela tiden också från olika länders utrikesdepartement som berättar om hur många saknader de har. Hittills alltså totalt döda 270 personer, eller 273 ska jag säga. 270 på den nepalesiska sidan och Kina har gått ut med 3. Och så saknas det mellan 1300 och 1500 personer. Indien har här nu på förmiddagen sagt att 288 av deras medborgare saknas i Nepal. Och ytterligare 200 sitter fast i Kina dit de åkt, troligen för pilgrimsturism. Men det är ju många andra länder som också saknar medborgare. Vi har hört tidigare om USA och Ukraina, 2 personer hemmahörande i Sverige, Australien och så vidare. Det har kommit några positiva nyheter idag, och det är att armén har lyckats evakuera med hjälp av då helikoptrar ungefär 100-125 personer, 100 indier och 25 kinesiska arbetare. Man har också hittat personer som ska ha varit liksom som har fastnat inne i byggnader eller i de komplex som till de här vattenkraftverken som finns i det här området. Så räddningsarbetet pågår, men det är svårt att komma fram.
1: Tack så mycket, Naila Salim, alltså om läget i det här högt belägna katastrofområdet i Himalaya, gränsen mellan Tibet och Nepal. Nu så går vi inrikes. För den man under 18 år som misstänks för medhjälp till mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta har nu begärts häktad. Och med oss från tingsrätten i Västerås så har vi vår reporter Andreas Eriksson. Ja, det här är ju svårforcerat material, men vad kan du berätta om just den här misstänkte, Andreas?
4: Ja, men det var för en liten stund sedan då som åklagaren skickade in häktningsframställan på en person, vad som då verkar vara en tonårspojke som då har begärts häktad misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Polisen har tidigare sagt att den här personen inte ska ha varit på plats på själva skolan utan hjälpt till i den här brottsplaneringen på annat sätt. Det som är lite intressant när man läser häktningsframställan är att brottstiden för det här medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord är satt från den 1 maj i år fram till det att dådet skedde. Det vill säga nästan en period på 3 månader. Samtidigt vill åklagaren då att den här pojken ska häktas då det bland annat finns risk för att han kan fortsätta begå brott eller påverka utredningen om han är på fri fot.
1: Det är ju ganska mycket som de inte vill säga om den här misstänkte, men det är ju ändå någon slags koppling till Fagerstad-dådet som gör att vi uppmärksammar här. Vad vet vi om den misstänkte mer, Andreas?
4: Tingsrätten har ju valt att gå på åklagarens linje att hålla den här personens personuppgifter då skyddade. Och det gör man ibland när det handlar om unga förövare. Och på den här framställan så framgår det då att en person under 18 år som då är misstänkt. Vi vet att ingripandet mot den här personen skedde då i söndags. Och det ska ha skett i Stockholmsområdet och boende på samma adress beskriver det som en väldigt dramatisk insats. Samtidigt vet vi inte hur den här tonårspojken ställer sig till de här misstankarna. Vi har varit i kontakt med hans advokat som hittills inte har velat kommentera de uppgifterna.
1: Tack så mycket, Andreas Eriksson, med oss från tingsrätten i Västerås. Både skolan och vården måste göra mer för att barn inte ska få problematiskt hög skolfrånvaro. Det här säger forskare efter P4s undersökning som visar att tusentals elever var hemma minst halva höstterminen förra året. Malin Gren Landell är forskare och nationell expert på det här ämnet.
5: För många barn har hunnit utveckla frånvaro innan vi har agerat. Så jag tror att det är en frånvaroskuld, att det har fått gå för långt.
6: Med nya unika siffror kan P4 visa att över 9600 elever var borta från skolan minst halva höstterminen 2025 i mer än hälften av landets kommuner. Enligt en uppskattning som P4 har gjort motsvarar det 15 000 elever i hela landet. Enligt Gren Landell måste vården få i uppdrag att jobba med frågan om skolfrånvaro. Barn- och ungdomspsykiatrin behöver organiseras om så att barn med stark ångest inför skolan inte behöver vänta länge på hjälp.
5: För det är en mycket stark risk för att fastna i frånvaro.
6: Skolutvecklaren och frånvaroexperten Agge Öhman säger att skolorna också har en läxa att göra.
7: Hur jobbar vi med mobbing? Vad gör vi egentligen för anpassningar i klassrummet och särskilt stöd?
6: Och Malin Gren Landell, som bland annat tagit fram en kunskapsöversikt om skolfrånvaro för specialpedagogiska skolmyndigheten, håller med.
5: Skolmiljön måste ju bli någonting där elever mår bra och lär sig och känner att skolan är för mig.
6: Både Öhman och Gren Landell säger att skolfrånvaro ofta görs till ett individproblem och att en vanlig lösning är att ta bort undervisningstid för eleverna.
5: Du kommer ju längre ifrån kamrater, du kommer längre ifrån den känslan av att jag klarar skolan, att jag tillhör skolan.
6: Gren Landell vill att Sverige istället ska lära av länder som jobbar mer aktivt med frågan.
5: För att barn och unga ska få en bra framtid och också för föräldrars skull att slippa bära den här stora, stora oron för hur det ska gå för ens barn.
1: Malin Gren Landell som forskar om skolfrånvaro, reporter Linnea Nilsson, P4 Gotland. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det amerikanska techbolaget Oracle om det kritiserade journalsystemet Millennium. Det har regionalstyrelsen beslutat, rapporterar SVT Nyheter. Och ersättningen för att säga upp avtalet uppgår till 657 miljoner kronor. Införandet av Millennium i Västra Götalandsregionen 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Under förtidsröstningens första dag så röstade över 145 000 väljare. Det är en ökning med 38% jämfört med valet 2022, uppger Valmyndigheten. Med totalt 1285 röster i Nordstan i Göteborg, den röstningslokal som tog emot flest förtidsröster under gårdagen. Det är möjligt att förtidsrösta till och med valdagen den 13 september. Producent Gunilla Österlund, i studion Johan Westerberg.
0: Ja, en rejäl ökning där av alla människor som faktiskt valde att gå och lägga sin röst på självaste valdagen. 38% ändå mer än förra valet. Här i Östergötland så var det 5611 stycken som också gick till vallokalen igår. Det är kanalen du lyssnar på. Det är P4 Östergötland som är sällskapet i knappa timmen till. Och det är med mig, Emma Ödman, här i studion. Reporter Jonas Börjesson ska jag se vart han håller hus också om en liten stund.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och om man tar bilen förbi en matbutik så här i lunchtimmen, Jonas Börjesson, då blir det stopp. För det är många som ska gå och handla mat nu.
1: Ja,
0: trodde inte vi skulle få med dig här, men du kunde stanna till.
1: Alltså det hjälper inte att det står Sveriges Radio på bilen.
0: Det gör inte.
1: Folk tycker inte att jag behöver ha mer bråttom än andra för det. Och jag kan ju köpa det på ett sätt.
0: Ja. Hörru du, då är du ju i centrala stan här nu då. Jag tänkte säga hur det ser ut där ute. Somrigt, höstigt. Mm. Vad har du känslan?
1: Det är alltså somrigt så tillvida att solen är uppe och det är väldigt varmt ute. Det är ju upp mot 22 grader över Östergötland idag. Det känns i de här väldigt svaga vindarna som ju är... Det känns sommarvarmt. Jag går runt i shorts och behöver inte tjocktröjan jag har med mig i ryggsäcken.
0: Mm, nej, det är väl skönt det att det fortfarande känns lite sommarvärme. Jag pratade ändå med en skogsforskare igår för dels kollega Tahir Josef och många andra har upptäckt att löven ligger på backen redan i augusti. Nu har du inte så mycket träd runt dig, va?
1: Jag tittar på en, jag tror det är kastanj. Oh. Förlåt mig om jag har fel, men där, just på det så är ju bladen väldigt gröna. Men jag var ju i skogen i förrgår och gjorde reportage och där var det ju väldigt påtagligt att det är gult. Ah. Och det är torrt överallt, snustorrt och löven har börjat falla. Så jag kan ändå relatera, inte in i stan här men ute på landsbygden så är det.
0: Och det är liksom inte nödvändigtvis dags för de här löven att falla, fick jag höra här från skogsforskaren. För att det handlar om när det har varit en torr sommar. Det kan vara en anledning i alla fall. Då faller löven tidigare. Och de blir dock inte så gula. Han sa att det skiljer sig med höstlöven och de här tidiga löven som faller av andra anledningar. De här tidiga blir mest bruna direkt och bara ligger på marken. För sen kommer ju de här otroliga färgerna man vill njuta lite av till hösten.
1: De behöver ju inte berövas bara för att det faller tidigt nu, är det där du menar?
0: Nej, precis. Och det kommer vi väl förmodligen inte göra. Gud, hösten, den är väl ändå inte riktigt här än, Jonas?
1: Nej, alltså, det är ju inte det. Vi behöver inte göra det. Men jag har ju någonting som ligger på lut här. Jag har ju en väderprognos, en rykande färsk sån. Under dagen här så har det ju varit då sol och lite del moln som har passerat om en stund och så kommer den solen tillbaka. Och under kvällen då kommer det lätta de här molnen något och så kommer den här dimman som var i morse, den kommer i natt också. Men det nya här, det är ju morgondagen. Vi har ju då först dimman, men sen ska det tätna på och mot kvällen, det där som vi inte har sett på ett tag, på riktigt, det där fyra bokstäver börjar på RM, vad kan det vara?
0: Sluta på ägn, regnet.
1: Sluta på ägn, precis. Regnet kan falla över oss i Östergötland och jag vet att många är väldigt sugna på det där, men det får ju inte vara störtskurar, det ska ju vara ihållande regn, gärna nattetid, så i alla fall lantbrukaren jag pratade med igår om han fick önska. Så jag vet inte hur mycket det kommer att hjälpa, det är ju fortfarande eldningsförbud och man tar ju inte bort det i onödan. Nej. Upp till 21 grader imorgon också. Så sommaren lever vidare. Just.
0: Ja, fortsatt varmt är det. Upp till 21 sa du där, och sydostlig vind. Men lite regn kan vi alltså få vänta här framåt. Morgondagens kväll, ja precis, Jonas, du har koll. Du, tack för den härliga väderprognosen ute i trafiken.
1: Jag gör verkligen.

0: Post Malone och Morgan Wallen med I Had Some Help.
1: För att få allt det senaste precis där du bor, då är det P4 Östergötland som gäller. Ibland händer det oväntade.
2: Det är roligt att titta på lite snygga pojkar.
3: Okej.
2: Okay. Får man säga det?
1: Och precis lika ofta så kan man nästan ta på stämningen.
4: Det är tur att det regnar, höll jag på att säga. Det är hela huset, hela restaurangen är ju nedbrunnen, det är bara murstocken kvar.
1: Vakna tillsammans med P4 Östergötland. Vi hörs mellan 6 och 10 varje vardag.
0: Ja, men det gör man ju. Också även här mellan 10 och 1 i förmiddagsprogrammet och 3 till 5-6 i eftermiddagsprogrammet. Och här i förmiddagen så tänkte jag faktiskt snacka om en liten stund om det faktum om skadegörelse om valaffischer. För efter förra veckans skadegörelse i Finspång så har ytterligare valaffischer vandaliserats i Östergötland. Och så pass att nu Socialdemokraterna i Motala polisanmält efter då att flera av partiets affischer rivits ner eller försvunnit bara en natt efter de sattes upp också. Även andra partiers affischer har utsatts. Det här har Motala Vadstena tidning skrivit om. Och det här rapporterats även om på andra håll. Aftonbladet skriver här att det under natten här larmades till polis om att flera sett personer tända eld på valskyltar i Karlskoga. Den här branden spred sig till gräset och sen så ser man även i Lidköping att valstugor har vandaliserats under natten här. Vid Nya Stadens torg har 3 unga män krossat fönster till valstugor och vandaliserat cyklar i Lidköping där. Alltså. Och där finns det misstanke nu då för de här männen om skadegörelse. Så det där ska jag snacka vidare med just Socialdemokraterna i Motala som då polisanmält den här affischerna som har rivits ner eller helt enkelt försvunnit.

0: Billie Jean, Michael Jackson.
1: Det här är P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.

0: Temper City med Self Aware. Där en låt som blivit himla stor på sociala medier, i alla fall TikTok är det väl där främst. Du hörde den också här i P4 Östergötland, som nu ska få nyheter med Kristina Turesson. Och du, vi ska börja med en bedrägerivarning.
1: Ja, den här gången handlar det om sjukvården.
0: Klockan är nu 12:30.
1: Nu varnar Region Östergötland för liknande bedrägerier som även polisen tidigare varnat för. Den här gången handlar det om att personer uppger sig ringa från vården och försöker få patienter att identifiera sig med bank-ID och att lämna bankuppgifter. Bedragare har sagt sig ringa från universitetssjukhuset i Linköping, hänvisat till patientens vårdkontakter och erbjudit tid för besök. Regionens råd är nu att om man utsatts för bedrägeri eller försök till bedrägeri, att göra en polisanmälan och även kontakta sin bank omgående. Så ska det handla om att rösta med hjälpmedel.
2: Nu är förtidsröstningen igång, men för den som har nedsatt syn eller hörsel kan det vara svårt att rösta på egen hand. I Norrköping satsar kommunen därför extra på stadsbiblioteket med hjälpmedel som ska göra det enklare för fler att rösta.
3: Då har vi till exempel köpt in ett elektroniskt förstoringsglas. Vi har placerat röstningen i en lokal där det finns hörslinga och vi har tillgång till samtalsförstärkare vid mottagningsbordet för väljare som inte har en hörapparat. Vi kommer också ha tillgång till syn- och hörselcoach från kommunen under 2 dagar under förtidsröstningsperioden. Och de kommer då kunna vara ett stöd för väljare som behöver lite extra assistans.
2: Det säger Felix Knutsson, valsamordnare i Norrköping.
3: Vi vet ju av erfarenhet att det är många synskadade framförallt som avstår från att rösta. Och även fast i grunden så ska ju alla våra lokaler vara tillgänglighetsanpassade, så har vi valt nu att göra en liten extra satsning just här i stadsbiblioteket som är en centralt belägen. Nu hoppas vi att vi ska kunna göra det till en ännu tryggare process för väljarna som kommer hit att rösta.
2: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
1: Den kvinna i 30-årsåldern som under gårdagskvällen bland annat ska ha skuret i bildäck i stadsdelen Tannefors i Linköping och sen höjt kniv mot polisen när hon skulle gripas har nu anhållits av åklagare. Hon är misstänkt på sannolika skäl för mordförsök, grovt brott mot knivlagen och skadegörelse.
0: Så går vi direkt till Linus Odisho på trafiken som kan berätta om läget, och det är rätt lugnt nu, va?
4: Ja, men det stämmer bra. Det är det faktiskt, rätt lugnt läge. Det har det varit här nu vid lunchtid. Så att inga akuta trafikstörningar som ställer till det för tillfället. Men ja, tipsa oss som vanligt via vårt tipsnummer 020-999-444.
0: Och så har Jonas Börjesson kommit tillbaka in i studion efter en hel förmiddag av skolvalsdebatt.
5: Och trafik.
0: Och trafik dessutom. Ja, du fastnar ju nästan där när alla skulle gå och handla lunch samtidigt.
5: Ja, då blir det trångt.
0: Så kan det gå när man är ute och far på de östgötska vägarna. Och nu har vi liksom gått in i lunchtimmen, så du ska ju få gå dit. Men jag sa där, jag har ett 30 sekunders intro på en låt.
5: Med en låt, säger du, som det är vilken låt som helst.
0: Det kanske inte är, får man prata under det här introt?
5: Ja, det är nästan Helge Rån, men det är ett band från Sydney.
0: Ja,
5: Malcolm och Agnes Youngs band.

0: Ja, det är AC/DC med You Shook Me All Night Long. Den här förmiddagen har ju bestått en hel del av valdebatt, skolvalsdebatt. Det var ju gymnasieskolorna i Norrköping här som har dragit ihop en sådan när riksdagspartiernas ungdomsförbund debatterar och gymnasieeleverna får ställa sina frågor och titta på det hela. Jonas Börjesson pratade ju med några av dem och fick höra liksom vad man kände efter det här. Fick man svar på sina frågor? Har du ändrat uppfattning och vad är det som liksom avgör vart nu då förstagångsväljare lägger sin röst? Ja, men det här valdebatterna var ju jättebra, men de sa också att de gör ju en hel del olika valkompasser också för att veta vart man står.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: The Magnolia är det som gör Muscle In. Och längs vägarna i hela Östergötland och i hela landet så dyker det upp fler och fler valplakat från olika partier. Men det är också många som rivs ner. I Motala fick Socialdemokraternas plakat inte sitta uppe mer än en natt, vilket faktiskt nu också lett till en polisanmälan. Johan Andersson har vi med oss nu som är ordförande för Socialdemokraterna i Motala. Hej!
1: Hej!
0: Ni satte ju fredags upp valplakat på ett 30-tal platser runt om i centrala Motala. Berätta, hur upptäckte ni att de hade förstörts?
1: Vi gjorde så. Vi reste runt i framförallt i tätorten i Motala i fredags. Hade vi två stycken som reste runt ideellt och satte upp tavlor i den delen. Och sen då i lördags morse så började vi få in samtal från sympatisörer och medlemmar att tavlorna låg nere i den delen. Och en del åtgärdade vi redan på lördagen och en del så gjorde vi igår. Så satte vi upp då i den här delen nya tavlor. Och det, jag tycker det är väldigt olyckligt, för att det är ju en demokratisk rättighet. Vi har polistillstånd. Det är kommunen som har pekat ut vilka platser vi ska annonsera på. Och det här är inget roligt del i det hela. Och här är också väldigt många som jobbar ideellt i en valrörelse. Så blir det ju. Många har andra anställningar och gör det på sin fritid. Och då känns det extra besvikelse också kring det.
0: Men de nya ni har satt upp, har de fått sitta kvar? Har ni sett det?
1: Ja, dessvärre så var jag faktiskt satt upp en i morse innan jag åkte vidare och tog de norra länsdelarna.
0: Då var det en som var borta?
1: Inte borta, den låg på backen. Det var någon som hade fällt den helt enkelt.
0: Och nu har det här gjort att ni också polisanmäler det hela. Varför gör ni det?
1: Ja, vi gör det för vi ser det ju som en skadegörelse i den delen, eftersom vi har tillstånd då, både från kommunen och från polisen, att få sätta upp de här platserna. Det är ganska noga reglerat också var får man affischera och var får man inte affischera. Och det är också reglerat hur det ska ske och på vilket sätt och så vidare. Och då sa vi det, att då gör vi en polisanmälan för att också markera. Sen får vi se vad polisen kommer att göra kring det. Jag har inte haft någon kontakt med dem ännu i alla fall.
0: Det var ju inte bara era plakat som blev förstörda. Det var flera partier, eller hur?
1: Det stämmer bra. Det var flera partier som hade drabbats för samma del. Att man hade fällt dem. Det var på något plakat som man hade målat i den här delen också. Målat över. Så att, men återigen, det är otroligt tråkigt. Det är en viktig del i hela den demokratiska processen, tycker jag. Att man ska få säga sin mening och yttra sig i den delen. Och här hindrar man ju det om man inte ges möjligheter till att kunna också föra fram sina budskap.
0: Det här är ju då valplakat då som har rivits ner eller förstörts. Alltså hur drabbar det er? Det blir mer att göra, ni får åka ut igen och sätta upp dem, men är det på något mer vis?
1: Sen är det ju också ekonomi kring det, för att vi räknar med att varje affisch ungefär är en kostnad på 300 kronor. Men de är ju också specialanpassade för att de ska kunna stå ute i väder i den delen. Så att det, förutom då att det är mer arbete, så är det ju också det. Och det ser också väldigt ostädat ut där affischer ligger nere i den delen. Så det försöker vi undvika så långt det är möjligt.
0: Men hur viktigt är det med sådana här analoga affischer för er i den digitala värld vi ändå lever i nu?
1: Det där kan man ju alltid fundera på, vilket jag också har gjort mycket. För att vi syns ju inte bara där, utan för det första så syns vi ju i de dörrknackningar som vi gör ute i bostadsområden och annat. Det är ena delen. Den andra delen är också att vi syns digitalt, både på sociala medier men också med köpt reklam i nyhetsmedia på olika sätt. Men jag tror ändå det är för att det finns ändå människor fortfarande som uppmärksammar budskapen och framförallt också får en påminnelse om att det är val i den delen.
0: Johan Andersson är det vi pratar med, ordförande här för Socialdemokraterna i Motala, en av flera kommuner som stött på det här då, med skadegörelse av olika valplakat, rivs ner eller förstörts. Det här har alltså lett till en polisanmälan från er sida i Motala. Du ska ha stort tack för att du var med nu, så får vi följa det här vidare.
1: Tack så mycket.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter med Man Child. Och jag ser att tusan, jag glömde min lilla katts namnsdag igår. Jag hade ändå skrivit upp det här, jag vet inte vad jag skulle göra för den. Men lilla Östen fick inget grattis igår, sorry. Jag tror att det finns viktigare namnsdagar att lägga på minnet. Kanske människor förtjänar ett grattis. Då kan du passa på att säga grattis Rolf, det är din dag idag.

My love like it's red wine. Will you make it in a headline? Theo från Linköping med Headline. Och hörni, nytt för i år när du ska gå och rösta är ju att du kan ha fått ett röstkort digitalt om du har digital brevlåda. Och så är det ju så att det räcker att bara ha med sig legitimation för att rösta. Du behöver inte ha med något röstkort. Där finns egentligen bara mest information som kan vara gött att ha. Ja, men vad du har rösträtt i, nummer i röstlängden och lite sådär saker.

0: Janet Jackson, Together Again. Det blir sportfokus i nyheterna från Sveriges Radio Finska idag. Hett basketmöte mellan Finland och Sverige ikväll. Och visste du att Nazi-Tyskland tävlat i finkampen? Här kommer nyheterna med Marco Säve.
1: Fallet mot fartyget Eagle S som misstänks ha skadat kablar i Finska viken 2024 ska tas upp i Helsingfors tingsrätt igen. Förra året avvisade tingsrätten ärendet då man ansåg att Finland inte har befogenhet att döma i fallet eftersom kabelbrotten skett utanför landets territorialvatten. Men nu säger hovrätten att tingsrätten har behörighet eftersom de påstådda brotten fått konsekvenser i Finland. Kaptenen och två styrmän var åtalade för grovt sabotage när fallet behandlades för ett år sedan. De misstänks för att ha skadat undervattenskablar med fartygets ankare. Matcher mellan Sverige och Finland är alltid heta. Men basketen upplever en extra hype då länderna ståtar med varsin stjärna från amerikanska NBA. Sveriges Pelle Larsson mot Finlands Lauri Markkanen. I kväll är det VM-kval i Helsingfors. En match som finske sportjournalisten Kai Kunnas rankar högt över korgen.
2: Det är nog jättemycket prestige på just nu för att Sverige är på väg uppåt. Finland har ju varit bra både i EM och VM många år. Och sen, jag menar alltid när Finland och Sverige möts i bollsporter. Kanske till och med den hetaste och prestigefylldaste basketmatchen mellan Finland och Sverige stundar.
1: För ett år sedan möttes lagen i premiärmatchen i EM i Finland. En tajt rysamatch som värdlandet till slut vann med 93 mot 90. Hur tror du att det går mellan Finland och Sverige?
2: Nå, ska jag nu säga att Finland vinner med 6 poäng?
1: Matchen sänds i SVT Play med start 17.30. Och mer sportduster. Imorgon är det dags för finkampen, men...
0: Visste du att...
1: Nazi-Tyskland har tävlat i finkampen.
3: Finlands blåvita baner, Sveriges blågula, på den vänstra flaggstången hakorspannan.
1: Mitt under brinnande världskrig 1940 blev finkampen en trelandskamp där Nazi-Tyskland deltog mot Sverige och Finland i Helsingfors. OS ställs in under andra världskriget och då vill tyskarna med Finland, sin framtida samarbetspartner mot Sovjet, delta i tävlingen. Tyskland kräver att få vara med och Svenska friidrottsförbundet svarar ja. Sverige med löparstjärnan Gunde Hägg i spetsen vinner både finkampen och trelandskampen. Sveriges Radios kommentator Sven Järring imponeras mest över Finlands livsvilja bara ett halvår efter finska vinterkriget.
4: Vilken bragd, vilken omätlig bragd det är att kunna anordna en sådan fest som den igår.
1: De resterande krigsåren hölls inga tävlingar. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävle.
0: Det var det, tack för det Marco. Förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland lider med det mot sitt slut. Men vad kul vi har haft det. Livat var det, åtminstone när reporter Jonas Börjesson följde den här skolvalsdebatten i Norrköping. Tusentals elever fick ju följa det hela och ställa sina frågor. Och nu till eftermiddagen är det ytterligare tusentals elever.

0: Vers tur. Roligt det. Emma Ödman heter jag som suttit i studion förmiddagsprogrammet och vi hörs imorgon igen.
1: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare och den norska kungafamiljen är samlad. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. Två personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Och P4 Extras partiledarintervju rullar på en hel timme med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch blir det idag. P4 Extra efter Ekot och sporten.
2: Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson, rapporterar SVT. Detta efter att Moamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en Davidsstjärna under en debatt. Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med det omdiskuterade vårdsystemet Millennium. Socialdemokraten Helene Eliasson är regionstyrelsens ordförande.
3: Att det har blivit så här, det är ju ett misslyckande naturligtvis, och där vi nu har ett stort ansvar att fullfölja det regionfullmäktige har sagt till oss att vi ska avsluta avtalet med Millennium.
4: Regionstyrelsen har godkänt en överenskommelse med företaget Oracle som ligger bakom journalsystemet. Priset blir en uppsägningsersättning på 657 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.
3: Det här är det bästa alternativet.
4: Införandet av Millennium i november 2024 pausades efter bara 3 dygn efter tekniska problem och starka protester från vårdpersonalen. Det stod ganska snart klart att regionen troligen inte skulle gå vidare med det kritiserade systemet. Nu är det dock definitivt att avtalet avbryts.
2: Reporter P4 Sjuhärads Frida Nygård och P4 Göteborgs Elvira Jansson. Från Norge hör vi att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats. Han vårdas på Rikshospitalet i Oslo.
5: Det offentliga Norge har börjat förbereda sig för ett negativt besked, skulle jag säga. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle åka till Tyskland för att träffa förbundskansler Friedrich Merz. Den resan har ställts in. Biskoparna var i Rom för att träffa påven. De reser hem. Också Stortingets president skyndar nu hem från Island.
2: Sa vår korrespondent David Rasmusson, mer från Norge i P4 Extra strax. Här i Sverige har ytterligare 2 fall av mässling konstaterats den här gången på Gotland, rapporterar P4 Gotland. Ekots nyheter med Daniel Klar.
6: Tiden är inne för radiosporten och för att besegra Finland. Det säger landslagets kapten Ludvig Håkansson inför kvällens VM-kval i basket.
7: Men att det är dags att slå dem nu. Vi gör en otrolig match mot dem på bortaplan sist. Och jag menar, de var samma lag, vi är typ samma lag. Vi har några som är skadade, men vi har fått in Bobby. Jag tycker vi har goda chanser. Vi ser bra ut på träningarna och tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
6: Matchstart redan 17.30. Följ matchen i appen Sveriges Radio.
8: En av Sveriges allra mest framgångsrika innebandyföreningar, Falun, är åter på ekonomiskt obestånd. Trots att klubben inför fjolåret plockade bort sitt damlag från elitinnebandyn räknas förlustsiffrorna i miljonbelopp. När Svenska innebandyförbundet om en månad ska bevilja elitlicens till föreningarna i landet kommer Falun med all sannolikhet att tvinga spela ett så kallat kontrollår igen. Nästa höst så kommer Falun att behöva presentera ett överskott på minst 50 000 kronor. Faluns ordförande Daniel Lindqvist till P4 Dalarna idag.
9: Det har man en plan för. Härifrån och framåt så är det hårt jobb som gäller för att vända på det här.
6: Jonas Enarsson var reporter. Över 90% av personalen på LIV-touren i golf har sagts upp. Det rapporterar The Telegraph. Touren saknar i nuläget investerare efter årets säsong och det är fortfarande oklart var storstjärnor som Bryson DeChambeau och John Rahm kommer att spela nästa säsong. NHL-stjärnan Victor Hedman berättar för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var dags för matchdag, säger Hedman som nu känner sig redo för att inleda sin 18:e NHL-säsong. Vi sänder Sportextra P4 kväll, startar 19 med massor av sport, hälsar Petter Barling.
1: Tack för det. Det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Norske kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Hela det officiella Norge kallas hem och den norska kungafamiljen är samlad hos kungen. Kung Harald har varit Norges regent i mer än 35 år. Två personer från Sverige saknas efter det enorma jordskredet i Himalaya. Totalt saknas, den senaste siffran var 1500 personer, 800 är utländska medborgare. Vi fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer idag en hel timme med blandade frågor till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch idag. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Ebba, p4extra@sr.se. Vi drar igång med just det programinnehållet vid 13:30. Här är Pernilla Andersson.

0: Petra Extra börjar i Norge, för kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare. Det här meddelar det norska hovet, som beskriver hans tillstånd som mycket allvarligt. Under förmiddagen har den norska kungafamiljen anlänt till Rikshospitalet i Oslo, där den nu 89-årige kungen vårdas. Och samtidigt ställer drottning Sonja och kronprins Håkon in alla sina uppdrag, och det officiella Norge har kallats hem. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, gör mig sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vilka är de senaste rapporterna som kommer från Norge?
1: Ja, det är ju precis som du säger, Titti, att vi ser att hela det officiella Norge kallas hem. Det landar flyg, och nu var det egentligen här på förmiddagen som norska hovet gick ut och bekräftade det som vi många har befarat, att det är ett väldigt allvarligt tillstånd för denna älskade 89-årige kung Harald.
0: Vi har ju förstått att statsministern ställer in ett statsbesök i Tyskland, och Norges talman har avbrutit ett besök på Island. Norska biskopar som var på plats i Rom för att träffa påven flyger hem. Allt det här är väldigt allvarliga tecken på att något är mycket, mycket fel, eller hur?
1: Ja, det är ju förstås så, och trots att det kanske är så att vi har förstått att det är ett allvarligt läge och att Norge naturligtvis har följt detta senaste dygnen och många håller andan av oro, så är man väl kanske aldrig riktigt känslomässigt redo för en sån här sak med en så älskad kung som har liksom en sån självklar plats i hela Norges hjärta.
0: Det kommer bilder från Oslo där man ser människor faktiskt redan nu lägga blommor framför det kungliga slottet. Många vill ju visa sin omtanke också, naturligtvis. Sen i måndags förra veckan så har kungen varit inlagd på sjukhus för en blodsjukdom. Och att kungahuset beskriver läget som mycket allvarligt, hur ska man tolka det? För det finns ju ett, så att säga, kungligt sätt att uttala sig i såna här sammanhang.
1: Ja, men här är vi nog också alla människor. Jag tror att vi förstår vad mycket allvarligt betyder i en sån här situation. Det är naturligtvis, finns all orsak att oroa sig för att det här inte kommer sluta väl. Så kan det nog ändå tolkas, tänker jag.
0: Under 2024 då insjuknade kungen under en resa till Malaysia. Han älskar att fira sin födelsedag utomlands, så att det var i samband med en sån resa. Då fick han en pacemaker inopererad. Vad har vi egentligen fått veta om den norske kungens hälsa under de senaste åren, Ebba?
1: Ja, men han har ju haft en hälsoresa verkligen, men samtidigt tycker jag att det nästan är viktigare att faktiskt fokusera på att det här också är en person som senast bara för några veckor sedan var i full fart mitt i steget på jobbet. Det är ju den här personen som nu är allvarligt sjuk. Vi rapporterade ju kring kungliga firanden här på försommaren i Stockholm, och då var ju kung Harald självklart på plats. Det var festligheter. Så det här är ju en 89-åring som verkligen jobbar på, och också har ju varit tydlig med detta att han tänker jobba så länge han kan gå och stå, har han sagt, med ett varmt leende.
0: Men hur kan man tänka sig att den här situationen är för äldste sonen kronprins Håkon? Hans pappa är allvarligt sjuk, och samtidigt så har han då rollen som kronprins. Det känns som att det landar väldigt mycket ansvar på honom nu.
1: Ja, det gör ju det, och det är väl också förstås, har ju även kung Harald och drottning Sonja uttryckt, och inte minst genom att jobba på i den takt som de gör, att här vill de in i det längsta se till att kronprins Håkon och kronprinsessan Mette-Marit ska få ro med sina liv, så som man också gör här i Sverige på något sätt. Samtidigt har ju kronprins Håkon varit förberedd i ett helt liv på att den dag hans pappa inte finns längre, i samma ögonblick så kliver han in i en ny historisk roll. Med det sagt så är man väl ändå också människa som kunglighet, och det är känslomässiga går nog aldrig att förbereda sig på.
0: Det har ju onekligen varit ganska turbulent i det norska kungahuset under en lång tid nu. Kronprinsessan Mette-Marit har varit sjuk. Hon är ganska nytransplanterad fortfarande. Samtidigt så har man diskuterat hennes kontakter med Epstein och den rättegången. Och sen har vi ju domen mot hennes son Marius Borg-Höjby. Marius som faktiskt också besöker kung Harald på sjukhuset. Allt det här har varit väldigt uppmärksammat. Vad har kung Harald och drottning Sonja betytt i allt detta?
1: Ja, men oerhört mycket. Vi har haft att göra på Monarkerna-redaktionen. Titti, Norge har förstås liksom varit centrum för väldigt många blickar, den här kungafamiljen, med allt som har hänt. Men vad kung Harald så tydligt gör i detta är att han står för den här lågmälda stabiliteten, den här styrkan, allt för Norge som är hans valspråk. Det är väldigt tydligt att det är liksom en plikttrogen, varm och väldigt folkkär kung. Och en sån person är ju oerhört viktig när det är så turbulent som det har varit i Norge.
0: Det svenska kungahuset uppger att den svenska kungafamiljen följer all information kring kung Harald. Kungafamiljen har en mycket nära kontakt med den norska kungafamiljen. Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är ju någonting vi kommer att fortsätta följa här i programmet, men också naturligtvis i Sveriges Radios podd Monarkerna. Tack Ebba.
1: Tack.
0: Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Två personer från Sverige saknas efter det enorma lerskredet i Himalaya. Skredet har svept med sig hus och vägar. Fortfarande saknas kring 1000 personer. Det här är en siffra som har sjunkit av den sorgliga anledningen att fler människor hittas döda. Den officiella dödssiffran är nu 335 och den ser ut att fortsätta stiga. Jag ska börja med att prata med Tommy Gustafsson som har bott i Nepal i 10 år. Välkommen till programmet, Tommy.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du befinner dig i huvudstaden Kathmandu. Går det att beskriva stämningen där? Klockan är ungefär 5 hos dig om jag har förstått det hela rätt. Det här är kvällen efter katastrofen.
1: Ja, alltså livet i Kathmandu pågår ju som alltid i en stor stad. Det är mycket människor som bor här, flera miljoner. Men det är klart att vi märker ju av att den här händelsen är ett samtalsämne. Folk samtalar, försöker få informationer. Många har ju då vänner, bekanta eller familjemedlemmar kanske i regionen som man inte vet riktigt vad som har hänt. Så att det är definitivt en stor händelse och det är någonting som engagerar folk och hela landet.
0: Du själv känner ju också personer som bor i det drabbade området. Har du haft någon kontakt med dem?
1: Nej, och det är väl så att hela den här dalgången som är en ganska lång dalgång upp mot Himalayas högsta höjder har väl skadats då, både kommunikationsinstallationer och vägar och annat. Så att den information som kommer ut är egentligen från räddningsuppdrag med helikopter som väl är just nu kanske det enda sättet att ta sig upp i de här områdena. Och så vi får tyvärr inte allt så mycket information om vad som sker precis på plats där uppe, utan vi får nöja oss med att följa det som kommer ut.
0: Jag tänker att det är många över hela världen som har sett de här otroligt läskiga bilderna när flodvågen tar sig fram i den här dalgången och allt blir liksom geggigt och grått och berst. Du som har varit på den här platsen innan, hur skulle du ha beskrivit den innan den här katastrofen?
1: Ja, det är en lång, lång dalgång om man säger, den är över 100 kilometer om man tar hela, men 40 kilometer är den övre delen som ju då, där du har sett videos ifrån, sannolikt kommer de flesta videos från det området. Och det är ju som en trappa liksom upp emot Himalayas 8000 meters toppar och pass som leder över till Tibet som är på 4-5000 meter. Så det är liksom som en brant, trång passage, dalgång där floden förstås är det som flyter ner på botten. Och tyvärr så den här jättelika flodvågen som skapades antagligen av någon typ av jordskred, islavin eller någonting liknande. När den far fram genom den här dalgången så är det just brant nerför och ja, man kan själv bara misstänka att se de här videoklippen hur fruktansvärt kraftfullt det är. Alltså, naturen tar över allt. Det spelar ingen roll vad vi har byggt i cement eller vad du vill. Va? Det spolas bara bort.
0: Tommy Gustafsson, tack för att jag fick prata med dig och jag hoppas att du får kontakt med dina vänner och att de mår bra naturligtvis.
1: Tack så mycket. Vi försöker att hålla ångan och förhoppningen uppe.
0: Fint. Tack ska du ha. Nu ska jag prata med Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim som gör mig sällskap. Naila, de absolut senaste uppgifterna om katastrofen, hur lyder de?
2: Ja, men under dagen så har dödstalen stigit snabbt från 170, nu ligger de på 332 döda i Nepal och 3 då i Kina. Men Nepals armé har också lyckats rädda 350 personer idag då via helikopter och flera utav dem, och också faktiskt 50 utav dem är utländska medborgare. Flera indier, kineser, koreaner, amerikaner och italienare. Och några har också hittats inne i, överlevande då, har hittats inne i de här vattenkraftverken som också låg i den här i den här katastrofens riktning och som också har förstört. Så där har man lyckats hitta några överlevande. Och det är ju just med helikoptrar. Man flyger in förnödenheter och sen så letar man och så försöker man Hitta människor, vi har också sett bilder på hur man använder liksom någon slags mänsklig kedja med ett rep och så drar man upp de som är överlevande och de är täckta i lera och så är väldigt trötta och medtagna ut.
0: De här två, det är två personer från Sverige som saknas. Vet vi någonting om vilka de är?
2: Nej, det har vi inga uppgifter. Mer än att det är en svensk medborgare och en bosatt i Sverige. Och de är ju då långt ifrån de andra som saknas. Alltså det är ju, men på den nepalesiska sidan över 500 turister. Sen är det ytterligare några hundra utländska medborgare som saknas på den kinesiska sidan. Och den här dalgången och det här området får väldigt mycket turister just så här års. Eftersom det pågår dels med vandring men sen också pilgrimsturism just på den tibetanska sidan. Att det är nu som man ska besöka de här heligaste platserna.
0: Det finns ju forskare som menar att katastrofen ska ha orsakats av att en glaciär har kollapsat. Alltså, vad vet vi egentligen om hur förloppet såg ut?
2: Men det har kommit flera olika information. Alltså, eller olika information har kommit. Som igår så fick vi först höra att det var en jordbävning som orsakade en lavin och som orsakade en störtflod. Men sen igår kväll så började det där ändras. Nej, så nu det senaste det som vi har kommit till och säga att det är en del av en glaciär på 5200 meter höjd som helt enkelt har lossnat och rasat ungefär 1200 meter ner. Det blir en enorm kraft i det. Och skaket som uppmättes då, det ska liksom ha varit den friktionen helt enkelt och inte en jordbävning. Och sen så har de här massorna då bara helt enkelt störtat ner och rivit, jag menar bort broar, hus, vägar och hela det här som jag är säker på att många har sett, den här gränsstationen, den här lite ståtliga, pampiga kinesiska arkitekturen som bara tjoff säger det. Och så är det som någon slags Hollywoodfilm med bara lera och bråte.
0: Går det att säga någonting om räddningsarbetet i nuläget?
2: Det är kämpigt, men de är på det. De flyger upp och räddar så många som de kan. Men vägarna är borta.
0: Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Där är nu allt jag har.

De lokala nyheterna närmar sig och efter det så fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt politikern i fråga säger hackas sönder. Så alltså de får prata hyfsat till punkt och du får möjlighet att bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen svarar de på dina frågor, så mejla gärna p4extra@sr.se om du har en fråga till Ebba Busch. Här är Mark Amber som jag också hinner det innan de lokalen.

0: Och här kommer de lokala nyheterna, klockan är 1:30.
1: Och nyheterna kommer från P4 Östergötland. Nu varnar Region Östergötland för liknande bedrägerier som även polisen tidigare varnat för. Den här gången handlar det om att personer uppger sig ringa från vården och försöker få patienter att identifiera sig med bank-ID och att lämna ut bankuppgifter. Bedragare har sagt sig ringa från universitetssjukhuset i Linköping, hänvisat till patientens vårdkontakter och erbjudit tid för besök. Så en varning till alla studenter.
2: Polisen går ut och varnar för bostadsbedrägerier i samband med att terminen för alla som ska plugga på universitet och högskolor till hösten snart drar igång.
3: Bedragarna, de utnyttjar just de här situationerna. Man är stressad och desperat.
2: Sara Strid är utredare och brottsförebyggare på polisen i Norrköping.
3: Kontrollera uthyraren. Sök själv fram telefonnummer till den här personen. Fastighetsägaren är ju superbra att ta kontakt med. Kontrollera att den här personen som vill hyra ut verkligen är lägenhetsinnehavare.
2: Det florerar många annonser om bostäder på sociala medier.
3: Betala inte i förskott förrän man har gjort de här bakgrundskontrollerna, sett lägenheten, skrivit kontrakt och sen framförallt be om legitimation på den här personen.
2: Sara Strid säger att det finns vissa varningssignaler hos bedragare som man ska vara extra vaksamma på.
3: Bedragare är ju extremt manipulativa. Liksom. De vill ju stressa en. Det är många nu som är intresserade av den här lägenheten, säger de. Om du betalar då 1-2 förskottshyror så är lägenheten din.
2: Emma Ödman intervjuade Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Den kvinna i 30-årsåldern som under gårdagskvällen bland annat ska ha skurit i bildäck i stadsdelen Tannefors i Linköping och sen höjt kniv mot polisen när hon skulle gripas har nu anhållits av åklagare. Hon är misstänkt på sannolika skäl för mordförsök, grovt brott mot knivlagen och skadegörelse. Molnen lättar något ikväll och i natt bildas lokal dimma. Morgondagen inleds med lokala morgondimmar och sen tätnar molnen och mot kvällen imorgon väntas regn. Det blir 18-21 grader. Det här var nyheterna med Johan Gustafsson.
4: Det är otroligt krävande
5: med Titti Schultz.
4: Ja visst, det är krävande med partiledarintervjuer. Du hade den stora vänligheten att fråga hur det har varit, Ebba. Ja, men ni kan suga musten ur vem som helst.
6: Ja, men och det är det jag känner. Jag känner ju att vi suger ju musten ur varandra. Ur
4: det
6: den här
4: också.
6: Valen. Och då tänker jag på alla stackars journalisters arbetssituation.
4: Det är ändå fint att ni gör det. Men jag tror att vi också har väldigt spännande dagar på jobbet. Alla partiledarna kommer att gästa P4 Extra. Alla 8. Ordningen är lottad. Idag är det ju alltså Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som sitter mitt emot. Funkar det bra med hörlurarna?
6: Ja, det funkar jättebra. Ja, man vill liksom installera in sig.
4: Ja,
6: och så ska jag
4: du
6: komma ihåg
4: på
6: att
4: med
6: vi
4: det.
6: Hör varandra med bra mickar och att jag inte behöver skrika
4: det behöver
6: över bordet här. Det är ju lite så här Putin-avstånd mellan oss, för lyssnarna.
4: Jag vill inte komma för nära.
6: Nej, vi sitter på behörigt avstånd från varandras hjärnor.
4: Du har ju varit partiledare i 11 år nu. Du är en van valspurtare vid det här laget. Nu är det bara 2 veckor kvar till själva valet. Nu frågar jag hur du har det och hur du mår.
6: Ja, jag vågar knappt berätta det för folk. För jag mår oförskämt bra, peppar peppar, hittills i den här valrörelsen. Jag har inte varit sjuk. Jag känner mig starkare än någonsin rent fysiskt och mentalt. Jag har väldigt roligt.
4: Det låter livsfarlig.
6: Men som sagt, allt kan ju hända i en valrörelse. Så att det kan ju svänga fort åt andra hållet. Men just idag är jag stark.
4: Se där. Jag ska dra en kort bakgrund om dig. Sen får vi se om du är nöjd med den eller inte. Du föddes den 11 februari 1987. Du fick namnet Ebba Elisabeth Busch Christensen. Ebba, efter din norska farmor. Och på tal om Norge, som vi pratar lite extra mycket om idag, så har du även medborgarskap där. Men är född, uppväxt och även nu boende i Uppsala. Under uppväxten var din familj medlemmar i Livets Ord och du gick även grundskolan i deras regi. Du har pluggat freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet Uppsala igen och har jobbat både som målare och PR-konsult. Som 21-åring blev du vice ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU och som 23-åring blev du det yngsta kommunalrådet genom tiderna i ditt Uppsala. Du efterträdde Göran Hägglund som partiledare för Kristdemokraterna i april 2015. Du födde ditt första barn 2 veckor senare. Du satt i riksdagen förra mandatperioden men är nu ledig från det uppdraget eftersom du har fullt upp med rollen som energi- och näringsminister och vice statsminister. Håller du med?
6: Kan den här man kan tagga ner? Så känner man inte så när man hör det här? Eller?
4: Jo, jag håller faktiskt med i det här fallet. Men tid är pengar, höll jag på att säga i det här fallet. Jag vill att du ska hinna svara på så mycket som möjligt.
6: Ingenting att invända.
4: Härligt. Ebba, vi ska prata om ett ämne som uppmärksammas av många. Och med tanke på ditt dubbla medborgarskap, det kommer ju uppgifter om att kung Harald i Norge är allvarligt sjuk. Hans tillstånd har förvärrats. Som norsk medborgare, påverkar det här dig? Hur går dina tankar?
6: Jo, men det är klart att det gör det. Och också som Sveriges vice statsminister så är det klart att man tänker mycket på när vårt liksom brödraland, Norge, kanske är på väg att mista sin kung. Och både Sverige och Norge som liksom starka monarkier så har ju kungahusen varit en väldigt viktig och samlande kraft i svåra tider. Och kung Harald den femte har ju varit Norges samlande kraft i 3 decennier. Han blev ju kung i början på 90-talet. Och jag tror att, eller jag vet att för många norrmän så har det betytt extremt mycket hur han som kung valde att kliva fram efter Utøya och den liksom samlande kraft som han blev efter den fruktansvärda tragedin. Och nu är ju mina tankar såklart med den norska kungafamiljen, med det norska folket och med min norska släkt.
4: Ebba Busch, du sitter kvar. Det är mycket kvar att avhandla av helt annan karaktär. Men först lite musik. Det här är Medina, Viva L'amour i P4 Extra.

0: Jag sitter här med Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch som gör gesterna till den här sången framför mig. Om en stund så blir det frågor som du som lyssnar har skickat in. Och har du en fråga du vill ställa så finns det gott om tid för det. Maila p4extra@sr.se. Först nu, Ebba, ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi då valt ut två. Det ena är ekonomi, det andra är migration, integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi håller detta så rättvist vi kan. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du redo för migration och integration?
1: Ja, jag känner också att jag inte har något val. Så att jag är redo.
0: Helt rätt. Mm. Kristdemokraterna står ju för en fortsatt stram migration. Samtidigt så har du nyligen självkritiskt sagt att ni har haft så stort fokus på att få ner migrationen och problemen att ni tappat bort integrationen och fördelarna. Vad skulle du göra annorlunda nästa mandatperiod om det är så att det blir ett förnyat förtroende?
1: Ja, men nu måste integrationen komma i centrum. Vi har ju gjort ett stort skifte i migrationen som i grunden har varit rätt. Men dels så tycker jag man ska vara ödmjuk om man sitter vid den yttersta makten att alla system kommer innebära att människor hamnar i kläm. Och då behöver man vara ödmjuk inför att vara beredd att se över det. Det andra är att jag möter ändå alldeles för många invånare i Sverige nu som har invandrarbakgrund och som undrar, är vi välkomna här? Kommer vi någonsin liksom få sluta, inom citationstecken, vandra i Sverige och ses fullt ut som svenskar, stolta över vår bakgrund, våra rötter, men få lov att vara en del av Sverige. Och då tror jag vi behöver dels ändra en del av vårt ledarskap, hur vi talar om invandrare, hur vi betonar liksom samhällsgemenskapen och viet, och vi behöver sätta mer fokus på integration nu när vi har lagt bottenplattan för migrationen.
0: Ni vill ju också ha ett förbud mot burka och niqab i offentliga miljöer. Förbud för slöja, alltså hijab, på flickor upp till mellanstadiet. Varför det? Vi har ju också religionsfrihet i Sverige.
1: Ja, men att liksom religionsfrihet är ju då både friheten att kunna välja en religion och fritt utöva den. Men också att inte i religionens namn förtrycka andra. Och niqab och burka är liksom inte som vilket tygstycke som helst. Det är inte som trender som kommer och går i jeans eller vad det nu kan vara för någonting annat. Det står så väldigt tydligt för att kvinnan ska förtryckas, kontrolleras och begränsas. Och då tycker jag att det vore en bra signal kring vilken sorts islam som är välkommen i Sverige att förbjuda niqab och burka. För jag tror att det skulle rensa ganska mycket av de totalitära krafter som har slagit rot i Sverige. Det är lätt att tänka, hur stort problem är det här? Men för de som är beredda att gå hela vägen till niqab och burka, det händer ju saker långt innan där. I Sverige 70 000 unga lever med oskuldskrav hemifrån. 70 000 kvinnor har blivit utsatta för könsstympning. Jag tror att det här skulle kunna vara ett sätt att sända signalen till omvärlden. Här städar vi upp, vi vill inte ha den här sortens värderingar här.
0: Samtidigt så finns det ju röster som höjs om att det är inte ett tvång, utan det finns muslimska kvinnor som verkligen vill bära sin slöja eller vad det nu kan handla om. Ska man inte ha rätt att göra det då i ett Sverige med religionsfrihet? Att det är en viktig symbol för ens religion?
1: Ja, men jag tycker att det är stor skillnad på niqab och burka som alltså täcker kvinnan, gömmer kvinnan, och på slöjan. Jag tycker att så som islam praktiseras i många totalitära stater, så kan inte islam praktiseras i Sverige. Islam måste vara annorlunda i en religiös diktatur och i ett fritt och demokratiskt Sverige. Och det är ju också för att de svenska värderingarna ska gälla alla i vårt land, även invandrare, även muslimer. Jag ser ju alla döttrar och söner som Sveriges döttrar och söner som vi har ett ansvar för att skydda. Niqab och burka är någonting annat. Jag kallar det för burkakrati mot demokrati. Det är förtryck mot frihet. Och här måste vi klara av att hålla rågången. Slöja däremot tycker jag att man ska kunna få bära. Men små barn och barn ska inte ha slöja.
0: Nu byter vi ämne, nämligen till ett som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om skolfrånvaro bland elever i grundskolan och så kallade hemmasittare. Vissa barn kämpar i åratal med att komma tillbaka till skolan och forskning visar att elever på autismspektrat är överrepresenterade bland de elever som är borta mycket. P4 Stockholm har träffat Patricia Veski i Tyresö. För henne eskalerade frånvaron när hon började högstadiet. Vi lyssnar.
2: Jag hade mycket stöd hemifrån, men inte mycket från skolan. Och jag hade liksom ingen som... Det var väl liksom i olika sammanhang som jag kunde få ångest. Alltså när jag kände att jag var ensam liksom i den situationen. Om jag nu skulle gå in typ i ett klassrum och jag kände att det var här har inte jag någon att vara med. Då kunde jag ju känna mig väldigt ensam och... Men då kan jag tänka mig att som vuxen, när man jobbar med det här, att man kan bara, jag menar, bli lite galen och tänka sig, men hallå, vad har du för behov då? Eller liksom, och det vet jag också att många var så här, frågade mig, men vad behöver du? Jag vet inte, det ska väl ni veta. Det finns inte bara ett svar, utan om det jobbigaste för dig är att gå upp i sängen, då är det det du ska göra. Liksom. Det är det du ska öva på.
0: Så berättar alltså Patricia Veski som P4 Stockholms reporter Ylva Bogdegård har intervjuat. Och Patricia fick faktiskt hjälp i åttan och sen klarade hon också gymnasiet. Men det här problemet kvarstår ju för många, Ebba Busch. Vad tycker du att man ska göra för att få barn, så många barn som möjligt? Nej, för att så få barn som möjligt naturligtvis ska vara hemmasittare och faktiskt få den skolgång som de har rätt till.
1: Mm. Alltså, jag har svårt att inte bli... väldigt berörd. Dels att man hör att Patricia när hon pratar är väldigt berörd av detta också. Men som förälder, vi har liksom, om man delar på ett övergripande plan, ändå snuddat vid de här frågorna på temat liksom en snäv skola som inte passar alla barn. Och alla NPF-föräldrar som jag möter, alltså föräldrar med barn med någon typ av liksom diagnos eller variation där skolan verkligen inte funkar. Jag tror skolan skulle kunna klara fler diagnosbarn, om jag säger det med all värme och erfarenhet som jag sitter med, om klasserna var mindre. Det är en jätteviktig fråga för oss i det här valet, både i barnomsorgen, alltså i förskolan och sen i skolan. 2, fler vuxna. Funkar man inte i klassrummet och behöver lämna till en annan miljö, så behöver det finnas fler vuxna som kan fånga upp och fortfarande se till att man klarar skolgången. 3, alla skolor borde ha mer rörelse. 30 minuter rörelse varje dag på schemat. Det är inte lösningen för alla barn, men det skulle förbättra dramatiskt för väldigt många barn i alla fall. För många gånger, det är ju inte alltid som diagnosen i sig är problemet, utan miljön som diagnosen ska funka i. Och att ta hemmasittar epidemin på allvar. Vi låter våra barn sitta för mycket med skärm, vara för stillasittande. Vi ger dem inte tillräckligt rätt mat, rätt sömn. Det skulle kunna plocka bort en del. Men sen behöver man ta det här på allvar och inte säga att det här inte liksom rycka på axlarna och säga att det här bara handlar om dålig disciplin. För det är alltid mycket djupare än så.
0: Vi ska återkomma, vi kommer att prata mer om skolan innan vi är klara idag. För nu byter vi till ekonomin som ämne. Hur vill Kristdemokraterna göra för att fler ska få mer pengar kvar i plånboken? Det här är något som väldigt många är intresserade av.
1: Vi har många förslag. Jag vill ju att barnfamiljerna ska vara vinnarna de kommande 4 åren. Och därför vill vi höja barnbidraget till 2000 kronor.
0: Vad är det idag för de som inte vet?
1: Ja, men det är 750 kronor lägre än det då. Så att det är 1250 kronor. Så det är en rejäl ökning. Och det är för att barnbidraget har urholkats av att väldigt mycket kostnader har ökat under många år utan att man har höjt barnbidraget. Så vi går, vågar jag påstå, eller jag vet att vi går längst där. Sen vill vi värna fritidskortet som möjliggör 500 kronor för alla till en meningsfull fritid, barn. men 2 500 kronor för de som har en mamma eller pappa som står utan jobb, så att barns möjlighet till en bra fritidsaktivitet inte pajas av att mamma eller pappa står utan jobb under en period. Vi vill inte ha mer tvångsdelning av föräldraförsäkringen. Jättebra att pappor är föräldralediga. Men för många så blir det här fler fattigmånader och inte fler pappamånader. Och sen vill vi höja mammors pensioner. 700 kronor mer i månaden när man går i pension om man är mamma.
0: Vi kommer att prata mycket mer. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter kvar. Det här är Natasha Bedingfield med Unwritten. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu är vi igen, Ebba. Det är alltså Ebba Busch som gästar P4 Extra, och det är alltså P4 Extras partiledarintervjuer som fortsätter. Nu ska vi prata om era viktigaste frågor inför valet. Yes. Under sommaren så har du återkommande sagt att man med Kristdemokraterna får, citat, en höger med hjärta, slutcitat, och att du vill flytta högern mot mitten. Kan du ge några exempel på politiska förslag med hjärta?
1: Utöver alla förslag för att stärka barnfamiljers situation, att komplettera migration med mer integration och en tydligare väg in i svenska samhället, att vi vill få ett större vi, så skulle jag säga att det är vården. Vi har liksom fått till ordning och reda i migration, i energi, i brottsbekämpning, i ekonomi, öka tillväxten. Men nu är det dags för ordning och reda i välfärden. Det är dags för välfärden att komma först. Och då tror jag det är många som tänker sig, ja, men då måste vi nog rösta vänster i sådana fall för att få till det. Men det var väl bra att Tidö fick ner liksom alla de här dödsskjutningarna och så. Och det blev lite skärpta straff och så. Men nu måste vi nog rösta vänster om vi vill ha mer välfärd. Och då finns jag här för att säga, nej, det behöver man inte. Det kan bli mer prioritet på BUP och sjukvård och äldreomsorg och skola med KD. Men då måste vi bli lite större. Jättekul med en jättepositiv mätning idag. Men det behöver fortsätta gå i den riktningen.
0: Kristdemokraternas enskilt viktigaste fråga i valet är att förstatliga vården, som jag då gissar en del i detta. Men varför skulle staten göra ett bättre jobb än regionerna, anser du?
1: Men Norge har ju prövat det här och Danmark har prövat det här. Och jag menar att det finns väldigt tydligt

0: samma för mig vem som utför vården. Vi vill inte ha in liksom 1000 miljarders privata företag. Det har inte alls med det här att göra. Jag såg någon annan partiledare påstå det. Utan vi vill ju ha en trygg och offentlig finansierad välfärd. Men däremot så vill jag få bort regionpolitikerna. Och att vårdpersonalen och proffs på styra vård ska styra istället. Vi hade besök från vårt norska systerparti igår, Ida Lindtveit Røse, som berättade om hur det här har fungerat i Norge. Och det löser inte alla problem, men grundorganisationen har blivit mycket bättre för personalen och för patienterna. Det är sjukt idag att om man får bröstcancer i Örebro till exempel, då tvingas man vänta jättemycket längre än om man får bröstcancer och behöver operation och bor i Västernorrland. Och det här måste vi komma bort ifrån. Och jag tycker väl norrmännen ska inte både få slå oss i liksom fotboll och i vård. Och förra valet så tog vi danska straff på svenska gängkriminella. Det har gått ganska bra. Vi har lyckats få ner det dödliga skjutvapenvåldet med över 70%. Nu är det dags att inspireras lite mer av de där danskarna och norrbaggarna och ta deras vårdmodell på svenska vårdproblem också.
1: Ni börjar ert valmanifest med familjen och ni säger bland annat att fler ska våga och vilja bilda familj. Behöver vi att det föds fler barn eller vad är anledningen till denna uppmuntran?
0: Jag vill ju jättegärna att det föds fler barn, men ibland så undrar jag också, är det inte så att det föds färre barn nu, för att nu kan kvinnor själva bestämma hur många barn vi vill föda. Det föds exakt så många barn som vi kvinnor vill att det föds.
1: Om man har turen i alla fall.
0: Ja, och det, men att man ser ändå att födslotalen har gått ner så mycket. Sen behöver man para det med sådana saker som vi har slagits väldigt hårt för nu. Fler fria IVF-försök. Vi vill också att det ska finnas IVF-försök för syskon. Det finns ju inte idag. Ekonomi borde inte vara det som avgör om man försöker bilda familj eller inte. Och så, som sagt, vet man inte om man kan och det funkar hela vägen. Möjligheten till att få en vettig bostad, att vi har minskat regelbördan där. Det som kallas för Karlssonhuset nu, att det ska bli lite billigare och bygga ett standardhus i Sverige för fler som vill försöka få familjen att växa. Men till syvende och sist så tror jag också att det handlar om att vi måste ha ett familjevänligt samhälle. Och jag tror att ganska många utav oss tycker att det är lite läskigt med ansvaret nu. Barn ska växa upp i den här tiden med digitala, en hel värld online. Och hur ska man skydda dem och hur ska man alltid få allting att gå ihop? Och där behöver vi göra det vi kan för att underlätta de delarna. Och sen får man respektera människors val på det.
1: Du pratar också gärna om skolan. Ni har gått ut lite som ett skolparti. Bland annat vill ni införa No Excuses-skolor. Vad är det?
0: Ja, det här är en skolmodell som har använts i några andra länder. Jag ska bara hosta lite här.
1: Det går bra. Jag tar också lite vatten här på min sida.
0: Ja, det dricker vi live i radio. Mm. Vatten alltså.
1: Ja, verkligen vatten.
0: Det är skolor som har varit väldigt framgångsrika i några andra länder som egentligen handlar om tydligare regler, bättre ordning och jättenära kontakt mellan skolan och familjen. Alltså att man verkligen krokar arm mellan föräldrar och lärare eller skolkurator. Så här, hur får vi det här barnet att funka och trivas i skolan? Jag tror inte att det här är en skola som funkar för alla. Men tydligare och bättre struktur, förväntningar, krav och samarbete föräldrar-skola. Det skulle nog kunna hjälpa en del barn. Och det vill vi ska vara möjligt i Sverige.
1: Du säger ju själv här nu att det kanske inte funkar för alla. De som det inte funkar för, då, vad gör vi av dem?
0: Och då är vi tillbaka lite på diskussionen vi hade förut kring NPF-barnen också. Vi måste ha en skola där det finns olika former. Skolan är så fyrkantig, den är gjord i hög utsträckning, för att tala klarspråk, anpassad för flickor som kan sitta still och för flickor som klarar katederundervisning eller väldigt mycket självständigt arbete. Och det är därför väldigt många slås ut ifrån svensk skola just nu. Så att vi vill ju, alltså som Sveriges familjeparti, så känns det naturligt att vi nu engagerar oss mer i skolfrågorna framåt. Och att det behöver finnas en variation av skolor bort ifrån vem är det som äger och driver skolan, och mer att det finns olika skolor för olika barn.
1: Vi fortsätter prata bland annat.

0: Att med lyssnarnas frågor till dig, jag säger igen, det finns tid att mejla p4extra@sr.se. Men först Ekot nu med Johan Westerberg. Klockan slår 2.
1: 2 personer bosatta här i Sverige saknas efter lerskredet i Himalaya igår. Det här enligt Nepals turistmyndighet. Svenska UD uppger att det rör sig om en svensk medborgare samt en utländsk medborgare men som är bosatt här i Sverige. Fortfarande så saknas minst 1300 personer och över 300 har hittats döda efter den flodvåg som drog fram i gränsområdet mellan Nepal och Kina. Själva störtfloden den utlöstes av en glaciär som kollapsade. Och just kollapsande glaciärer, det är något som vi kan komma att se mer av framöver. Det här säger Nina Kirchner, glaciolog vid Stockholms universitet.
2: Jag tror att det blir en fenomen som vi behöver hålla ögonen öppna för i framtiden. För jag tror att vi kommer se fler av det.
3: Och varför tror du att det blir fler sådana?
2: För att det blir varmare och vi har mer smältvatten på glaciärerna, därför.
3: Själva kollapsen av en glaciär går väldigt snabbt till, men förändringen börjar en lång tid innan.
2: Glaciärer brukar röra sig långsamt och så smälter de långsamt och det går sakta till. Och ofta behöver man liksom bilda med 100 år i mellanrum för att se förändring.
3: Och det är flera fenomen som spelar en roll och som leder fram till en kollaps enligt Nina Kirchner.
2: Ökade mängder med smält vatten som är på glaciärens yta som tränger sig in i glaciären och sen börjar flöda längs med dess botten. Det kan bli så att en glaciär blir liksom urholkat vid kanterna och vid sidorna. Det kan vara så att den börjar röra sig snabbare så att det blir mer sprickor. Och så kommer vattnet in där och nöta på och sen kan det leda till en kollaps. Och det betyder helt enkelt att delar av glaciären rasar och sen får det en egen dynamik och så kan hela glaciären sätta sig i rörelse och bara rasa ihop.
1: Hiva Abdelsad, reporter. I Norge så samlas Oslobor framför Kungliga slottet och lämnar blommor till stöd för kung Harald. Det rapporterar flera norska medier. Kung Haralds hälsa har försämrats ytterligare, det här meddelade det norska hovet i morse. 89-åriga Haralds tillstånd beskrivs nu som väldigt allvarligt och den norska kungafamiljen har samlats vid hans sida. Ytterligare 2 fall av mässling har konstaterats på Gotland, rapporterar P4 Gotland. I Sverige har nu över 30 fall rapporterats med koppling till festivalen Urkult. Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning om 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Det här rapporterar Dagens Industri. Inflyttningen i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar är planerad till år 2030. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här lyssnar du till partiledarintervju med Ebba Busch, Kristdemokraterna. Du ska snart få lyssnarnas frågor, men du fick ju en liten läxa inför besöket här. Du skulle välja en låt som du också ska få höra faktiskt. Vad har du valt?
5: Jo, men vi misste ju en av de riktigt stora artisterna den här veckan, Dolly Parton. Så att jag har valt en låt av Dolly Parton.
0: Vilken har du valt?
5: Ja, hon har ju en extremt rik låtskatt. Men jag landade ändå till slut på I Will Always Love You. Mm. Av den anledningen också att många känner ju, lärde ju känna I Will Always Love You så som Whitney Houston gjorde den. Men originalet med Dolly, den visar ju verkligen styrkan i hennes storytelling. Alltså kunna berätta en berättelse genom sången. Och det tycker jag är bara helt magiskt att höra också skillnaden. Det är ju inte direkt något fel på Whitney Houstons version om man säger så.
0: Verkligen inte.
5: Men den här berör på ett annat sätt.
0: Och Dolly Parton skrev den. Starkt. Dolly Parton kommer här med I Will Always Love You. Det här är Ebba Buschs låtönskan i P4 Extra.

0: Det var Ebba Busch önskelåt. Det är alltså partiledarintervju som pågår här. Ebba Busch sitter mitt emot, är ju Kristdemokraternas partiledare. Nu har det blivit dags för tombolan, Ebba. Den har jag här på golvet.
1: Äntligen! Ja,
0: känns det så? Vad här?
1: Jag vet inte, men vi försöker bara luta oss in och omfamna.
0: Här kommer den till dig över bordet. Mm, och du får snurra ett varv. Och sen är det då, har jag sagt till alla nu, mest för att det är så otroligt trög lucka som ska skjutas åt sidan. Som du ser är den inte ny, den här
1: tombolan. Det är både ett styrke- och ett intelligenstest. Där.
0: Exakt.
1: Det ska skjutas, sa Kerstin.
0: Så, ja. Och, sa Kerstin, ja. Och då vill jag bara säga att det är samma frågor till alla partiledare. Vi lägger tillbaka alla i tombolan. Och ju snabbare du svarar, desto fler hinner du.
1: Ja,
0: det har gått väldigt bra för dina kombatanter.
1: Nu har jag rört runt i den här röda plåtlådan. Första frågan är...
0: 6 minuter börjar nu.
1: Ordningsbetyg i skolan, ja. Nästa. Vi måste inte snurra emellan här.
0: Nej.
1: Hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Ja. Vi närmar oss långsamt men säkert.
0: Du är den första hittills som säger ja på det.
1: Ja, men det bygger ju på att vi liksom får mer kärnkraft, så vi också inte bara höjer priset för alla norrlänningar. Det vore katastrof. Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, alltså på nybyggnation, men inte på allting. Vad skulle vi hålla på i 6 minuter?
0: Ja,
1: då kan jag tagga ner lite då.
0: Ja, det beror ju på hur många svar du ska hålla på med.
1: Ja, jag behöver ju inte svara på allt. Det kanske inte är till min fördel.
0: Vi får väl se vilka frågor du får.
1: Jag har ingenting att skämmas för, såklart. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Det här är inte den frågan som vi har drivit hårdast, men jag är öppen för det här. Jag tycker att det är bra och viktigt att man ska kunna jobba som student samtidigt som man pluggar.
0: Mm. Det handlar ju om att man får för hög inkomst och så blir det, påverkar det.
1: Så blir det stök.
0: Ja, precis.
1: Jag är en av de studenterna som hade det så.
0: Har du en studielån kvar du betalar av på?
1: Ja,
0: alltså,
1: det har jag.
0: Trodde jag att du skulle vara klar med nu, Ebba.
1: Nej, men så gammal är jag tyvärr inte. Men jag jobbar på saken. Alf Svensson har lovat mig att min ungdom är ett övergående problem. Och det börjar det bli nu, känner jag. Jag börjar närma mig där. Jag blir 40 nästa år.
0: Jaha, så där. Inte så dumt ändå. Nej, kan jag
1: och
0: säga.
1: Det är skönt. Det är jätteskönt. Jag känner det också, det här var. Jag är nog ändå lite lugnare och lite klokare kanske.
0: Ta frågan nu.
1: Öppet för, nu ska vi se, förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Vet du, jag vet faktiskt inte hur vi har tagit ställning till den här frågan, ska jag säga. Men vi vill ju att det ska vara lättare att berätta om man har blivit utsatt för något för att kunna varna andra. Men om man ska kunna ha ett öppet förövarregister, det vågar jag faktiskt inte svara på. Även en partiledare kan ibland ha luckor i...
0: Det är ett moderat förslag.
1: Mm.
0: Du får ta det med Ulf.
1: Ja, vi ska se senare idag, så då kanske vi kan ta det redan då, kan han förklara eventuella frågetecken kring detta. Stopp för byggandet av nya moskéer i Sverige. Nej, men vi tycker inte att man ska få lov att hålla på med böneutrop. Och jag vill att svenska troende muslimer ska kunna få vara det i fred och frihet i Sverige utan att bli kontrollerade från andra diktaturer och kontrollerande stater. Och det säger jag därför att vi faktiskt har ett stort problem med det. Och,
0: menar du verksamheter i de här miljöerna eller vad syftar du på?
1: Ja, till exempel så har vi haft problem med att Turkiet kontrollerar vad som predikas i svenska moskéer. Och det tycker jag inte är okej.
0: Låter märkligt. Nu har halva tiden gått.
1: Mm. Men jag höll ju jättehögt tempo i början.
0: Ja, men öka på.
1: Bort
0: nu.
1: Med skärmarna i skolan. Ja, Johan Perssons från skärm till perm. Ja, skärmarna måste fylla liksom en funktion. Men vi vill ju ta bort de individuella skärmarna. Att man delar ut det helt slentrianmässigt. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt. Ja, sen vet vi ju liksom att... De organiserar ju sig ändå. Men nu så står det ju gängens chattar att vi är klara med Sverige. Vi ska bara fortsätta förmedla att vi är inte klara med gängen. Men nog ska vi göra det svårare att vara liksom organiserat medlem. Sverige behöver satsa mer på AI. Ja. Och är det någonting vi borde kanske egentligen prata mer om det här i valrörelsen? Jag är orolig att vi inte har tillräckligt med liksom etiskt raster på AI. Vad det får lov att använda och inte. Och att vi använder massa amerikanska AI-tjänster och där tjänar de pengarna.
0: Om AI tar alla jobb då?
1: Ja, och det är ju den stora skattediskussionen jag tror vi kommer behöva ha nästa mandatperiod. Hur ska vi då sköta beskattningen så att vi fortfarande får intäkter på jobb som görs så att vi kan finansiera vår välfärd.
0: Oj, skattar ju inte.
1: Nej, och det tror jag kanske att man faktiskt skulle behöva se över. Gratis inträde till statliga museer. Jag tycker ju i grunden att vi ska ha god tillgång till statliga museer. Sen om de ska vara gratis är inte vår viktigaste prioritet. Men jag är liksom inte militant motståndare till det. Ja, det vet inte vad det är faktiskt.
0: Ja, så lätt det nu tycker jag.
1: Och det är nog så också.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Bredda rutavdraget till fler tjänster. Ja, det är vi öppna för att diskutera. Men jag vill säga att det lovas mycket i den här valrörelsen nu. Pengarna ska räcka till mycket och då kommer barnfamiljerna mer pengar till förskola, skola och vård.
0: Men det här kan ju leda till läxhjälp till exempel.
1: Ja, så att jag säger det kan finnas många positiva delar här och jag ser att vi kan landa så i en budgetförhandling. Men jag vill liksom ändå brasklappa för att det finns andra saker som jag kommer prioritera först, även om jag själv gillar RUT.
0: Nu tror jag att vi är inne på sista minuten.
1: Polisen ska få betala tipspengar. Ja, detta är vi öppna för att utreda, som det heter. Så vi
0: mycket
1: får,
0: som ska utredas nu.
1: Positivt, plus och minus. Sista frågan kanske då.
0: Ge mig tiden, kontrollrummet.
1: Fler borde utvisas från Sverige. Ja, de som inte sköter sig ska ut. Och så ska det bli tydligare och lättare att bli medborgare för de som vill vara en del av Sverige.
0: Där satt den. Nej, vet du vad? Du har 30 sekunder kvar. Skriker om görat.
1: Det är långt.
0: Ja, men visst, det är 6 minuter långt ibland. Men du får ju mycket sagt. Borde du vara glad för.
1: Slopade arbetsavgifter för småföretag. Vi har gjort mycket för att sänka skatterna för småföretag. Lätta regelbördan, bland annat att ta bort att man behöver spara på alla kvitton. Kapat kostnaden för svenska företag med 4 miljarder. Jag är inte beredd att ta bort den helt. Men att lätta på den för småföretag. Ja. Mm.
0: Är du snabb? Hinner du den där? Nej, nu var tiden slut. Bra. Du får inte säga ett ord.
1: Det var en jättesvår fråga.
0: Gud vad spännande. Det var ju du var väldigt mycket ja, inte så jättemycket nej. Och så var det ett nja också.
1: Ja, men det var...
0: Så sammanfattar vi det.
1: Öppet och ärligt i alla fall.
0: Ja, vad fint ändå. Ella Langley nu, Be Her. Sen så kommer jag och Ebba Busch som är partiledare för Kristdemokraterna att prata mer. Det här är Ella Langley, Be Her. Ja, det sa jag va?
1: Ja, det gjorde det. Det är en ny favorit.
0: Jaså?
1: Ny country-favorit.

0: Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och det stoldansas. Country, är du förtjust?
1: Jag är det. Och Ella Langley har bara tagit oss alla med storm, känner jag.
0: Se där. Uh-huh. Lyssnarnas frågor kommer nu, vi kastar oss över dem. Ett ämne som du antecknar på din sida. Många har skrivit in om det här, bland annat Liz Hellman. Hur har ni tänkt att nuvarande pensionärer ska få mer att röra sig med? Pengar pratar vi om.
1: Ja. Vad är pension någonstans? Jo, det är ju uppskjuten lön. Så. Och det innebär att varje gång vi sänker skatten för att jobba så måste vi också sänka skatten på pensioner. Det har vi gjort den här mandatperioden. Det vill jag att vi ska fortsätta göra. Sen är det ju ganska många som har ett tillägg i sin pension för att täcka bostad. Det är ju egentligen lite tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas, för det tyder ju på att man har en pension som är från låg från start. Den har vi försökt hålla i och värna, och att den gärna ska vara lite högre, för här är det många pensionärer som har det tufft från början. Och sen har vi ju då vårt förslag, men det är ju inte för nuvarande pensionärer utan det är för kommande pensionärer. Har man fött barn, har man blivit mamma, så ska man ha högre pension än vad man har idag, därför att det påverkar en i pensionskuvertet att bli mamma. Och då vill vi att man ska ha 700 kronor i månaden för resten av livet i högre pension.
0: Många pensionärer som lyssnar nu har också fött barn, så de tycker nog att du ska jobba snabbare med det där.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Nu kommer en fråga från Jonas.
2: Jag heter Jonas Karlsson, kommer från Valbo utanför Gävle. Och jag har en fråga till dig, Ebba, angående energipolitik. Och om det inte skulle gå att lösa och ha en långsiktig strategi istället för att det ska växla beroende på vilket block som har makten. Ja, vad tänker du om det?
1: Jonas, jag älskar den här idén. Nu är inte Jonas med oss live här, men jag hoppas att han lyssnar. Jag har ju nästan slitit mitt hår helt av under den här mandatperioden för att liksom komma överens över blockgränsen med de andra partierna om då, som Jonas är inne på här, en långsiktig strategi så att det inte ska hoppa fram och tillbaka. Vi ska bara vindkraft. Nej, vi ska bara kärnkraft. Vi behöver både och. Nu rullar vi ut ett stort svenskt kärnkraftsprogram. Jag är livrädd för att det ska rullas tillbaka. Vi har också försökt göra mycket för att kommuner ska säga ja till att bygga vindkraft, och jag var beredd att göra upp så att man kanske skulle kunna få en ersättning också för havsbaserad vindkraft, men som står i relation till hur mycket de bidrar med, för vindkraften bidrar med mindre än vattenkraft till exempel. Så jag är väldigt ledsen över att det där inte gick i mål. Men det är ju det som, när många nu undrar, är det lite annan stämning mellan dig och Magdalena Andersson? Ja, det är ju bland annat för att vi var beredda att liksom mötas över blockgränsen i de här frågorna. Det tror jag är bra för Sverige. Så jag vill gärna göra det Jonas efterfrågar här.
0: Apropå kärnkraft, Eva Nyströmer undrar, varför nämns aldrig slutförvaring av kärnkraftsavfall? Ni pratar bara om ny kärnkraft men aldrig om hur avfallet ska förvaras och var.
1: Jag tror att det liksom uppfattas vara för ospexigt för att liksom dyka upp i slutdebatterna. Men Eva är helt rätt i att det är jätteviktigt. Och jag pratar mycket om det här utomlands. Jag har ju representerat Sverige i många internationella sammanhang där vi hyllas för det svenska kärnkraftsprogrammet. Både att vi nu kommer tillbaka som kärnkraftsnation, att vi liksom imponerar med hur vi har gjort det här, men också för att vi tar säkerhetsfrågorna och slutförvar på allvar. Och vi är en av de länderna som har kommit längst med det här i världen. Det är extremt viktigt, för att annars så funkar liksom inte förvaltarskapstanken, att vi gör det här och så har vi inte någon tanke på hur vi
0: Men
1: gör slutförvar.
0: Men ni har en tanke.
1: Ja, och vi har ju nu ett bra upplägg för slutförvar.
0: Jag tror att många vill höra, även om det inte är spexigt. Linnea Hjalmarsson från Örebro har en fråga om barngrupper.
3: Jag undrar hur Kristdemokraterna tänker kring barnens arbetsmiljö utifrån förskolan idag och utifrån barngrupperna, hur de ser ut. Men jag tänker på att de blir bara större och större. Man märker ju på barnen att de behöver de här små grupperna för att må bra.
1: Det här är en hjärtefråga, och jag var jätteglad över att det var fler partier som var ute den här veckan med förslag som rör förskolan. Bland annat M föreslog att man skulle göra en avgiftsfri. Jättespännande förslag. Men vi har valt att matcha det förslaget i kronor och ören, men lägga pengarna då istället för att det inte kostar någonting alls att ha barnen på förskolan, så tror jag att vi är fler föräldrar som hellre tar då ökat barnbidrag och sen en mindre klump i magen över att det inte finns en vuxen med tid och kraft och ork att se och trösta mitt barn. Och men så då behöver just barngrupperna bli mindre.
0: Så har du just att det ökade barnbidraget då ska gå till att betala högre avgifter på förskolan?
1: Nej, men vi vill stötta föräldrarnas ekonomi men genom högre barnbidrag. Och sen istället för att man gör förskolan avgiftsfri så lägger man lika mycket pengar på att göra förskolan bättre. Mindre barngrupper, färre vikarier, bättre hållbar arbetssituation för förskolepersonalen. Barn ska inte fara illa på en förskola som är underprioriterad och återigen, ett kvinnodominerat yrke som har getts för dåliga förutsättningar. Sjukskrivningstalen är ju alldeles för höga och det går ut över både personal och över barnen.
0: Vi nämnde ju hur pensionärers ekonomi ska se ut. Nu kommer en fråga från Anna Ullman. Jag undrar hur ni politiker kan rättfärdiga att pensionärer som i regel betalat skatt i cirka 40 år sen ska betala skatt en gång till på sina redan skattade pengar när de går i pension. Det rimliga vore väl att pensionen var skattefri?
1: Ja, principiellt så kan jag faktiskt hålla med. Det skulle ju bli en smäll som heter duga om man ändrar det här. Då skulle man tvingas sänka allas pensioner för att få ihop det här. Vi har gjort jättemycket på pensionsområdet den här mandatperioden. Infört inte bara en broms som gör att pensionerna hålls tillbaka så att vi har nog med pension för alla när det går dåligt för ekonomin, utan också en gas, det vill säga vi kan släppa på mer pension om svensk ekonomi går bra. Och det är därför det är så viktigt att vi också har en politik som värnar tillväxt. Går tillväxten upp, då kan vi också fortsätta att plussa på svenska pensionärers pensioner.
0: Vi hinner en fråga till, den kommer från Lisa i Gävle och handlar om vårdgaranti.
4: Hej, Lisa heter jag och jobbar inom sjukvården i Gävleborg. Jag har en fråga till dig, Ebba Busch, om vårdgarantin. Ni vill att det ska gå ner till 30 dagar från 90 dagar. Hur tänker ni att det ska gå till?
1: Ja, det måste börja med att vi ger vården helt andra förutsättningar i grunden. Det vill säga att vi avskaffar regionernas ansvar för sjukvården och får ett nationellt ansvar istället. Danmark har ju 30 dagar, men de har också en helt annan vårdmodell i grunden. Och det är den vi vill inspireras av. Så jag kommer tillbaka till min liksom käpphäst. Den skulle kunna ge helt andra förutsättningar. Och sen behöver vi fortsätta prioritera välfärden och sjukvården i budgetförhandlingar.
0: Vi har några minuter kvar, Ebba, men det där var de lyssnarfrågor vi hann med. För nu ska vi också hinna med opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, då hamnar Kristdemokraterna på 6,4%. Det här är från den 19 augusti. Är du nöjd med siffran?
1: Jag tror att vi har mer potential i oss, men av 4 av 6 mätningar nu så går det blågula laget framåt, gapet minskat. Vi får i väldigt många av mätningarna all time high för Kristdemokraterna under den här mandatperioden. Så jag menade när jag säger att jag är redo att liksom stå för en helsikes blågul comeback. Trenden är blågul, trenden är KD. Idag fick vi en mätning som visade 8,5%, jag vågar knappt säga siffran högt utanför mitt eget huvud, för KD. Men det är på valdagen, det gäller.
0: Sen vet ju jag och alla andra att du naturligtvis vill se en valvinst för Tidöpartierna. Men säg nu att de rödgröna partierna vinner valet. Hur villig är du och Kristdemokraterna att nå samarbeten med till exempel Socialdemokraterna?
1: Man vill ju vara så konstruktiv det bara går. Jag tycker jag har försökt visa på ett annat ledarskap i svensk politik nu. Magdalena Andersson har svarat upp mot det.
0: Snackar ni hela tiden?
1: Nej, men på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för några år sedan. Och jag tycker medborgarna förtjänar det. Medborgarna förtjänar politiker som är tuffa meningsskiljaktigheter i sak men som inte föraktar varandra. Och det är ju fortfarande ganska turbulent i omvärlden. Trump kan hitta på vad som helst med sitt morgonhumör. Putin, Xi i Kina med sina enorma industrikrigsambitioner. Alltså det, vi måste kunna lösa ut svåra frågor i Sverige då. Men jag vill ha 4 år till för det blågula laget. Jag vill inte kompromissa med någon slags märklig röra med MP och V där vi då man ska öka invandringen. Man ska säga nej till svensk kärnkraftsprogram. Man ska öka priset på att köra bil. Jag tror att det skulle komma med väldigt mycket skadlig politik för Sverige. Då måste vi bli jättestora i sådana fall.
0: Riktigt vad de har sagt när de har suttit här, vill jag bara understryka.
1: Så att... Ja, men jag har lyssnat jättenoggrant på Daniel Hildén och han är väldigt nöjd med att han tycker olika som oss i flera viktiga frågor. Och det tror jag vore dåligt för Sverige och det vill jag inte kompromissa med.
0: Apropå andra då partiledarkollegor, oavsett parti, att ni bara har samma uppdrag så att säga. Igår kunde man se dig och Elisabeth Thand Ringqvist, Centerns partiledare. Ni var då i SVT. Tonen var ju ganska god. Skulle du säga att Centern är en sannolik samarbetspartner för er?
1: Ja, vi samarbetar gärna med Centerpartiet. Alltså, vi står ju varandra nära i engagemanget för landsbygd, för tillväxt, jobb och företagande, skogs- och lantbruksfrågor. Men återigen, det vore ju liksom en smäll för Sverige i alla de frågorna om man då ska kompromissa med Miljöpartiet. Och MP har ju jätteultimatum mot olika frågor, alltså ganska extrema åsikter. Och Vänsterpartiet kommer inte att släppa fram Magdalena Andersson om de inte också sitter i regeringen. Så att det är just, jag blir stressad av att titta på de rödgrönas regeringsalternativ. Och jag tror i helhetens namn inte att det är så bra för Sverige med liksom en svag opposition eller en svag regering. Så det stabilaste och tryggaste för Sverige, det är ju 4 år till för de blågula. Men tycker man att det här låter lite stökigt, så låt bli stökigt och välj ordning och reda istället.
0: Sa Ebba Busch. Centern har ju föreslagit Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Är det inom rimlighetens gräns? Kan du sitta i den regeringen?
1: Jag kan samarbeta med alla de partierna, men jag håller alltså inte på att skissa på B-alternativ. Om man vill undvika nyval, om man vill undvika kaos, då bör man ju rösta på någon av de blågula partierna som kan samarbeta, som inte håller på med den här sortens ultimatum. Och Ulf Kristersson har ju styrt Sverige på ett tryggt och lugnt sätt under de här 4 åren. Är inte det rätt bra att fortsätta med det, tänker jag? Och vi har ändå fått ordning på ganska mycket som var rörigt för 4 år sedan, men vi är ju långt ifrån klara.
0: I mätningar nu så leder ju det rödgröna blocket precis nu. Ni har 2,5 veckor kvar till valet. Kan ni vända det här, tror du?
1: Ja, det kan vi det. Alltså, det var en konstig svenska, men ja, vi kan det. 17 dagar kvar och nu börjar det ju, den här valrörelsen börjar bita nu. Så att, som sagt, 4 av 6 mätningar så har gapet minskat. Trenden är blågul, trenden är KD.
0: Ebba Busch, partiledare för nämnda parti Kristdemokraterna. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack snälla.
0: Hela intervjun finns om en liten stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där finns också tidigare partiledarintervjuer. På måndag är det dags för nästa. Då kommer Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och du kan redan nu mejla frågor till henne om du vill. p4extra@sr.se. Nu blir det lokala nyheter, klockan är 2:30.
5: Här är nyheter i P4 Östergötland. När det gäller möjligheten att få en studentbostad får Linköping fortsatt gul markering i bostadsrapporten från Sveriges förenade studentkårer, SFS. Det kriterier som inte uppfylls i Linköping är hyresnivån. SFS beskriver Linköping som en stad med ett stort utbud av studentbostäder hos olika hyresvärdar och i olika stadsdelar. Och bostäderna uppfyller kraven på bland annat kontrakt, boendeform, läge och tid till inflyttning. Men ett boende som en ny student utan köpoäng kan få vid terminstarten, ja, då kostar det ofta mer än den gräns som SFS anser vara en rimlig hyra. Så ska det handla om vaccin mot mässling.
6: Efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult har flera regioner valt att erbjuda gratis vaccin till personer som saknar fullt skydd. Men i Östergötland får vuxna fortfarande betala.
7: Ja, men så är det. Här då är ju ett vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Där har ju alla som är upp till 18 år då gratis vaccin.
6: Det säger Dan Sune, biträdande smittskyddsläkare i region Östergötland. Och för att vaccinet ska bli gratis även för vuxna krävs ett politiskt beslut. Men trots utbrottet i Urkult bedömer han att risken för ett större utbrott i Östergötland som liten.
7: Den är nog inte särskilt stor egentligen, utan det är om det råkar komma en person som har mässling och som smittar då till ett sammanhang där det finns många ovaccinerade. Men risken är liten, skulle jag säga.
6: Intervjuare gjorde Stefan Lindeberg. Jag heter Emmy Heiskanen, P4 Östergötland.
8: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping, rapporterar tidningen Dagens Industri. Saab producerar sedan en tid avancerad flygelektronik och militär tränings- och simuleringsutrustning i Huskvarna, en annan del av Jönköping. I dagsläget jobbar 1200 personer för Saab i Jönköping. Molnen lättar något ikväll och i natt bildas lokal dimma. Morgondagen inleds med lokala morgondimmor och sen tätnar molnen och mot kvällen imorgon väntas regn, 18-21 grader.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Sedan världen fick veta att Dolly Parton dött så vallfärdar människor nu bland annat i hennes temapark Dollywood. Vi ska få en rapport från vår utsända i Tennessee. Och så träffar du Sara och Henrik, de lyfter Sverige runt. De bor hos människor de inte känner i utbyte mot att de får den där sängplatsen, så lagar Sara mat och Henrik diskar. Det här är Atomic Swing, Stone Me Into the Groove. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Sedan beskedet om att Dolly Parton avlidit kom så har fans från hela USA och även andra delar av världen strömmat till den lilla orten Sevierville i Texas. Nej, verkligen inte, utan i Tennessee naturligtvis, där hon föddes och växte upp. Vår utsände Martin Svenningsen, du är på plats där, eller hur?
1: Jag är här på plats och det här är ju morgon fortfarande i Sevierville. Jag står tillsammans med kanske 20 andra tv-bolag från hela USA framför det som är det lilla rådhuset här. Och där finns det en staty av Dolly Parton och runt den statyn så har det fyllts på med blommor och ballonger. Och det kommer folk och lägger blommor fortfarande. Man plockar faktiskt bort en del av de här blommorna och skickar dem vidare till olika ålderdomshem och sjukhus i sann Dolly Parton anda.
0: Jag tänkte ju säga att det hade Dolly gillat. Jag vet att du...
1: Det hade Dolly gillat.
0: Ja, du har ju pratat med några Dolly Parton-fans. Jag tänker vi tar och lyssnar på.
2: She has grown the town so much and gave so many opportunities to everybody in the community, jobs and supported all the families. And, you know, the town would definitely not be what it is today without her.
3: She impressed me so much because she gave me hope. I was facing homelessness and I would listen to her music every morning. A lot of it clearly every morning was a song I'd listen to. And that gave me hope to get through.
4: Sounds like she have had a big impact on your personal life.
3: Yes, and also I'm a woman who's transgender, and the way that she embraced the transgender community and all communities has made the difference and been life-saving.
0: Ja, först hörde vi ju en röst här, det var Jamie Burns som sa att hon har hjälpt till att skapa jobb för den här orten, stöttat familjer och stan har växt på grund av henne. Och sen pratade du också med Jamie Combs, vad sa hon Martin?
1: Ja, men Jamie Combs har en väldigt speciell historia därför att hon är transsexuell. Hon har haft det väldigt svårt, har hållit på att bli hemlös och berättar att just genom hela hennes besvärliga uppväxt så har hon lyssnat på Dolly Parton och på det sättet fått styrka. Och det finns en liten bit till som hon berättade för mig sen, och det är att hon så småningom gick på samma high school som Dolly Parton och är numera lärare där faktiskt i sann anda att ge tillbaka vad hon har fått.
0: Dolly Parton beskrevs ju, här hör vi två röster, men ofta så har hon ju beskrivits som en enande kraft, och det är faktiskt i hela USA, i ett polariserat USA. Hon var älskad av i stort sett alla, oavsett politisk åsikt eller musiksmak. Märker du det där du är och när du rör dig på olika platser i USA nu?
1: Absolut, och det tycker jag man märker i alla kommentarsfält och överallt. Det var intressant när den här nyheten kom, så stängde ju alla tv-bolag liksom ner sina ordinarie sändningar och pratade bara om detta. Och det var politiker och politiska kommentatorer och artister från alla sidor på det politiska spektret som pratade om att hon tilltalade alla. Och då ska man lägga till att hon brukade säga att min mamma var demokrat och min pappa var republikan. Därför hamnade jag i mitten. Och hon har ju verkligen också gått en balansgång där hon har låtit bli att uttala stöd för ett eller annat av republikanerna eller demokraterna. Det har hon klart ganska bra dessutom.
0: Och alldeles intill där du befinner dig just nu så finns ju temaparken Dollywood. Det här är ett nöjesfält, en temapark som Dolly Parton startade. Den här parken, den håller väl öppet som vanligt, för det hade Dolly velat. Vad vet du om stämningen där? Hur nära har du kommit?
1: Jag var faktiskt förbi här nu på morgonen och den har ju inte öppnat än på ett par timmar. Men där höll man på att plantera om alla blommor utanför och man förväntade sig nog ingen större tillströmning av folk idag, utan folk kommer nog mest till Sevierville för att det här kommer man åt, här kan man samlas och man slipper ha ljudet från en nöjespark bakom. Den här nöjesparken, Dolly Parton ägde 50% av den och det var en ganska nedgången nöjespark från 60-talet som hon tog över och lyckades verkligen få fart på, så många vallfärd dit.
0: Vad händer med Dollywood nu, och kanske var många också är nyfikna på, vad händer med Dolly Partons övriga förmögenhet, för den är stor?
1: Ja, den uppskattas av Forbes ungefär 500 miljoner dollar, och då har hon också rättigheter till ungefär 3000 sånger och melodier. Och det här vet vi väldigt lite om. Vi får inte glömma att Dolly Parton hade inga barn. Hon hade syskon, hon hade 11 syskon, hon har en stor mängd syskonbarn, och mycket diskuteras nu vad som ska hända med den här förmögenheten, och familjen har varit väldigt förtegen och man vet nog inte riktigt. Och det pratas både om att det ska ärvas av familjen själva, men också att i Dolly Parton-anda ska lämnas vidare till hennes olika välgörenhetsorganisationer. Hon var ju väldigt, väldigt aktiv att hjälpa barn som hade det besvärligt att läsa till exempel.
0: Just det. Avslutningsvis Martin, Donald Trump har ju sagt att det ska flaggas på halv stång under en veckas tid till Dolly Partons ära. Detta gäller då runt om i hela USA. Om du ser dig omkring, är alla flaggor på halv stång, även på platser som kanske inte har direkt koppling till Dolly?
1: Det är på halvstång överallt, och det var när jag lämnade Washington igår så var det på halvstång. Jag såg, jag åkte ut till flygplatsen hela vägen. Alla flaggor är på halvstång. Och vad jag förstår, det här är att en president ger order om att han ska flagga på halvstång under en vecka. Det har inte hänt, om jag är helt rätt informerad, sedan Winston Churchill dog 1965.
0: Det säger en del om Dolly Parton. Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända på plats, alltså i Sevierville, som är orten där Dolly Parton växte upp. Stort tack för den här rapporten, Martin.
1: Varsågoda.
0: Tar vi den här favoriten för många, superhit, Pour Yourself a Cup of Ambition. 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Dolly Parton. Man får vara tacksam att hon var här. Istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar lyftat runt Sverige i sommar. De sover över hos främlingar och i utbyte lagar de middagen. Det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Och Sara, du gör mig sällskap nu. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad är tjusningen med det här upplägget?
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
0: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ni började ju med... förlåt.
1: Ja, nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
0: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
1: Hur själva idén startade, menar du?
0: Ja.
1: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till lyftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
0: Mm.
1: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
0: Otroligt
1: och då
0: härligt.
1: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
0: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
1: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
0: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
1: Nej.
0: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
1: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
0: Nej.
1: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
0: Okej, men alltså den här
1: och då hinner inte folk fixa en massa.
0: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
1: Facebook.
0: Ja, det är en Facebookgrupp.
1: Nej, okej. Men, ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi nu uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
0: Det här är det ni
1: så
0: kan hålla på med nu.
1: Och... Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
0: Mm.
1: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
0: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
1: Det tror jag absolut att det blir.
0: Kul!
1: Det är ju väldigt, väldigt kul.
0: Mm. Jag tänker att ni också inspirerar andra och det är en stor poäng med att du och jag får prata med varann. Himla kul idé. Sara Nyblom, hälsa Henrik. Stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.
0: Meghan Trainor nu. All About That Bass. Because you know

0: P4 Extra lyssnar du på, men nu är det snart dags för Kulturnytt. Rasmus Grossin, det blir dans och teater hos dig.
1: Göteborgs dans- och teaterfestival till och med.
0: Det låter väldigt trevligt. Idag intervjuade jag Kristdemokraternas Ebba Busch i serien med partiledarintervjuer. Den intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Då söker du på P4 Extra gästen. Heinz Wennin var dagens tekniker, producenter Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på lördag igen. Och är det någonting du vill höra från programmet som du har missat, då finns det på webben sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio, som, om jag får säga det, alltid är en bra idé. Nu, Rasmus, är det du.
1: Australien blir nästa land att ändra reglerna för att stänga ute AI-musik på landets officiella topplista.
2: Ja, den här versionen av Madonnas hit Like a Prayer har satt igång en livlig debatt i Australien om vad som får räknas som musik. Låten, som skapats av den australiensiska producenten Josh Fawaz, har legat 16 veckor på landets topp 20-lista. Men nu är det slut på det, efter att musikindustrins branschorganisation ARIA har antagit nya regler som kräver att musik på landets topplistor måste vara i huvudsak skapad av människor. Liknande regler började gälla för musik på den officiella Sverige-topplistan den 21 augusti i år och är på väg att införas i fler länder runt om i världen. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Nu till Sverige, för just nu pågår Göteborgs dans- och teaterfestival och besökare och scenkonstutövare från hela världen samlas på teatrar och torg i Göteborg. Teaterkritiker William Thomas lyfter några av höjdpunkterna.
3: Ett exempel var en uppsättning som heter Pinocchio Live av ett franskt kompani där 10 vuxna skådespelare målade, sminkade och klädde ut 10 barnskådespelare till dockor. Helt i tystnad i en timmeslång process. Det var en ganska skakande föreställning som jag faktiskt fortfarande håller på att bearbeta, men helt olikt något annat jag har sett. Och det är ju det som är så kul med det här internationella sammanhanget.
4: Festivalen fortsätter ju in i helgen nu. Vad ser ut att bli höjdpunkterna då?
3: Ja, för mig och säkert många med mig så ska det nog bli Berenice, Racines 1600-tals tragedi som här tolkas av den italienska stjärnregissören Romeo Castellucci och med den franska filmstjärnan, man får kanske säga till och med ikonen, Isabelle Huppert i huvudrollen. Det ser ut att bli en uppsättning som blandar många olika konstnärliga uttryck och som kommer framföras som en monolog.
4: Hur stor är den här festivalen skulle du säga?
3: Jo, men för oss som bryr oss om scenkonst är ju det här såklart helt enormt. Att kunna se så här många internationella scenkonstutövare här på hemmaplan. För det är faktiskt en helt annan bredd av uttryck och teatertraditioner än vad vi är vana vid att kunna se här.
1: William Thomas i samtal med Mattias Lindén, sist i Kulturnytt.
5: Hallå, det är Oliver Bäckman som säger god eftermiddag. I kväll så händer det ju stora grejer för alla fotbollsintresserade i Norrköping. Både Janne Andersson och Superbosse som är med i Sveriges dummaste har sagt att gå och titta på Malmö FF som möter Lindö i Svenska Kuppen. Det är ni blir det snart, men först blir det Ekot.
6: Ekot börjar med uppgiften som kom på flera internationella medier alldeles nyss om att den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Han blev 84 år och med mig nu så har jag vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Djelevic. Ja du Milan, vem var Mladic?
7: Mladic var alltså överbefälhavaren för den bosnien-serbiska armén under Bosnienkriget. Han dömdes till livstidsfängelse för bland annat folkmordet i Srebrenica, som de flesta känner till. Han dömdes också för krigsförbrytelser.

0: krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Och han har avtjänat straffet i Haag, varit sjuk sedan en lång tid tillbaka, och hans advokat har försökt få honom fri på grund av det, men inte lyckats, och nu så avled han alltså. Och det här, det som hände i Srebrenica, det var i juli 1995. Ratko var den högsta militära ledaren. De hade tryckt tillbaka den bosniakiska armén, och i Srebrenica, så när de hade omringat alla, så tog han bort alla män. Det var tusentals. Han skickade kvinnor och barn och åldringar i bussar iväg därifrån, men männen togs till fånga. Många flydde därifrån, och under flera veckor där, eller en tid, så infångades de och avrättades.
1: Men det här du nu berättar, Milan, hur kommer det här tas emot på de forna jugoslaviska länderna som var inblandade i det här?
0: Ja, givetvis i Bosnien, bland bosniakerna och bland offren, och de som hade offer då i Srebrenica, de kommer ju vara jublande glada. Men han hade många anhängare bland bosnienserberna och i Serbien bland nationalister. Och han har varit på många stora murala målningar på väggar och så att det kommer att tas emot olika.
1: Tack så mycket, vår tidigare Östeuropa-korrespondent Milan Jelivic där, om att den bosnisk-serbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic alltså nu har dött. Vidare med andra nyheter. Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Det här rapporterar SVT. Det här sker efter att Mohamsson polisanmält att hon mottagit hot efter att ha burit en davidsstjärna under en partiledardebatt. Avläggret väder ser utligen ikväll så blir det klart på många håll, men inatt bildas på en del håll dis eller dimma. Särskilt över Svealand och södra Norrland mån och någon regnskur. Imorgon blir det till en början främst i de östra landskapen dimma på en del håll, följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig imorgon in över västkusten, men drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur imorgon allmänt mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15. Ekot, Johan Westerberg.
2: Hallå, det är Oliver Bäckman alltså som finns med i P4 Östergötlands studio, och idag uppmärksammas Östersjödagen runt om i regionen. Det sker grejer på Vikbolandet. Man ska skörda vass, och också berätta här idag vad det ska användas till lite senare. Men det är ju saker som händer idag. Det är ju fotbollsmatch, dessutom ett riktigt hett kuppmöte. Det blir ju också spännande. Vädret är ju trots allt molnigt efter flera soliga dagar. Under natten blir det också en del dimma. Morgondagen börjar på samma sätt, och sen blir det regn, hörni.

0: Till 10 är det som gör Come Along här i P4 Östergötland. Och nu så får vi höra om något som hänt på E22an Linus Odisho.
1: Ja, E22 Norrköping, det är mellan trafikplats Klockaretorpet och Kneipen i norrgående riktning. Fick in uppgifter där om en stillastående personbil med släp, så att vara uppmärksamma på det. Där alltså E22 Norrköping då, mellan de två trafikplatserna, och det är alltså i norrgående riktning. Utöver det, bra trafikläge, men ring och tipsa som vanligt 020 999 444.
0: Och så är det varning för bedrägerier kring vad, Kristina?
2: Vi har ju berättat ganska många gånger om att man har varnat för att till exempel personer utger sig för att vara från banken eller från polisen eller någonting annat, och att människor då ska lämna ifrån sig kontonummer och logga in på bank-ID och sådär. Och nu har det hänt igen, men den här gången så är det inom vården. Så nu är det Region Östergötland som går ut och varnar för sådana här bedrägerier. Det handlar om att det är personer som har sagt sig ringa från universitetssjukhuset i Linköping, och man har hänvisat till personens vårdkontakter och erbjudit tid för besök. Och då fått personerna att både identifiera sig med bank-ID och också i alla fall försökt att få ut bankuppgifter då. Så varning för detta, och rådet är såklart, om man blir utsatt för en sånt här bedrägeri eller bedrägeriförsök, ja, då ska man såklart polisanmäla, och har det gått igenom, ja, då ska man också kontakta sin bank omgående.

0: Ja, det är Somber som gör Homewrecker i P4 Östergötland. Ja, hörni, som sagt, det händer saker så här på Östersjödagen. Det är vassen som får nytt liv. Och vassen kan ju användas till allt från tak till isolering, biobränsle eller flätade mattor förstås också i trädgården. Åsa Sjöberg har varit i Vikbolandstrakten någonstans och har koll.
1: Ja, men jag tittar på, vad kan det vara, lite söndersmulad vass i en kruka. Vad är det för något?
2: Det här är hackad vass som vi har lanserat i år, som är en täckprodukt som man kan använda i trädgården för att skydda marken och hålla kvar fukten i jorden, hindra ogräs. Sen är det ganska snyggt också.
1: Ja, men det ser verkligen fint ut. Mattias Persson, du är produktutvecklare på Weibulls, ett av de företag som är representerade här idag på Östersjödagen. Och du är här för att berätta vad man kan göra med vassen. Berätta lite mer om täckvassen. Vad är den bra för?
2: Jo, ja, men det är som sagt, det är liksom en ny produkt, en inhemsk produkt som vi kan använda i alla våra trädgårdar och kolonilotter och så, där man vill ha liksom ett skydd i trädgården. Om man vill ha en lätt produkt och inte vill kanske ha flis eller täckbark och så. Och då kan man också samtidigt veta att man gör en ny bra tjänst för Östersjön och gör om ett problem till en resurs helt enkelt.
1: Om jag köper med en sån här riktigt stor påse med täckvass, berätta för mig, hur ska jag använda den i min trädgård?
2: Nej, men det är väldigt enkelt. Det är bara att liksom att ja, som ett täckmaterial så lägger du den runt rosorna eller blommorna och så lägger man några centimeter och sen så är det ett bra skydd där.
1: Hur bra tycker du att det funkar med vass då?
2: Ja, men långt över förväntan. Det är liksom, det är en väldigt lätt produkt också, så det är skönt för ryggarna som bär hem påsarna. Så det har varit bra resultat.
1: Hur skiljer sig vass då från sånt som man kanske annars använder eller van att använda som halm, pinnar eller täckbark?
2: Nej, men det är, de har ju ungefär samma syfte alla de här. Pinnar kanske inte är så populärt i trädgårdarna så, men annars så är den ju liksom, den är lätt att dela ut, den är lätt att kratta ut och skön för fingrarna och så. Det är inte massor med vassa grejer i eller tungt så det är lätt på alla sätt.
1: Hur länge håller sig vassen då i trädgården innan den bryts ner?
2: Ja, det beror ju på hur tjockt lager du vill lägga. Det som är längst ner, det gillar ju maskarna och så att tugga i sig. Och på så sätt så får du också ner mer mull i jorden under i rabatten. Så även om det försvinner lite så är det ju inte, har det inte gått upp i rök, utan det finns ju där och gör nytta i framöver också.
1: Så man ska lägga ett ganska tjockt lager, säger jag som är helt novis på det här.
2: Ja, du ska ju lägga ett ganska, ja, men 5-6 cm kan du ju lägga absolut med gott samvete.
1: Finns det något man ska akta sig för då? Frön, fukt, mögel eller att den blåser iväg?
2: Nej, blåser alldeles för mycket så kanske du inte ska lägga ut den just då, för den är ju som sagt väldigt lätt. Men det är en väldigt torr produkt som liksom ligger bra där den ligger. Absolut.
1: Om jag ska testa täckvass för första gången, vilket är ett bra första projekt då hemma i trädgården?
2: Nej, men ja, jag låter vi hemma i rosbuskarna så att det har varit liksom, det låg och glittrade under rosorna sen. Så det har varit fint.
1: Praktiskt och snyggt och glittrigt med täckvass alltså för rosorna hemma i trädgården. Mattias Persson som alltså utvecklar vass som man kan använda i trädgården. Tack ska du ha.
2: Tack ska du ha.

0: Det är ju Share med Strong Enough som vi lyssnar till i P4 Östergötland. Klockan den är snart 20:03. Och äldre med hemtjänst i Linköping ska kunna få mat från lokala restauranger och livsmedelsföretag. Annika Krutzén, ordförande i sociala omsorgsnämnden, det är ditt parti Moderaterna som föreslår det här. Hur ska det göra livet bättre för de äldre?
1: Ja, men vi vill ju öka livskvaliteten för våra äldre. Och vi går ju till val på att vi vill göra just det. Och då vet vi att maten är en väldigt stor del av livskvaliteten. Och då tänkte vi att vi har väldigt många duktiga företagare, restauranger, krögare i Linköping. Så vi skulle vilja upphandla maten som hemtjänsten delar ut helt enkelt.
0: Ni beskriver det här som ett nytt samarbete mellan kommun och lokala aktörer där ni då i så fall upphandlar restauranger för utkörning av olika måltider. Känns dyrt spontant. Vad skulle det kosta för kommunen?
1: Ja, eftersom vi inte har gjort någon upphandling så vet vi ju inte om kostnaden så. Men jag kan ju konstatera att eftersom de äldre får mat idag så finns ju redan en kostnad för maten. Och det är någon som lagar den idag också. Så vi hoppas ju att den extra kostnaden ska ge så väldigt mycket mer i ökad livsglädje så att det är värt det.
0: Men att det blir dyrare, det är sannolikt än vad det är idag, eller?
1: Det beror ju lite på vad vi får för anbud. Men jag är inte säker på att det måste bli dyrare. Utan det beror ju på vad vi har för intresse av våra restauranger och krögare att lägga anbud, helt enkelt.
0: Vad skulle det kosta för de äldre då?
1: Vi vill ju ha kvar samma. Vi vill inte att det gör någon skillnad på kostnaden för de äldre. Utan det är ju efter den hemtjänsttaxan som finns idag.
0: Vad talar för att det här inte bara blir ett alternativ för de som bor centralt eller så? Och har det bättre ställt och de på landet eller landsbygden ute i förorten får inte samma villkor?
1: Nej, för går vi ut med en sån här upphandling så vill vi göra att man får lämna upphandlingen eller anbud på ett visst område, och då kan man absolut inte bara välja att lämna i stan, utan vi har ju äldre som bor hela kommunen, så givetvis så ska ju områdena vara både i stan och lite på landsbygd, givetvis.
0: Och du ser inga risker med att det kan bli svårt?
1: Ja, vi hoppas ju att vi har någon som vill lämna anbud, men jag tycker att om man inte försöker så kan man ju inte ta bort det innan då. Jag tror ju att det finns ett intresse både hos våra äldre och våra företagare att kommunen ska göra mer bra upphandlingar som ökar livskvaliteten för våra äldre.
0: Är det för tidigt för att ha haft några samtal med restauranger eller dylikt, eller har ni haft det?
1: Ja, vi har ju kollat, och det finns ju lite olika sätt i andra kommuner som titta på det här också. Det är inte alla kommuner som har mat i hemtjänsten som kommer från kommunens leverantör. Och Linköping har ju historiskt sett inte heller haft all mat i kommunens tjänst eller som kommunen har gjort. Så att i olika former av det här har ju gjorts innan även i Linköping.
0: Hemtjänstpersonalen som redan har mycket att göra, ska även de leverera maten eller?
1: Nej, alltså maten ska levereras på samma sätt som det gör idag. Då har man ju olika insatser om man bara får maten levererad eller om man har att man får hjälp med maten. Så att det beror lite på vad man har för behov.
0: Hur ser du på risken att hemtjänster behöver tajma utkörningen och också kanske vara behjälpliga med att de ska få i sig maten när tidspressen är hög som den är redan?
1: Ja, men så är det redan idag. Fast vi tycker ju att det är väldigt viktigt att våra äldre får bra och näringsrik och väldigt god mat. Så att vi vill gärna ha kvar att man ska få mat via hemtjänsten. Men redan idag är det ju så att du får mat via hemtjänsten om du behöver det. Och även idag är det så att om det behövs och du har den insatsen så hjälper hemtjänsten till och att du får i dig maten. Så är det idag också.
0: Det här blir som med många saker värt att följa upp längre fram och se hur det går. Annika Krutzén, ordförande i sociala omsorgsnämnden i Moderaterna i Linköping. Tack för att du var med.
1: Tack själv.

0: Här är Mauro Scocco som gör allt just nu.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Nu så ska vi få nyheter med Kristina Turesson och det börjar med en varning till regionens patienter.
1: Ja, det finns risk att utsättas för telefonbedrägerier.
0: Och klockan har nu blivit 4:30.
1: Ja, nu varnar Region Östergötland för liknande bedrägerier som även polisen tidigare varnat för. Den här gången handlar det om personer som falskt uppger sig att ringa från vården och försöker få patienter att identifiera sig med bank-ID och att lämna ut bankuppgifter. Bedragare har sagt sig ringa från universitetssjukhuset i Linköping, hänvisat till patientens vårdkontakter och erbjudit tid för besök. Region Östergötlands råd är nu att om man utsatts för bedrägeri eller försök till bedrägeri att göra en polisanmälan och även kontakta sin bank omgående. Och nu ska det handla om hjälp för så kallade hemmasittare.
2: Enligt en uppskattning som P4 har gjort kan så många som 15 000 elever i hela landet varit frånvarande minst halva terminen förra hösten och blivit så kallade hemmasittare. På Hälsa med häst i närheten av Skeda utanför Linköping jobbar man med barn och unga för att de ska hitta en väg tillbaka till skolan.
3: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen.
2: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Det har ju betytt allt, att få komma ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar, inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här, hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna, vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
2: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 8000 kvadratmeter i Jönköping, rapporterar Dagens Industri. Inflyttning i vad som blir en av Saabs största produktionsanläggningar intill vad som i folkmun kallas Göteborgsbacken är planerad till 2030. Saab producerar sedan en tid avancerad flygelektronik och militär tränings- och simuleringsutrustning i Huskvarna, en annan del av Jönköping. I dagsläget jobbar 1200 personer för Saab i Jönköping.
0: Händer verkligen grejer, kan man lugnt säga. Nu ska vi få höra vad som händer på vägarna också. Linus och Disho tar oss till E4.
5: Ja, då gäller det E4 mellan Linköping, Norrköping och mer precis då mellan trafikplatserna Melby och Lövstärkning mot Norrköping. En stillastående lastbil som dyker upp lite plötsligt där efter ett backgrön, så att där får man se upp för det om man passerar på E4 då, som sagt, mellan Linköping och Norrköping, riktning mot Norrköping alltså. Fortsätt och tipsa oss som vanligt, 020 999 444.
0: Åsa Sjöberg är med. Är det något fotbollsväder i Norrköping?
6: Ja, men just nu är det där, för solen är faktiskt framme och skiner, men det är ju bra många moln som samlar sig omkring. Det ska väl lätta något ikväll, det låter ju bra. Under natten blir det en del dimma då, men då är ju matchen klar sedan länge, Oliver.
0: Ja, tack och lov.
6: Ja.
0: Nattfotboll är inget som jag faktiskt har sysslat med, fast det låter kul faktiskt.
6: Pannlampa på, ja, ja precis, har det något. Ja,
0: många otäcka skador kanske eventuellt.
6: Ja, så är det.

0: That's So True heter låten med Gracie Abrams. Nu tar vi och lyssnar till Linus och Disho. Det har hänt något på vägarna.
1: Och det gäller ju fortsatt då E4-an Linköping-Norrköping mellan trafikplatserna Melby och Lövsta då, riktning mot Norrköping. Vi berättade ju tidigare om en stillastående lastbil där som dyker upp lite plötsligt. Den ska ha någon form av haveri där så att även bärgare ska vara på plats där. Och det börjar bygga på sig med en hel del köer alltså på E4-an Linköping-Norrköping, riktning mot Norrköping där alltså. Och tipsnumret är 020 999 444.

0: Fever Dream med Alex Warren när det blir Radiosporten nu. Späckad Radiosport-afton. Finland-Sverige i VM-kvalbasket.
1: Det ser bra ut på träningarna och vi tycker att vi är bättre än någonsin. Så det är dags att slå dem.
0: Ny match i EM från svenska volleybolldamerna.
2: Publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
0: Ja, kul ikväll också hoppas vi, match mot Frankrike. Och så Diamond League-gala med Armand Duplantis. Och så ska Mjällby försöka vända underläge i Salzburg. God eftermiddag, här är Radiosporten med Petter Barling. Eller ska de försöka vända? Ja, Mjällby alltså. Ja, det tycker inte alla.
3: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA-ranken.
4: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om du har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng.
3: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
4: Då ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa.
0: Pontus Lind, reporter här. Ordföranden för Polens olympiska kommitté har gripits misstänkt för korruption. Radoslav Piesiewicz tros ha tagit emot mutor i samband med tilldelningen av ett sponsoravtal. Företaget anklagas för att ha kopplingar till nationalistiska oppositionsgrupper, organiserad brottslighet och rysk underrättelsetjänst. Volleyboll-EM så. Vid svensk vinst mot VM-kvartsfinalisten Frankrike ikväll så slutar Sverige tvåa i gruppen och slipper en grupp etta eller grupp tvåa i åttondelsfinalen. Så här säger Anna Haak om kvällens motstånd.
5: De är väldigt fysiska som lag skulle jag säga. Man har ju ändå lite koll på dem liksom, när man har spelat med en del av dem. Men ja, det ska bli väldigt kul att bara få liksom, det är ingen press utan vi kan bara liksom, försöka hitta vårt spel.
0: Sa Anna Haak om kvällens motståndare alltså som är Frankrike.
6: Är den tidigare saudifinansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtourens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats.
0: Berättade Jonas Enarsson. Och NHL-stjärnan Victor Hedman har berättat för NHL.com att han lidit av prestationsångest och att det var en av anledningarna till att han avbröt säsongen i mars. Jag kände det där trycket i bröstet så fort det var matchdag, säger han till sajten. Så var det något mer vi skulle påminna om? Just det!
6: Det blir ett häftigt stjärnspäckat sportextra i appen Sveriges Radio ikväll.
2: Jävlar, det var något sjukaste.
6: Isabel Haaks volleybollanslag spelar för ännu en EM-framgång.
7: Erfarenhet som vi har saknat. Vi har haft ett väldigt ungt lag.
6: NBA-stjärnan Pelle Larssons basketlandslag VM-kvala.
8: Och orienteringsstjärnan Tove Alexandersson, minst sagt allsidig.
6: Martin Marlow programleder, men ingen Tove Alexandersson ikväll.
9: Vi skyller oss själva, men vi har ju stått där förut och sagt att vi skyller oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet, liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det.
6: Som Petterssons Mjällby måste bli bättre för att nå fotbollens Europa League.
10: De hoppar väldigt bra just nu.
6: Armand Duplantis har tufft motstånd i friidrottens Diamond League, Martin.
11: Det är VM i skidalpinism här i början av mars dessutom.
6: Ja, volleyboll, basket, friidrott, fotboll och så golf med Ludvig Åberg.
12: Hela tiden vi spelar så lär man sig nya grejer.
6: I appen från 17.30.
0: Ja, och innan dess så här i P4 Östergötland med Oliver Bäckman ska vi ha mer sport. Det är ju Svenska Kuppen möter David mot Goliat som man brukar säga. Linde möter bästa laget ever i Sverige, Malmö FF. Nej.

0: film om Manchesterbandet Oasis. De släpper filmer nästan varje år om intriger och annat. I början på september alltså, om deras återförening som blev här om året. Live Forever är en av deras mest omtyckta låtar.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, varför behöver vassen i Östersjön klippas? Det är en fråga som jag tycker att min kollega Åsa Sjöberg får reda ut. Hon har varit i Skenäs på Vikbolandet just.
6: Ja, jag är mitt ute i ett stort fält av vass här i Skenäs på Vikbolandet och har åkt med en maskin. Vad är det för maskin vi har åkt med?
7: Det är en softtrack tillverkad av ett företag som heter LogLogic i England.
6: Anil Ramel Singh, du är projektledare på Race for the Baltic, mitt i vassen här. Varför klipper ni vass just här idag?
7: Ja, men Östersjöns största utmaning är övergödning. Och vi försöker hitta olika sätt att cirkulera näring från hav till land. Så den gröna sommarvassen suger upp mycket fosfor och kväve som annars hade gjort skada i vattnet. Och skördar man den på ett varsamt sätt och använder den så kan man cirkulera näring bort från Östersjön. Så det är miljönyttan som är ingångsvärdet för oss.
6: Och det är alltså Östersjödagen i just idag som firas varje år, sista torsdagen i augusti har jag lärt mig. Och målet här är att uppmärksamma Östersjön, både problemen, kulturen och vad vi själva kan göra för havet. Men alltså hur går det här till då rent konkret när man klipper vassen?
7: Nej, men man hittar lämpliga områden i samråd med markägaren. Man behöver tillstånd från exempelvis länsstyrelsen eller kommunen. Och sen behöver man ha en maskin som lämpar sig för uppdraget. Så helst av allt lågt marktryck och effektiv. Och vi försöker då parallellt med miljönyttan hitta kommersiella användningsområden för vassen. Den är väldigt mångsidig och passar som foder, biogas, byggmaterial, bioplast och så vidare. Listan är ganska lång. Så vi tycker det är extra spännande att vi kan ha miljönyttan som ingångsvärde men samtidigt hitta kommersiella användningsområden. Så det blir en dubbelnytta.
6: Och här är det alltså inte en liten strandkant med vass, sådär lite romantiskt, utan här är det ju vass så långt ögat når. Hur mycket vass?
7: Just på det här området är det väl runt 12 hektar vass. Men bara längs kusterna i Sverige och Finland finns det över 260 000 hektar vass. Och det växer varje år, det behöver ingen gödsling, det konkurrerar inte om jordbruksmark. Så det är en förnybar råvara som är ganska outnyttjad, så där ser vi väldigt stor potential.
6: Hur går det till då när man klipper med den här maskinen? Jag såg att det var väldigt mycket vass här framme. Det ser ut som någon typ av vassmaskin.
7: Ja, men precis. Det behöver vara en maskin som är lämplig för terrängen. Och sen kan man då samla in vassen på olika sätt. Den kan klippas och den här maskinen behåller stammen hel. Så man samlar in den i buntar. Men det finns, man kan också byta verktyget ifrån som gör att det flisas upp direkt och samlas upp. Så beroende på vad man ska göra av vassen så kan den klippas och behandlas på olika sätt.
6: När får man klippa vassen då? När får man inte?
7: En tumregel är att man inte klipper mellan 1 april och sista juni. Då är det fågelhäckningsperiod. Men beroende på område, om det är ett naturreservat eller privatmark eller Natura 2000, så kan olika föreskrifter gälla. Men generellt så klipper man inte då. Resten av året så kan man klippa, men man behöver göra det på ett hållbart sätt då.
6: Och lite kort, varför är det så viktigt att klippa vassen längs Östersjön regelbundet?
7: Nej, men vassen är ju ett naturligt habitat för hundratals, ibland tusentals arter. Och vassen skyddar vår kustlinje mot erosion, så vi behöver vass. Men den har tagit över, det finns alldeles för mycket. Så omanagerade vassbälten förmultnar och ruttnar och börjar släppa ut koldioxid och metan till atmosfären. Och inga arter vill leva där. Så att skördar man på ett hållbart sätt så kan man främja biologisk mångfald samtidigt som man cirkulerar näring från Östersjön och motverka övergödning.
6: Och snart kan ni visa den här maskinen för flera som kommer hit. Tack snälla du och lycka till med all klippning av vassen.
7: Stort tack.
8: P4 Östergötland.
9: Sveriges Radio.

0: Här är från Oskar Lindros senaste platta, Bara mellan oss heter den låten. Nu så tar vi och pratar, ja, vi säger väl fotbollsväder eftersom att det är en stor svenska kuppen match ikväll i Norrköping. Får artikulera tydligt när orden inte kommer ut som det ska. Therese Fogman på SMHI, inte lika soligt nu som häromdagen.
1: Nej, men det har ju varit lite stackmoln av och till som har skymt solen. Men det är ändå 22-23 grader, ganska allmänt.

0: Luck Baby P4. Nu så är det dags för Ekot istället. Det är Johan Westerberg som finns med i studion när klockan blir 4.
1: Ekot börjar med uppgifterna om att 2 personer har dödats i en skola i staden Gossen-Neu-Sittau utanför Berlin i Tyskland. Detaljerna om vad som hänt är fortfarande oklart. En misstänkt har gripits, uppger lokala tyska medier. Inrikes nu, för enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för vinnarna i valet om några veckor. Så här sa finansministern på en pressträff på Harpsund för en stund sedan.
2: Svensk ekonomi ser verkligen en ljusning nu, äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg.
3: Hur stort är reformutrymmet?
2: Vi räknar med att under nästa mandatperiod finns det 50 miljarder i reformutrymme. Och det är ju relativt litet i förhållande till några normalår. Men det beror ju på att vi gör stora investeringar och 8 partier står bakom. Som är liksom, det är intäkterna, kan man säga, i viktiga investeringar som försvar och rättsväsen till exempel.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till vår reporter Jonas Fredén. Den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död. Där rapporterar flera internationella medier. Mladic, som blev 84 år, avtjänade ett livstidslångt fängelsestraff.

0: Han dömdes år 2017 i FN-tribunalen i Haag till livstid för krigsförbrytelser begångna av Bosniens serbiska styrkor under Bosnienkriget mellan 1992 och 1995. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering så har nu 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult. 29 av dem smittades under själva festivalen medan resterande 6 smittas av någon som varit där. Och majoriteten av de smittade är barn i skolåldern ska jag säga, och unga vuxna som de flesta inte varit vaccinerade. Ekot, Johan Westerberg.
1: Jag tror att det börjar märkas redan nu att det blir Svenska Cupen-möte ikväll. Eller hur ser det ut, Åsa?
2: Ja, men 6:30 drar ju matchen igång och alltså det fixas ju för fullt. Du vet, alla som hjälper till, de är här och ja, det är ju liksom fixat och klart. Jag kom samtidigt som 2 PK-bussar från polisen.
1: Mm. Det är alltså lite, vad ska man kalla det, inte högriskmatch, men de är ändå redo.
2: Ja, de är verkligen redo. Men jag snackade med en av poliserna som hoppades på folkfest och sa att han upplevde att det kändes lugnt. Men de är ändå här så pass många. Så att ja, och 2 500 personer får det plats här ungefär, har jag fått veta. Och man räknar med att det ska bli fullsatt. Så att man är laddade.
1: Låter bra
2: till tänderna här.
1: Mm. Alla som ska till Lindö eller någon annanstans i länet, jag kan berätta att molnen kommer att lätta något ikväll. Men under natten så blir det en hel del dimma istället.

0: Ja, det är Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Nu så tittar vi till läget på vägarna igen. Det är lite stökigt. Var då någonstans, Linus?
1: Ja, det är fortsatt då P4 Linköping-Norrköping mellan trafikplatserna Merby och Lövsta. Vi pratade ju tidigare om en stillastående lastbil där. Kan ju vara så att det är den som stökar till det lite eller att det eventuellt då inträffat en olycka. Men skulle det vara så att man passerar förbi där så får man gärna ringa och tipsa om vad som kan ha hänt där på den sträckan alltså. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Och så kommer vi att prata om en viktig sak så här inför, ja, eller nu är vi redan höstterminen igång med studentbostäder, Kristina.
2: Ja, men precis. Det är ju så att Sveriges förenade studentkårer, SFS, de ger ju ut sina bostadsrapporter där de har kollat då hur det är med tillgången på just bostäder för studenter på de orter som har universitet och högskolor. Och då kan man konstatera att för Linköpings del så får man fortsatt det som man då bedöms vara en gul markering. Det är liksom inte helt att alla kriterierna uppfylls. SFS beskriver Linköping som en stad med ett stort utbud av studentbostäder hos olika hyresvärdar och i olika stadsdelar. Och de här bostäderna uppfyller kraven på bland annat kontrakt, boendeform, läge och tid till inflyttning. Men det som gör att det bara då blir en gul markering, det är det här med hyresnivån. För att är man en ny student i Linköping och inte har kunnat samla på sig några köpoäng hos bostadsbolagen, ja, då kan den bostad som man kan få vid terminstarten vara en sådan som har en ganska hög hyra. Den kostar ofta mer än den gräns då som studentkåren anser vara rimlig. Så att lite dyra studentbostäder kan det vara i Linköping, i alla fall inledningsvis.
0: Vad tror du om kvällens Svenska cupen-match då? Slår Lindö MFF?
2: Ja, det vore väl en bomb utan dess like.
0: Jag hoppas på det. Ja, den

0: Be By You med Luke Combs. Och om bara någon timme då väntar svårt nu. Det väntar en minst sagt ovanlig fotbollsmatch. Åsa Sjöberg i Norrköping, närmare bestämt i Lindö.
1: Ja, och jag har nästan fått solsting här, Oliver, för att solen bränner ju ordentligt. Vilken kväll det här kommer bli för Lindö FF, för det är ingen vanlig matchdag här, utan det är något helt annat som väntar. Det är två klubbar som möts och skillnaden är ju stor. Malmö FF är vana vid allsvenska matcher, stora arenor och Europaspel, men här i Lindö har människor istället kanske fått kavla upp ärmarna för att få ihop allt runt den här cupmatchen. Och jag kan tänka mig att du verkligen har haft en hel del att tänka på inför den här dagen. Klubbchef Kenneth Kecke Pettersson har jag lovat att säga. Alltså, hur känns det i magen just nu då?
2: Det känns jättebra just nu faktiskt. Allting är på plats. Alla stationer, alla volontärer, tv-folket är här. Ja, så det, nej, just nu så är det ganska lugnt faktiskt. Så jag trodde man skulle jobba hektiskt ända in, men just nu så kan man gå och njuta lite av fina vädret istället.
1: Väl förberedda. När fick du veta det här, att det skulle bli ett möte mellan er?
2: Nej, men vi spelade ju match mot 11 juni mot Studenterna. Vi var ju tvungna, och alltså vinnaren där skulle få möta Malmö FF som vi visste innan. Så att den 12 juni satte jag igång med arbetet med detsamma och på den stora tavlan in i konferensrummet och ritade upp alla planer för det då.
1: Och lite semester har du hunnit med, har jag hört. Hur har de senaste dagarna varit här nu då?
2: Nej, men de har också varit ganska bra tycker jag ändå. Det har rullat på det mesta. Så det, jag har ju lång erfarenhet av internationella matcher och med allt som har med säkerhet att göra och alla säkerhetsmöten som är där. Så liksom det har jag haft med mig jättemycket då, när man har kunnat planera det där. Så, och så vill jag försöka ligga. Så ligger man bara i framkant så är det bäst. Så är det ganska lugnt, så, och inte bara vänta på allting istället.
1: Ja, men hur är det med säkerhet? Då, för att jag har sett två piketbussar, ett 20-tal poliser, och sen så nämnde du att det även kommer lite supporterpoliser från Malmö FF.
2: Så är det sagt i alla fall. Jag har ingen exakt siffra på det direkt, men det kommer att vara där, och man har bra koll på det. Och de Malmö-supporterna som kommer hit, den dagliga kontakten som vi har haft med Malmö FF är att det är bara härliga, fina människor från Malmö FF som vill komma hit och få njuta av bra väder i Norrköping och spela en härlig match mot Lindö FF.
1: Alltså mycket i en förening som Lindö bygger på människor som faktiskt ställer upp ideellt. Hur mycket har era volontärer fått jobba för att få ihop det här?
2: Alltså vi har haft några möten med dem för att de ska själva kunna vara väl förberedda som möjligt, så att det inte ska finnas så många frågetecken. Vi har haft två möten med dem, och vi har samling med dem nu om cirka en halvtimme, och så ska de ut på sina olika stationer. De har haft föräldrarna här i de olika lagen har varit helt fantastiska. Så vi har väl igång ungefär drygt cirka 60 stycken föräldrar, och sen så har vi då massor med ledare kring våra ungdomar som kommer att bilda gula väggen bakom ena målet där, som det är väl en 350 ungdomar, och så är väl kanske då ett 50-tal ledare också då. Alltså det kommer att bli en fantastisk kväll det här alltså.
1: Ja, det låter som att det blir en kväll med mycket, mycket stämning och spänning. Vad kan en sån här match betyda för er klubb då, ekonomiskt, för intresset och kanske även för framtiden?
2: För ekonomiskt betyder det jättemycket. Det finns ju, här var ju ingenting som finns budgeterat eller någonting sånt där. Vi visste att vi skulle få spela en förberedande match i Svenska Cupen och hela den biten, men sen kunde vi ha blivit utslagna i den matchen, och då hade det liksom inte varit mycket mer. Så det är såklart att det här är ju tillskott som kommer över, och då försöker att nyttja det så gott som det går, helt enkelt. Och så framförallt att Lindö FF sätts på kartan. Ludde Lindö och jag, efter att det var klart den 12 juni, så gick vi in på Malmös hemsida och så kunde man se Svenska Cupen match Malmö FF Lindö FF, och det är ju liksom inte varje dag som Malmö FF på sin sida har med Lindö FF som emblem över en match precis. Så
1: historisk dag för er här. Vad måste ni göra nu då för att kunna störa Malmö idag, ikväll?
2: Nej, men jag tror att vi har ett bra lag, vi har jättebra killar, vi är många ifrån vår egen förening, vi satsar på våra ungdomar jättemycket. Så att, men sen är det väl alltid så, det gäller väl att försöka hålla stången de första 20 minuterna och liksom de kanske börjar tvivla lite på sig hela, och vi får vind i ryggen och med publikstödet och den biten. Så att ja, vi gör 2-1 i 90:e minuten, och så får vi spela ett gruppspel och hoppas på IFK Norrköping i den gruppen.
1: Du tog min fråga, jag skulle ju fråga precis hur slutade det? Det var någon annan här som sa, en 80-årig underbar engagerad volontär hos er, som sa det blir 6-0 men till dem. Men du tror på 2-1 alltså?
2: Absolut, alla
1: till er. Kan.
2: Absolut, till oss. Vi skiter i förlängningen.
1: Tack, Kecke Pettersson alltså, klubbchef i Lindö FF.

0: Ja, det är Huntrix med Golden som vi hör i P4 när klockan är snart 4:20. Och det blir stjärntätt i Lindö ikväll när det mest framgångsrika svenska fotbollslaget genom tiderna kommer dit, alltså Malmö FF. Ett lag med många fans även från Östergötland, men Åsa, man känner spänningen i luften även bland hemmafansen, tror jag, sen.
1: Ja, men det gör man. Det blir många hemmafans och det blir också många supportrar från Malmö FF, har jag förstått då. Jag står på planen nu. Det känns ju lite extra speciellt, för jag ska inte vara med och sparka. Då hade det gått åt skogen. Men jag har ju sprungit på någon som faktiskt spelar i Lindö FF. Laban Ärendal, forward. Alltså, hur stort är det här?
2: Jo, det är jättestort. Jag som ändå har spelat i klubben sedan jag var 5, så betyder det väldigt mycket både för Lindö och för hela föreningen och alltihopa. Så nej, ja, det är väldigt, väldigt stort.
1: Alltså, det är ju den största matchen faktiskt i Lindö FFs historia. Vad betyder det för er?
2: Nej, men som sagt, det betyder jättemycket. Och vi ska ta vara på den här chansen extremt mycket. Och få njuta och ha jäkligt roligt. Och kanske sprida Lindös rykte lite mer. För en fantastiskt fin klubb och förening. Så ja, det betyder massor.
1: Alltså, du är 21 år och du har tränat här sedan du var 5, med ett kort litet uppehåll där i tonåren. Du är faktiskt skadad nu, med bruten fot, går på rehab. Alltså, hur känns det här då? Du missar matchen du har sett fram emot flera månader.
2: Ja, nej, det är supersekt. Det är riktigt surt. Men nu har man väl ändå insett att det är som det är. Och att man får bara köra rehaben fullt ut och vara tillbaka så snabbt som möjligt. Men ja... Det är tråkigt, jättetråkigt.
1: Jag har fattat att du är målskytt också. Stämmer, va?
2: Det stämmer.
1: Det får man skryta om. Hörru du, vad vill du säga till lagkompisarna nu då, inför ikväll?
2: Nej, men kör stenhårt. Gå ut och gör en jäkla bra match och visa Malmö vilket Lindö FF vi är.
1: Hur bra koll har du på Malmö FF då?
2: Nej, men jag tittar ju själv på Allsvenskan och jag vet ju att just nu så går de kanske inte superbra. Men jag vet ju att man får ändå säga att Malmö är ett av Sveriges största lag. Så ja, jag vet att de är bra och har duktiga spelare, verkligen.
1: Hur stor chans har ni då att ta hem det ikväll?
2: Det är klart, vi är på hemmaplan och det är alltid svårt att komma och möta ett lag i lägre division. Så det finns chans, absolut.
1: Kan det bli en skräll?
2: Ja, självklart.
1: Kecke förut här, han sa 2-1 till er. Vad tror du?
2: Ja, men då får väl jag ändå säga 1-0, att vi håller nollan.
1: Ja, det låter väl. Hörru du, finns det någon spelare då i Malmö FF som du tycker är lite coolare, lite liksom, som sticker ut lite mer än de andra?
2: Nej, men man har ju lite koll, men ändå Haksabanovic som har varit här i stan och varit och testat vingarna utomlands och lite grejer, så han tycker man väl är extra coolt.
1: Men om du tänker på ditt eget lag, alltså hur redo är ni för den här matchen? Toppform eller?
2: Ja, absolut. Nu har det väl gått lite så där i säsongen, eller i början på serien här nu. Men vi har nog aldrig varit så här laddade någonsin, tror jag. Så vi är verkligen laddade och är redo.
1: Vad är grejen då med ett sånt här möte där ett litet lag faktiskt möter ett stort lag?
2: Mm, så är det faktiskt. Jag tror att vi kan göra en fruktansvärt bra match och bara komma ut och visa som sagt vem Lindö är.
1: Du är galet positiv för att vara skadad forward i Lindö FF som bara är så taggad på att spela egentligen. Var kommer du stå nu då här och heja?
2: Jag kommer faktiskt vara med på bänken, kommer jag vara, som ledare. Så, och vara med och heja grabbarna därifrån. Så ja.
1: Lycka till nu då, Laban Ärendal, forward i Lindö FF.
2: Tack snälla.
0: Ja, chans finns det alltid, det vet vi sedan innan, och MFF har ju haft svag form i Allsvenskan dessutom.

0: passar bra med lokal musik här nu också. Svenska Björnstammen, det jag såg i din spegel såg inte ut som mig.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: This Kiss med Faith Hill. Nu är det nyhetsdags, Kristina Turesson, och det handlar om att gå och rösta.
1: Ja, vilket kanske inte är helt lätt för alla.
0: Och varför och hur, det får vi höra nu när klockan är 16:30.
2: Nu är förtidsröstningen igång, men för den som har nedsatt syn eller hörsel kan det vara svårt att rösta på egen hand. I Norrköping satsar kommunen därför extra på stadsbiblioteket med hjälpmedel som ska göra det enklare för fler att rösta.
3: Då har vi till exempel köpt in ett elektroniskt förstoringsglas. Vi har placerat röstningen i en lokal där det finns hörslinga, och vi har tillgång till samtalsförstärkare vid mottagningsbordet för väljare som inte har en hörapparat. Vi kommer också ha tillgång till syn- och hörselcoach från kommunen under 2 dagar under förtidsröstningsperioden. Och de kommer då kunna vara ett stöd för väljare som behöver lite extra assistans.
2: Det säger Felix Knutsson, valsamordnare i Norrköping.
3: Vi vet ju av erfarenhet att det är många synskadade framförallt som avstår från att rösta. Och även fast i grunden så ska ju alla våra lokaler vara tillgänglighetsanpassade, så har vi valt nu att göra en liten extra satsning just här i stadsbiblioteket som är en centralt belägen. Nu hoppas vi att vi ska kunna göra det till en ännu tryggare process för väljarna som kommer hit att rösta.
2: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
1: Och mer gällande valet. Rekordmånga valde att förtidsrösta under den första dagen igår. Då röstade över 145 000 personer enligt Valmyndigheten. Och här i Östergötland förtidsröstade 5611 personer under det första dygnet. Och nu ska det handla om vaccin mot mässling.
4: Efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult har flera regioner valt att erbjuda gratis vaccin till personer som saknar fullt skydd. Men i Östergötland får vuxna fortfarande betala.
5: Ja, men så är det. Här då är ju ett vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Där har ju alla som är upp till 18 år då gratis vaccin.
4: Det säger Dan Sune, biträdande smittskyddsläkare i region Östergötland. Och för att vaccinet ska bli gratis även för vuxna krävs ett politiskt beslut. Men trots utbrottet i Urkult bedömer han att risken för ett större utbrott i Östergötland som liten.
5: Den är nog inte särskilt stor egentligen, utan det är om det råkar komma en person som har mässling och som smittar då till ett sammanhang där det finns många ovaccinerade. Men risken är liten skulle jag säga.
4: Intervjuare gjorde Stefan Lindeberg. Jag heter Emmy Heiskanen, P4 Östergötland.
1: När det gäller möjligheten att få en studentbostad så får Linköping fortsatt gul markering i bostadsrapporten från Sveriges förenade studentkårer SFS. De kriterier som inte uppfylls i Linköping är hyresnivån. SFS beskriver Linköping som en stad med ett stort utbud av studentbostäder hos olika hyresvärdar och i olika stadsdelar. Men ett boende som en ny student utan köpoäng kan få vid terminstarten kostar ofta mer än den gräns som SFS anser vara en rimlig hyra.
0: Ja, det var nyheterna. Nu ska vi få trafikfokuset, och det är Linus Odischer som tar det senaste kring det som hände på E4 tidigare.
6: Ja, för det var ju så att det var en lastbil som ställde till det på E4 Linköping-Norrköping. Det var mellan trafikplatserna Melby och Lövsta. Man höll på att bärga en lastbil där. Men jag har fått till mig här nu att det arbetet ska vara uppklarat. Men det är ju fortfarande då en del restköer på sträckan. Så att, ja, passerar ni där så räkna med lite längre restid än normalt då. Utöver det, bra trafikläge, men tipsa oss gärna då via 020-999-444.
0: Här är Oliver Bäckman här i eftermiddags studion. Åsa Sjöberg ute i Norrköping, och du säger att du nästan smälter bort.
7: Ja, men alltså när solen är framme så är det så varmt. Det känns som att det är uppemot 30, det är ju inte. Det kanske är ryggsäcken på ryggen som hjälper till. Men det är varmt och fint och soligt och fläktar lite som tur är.
0: Ja, alltså man kan väl säga det. Det sa SMHI själva också, att det blir så stora kontraster från morgon till dag och sen kvällen då. Vad gäller? Du får berätta mer om det.
7: Ja, precis. Molnen kommer ju lätta något ikväll. Under natten blir det en del dimma, och imorgon så börjar det på samma sätt. Men däremot imorgon kväll så väntas det lite regn då. En temperatur på mellan 18-21 grader och en sydostlig vind.
0: Låter kanon det, vi säger så.
7: Ja.

0: Om du lämnar mig nu heter låten Miss Li och Lars Winnerbäck. Nu blir det kvällspasset i alla fall om en timme. Vad händer då?
1: Vi har alla egenheter och unika lösningar i tillvaron som kanske sticker av en smula. Och i kvällspasset strax så är det just dem vi efterlyser. Kvällens rubrik är: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Vi undrar helt enkelt vilka okonventionella lösningar i tillvaron ni som lyssnar har att bjuda på. Sover ni sedan 40 år tillbaks på ribbottnen utan madrass? Använder ni VM-krönikan från 94 som insomningsband varje kväll? Har ni gått utan underkläder sedan april i år och planerar att fortsätta med det? Eller har ni bytt ut smöret till mixad tomat på frukostmackan? Vad finns det i ditt liv som stämmer in på beskrivningen? Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ring in på momangen och berätta, för vi står här redan nu. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Nu är det dags för Eko-nyheterna. Varsågoda.
1: Tung stämning i Norge idag efter beskedet att kung Haralds hälsa försämrats, hör vår reporter på plats utanför slottet i Oslo. Räddningsarbetet för att hitta överlevande efter jordskredet i Nepal fortsätter. Och så har en tonårspojke häktats efter skoldådet i Fagersta. Det är delar av innehållet i Ekot kvart i fem i Ekot-studion, Carina Segura Morberg. Men vi börjar i Norge där den norska kungafamiljen under dagen har samlats på sjukhuset efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Den 89-årige kungen har ju de senaste veckorna behandlats för en form av blodbrist. Vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats utanför slottet i Oslo. Hur är stämningen där?
2: Ja, raden av blommor växer framför entrén till slottet och en stor mängd människor samlas här nu på slottsplatsen. Men det är en väldigt speciell stämning. Man tänker den här slottsplatsen som kokade och sprudlande under sommarens fotbolls-VM. Idag är det alldeles tyst. Människor sitter i smågrupper, står tysta med lite böjda huvuden, pratar väldigt lågmält och man blir väldigt fascinerad över att det kan vara så tyst fastän det är så väldigt mycket människor som är samlade här. Och det är tydligt den här beskrivningen att Norge håller andan inför beskedet hur det är, hälsotillståndet är med kung Harald.
1: Ja, vad vet vi om läget för kungen?
2: Ja, det är ju ett väldigt allvarligt läge och beskedet ifrån läkarna på Rikshospitalet där kung Harald vårdas är ju att Norge måste förbereda sig på det värsta. Och det är ju väldigt tydligt att också det officiella Norge förbereder sig på ett dödsbud. Det är statsminister Jonas Gahr Støre har ställt in resor liksom Stortingets talman och många andra i det officiella Norge som har då återvänt till Oslo. Och under dagen så har hela kungafamiljen varit samlade på Rikshospitalet. Senaste beskeden är nu precis strax efter fyra är att kungafamiljen har lämnat sjukhuset. Det finns dock inga besked om vad det egentligen betyder eller tyder på.
1: Hur populär är kung Harald bland norrmännen skulle du säga, Carina?
2: Ja, men kung Harald, han beskrivs ju som hela Norges bäste far eller farfar. Han är väldigt, väldigt populär, en enande kraft. Och när kungahuset i Norge i stort de senaste åren har slitit med en lång rad skandaler och populariteten har sjunkit så har ändå stödet för kung Harald hela tiden stått starkt. Och vi kan väl höra vad några människor säger som jag pratade med tidigare här på slottsplatsen.
3: Jag heter Felix Snoghøy. Nej, det är för att samla oss för att visa stöd till kungen och det han går igenom nu. Och vi vet ju att han har varit ganska sjuk de sista ukene och månaderna. Så vi vet aldrig när den sista stund kommer. Men då vill vi få vara till stede och vara till stötta för att visa allt han har gjort för oss.
4: Varför känns det viktigt att vara här och visa sin respekt?
3: Alltså, kungen har ju varit en stor del av norsk historia och han har gjort massa för Norge under de krigene som har varit nu och de fra han var ung. Så det är visa vår stötta, för utan han så hade inte Norge varit där vi är nu.
5: Hej, jag heter Siri Helene Müller. För det var det enaste naturliga stället för att vara för mig idag. För kungen vår är i färd med att dö och han är en helt fantastisk person, fantastisk man, fantastisk konge, så det är här för att visa empati, kärlek och tacknämlighet till kungen vår.
4: Och det är väldigt många människor som har samlats här nu.
5: Ja, det är väldigt fint. Det visar samhåll som nettopp vår konge har varit en föregångsfigur i att skapa det samhåll vi har. Så det är vi väldigt tacknämliga för. Och det är hans sympati, kärlek, omtanke genspeglar sig nu i att så många mötes här och vi visar han det samma tillbaka.
1: Det sa några Oslobor som var på plats utanför slottet och som vår utsända i Oslo, Carina Holmberg, pratat med tidigare idag. Nu om jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet igår, där över 1300 människor saknas och minst 300 har omkommit. Samtidigt försvåras räddningsinsatserna bland annat av att vägarna är förstörda.
6: En äldre man på ett sjukhus i närheten av katastrofområdet i Nepal berättar för nyhetsbyrån Reuters hur han klarade sig medan hans fru begravdes under massorna som drogs med av störtfloden som rasade ner från höjderna i Himalaya. Mannen räddades av en helikopter efter 5 timmar, berättar han. Räddningsarbetet efter störtfloden bedöms bli både svårt och långdraget och när timmarna går minskar sannolikheten att hitta överlevande. Byar och små städer i dalgången där störtfloden drog fram har helt jämnats med marken. Den nepalesiska sidan är värst drabbad och den viktiga stora vägen mellan gränsen till Tibet och Nepals huvudstad Kathmandu rapporteras vara helt förstörd och myndigheterna har stängt av möjligheten att ta sig till katastrofområdena. Många av de över 1000 människor som fortfarande saknas är turister, i stor utsträckning människor som var ute på pilgrimsvandring från Nepal in till heliga platser i Tibet. En man som arbetar på en researrangör i Kathmandu säger till Ekot att flera av hans klienter som rest in i Tibet inte går att få tag på och att han inte vet om de är i säkerhet. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och med nu i studion finns vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Naila, vad är det senaste kring den här katastrofen?
7: Ja, det som har hänt under dagen det är att dödstalen har stigit snabbt och rätt så kraftigt får man säga. Senaste siffrorna är att 359 döda kroppar har hittats i Nepal och Kina står fast vid sina 3. Och sen som vi har hört här precis så saknas 1300 personer. Många av dem är turister, utländska turister. Ungefär 290 är från Indien och sen så finns det också människor från många andra västerländska länder och från Asien.
1: Vi hörde ju här om att räddningsarbetet är svårt. Hur går det kring det?
7: Ja, men Nepals armé har ändå lyckats rädda 350 personer idag. Mycket med hjälp av helikoptrar och en del av dem också varit utländska medborgare. Och man har satt in stora styrkor, det är över 9000 personer, polis och armé helt enkelt olika tjänstemän som är mobiliserade för att leta och som åker ut med helikoptrar och lämnar förnödenheter och sen så hämtar dem. Och man har också sett på sina ställen att man har börjat röja upp med bulldozer och så, all den här leran som ligger.
1: Många av de som saknas är ju utländska turister, bland annat finns ju personer från Sverige. Vad vet vi om dem?
7: Det ska handla om 2 personer, en svensk medborgare och en utländsk medborgare men bosatt i Sverige och de kommer från Mellansverige. Det är det vi vet.
1: Tack så mycket Naila Salim, vår Sydasien-korrespondent. Så gäller det den dramatiska skolattacken i Fagersta i fredags. En tonårskille har idag häktats misstänkt för inblandning i dådet.
8: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polisen ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
9: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden här i Västmanlands tingsrätt nu vid 17:30. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
8: Det är oklart hur 16-åringen ställer sig till anklagelserna, men hans advokat Ville Edström sa under häktningsförhandlingen att hans klient bestrider häktningen.
10: Åklagarens häktningsyrkande bestrids. Min huvudman bestrider att det föreligger sannolika skäl om den påstådda brottsligheten.
8: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu 2 misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. I Tyskland dödades två personer idag vid en skola söder om Berlin i staden Gossen-Neuzittau. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinna och en 30-årig man. Den misstänkte gärningsmannen ska ha gripits och är enligt uppgifter till media tidigare pojkvän till den mördade kvinnan. Här hemma har nu totalt 35 personer smittats efter mässlingsutbrottet på festivalen Urkult enligt Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering. 29 av dem smittades under festivalen medan resterande 6 smittats av någon som varit där. Majoriteten av de smittade är barn i skolåldern och unga vuxna och de flesta insjuknade har varit ovaccinerade. Svensk politik nu. Regeringen träffades idag traditionsenligt på Harpsund i Sörmland. Och vid en pressträff efteråt målade finansminister Elisabeth Svantesson upp en positiv bild av läget i svensk ekonomi.
11: Svensk ekonomi ser ju verkligen en ljusning nu äntligen. Det går åt rätt håll. Tillväxten går upp och inflationen är låg. Vi ser också att det ljusnar för svensk ekonomi i sin helhet.
12: Ja, svenskarnas plånböcker är faktiskt tjockare än många kanske tror efter åratal av prischock och inflation som knaprat upp reallönerna, enligt finansministern. Nu ljusnar det för Sverige, enligt henne. Sveriges ekonomi växer till och med fortare än

0: För människor stärker deras plånböcker. Speciellt om man arbetar så ska ansträngning löna sig.
1: Och så här säger finansminister Elisabeth Svantesson om tiden efter valet om regeringen vinner.
0: Då kommer vi fortsätta det vi har börjat med, nämligen att bygga Sverige både rikare och starkare. Fortsätta att se till att människor får behålla mer av sin lön till exempel i plånboken. Fortsätta stärka svenska företag så att de kan växa och ännu fler investeringar sker här. Helt enkelt göra tillväxten både på mikro, alltså på personers nivå, men också på i landets nivå såklart blir bättre.
2: Sa finansminister Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fridén. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelser begångna av bosnien-serbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
3: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massakern i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massakern som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren, och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
2: Och tidigare i sändningen så har vi rapporterat om den norske kung Haralds hälsa. Det norska hovet säger i ett pressmeddelande att kung Haralds tillstånd är oförändrat. Så vädret ikväll blir det klart på många håll, men i natt bildas på en del håll dis eller dimma. Imorgon blir det till en början dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde som rör sig in över västkusten drar under eftermiddagen och kvällen vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt mellan 17 och 22 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Masse Benners.
4: Hej, hej! Det är Oliver Bäckman tillbaka i P4-studion. Det går ju riktigt bra för Saab, det säger jag väl. Någon gång i veckan kanske. Och nu ska de bygga en ny fabrik i Jönköping på 80 000 kvadratmeter. Får vi se om det blir lika mycket trafikstök där som i Linköpingsfabriken. Haha. Nej, skämt åsido. Ekta Östgötskanda, måste man säga sådana ord ibland. Hörrni, molnen kommer lätta ikväll, men under natten blir det dimma.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Ja, det är vägarbeten och Linus och Dish har koll på det senaste.
1: Ja, det är den riksväg 23. Det är mellan Kåparp och Kisa. Båda riktningar som påverkas där då man drar igång med ett vägarbete. Och man kommer att stänga av ett körfält. Det pågår idag och fram till klockan 19.00 ikväll. Utöver det fortsatt bra trafikläge. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Och så ska vi till bruket, kan vi väl säga, Kristina.
2: Ja, det skulle man väl kunna säga. Åtvidaberg, för där vill man fortsätta göra reklam för kommunen. Och då söker man återigen personer som vill dela med sig av sina upplevelser av hur det är att bo och leva och verka i Åtvidaberg. Och det ska hjälpa till att liksom visa vad Åtvidaberg har att erbjuda. Så att man vänder sig till personer som kanske nyligen flyttat dit eller som har bott där länge, återvänt eller har sin verksamhet i Åtvidaberg. Hur som helst så kan man då få vara med och bli intervjuad, kanske fotograferad eller filmad då i en miljö som känns naturlig då. Hemma, på jobbet eller på någon favoritplats i kommunen då. Och det här är då sånt som ska användas på kommunens sajt, i sociala medier, i annonser och trycksaker och annan kommunikation om Åtvidaberg då. Och är man med där så får man ett litet arvode för detta också. Så att framför fler åtvidabergare i reklamen om denna lilla mysiga ort.

0: Agnes gör låten som heter Love Songs.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: 5:10 är klockan, snart är Oliver Bäckman här i eftermiddagsstudion. Hösten närmar sig och med det även äppelskörden. Men hur ser det ut i år när det varit så torrt? Anton Kalm har bet sig ut och titt lite i träden.
3: Ja, äpplen finns det ändå lite här, men det pratas om att de är små och ramlar av innan de ens hunnit mogna, och det där ska vi se om det stämmer här. Jag går på en väldigt... det är torrt i marken här.
4: Ja, det är väldigt torrt. Är det. Vi har ju sett här nu, alltså tittar vi tillbaka så kanske vi har senaste regnet 7-8 juli.
3: Ja, vi står och tittar på rader av äppelträd. Inte så höga, kanske 2-3 meter på sin höjd. Carl Selling är det ni hör här som äppelodlare och mustare. I Skänninge är vi utanför. Men hur ser det ut med äpplena här skulle du säga? Vad har torkan gjort av dem?
4: Det har ju hänt lite olika saker här, och det ena är ju det att vi hade ju en blomning som stördes av några frostnätter. Och sen kom ju andra träd blommade lite senare, och då vet vi också att vi hade problem med att det var lite regnigt, blött, kallt, blåsigt, och då, det gillar ju inte pollinatörerna. Så att det har ju varit lite kämpigt för äppelträden i år.
3: Ja, men säsongen börjar redan liksom av frostnätterna så att säga. Hur, som äppelodlare och inte så här jättegammal i gemet, hur känns det när man börjar märka redan nu att det här kan bli problem?
4: Ja, det är ju tungt. Det är ju tungt. Och vi vet ju att vi har ju kollegor som har lite äldre äppelodlingar eller äldre fruktodlingar, och de såg ju till att antingen elda runt omkring för att få en luftcirkulation, eller så hade man fläktar som var ute för att få luften att cirkulera och inte frysa då, helt enkelt.
3: Men någonting måste väl ni vattna, för det här är ganska unga träd vi tittar på. Ni vattnar ändå?
4: Vi har inte vattnat i år faktiskt. Nej. Och det är väl att vi tänker lite grann på framtiden, att de kan bli mer härdiga. Och det var framförallt när vi då såg att det var både frosten och svårt med pollineringen, att då tänkte vi att okej, då tar vi den vägen.
3: Men frukt finns det ju helt klart på de här. Vi ser ju äpplen, och jag har hört talas om folk som har äpplen och många äpplen på sina träd. Hur är det med päron till exempel?
4: Det, alltså jag vill fortfarande säga det, att det är oerhört varierande vilken odlingsplats man befinner sig på. Har du befunnit dig på en plats där du har sluppit frosten, där du har en god grundbevattning? Här har vi ganska bra grundförutsättningar i själva marken. Mm. Det är därför du ser äpplen här idag. Mm. Och har du de förutsättningarna, då har du rätt bra med päron. Päron är det riktigt bra med på många ställen i år.
3: Så det är mer av ett päronår, eller vad ska man säga?
4: Det kan vara så. Och jag menar, vi tar ju hand om både äpplen och päron och allt utom stenfrukt. Plommon kan vi inte ta emot.
3: Men det här med att de skulle trilla av då, är det någonting? För jag kan inte se jättemycket. Det ligger några här, men det tänker jag mer än normalt. Kan det vara en risk som man råkar ut för nu i den här hettan?
4: Vi har hört från, jag pratade med några kollegor, och de säger ungefär så här, att när det är riktigt, riktigt ruskigt torrt så kan träden abortera frukten, som de kallar det. De släpper frukten för att de kan liksom inte försörja dem med näring och vatten, och då försöker ju trädet rädda sig själv i första hand.
3: Och när vi tittar på de här, det är ju små märken på äpplena också, men det har ingenting med torka att göra, eller är det så?
4: Det kan vara med torka, det kan vara också med frost och annat, att det liksom blir sådana märken. Och de äpplena är ju inte alls dåliga om man tänker på att man vill göra en äppelmust. Och det är ju något som kallas för ett sekundaäpple. Primaäpplena sparar ju för sig, och de ska ju gå till som ätäpplen. På marknaden.
3: Ja, för de som trillar av nu kan man inte heller väl göra något på, eller hur funkar det?
4: Absolut kan du göra på det.
3: Det kan man.
4: Alltså om ett äpple inte är skadat, så kan du absolut göra en äppelmust eller dryck på det.
3: Alltså redan nu, trots att det inte är moget så att
4: du säga. Kan göra en liten god äppelkaka på det. Ja, okay. Med annat.
3: Ja, tips där från Carl Selling, alltså äppelodlare och mustare. Här där vi står och tittar ut över långa rader, hur många planter var det du hade satt?
4: Ja, vi har ju 2700 äppelträd här.
3: Carl Selling alltså, äppelodlare och mustare här i Skänninge.

0: Här är Sil som gör Crazy i P4. Och ungefär hälften av alla som röstar i valet kommer göra det i förtid. Det menar valexperten Henrik Ekengren Oskarsson. Det har vi pratat om under dagen här i radion idag. Såklart, det är ju ganska många av er som har skrivit här i vår tråd. Dessutom, Birgitta har redan varit och röstat och Ann-Sofie röstade också igår för att hon åker till Kreta på torsdag, det har ni skrivit. Och Rebecka Seler, reporter här, har ställt frågan i lokalen där man kan göra det på ett ställe i Norrköping.
1: Jag brukar förtidsrösta. Hur kommer det sig? Jag tänker att det är mer folk kanske på valdagen. Så jag brukar välja en tid som det kanske inte är så mycket folk.
2: Mm. Vet du när du planerar att gå, eller har du redan gjort det kanske?
1: Nej, jag har inte gjort det än. Jag planerar nog att gå nästa vecka, tror jag.
2: Och har du bestämt dig vad du ska rösta på?
1: Ja, det har jag.
3: Sten-Olof Jonsson heter jag.
4: Och jag heter Ann-Marie Jonsson från Lidköping.
2: Är ni sådana som brukar gå och rösta på valdagen eller förtidsröstar ni?
3: Valdagen.
4: Valdagen.
2: Hur kommer det sig?
4: Men jag tycker det är en fin tradition. Vi äldre tycker det. Men många gör ju det av förtidsrösta. Absolut.
2: Är ni sådana som klär upp er också då på valdagen? Hur ser det ut för er?
3: Inte alls. Det är precis som vanligt.
4: Ja. Riktigt så gamla är vi inte. Så vi klär upp oss. Nej.
2: Men du sa här innan att du har jobbat med förtidsröstningen.
4: Ja, i flera år gjorde jag det. Hemma i Lidköping. Mm.
2: Hur kommer det sig?
4: Jag fick frågan och då tyckte jag verkar lite spännande.
2: Mm. Var det spännande?
4: Ja, det var roligt. Det var det. Det var ju väldigt många som förtidsröstade. Det är det ju. Precis.
2: Men ni väntar till valdagen?
4: Vi gör det, absolut.
2: Vad heter du för någonting?
5: Kristina.
2: Röstar du på valdagen eller förtidsröstar du?
5: Jag tror jag ska förtidsrösta. Brukar göra det. Tycker du? Lättare.
2: Är det lättare att förtidsrösta, tycker du?
5: Då behöver jag inte... Ja, gör jag när jag vill. När det passar.
2: Vet du när du ska gå förtidsrösta?
5: Nej. Det beror på vädret. Jag vill gå ut.
2: Och har du bestämt dig för vilket parti det blir?
5: Sådär.
2: Du väntar lite till.
5: Ja, det pendlar lite mellan några.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow i P4 Östergötland.
1: Norska kungen Haralds hälsotillstånd är oförändrat. Det meddelade norska hovet på sin hemsida för en stund sedan. Sen tidigare har man meddelat att tillståndet beskrivs som allvarligt. Den 89-åriga kungen vårdas sedan en tid på Rikshospitalet i Oslo för en infektion med bakterier i blodet. Den kille under 18 år som greps misstänkt för att vara inblandad i skoldådet i Fagersta häktades av tingsrätten i Västerås idag. Han är på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men enligt polisen ska han inte ha någon koppling till skolan. Han ska inte heller ha varit på plats i Fagersta i fredags. En aktivist har klättrat upp på skorstenen på Viking Lines fartyg Cinderella. Det uppger TV4 nyheterna. Avgången från Stockholm har nu försenats och baren har stängts. Polisen uppges vara på plats med flera enheter.
2: Och det har inträffat en olycka på E4 Linköping, Norrköping mellan trafikplats Melby och Lövsta riktning mot Norrköping. Vi hade ju tidigare en lastbil där med haveri, men det ska inträffat någon form av kökrock där nu mellan tre fordon i vänster körfält och räddningstjänst är på plats och arbetar. Så att räkna med en hel del köer just nu på E4 mot Norrköping. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Ja, det är Budapest som låten heter med George Ezra. Nu ska vi få höra det senaste från Radiosporten lite kort.
1: Radiosporten med basket.
2: Och den andra omgången av VM-kvalet för de svenska herrarna med den inledande matchen på bortaplan. Ja, vi rivstartar den här veckan och Finnkampshelgen med en basketduell mellan, ja, det som är Sverige och storebror Finland i den här så viktiga VM-kvalmatchen i Helsingfors. Sverige har rest över och Radiosportens expert Nina Baresso. Det här är en nyckelmatch om Sverige ska ha en chans att nå VM, som vi ska säga är väldigt, väldigt tufft.
3: Ja, men absolut. Storebror Finland är lite bättre, har ett bättre lag än det svenska, men vi vet också att svenskarna aldrig ger upp. Vi har ett bra lag, vi har bredd i truppen. Även om vi saknar vissa spelare så är vi med och ska fightas om den här matchen.
2: Och du hör den i appen, Sveriges Radio. Sverige mot Finland, VM-kvalbasket. Pelle Larsson och de svenska spelarna ska göra allt vad de kan.
4: Nu varnar Region Östergötland för att bedragare ringer upp patienter, uppger sig ringa från Universitetssjukhuset i Linköping och försöker få den uppringda att identifiera sig med bank-ID och att lämna ut bankuppgifter. Har man blivit utsatt är uppmaningen att polisanmäla. Så om det här med att rösta.
5: Nu är förtidsröstningen igång, men för den som har nedsatt syn eller hörsel kan det vara svårt att rösta på egen hand. I Norrköping satsar kommunen därför extra på stadsbiblioteket med hjälpmedel som ska göra det enklare för fler att rösta.
6: Då har vi till exempel köpt in ett elektroniskt förstoringsglas. Vi har placerat röstningen i en lokal där det finns hörslinga och vi har tillgång till samtalsförstärkare vid mottagningsbordet för väljare som inte har en hörapparat. Vi kommer också ha tillgång till syn- och hörselcoach från kommunen under 2 dagar under förtidsröstningsperioden. Och de kommer då kunna vara ett stöd för väljare som behöver lite extra assistans.
5: Det säger Felix Knutsson, valsamordnare i Norrköping.
6: Vi har valt nu att göra en liten extra satsning just här i stadsbiblioteket som är en centralt lägen. Nu hoppas vi att vi ska kunna göra det till en ännu tryggare process för väljarna som kommer hit att rösta.
5: Rebecka Seler, P4 Östergötland.
4: När det gäller möjligheten att få en studentbostad så får Linköping fortsatt gul markering i bostadsrapporten från Sveriges förenade studentkårer, SFS. Det finns gott om bostäder i Linköping, men har en ny student vid terminstarten inga köpoäng så kan hyran för det som erbjuds ofta vara högre än den gräns som SFS anser vara rimlig.
0: Och till tonerna av David Bowies Let's Dance så kan jag, Oliver Bäckman, berätta att vädret är soligt nu på många håll, men molnen som varit en del av livet här idag kommer att vara kvar. Under natten blir det också en del dimma. Morgondagen, alltså fredag, börjar på samma sätt. Och mot kvällen, då väntas det regn, hörni.

0: God kväll, kära du.
1: I så. P4.
2: Ja. Med Rasmus Persson.
0: God kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Förra veckan så fick jag höra ett rykte som jag har haft svårt att släppa. Det var en kompis till mig som berättade att han hade varit uppe i Grövelsjön och där fått syn på ett så kallat dubbelsläp. Ett vadå för något, undrade jag. Jo, ett dubbelsläp. Alltså en släpkärra där någon då egenhändigt svetsat på en dragkrok på släpkärran för att sen kunna hänga på en släpkärra till. Det var med andra ord ett sorts tuff-tuff-tåg av släpkärror som mödosamt rörde sig mot tippen där uppe. Och ja, visst. Detta är ju varken trafiksäkert eller lagligt. Det är absolut inte lagligt, tror jag. Och är inget att rekommendera, naturligtvis. Men det fick oss i alla fall att fundera på den där typen av unika och högst individuella lösningar. Jag har till exempel en grej till, apropå bilar då. Om jag passerar en bil, när jag sitter och kör alltså, om jag då passerar en bil av samma märke som min egen bil, då passar jag på att ge den bilen en komplimang. Ja, oavsett hur bilen jag möter ser ut i övrigt då, va? Åh, vilka vackra strålkastare, vilken fin blinker. Så där kan sitta, va? Och det här hjälper mig att bli mer positiv generellt, tror jag. Jag har en teori att man måste värma upp sina komplimangmuskler. Och så där brukar jag göra när jag sitter själv i bilen och möter andra, va? En tredje grej, apropå bilar, är att när jag måste komma ihåg att ta med mig någonting, alltså något viktigt, min matlåda här på jobbet till exempel, då kan jag ta min bilnyckel och lägga på det föremålet. Alltså oavsett om det är, som i det här fallet då, en matlåda i kylen eller en kavaj i garderoben eller vad det än är, då vet jag ju att jag kommer att ta med mig det, för jag kommer ju börja leta efter bilnycklarna och så kommer jag ihåg den där saken som var viktigt. Ja, allt detta är exempel som passar in under rubriken "Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig." Och ikväll så vill vi ha alla era bästa lösningar i livet som också passar in på den beskrivningen. Här kan man ju såklart tänka sig flera olika dimensioner av tillvaron såklart. Mat är ju ett kapitel för sig. Kaviar på banan, vaniljsås i kaffet, ostbågar med ätpinnar. Jag vet inte hur många berättelser jag har hört genom åren som passar in på den där rubriken. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Alla handla smarta lösningar finns ju med såklart. Dubbelsläp har vi varit inne på. Någon kanske har lagat toalåset där hemma med tuggummi eller byggt ett sovloft i garaget. Tidsfördriv, tänker jag mig, kan vara en annan avdelning där det nog finns många exempel. Eller personlig stil, mode, skönhetsvård. Kort sagt, vad finns det för lösningar i din tillvaro där du misstänker, ja, att det kanske inte skulle passa alla, men det verkligen passar dig? Ring in och berätta om dessa genom att slå numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Ja, vad är det?

0: Sublim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant här i kvällspasset. Vi har satt igång samtal apropå rubriken Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Nu har vi med oss Jenny. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna? Ja, vad är det? Torsdagkväll, va?
1: Ja, precis. Ja, men det är alldeles utmärkt. Tack så mycket.
0: Ja, skönt. Och vad kom du att tänka på apropå det här, den här rubriken?
1: Jo, jag kommer att tänka på det här att om jag läser en bok som blir lite för spännande,
0: ja,
1: då läser jag slutet först.
0: Oj!
1: Innan jag fortsätter läsa den.
0: Ja, du, när jag fick reda på att du skulle vara med, då sa våran producent Erika för kvällen att det här, nu kommer det ett samtal som provocerar mig något alldeles oerhört.
1: Det provocerar så många!
0: Jag ska säga det, mig provocerar det inte så mycket som det intresserar. Jag blir väldigt fascinerad av detta. Alltså,
1: ja.
0: Det finns då, jag antar att det är ett gott betyg till en bok om den är tillräckligt spännande att du vill bläddra fram.
1: Exakt. För ofta när jag läser en ny bok så vet jag liksom inom 20 sidor om jag överhuvudtaget vill fortsätta. Och har den väl fångat mitt intresse då och den börjar liksom dra åt ett håll som jag inte riktigt hade tänkt mig. Då... Vad väntar nu? Är det värt att fortsätta? Jag kollar hur det går, helt enkelt. Och så läser jag det. Och så, ja. Antingen, jag har faktiskt struntat i några böcker för att nej, men det här var ju inte alls vad jag ville se i den här boken. Så då skiter jag i det, helt enkelt.
0: Jaha, men hur långt in brukar du komma innan du börjar smygkika på slutet?
1: Alltså jag skulle säga att det här är inte varje bok jag läser, tack och lov. Men det är jätteolika. Alltså... Så fort som sagt, jag har liksom på något sätt när jag börjar en bok så har jag någon slags plan på hur det ska gå.
0: Mm.
1: Och sen så fort jag börjar avvika för mycket från den, jag känner att nu går ju allt åt fanders. Vad är det här? Jag vill inte bli oroad av böcker, jag vill vara road av böcker.
0: Ja.
1: Så att, ja, då kollar jag liksom först att nej, men hur slutar det här? Hur går det här egentligen? Och sen som sagt, är det då så att det går totalt åt fanders, då får det vara.
0: Men jag kan tänka mig att det finns en viss njutning också i att veta hur det slutar. Då kan du slappna av, särskilt om du gillade slutet. Du drogs in, det blev spännande och du bara, hur ska det här sluta?
1: Ja.
0: Det är bäst att jag kollar. Bläddrar, du kollar och du blir väldigt nöjd med slutet. Då kan ju du bara njuta av den här sista transportsträckan.
1: Ja, men exakt, för då är det liksom historien som leder upp till det fantastiskt mycket intressantare. Plötsligt.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men finns det någon bok som du vill avsluta eller avslöja slutet på?
1: Nej,
0: förlåt.
1: Det ska
0: du
1: inte göra.
0: Men finns det någon bok som du kan tipsa om? Det låter som att du läser många.
1: Ja, ofta så är det ju så här. Jag läser ofta böcker när jag vill gå och lägga mig och ska sova. Och då läser jag ofta böcker jag har läst förut. För då, du vet när det händer, man börjar nicka till och liksom kanske bläddra förbi några sidor. Så att man inte hänger med riktigt. Så ofta så läser jag böcker jag läst förut. Och Marianne Fredriksson är en svensk författare som jag är väldigt förtjust i. Så hennes böcker har jag läst sönder samtliga exemplar jag har av.
0: Mm-hmm.
1: Så henne skulle jag väl rekommendera om inte annat.
0: Vi slår ett slag för Marianne Fredriksson.
1: Ja.
0: Och man får läsa dem hur man vill. Från början till slut.
1: Precis,
0: eller
1: man vill.
0: Lite när... Ja. Hur och när man vill, helt enkelt.
1: Inga som helst fördomar när det gäller hur man läser böcker.
0: Nej, bra. Bra.
1: Ja.
0: Har du någon mer unik lösning eller någon sån här, vad ska man säga, något beteende i ditt liv som du vill lägga till här som kanske sticker ut lite grann?
1: Nej, alltså jag önskar att man kunde göra samma sak på film. Nu går ju inte det riktigt om man sitter där på bio och bara, ursäkta, kan ni bara spola lite grann? För
0: nej.
1: Det vill ju inte folk.
0: Just det.
1: Men nej, jag vet inte, jag kommer inte på något bra kan. Det finns säkert massor. Jag är jättekonstig. Så att, I'm proud.
2: Trafikinformation då som gäller långa köer på E4 och kökrocken som inträffade mellan Linköping och Norrköping. Det är mellan trafikplatserna Melby och Lövsta 116-117 när man åker mot Norrköping. Trafiken leds förbi på vägrenen där just nu. Det är ju två körfält avstängda då det var tre fordon som var inblandade i kökrocken som inträffade i vänster körfält. Räddningstjänst är på plats där. Men lägg på extra restid just nu mellan Linköping och Norrköping. Tips nummer 020-999-444.
1: Det skulle inte funka på mig.
0: Nej. Du Jenny, tusen tack för att du var med och inledde kvällens kvällspass. Du ska ha stort tack. Hoppas att du får en grym torsdagkväll.
1: Tack så jättemycket och tack för ett fint program.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då var vi igång hörni. Fortsätt hemskt gärna att höra av er med era egna lösningar som ni känner stämmer in på den här beskrivningen då. Det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Brukar du alltid smörja in fötterna med olivolja innan du går och lägger dig? Ha apelsinjuice till müslin kanske. Du kanske tittar på Jurassic Park varje fredag. Det är fredagsfilmen det. Cyklar enhjuling till jobbet, vad vet jag. Något helt annat. Tanken är fri som sagt, så vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det. Så länge det kan sorteras in under rubriken det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20.
3: Kvällspasset i P4
4: med Rasmus Persson.
5: Súbeme la radio.

0: Subem la radio, Enrique Iglesias och December Bueno. Det här är kvällspasset och nu ska vi ha med oss en Tobias. Hej!
1: Ja.
0: Hej, hur står du till?
1: Det är lika förträffligt som alla andra dagar, höll jag på att säga.
0: Ja.
1: Solen skiner och ja.
0: Och nu när jag hör din röst så inser jag, det var väl du som var med oss igår med när vi hade vår förtidsröstningssändning från Stadsbiblioteket.
1: Ja, ni envisas ju med och vill ha med sluga människor tydligen.
0: Ja, men det är underbart. Du har inte bara förtidsröstat, du har även ett beteende som kanske inte är för alla, men som funkar för dig.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Nej, men jag, alltså jag är... Vad ska man säga? Jag älskar musik i alla dess former, men just när det gäller att koppla av och bara lägga sig ner och försvinna en stund eller ut och sätta sig i skogen eller någonting om man inte vill lyssna på fåglarna till exempel, då lyssnar jag jättegärna på death metal.
0: Jaha, ja. Något som får dig att slappna av och bli lite dåsig, det är dödsmetall.
1: Ja, det kan ju låta kanske lite konstigt, men jag vet inte vad det kan bero på. Men det har väl kanske att göra med att det är tungt, i moll, ja, distade gitarrer. Jag vet inte vad det beror på, men alltså jag har ju visserligen somnat nykter på en Metallica-konsert en gång i tiden också. Så att,
0: men kan inte du försöka liksom ta oss igenom, vad händer i kroppen när du hör den här musiken?
1: Ja, men det är alltså lika väl som att man lyssnar på alltså valljud, antar jag. Alltså det är någonting som gör att man bara, ja, men rytmen går ner och man ligger och bara njuter. Men sen är det klart, gillar man inte den typen av musik, då är det klart svårt att njuta av det, antar jag. Men det är likadant, jag är ju jävligt svårt att koppla av om någon drar igång kravalljazz liksom.
0: Ja, just det. Men du, det är ju lite fascinerande att kolla på vår Facebook-sida just. Det var där vi hittade kommentaren från dig. Och där ser jag nu att Linda Hansdotter Lövgren också har skrivit: döds eller black metal, bara någon låt så där för att komma ner lite i varv, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Det är enormt fascinerande. Och jag ser att det finns ett litet klipp i vår lista här. Vår producent har alltså bett dig att välja ut en särskilt avkopplande dödsmetall-trudelutt. Jag tänker vi kan lyssna på det. Det är 14 sekunder och se. Det blir ju intressant för alla som lyssnar som inte känner till dödsmetall så väl. Huruvida det här får en avkopplande effekt på er. Det här är lite som ett lyssnarexperiment nu då. Vi vet att det har den inverkan på Tobias. Men vad säger du som lyssnar? Är du beredd här nu, Tobias?
1: Absolut.
0: Då tar vi 14 sekunder av Meshuggah Bleed.

0: Ja.
1: Ja, vad fina de är, göteborgarna.
0: Ja, det är ju väldigt bra musik tycker jag också. Men det blir ju faktiskt intressant att kasta frågan ut till alla er som lyssnade just nu. Skruvade ni upp volymen? Och vad hände? Blev ni avkopplade? Ni kan väl hemskt gärna höra av er i så fall. Vi kan ju starta liksom någon form av klubb här kanske, eller en ny terapiform som Tobias lanserar.
1: Blev de inte avkopplade så hoppas jag sannoliken att de blev lite glada i alla fall.
0: Ja, men det tror jag.
1: Eller vaknade till.
0: Men tror du det kan ligga något i den här idén med liksom dödsmetallmeditation?
1: Det tror jag. Alltså det är någonting med alltså rytmen. Sen är det klart i all dödsmetall, det är ju helt, det funkar ju inte givetvis. Men just när det gäller, alltså som till exempel den här låten då med Thomas Haaks trummor, det är ju väldigt speciellt, och det är den här rytmen som är hela tiden ligger och gnager liksom. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men jag älskar det verkligen.
0: Ja, jag är mycket fascinerad och glad att vi fick tag på dig ikväll med då, Tobias. Får vi se om vi hörs imorgon också?
1: Man vet aldrig. Ni är välkomna, då har vi.
0: Sköt om dig och tack för att du var med.
1: Detsamma. Hej.
0: Och vill du som lyssnar också höra av er med, eller dig med egna exempel på kvällens tema. Sånt som kanske inte passar alla men som funkar för dig. Gör gärna det på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: How Will I Know med Whitney Houston. Hej kvällspasset! Jag har alltid haft för vana sen jag började att läsa dags- och kvällstidningar att börja läsa tidningen baklänges. Kan ha haft sin början i att jag alltid varit intresserad av vädret och den sidan ligger oftast på tidningens baksida. Hälsar Sören. Tack för den kommentaren Sören, och vill du som lyssnar göra som Sören? Ja, skriv till oss med sms till 72250, du inleder med P4, gör ett mellanslag, eller ringer till 020 22 10 20. Nu har det blivit dags för Radiosportens William Valdetoft. Varsågod!
1: Radiosporten med basket.
2: Och det är inte vilken basket som helst, utan det är VM-kval för de svenska herrarna. En viktig match. Det är den första i den andra omgången borta mot storebror Finland i Helsingfors. Det är en och en halv period snart spelat. Det står 25-25, helt lika. Fin svensk start på den här matchen som ju är så viktig, Radiosportens expert Nina Baresso, eller hur?
3: Ja, men verkligen. Och här ser vi också att Pelle Larsson gjorde 2 tuffa poäng mot det finska laget.
2: Skönt också om den svenska Miami-stjärnan Pelle Larsson kan komma igång i den här matchen, där Sverige hade ledningen efter den första perioden, där Finland kommer tillbaka i den andra, och vi förväntar oss inget annat än att det ska vara helt jämnt i den här matchen. Som du hör i appen Sveriges Radio, Radiosportens expert Nina Baresso finns med oss när vi följer herrarnas VM-kvalbasket.
4: Och här är Ekot. Två personer dödades idag vid en skola öster om Berlin. Enligt flera tyska medier handlar det om en 18-årig kvinnlig elev på skolan och en 30-årig man. Och en man i 20-årsåldern har gripits misstänkt för dådet. Sverige ska genom kustbevakningen donera 10 arbets- och höghastighetsbåtar till Ukraina. Och Myndigheten för civilt försvar kommer att ansvara för att båtarna transporteras dit. Och i Ukraina kommer båtarna sedan användas till bland annat minröjning i flodbäddar. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA överväger att dra ordföranden för internationella fotbollsförbundet Gianni Infantino inför rätta i en domstol i Schweiz. Det framgår av handlingar som UEFA lämnat in till en domstol i USA. Efter Infantinos numera skrotade planer på att sälja ut andelar till fotbolls-VM till privata investerare har flera krävt hans avgång.
5: Kvällspasset i P4
1: med Rasmus Persson.
0: Jo, men så är det ju, och rubriken är alltså: det kanske inte är för alla, men det funkar för mig. Före nyheterna fick vi flera exempel på detta, bland annat från Jenny som hade den vanan att när en bok blev tillräckligt spännande, då bläddrade hon fram och läste slutet först. Det här var något som provocerade många i hennes omgivning, men mest fascinerade mig faktiskt. Tobias också, som berättade om sin egen dödsmetallmeditation, eller vad man ska säga. Han blev väldigt avkopplad och föll nästan i sömn av riktigt, riktigt hård och god death metal. Jag undrade om det var någon i bland er som lyssnar som också upplevde samma sak. Vi spelade upp lite med Sugga. Än så länge har vi inte fått några kommentarer ifrån er. Var det så att ni somnade och därför inte har möjlighet att skriva in? Då får jag väl helt enkelt förstå det. Men om ni fortfarande är vid medvetande, så kan ni alltså höra av er genom att skriva till oss på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, eller skicka ett sms till exempel till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag för sin text. Några som faktiskt har hört av sig är Yvonne. Hon skriver så här: att behålla normaltid på klockradion och försöka leva efter den tiden så gott det går. Det tyckte jag var... alltså, snacka om civil olydnad i lagom dos för mig, Yvonne. Det här var ju väldigt inspirerande, så där ska jag också göra. Hålla på och ställa om sommartid hit, vintertid dit. Nej, jag kör samma tid på min klockradio och sen får det gå som det går.

Underbart. Apropå tid så hör Susanne av sig också. Jag har inget larm som väckning när jag ska upp och jobba. Jag slutade med det för några år sedan. Inga problem. Liksom, inte förklara hur eller varför det inte, men nej, bara sluta med det. Inga problem. Ja, också inspirerande tycker jag. Och så skriver Maria här. När det är för kallt att bara sova med påslakan, men för varmt att ha täcket i, då kör jag påslakan med påslakan i. Det blir dessutom lite lagom tungt också. Briljant, alltså Maria, man har ju aldrig tänkt på det. Kan man, alltså vad gör man om påslakanet är för liksom kallt, men täcket är för varmt? Ja, påslakan i påslakan. Alltså, mind blown. Tack för det. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Apropå de här exemplen, vilka associationer poppar upp hos dig från ditt eget liv? Har du också såna här liksom lifehacks som folk kanske fnyser åt nästan, men som passar perfekt för dig? Då får du hemskt gärna höra av dig, allra helst genom att ringa 020 22 10 20.

0: Lose Control, Teddy Swims. Hej, Rebecca!
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Nej, det är bra. Gött att höra. Finns det särskilda skäl till att du mår så bra idag? Eller
1: är det bara... Ja, men du, det är faktiskt... Jag är lite förkyld, men vi ska faktiskt ha höruppstart med min kör. Så jag är precis på väg för att vi ska äta god mat och grilla ihop.
0: Nice! Gud vad gött! Ja. Men du, Rebecca, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, men alltså nu är ju jag 84, så jag är uppvuxen med Björnes magasin. Och då hade jag haft det här ända sedan jag var liten, att när jag hade svårt att somna så liksom såg jag framför mig, Björne hade ju en låda som han drog ut, och där hade han filmkort.
0: Ja, just det.
1: Och så bläddrade han och så sa han, idag ska vi titta på...
0: en tjeckisk dockteater eller vad det var vi fick se. Någon dansk gubbe som målade filmjölk. Exakt.
1: Precis. Ja. Men då hade jag liksom, jag såg framför mig hur jag drog ut lådan och så bläddrade jag bland filmkorten. Och så var det liksom ett filmkort som jag alltid fastnade vid, som var liksom en liten bild på som en teaterscen, kan man säga.
0: Ja.
1: Och sen så blev det liksom som att jag började visualisera, vad var det på scenen, vad var det för figurer som var där och vad hände. Och sen så somnade jag alltid. Och det har liksom, jag valde alltid det där kortet. Det fanns några också liksom, typ lite mardrömskort som jag alltid bläddrade förbi.
0: Ja.
1: Men jag såg dem alltid framför mig. Och sen har det följt efter just att mig så här, det kanske, jag har aldrig haft svårt att somna.
0: Nej.
1: Och det kanske finns så här sömnmedels liksom, medicin som är att man ska göra på det sättet. Men för mig har det alltid funkat att liksom, tänka på någonting och gå in liksom, minsta detalj. Så när vi skulle gifta oss så var det så här, tänka ut brudklänningen exakt. Liksom allting, typ vad ska det vara för pärlor där, hur ska frisyren se ut, vad ska det vara för någonting, eller hur ska buketten se ut. Och sen så när vi köpte nytt hus och skulle flytta in, vi byggde, då var det också så här, vad ska det vara för lampa där, vad ska det vara för tavla, hur ska det matcha med den där burken, alltså du vet så här, på detaljnivå, då somnar jag alltid. Det funkar väldigt bra.
0: Det här är ju otroligt, vilket bra tips. Men när var senast du befann dig i Björneland?
1: Ja, alltså Björnes magasin var ju ett tag sedan. Nu är det mer på inredningsnivån. Men jag har också kunnat, det med Björnes magasin när jag var liten, det var ju också att om jag drömde mardrömmar, då kunde jag också ganska ofta i drömmen tänka, det här är en mardröm, det vill jag inte drömma. Så kunde jag liksom på något sätt märkligt nog väcka mig själv. Och så kunde jag så här starta
0: återvända
1: om.
0: Återvända till filmlådan liksom. Och välja ett annat kort.
1: Ja, precis. Alltså, exakt.
0: Geni, Rebecca.
1: Ja, jag hoppas, jag vet inte om det kan vara ett hjälp för någon annan, men för mig funkar det här med detaljerat tänka in olika.
0: Ja, men det är ju ett av de vanligaste besvär vi stöter på i det här programmet, att folk hör av sig och berättar om hur svårt de har att somna. Här kommer ett livslevande tips direkt från Rebecca. Om du också, liksom du då Rebecca och jag, befinner er i de här tidiga 80-talist-eran, återvänd kanske till Björnes magasin. Ta fram den gamla filmlådan. Kika lite i filmkorten. Ja, varför inte? Jag ska testa.
1: Ja, gör det.
0: Lycka till på kör kickoffen nu, Rebecca.
1: Ja, tack
0: för att du var med.
1: Tack, ha det gött.
0: Du med, hej då.
1: Hej.
0: Karin är med också, tror jag. Hej.
2: Jo, men hej.
0: Du Karin, jag hörde talas om vad det var du skulle berätta här och jag blev mycket, mycket intresserad. Vi måste in på det direkt. Berätta, vad är det för något som kanske inte är för alla men som funkar för dig?
2: Ja, jag tycker bäst att vara utan strumpor.
0: Ja.
2: För nu har jag räknat ut i januari, då är det 17 år sedan jag slutade använda strumpor.
0: 17 år utan strumpor?
2: Ja.
0: Det är inte illa.
2: Nej. Det är riktigt skönt. Och för jag började upptäcka att jag höll på med strumpen. Efter en stund så började jag få värk i fötter. Så jag tänkte, nej, jag tar med strumpen. Ja. Och sen var det mer och mer. Så till sist slängde jag alla strumpor.
0: Ja, för 17 år sedan. Jag började
2: inte ha dem. Ja.
0: Men i och för sig, strumpor är en sån där sak som man tänker att ja, det måste man väl ha. Men å andra sidan... Vem har sagt att man måste ha det? Så skorna är ju ett skydd i sig.
2: Ingen har sagt att man behöver ha kläder på sig heller.
0: Nej, det är sant. Men det har
2: man
0: du
2: är
0: väl?
2: Född naken. Ja. För det är lite, man måste ju skylla sig. Man kan ju inte gå ut och göra för all iväckande uppseende.
0: Nej, det kan man inte göra.
2: Annars har jag säkert gjort det. Men det kan jag ju inte ge mig till, för det är ju straffbart. Nej, men jag har 3 eller 4 par Foppa-skor.
0: Ja.
2: Och så ett par som är nästan som de är hel fram till. Det brukar jag ha i början på hösten då, ja, då man går ut, för då kan det bli så hemskt blött in i skol från början.
0: Mm.
2: Men jag har gått i Foppa-skor utan strumpor i princip året om sedan dess.
0: Men kan det inte vara, för det kan jag känna ibland, på sommarhalvåret då går jag bara fotan nästan jämt i olika sandaler och så. Och då kan man ibland hamna i miljöer, offentliga miljöer, där man måste ta av sig skorna. Och jag kan tycka det är så obehagligt att gå till exempel på ett vårdcentrals golv barfota.
2: Ja.
0: Nej, men det har inte du några problem med?
2: Nej. Jag brukar på att säga, ska jag ta av mig skon, för skon är renare än fötterna. Ibland går det med på att jag får ha på mig Foppa-skon.
0: Ja, det är bra. Alltså Karin, du
2: Det här med fotsvett. Alltså, även fast det är 30 grader kallt så har jag ju ändå fotsvett i Foppa-skon.
0: Ja, visst. Ja. Jag känner att du är någon form av ikon här, Karin. Jag ser upp till dig, känner jag nu. En ny idol i mitt liv. För det här att man måste ta saker för givet. Att man måste göra på vissa sätt som alla har gjort i alla tider. Nej, det måste man inte. Man måste inte ta strumpor. Nej. Och om någon säger, ta av dig skorna. Nej, det behöver jag inte. För mina fötter är smutsigare än mina skor. Så de kan få vara på.
2: Men jag säger, då du säger att jag är en ikon. Är jag före eller efter svågern?
0: Vem är svågern?
2: Magnus Lindblom.
0: Nämen, Magnus Lindblom i Umeå.
2: Ja.
0: Som jag träffade på min Rasmus på Luffen-resa hela vägen från Karlstad.
2: Jag träffade inte han i veckan, men för han jobbade såna tider att jag inte han träffade. Men jag var och så över och syrran en natt mellan måndag och tisdag.
0: Det ser man. Ja, allt hänger ihop.
2: Det är alltid som vanligt. Det här är skönt att sova där och man får välja säng där nere utanför.
0: Det finns mycket olika. Men du, då har ju vi delat säng, kan man säga, till och med, Karin.
2: Ja, det har vi. Ja. På sätt och vis. Ungefär som jag brukar säga ibland. Ja, en kompis åt mig, som hennes mamma som är bortgången, hon brukar ofta ha hade kändisar som har bott och de har varit och spelat i stan.
0: Mm-hmm.
2: Och bland annat är det en av mina idoler som heter Jörgen Hedman.
0: Jaha, Jörgen Hedman.
2: Han brukar sova över då på något frisersalong i ett av rummen där.
0: Nu var det många olika. Jörgen Hedman brukade sova över i vems frisersalong?
2: Ja, Laila Columbus.
0: I Laila Columbus. Okej, Jörgen Hedman brukar sova över i Laila Columbus frisörsalong.
2: Frisörsalong.
0: Ja,
2: och i den sängen har jag också sovit. Fast inte då han var där.
0: Nej, det här var ju otroligt.
2: Nej, mycket såna här grejer som går runt i
0: grejsläkten
2: och allt som ska bli.
0: Jajamän, Karin. Du, ring gärna tillbaka till oss. Kan inte du ringa tillbaka till oss någon kväll?
2: Att jag dessutom inte har behövt ha besvär med hemorrojder sen jag slutade av strumpor och började gå barfota i snön på vintern. Men, det är det bästa.
0: Men herregud, Karin, tror du att de här två sakerna är sammankopplade på något sätt?
2: Ja, jag vet inte. För jag är 66 och har 4 barn och har haft jättebesvärligt under barnafödande och allting det här i flera år. Med.
0: Ja.
2: Men sen jag slutade med strumpor och började gå barfota och mycket i mjuk snö på vintern, då har jag aldrig behövt ha några bekymmer med det.
0: Ja, men herregud. Det var så mycket att ta med sig från det här samtalet, Karin.
2: Medicin-grej.
0: Ja, här har vi något tips också om man har problem med hemorrojder. Prova att gå barfota i snö lite grann.
2: Och så,
0: ja, herregud, du har inte haft strumpor på 17 år och Laila Columbus frisörsalong. Du tog oss på en resa, Karin. Ring gärna tillbaka till det här programmet. Krama Magnus nästa
2: gång. Ja, ska jag göra det, träffan.
0: Sköt om dig, Karin. Du är bäst.
2: Ja, du
0: också. Hej då.
2: Hej.
3: Hej, ska vi checka in?
4: Gift vid första ögonkastet i SVT.
5: Just nu sett som en dröm.
4: Nu dubbelt så stort. So
6: dömer du mig redan?
4: Och alla par bor under samma tak.
7: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
4: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
4: Nu på SVT Play.

0: Ocean House, jubel, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som funkar för er som lyssnar, även om er omgivning kanske inte nödvändigtvis håller med alla gånger. Hej Linda!
1: Hej!
0: Hej! Berätta, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Ja, nej men jag skickar ju sms till mig själv på morgonen med saker jag behöver komma ihåg. Till min egen privata telefon.
0: Nej men det här är ju... på ett sätt lite udda, men på väldigt många andra sätt mycket smart. Berätta, vad kan ett sånt sms innehålla?
1: Glöm ej Postnord, hämta paket.
0: Ja.
1: Glöm ej att ta med dig din matlåda som står i kylen som du inte har ätit upp. Mm-hmm. Det kan vara allt från himmel och jord. För att jag har inte min privata mobil på liksom. På dagarna.
0: Nej.
1: Så att när jag åker hem då tittar jag på den, det vet jag. För att då vill jag titta om mina barn har skickat något eller min man. Och då bara, åh, jag har massa sms här. Och då är det ju oftast från mig själv.
0: Det här är ju så smart. För att alltså alla de här apparna och sociala medierna och smarta telefonerna, de har ju liksom... på något sätt tjuvkopplat våra hjärnor och vårat sånt här belöningssystem och gjort så att vi är ju slavar under dem på olika sätt. Det känner nog de flesta igen sig i. Men du har ju knäckt den koden. Du utnyttjar de här smarta telefonernas droger till din egen nytta på något sätt.
1: Jajamän.
0: Är mycket smart. Så under dagen då fyller du på med olika grejer som du vet att, ja men just det här måste jag komma ihåg. Då smsar du. Nej, allt, okej.
1: Okay. Nej, utan det gör jag på morgonen.
0: Allt sker på morgonen, liksom, okej.
1: Okay. Ja, och sen så öppnar jag den bara för att titta och då har jag glömt bort att jag skickar massa sms på morgonen.
0: Ah.
1: Då ser jag, åh, där har jag massa sms. Och så är det ju både från mig och oftast från barna.
0: Just det, såklart. Men är det så att du gjorde det även idag?
1: Ja.
0: Har du lust att läsa upp dagens skörd?
1: Glöm ej att köpa kaffe. Helt slut.
0: Ja.
1: Det var dagens skörd.
0: Det var hela skörden. Men vilken viktig punkt. Då är frågan, har du köpt kaffe ännu, Linda?
1: Ja, självklart.
0: Nej, det här är ju beviset. Det funkar.
1: Ja, det är min livlina, tänker jag.
0: Här tror jag att en och annan lyssnare har noterat och kommer börja imitera. Jag tackar så hemskt mycket, Linda, för detta geniala tips.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha en grym kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej då!
1: Hej!
0: Ja, från Linda ska vi nu gå över till en person som faktiskt lite grann är min idol. Jag hörde henne nämligen i vårt systerprogram Rekordboken. Jag tror det var i våras någon gång. Och jag har utan överdrift tänkt på henne minst en gång i veckan sedan dess. Nu är hon med, Anchen. Hej!
2: Ja, hallå, hej du.
0: Hej du! Du kanske tycker att jag överdriver här när jag kallar dig för min idol och så vidare. Men du har faktiskt varit det sen du var med i Rekordboken då och berättade om...
2: Ja, men det låter ju trevligt att man kan vara idol.
0: Ja, för du berättade om något som verkligen inte är för alla, men som funkade för dig. Vad är det du har gjort nu i över 40 års tid?
2: Ja, det är vad jag har gjort. Jo, jag brukar själv kalla mig lite skogsmulle, även om jag inte bor i skogen. Men jag sover utomhus och det gör jag fortfarande i alla väder.
0: Mm.
2: Och i sommar, vinter, vår och höst. Och jag fick ju frågan om jag sover inne någon gång. Ja, det gör jag när jag är på hotell.
0: Ja,
2: och
0: ute
2: och reser.
0: Mm.
2: Då sover jag inomhus. Men annars så är det bara ute som gäller.
0: Och när du kommer hem till ditt hus, för det vet jag att du bor i, och du har fina ombonade sovrum, har jag sett i tidningsartiklar.
2: Jajamensan, ja då.
0: Men de ger du blanka fanken i när det gäller att sova för egen del alltså?
2: Ja, de sover jag inte i, men det är härligt att ha när man får gäster, vet du, goda, fina, mjuka sängar.
0: Ja, men det är klart.
2: Det har jag.
0: Ja. Men du, alltså, genom alla dessa år, alltså när har du varit som närmast att flytta in? När var det liksom mest på gränsen, eller har det aldrig varit det?
2: Det har naturligtvis varit på gränsen någon gång, men aldrig att jag har gått över den där gränsen. Jag har sovit ute i alla dessa stormar och åska och det har verkligen varit oväder.
0: Ja.
2: Men jag har inte gått in ändå. För jag tänker, så har jag dratt täcket över huvudet och så har jag somnat om igen.
0: Och vad är anledningen? Alltså vad är tjusningen med det?
2: Ja, nu vet jag inte riktigt vad anledningen är. I början förstod jag ju det och visste och jag tänkte det, nu ska jag aldrig sova inne med. Men nu är det en sån vana så att nu om jag går in och lägger mig så känner jag mig instängd. Här ute är jag, jag hör fåglarna och jag hör vinden och jag hör när det smattrar och regnar. Och, nej, alltså jag känner mig fri och det går inte att beskriva. Jag kan inte sova inne i mitt hus. Kan, det är väl dumt att säga att man inte kan, men nej,
0: jag förstår.
2: Jag gör det inte.
0: Jag nämnde ju det här, Anchen, att jag har tänkt på dig minst någon gång i veckan sedan jag hörde dig där, om det nu var i våras.
2: Ja, men det var ju sött av dig.
0: Och anledningen till att jag har tänkt på dig, det är, alltså vi hörde ju tidigare här en lyssnare som hörde av sig och berättade om hur hon brukade tänka på Björnes magasin när hon hade svårt att sova. När jag ligger och vrider och vänder mig i min säng, då kan jag tänka så här, undrar hur Anchen har det nu? Och så kollar jag ut genom fönstret och kollar jag vad det är för väder och så. Så tänker jag, ja men nu, där ligger hon och har det gött. Då ska nog jag klara av det här också.
2: Ja, man har det gott. Och du vet, man ska bara se till att man verkligen har på sig rätt sängkläder, rätt kläder. För att ligga ute och frysa, och alltså det, så dum skulle jag ju aldrig vara att jag skulle ligga ute om jag frös eller om det var. Nej. Men jag har legat ute i 15-18 minus, men då får man ta på sig därefter.
0: Ja, så är det ju. Mm. Vi har också fått ett tips i kvällens program om att när det är för kallt för att ligga med bara vad heter det, påslakan, men för varmt för att ligga med täcke, då kan man ta påslakan i påslakan. Vad tycker du om det tipset?
2: Ja, men det låter väl bra när det är riktigt varmt och gott och så.
0: Ja, eller hur?
2: Jajamensan. Så är det.
0: Men du, Anchen, jag är väldigt glad att du fortfarande håller i med denna tradition. Vi kanske hör av oss om ett år igen för att se hur du har haft det.
2: Ja, det är bra. Ja, men det kommer säkert att fortsätta du.
0: Det är bra, det är bra. Ha en fin kväll nu och tack för att du var med.
2: Ja, men detsamma. Ja. Okej, hej då. Hej, hej.

0: Here You Come Again, Dolly Parton såklart, här i kvällspasset. Nu ska vi lämna över till en kort rapport från Radiosportens Emanuel Nashed. Men sen är vi tillbaka igen, ett litet tag.
1: Radiosporten med basket.
2: Och kval till världsmästerskapet i Qatar nästa år för de svenska herrarna. Borta mot Finland i en viktig match. Det är inledningen på den andra rundan och Sverige efter halva matchen leder i Helsingfors med 44-41. Radiosportens expert Nina Baresso. Vad är det som gör att Sverige leder efter de två första perioderna?
3: Ja, men jag tycker de spelar bra försvar, tufft försvar. I vissa lägen kan rotationen vara bättre, kommunikationen. Men framförallt tycker jag att Ludde Håkansson kom in och verkligen lyfte det svenska spelet.
2: Pelle Larsson kom också igång i slutdelen med sina 10 poäng. Bästa poängplockare i det här mötet. Som du hör i appen Sveriges Radio. Ni hör ju, Sverige leder mot Finland i den här så viktiga matchen. Den här avslutningen vill ni inte missa. Appen Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar här i kvällspasset. Ja, vi får ett sms här. Jo, det är väl sms faktiskt. Från Maria skriver: när jag kommer på något när jag har lagt mig och inte orkar gå upp och skriva upp det eller ta fram det som jag ska ta med mig eller sådär, då slänger jag något random på golvet, det som finns nära till hands. Strumpor, en bok, BH, tröja. På morgonen så vet jag vad det var jag tänkte på eftersom det inte brukar ligga där. Hälsa Maria. Tyckte jag var mycket genialiskt tips också. Att bara göra något som sticker av. Det har jag hört till exempel folk som tycker det är jobbigt att komma ihåg så där. Stängde jag garageporten eller inte? Stängde jag verkligen den? Att bara ha ett mynt i den här kaffemugghållaren och varje gång man stänger garageporten, då flyttar man på myntet. För om man någon gång är osäker, då kan man bara titta på myntet. Ja, det ligger ju inte där som det brukar ligga. Ja. Ett till tips bara så. Nu ska vi ha med oss Tove, tror jag. Hej Tove!
1: Ja, hej!
0: Hur står det till med dig?
1: Det är jättebra. Jag har precis kommit hem från jobbet. Jag är kanske lite övertrött och lite överspridad, men annars är det jättebra.
0: Ja, men det låter lovande tycker jag. Berätta, vad kom du att tänka på som passar in i kvällens program?
1: Jo, jag har ju en sån här grej som gör att det funkar jättebra för mig, men det kanske inte är för alla.
0: Ja.
1: Och det är att jag, istället för att äta på lunchrasten,
0: ja,
1: som normala människor brukar göra.
0: Ja, det är mycket vanligt att man gör.
1: Ja, men jag passar på att ta ett lunchdopp i havet.
0: Oj, okej. På lunchrasten då, precis som du säger, de flesta av oss äter lunch då, va? Då tar du ett dopp i havet.
1: Då badar jag och ligger och torkar i solen. Om det är soligt och regnar, så tar jag en handduk och torkar mig med.
0: Det här låter ju ganska mysigt, måste jag säga.
1: Alltså det är en sån stress release. Alltså du släpper bara all stress i hela kroppen. Och det här gör ju att jag orkar eftermiddagen och att jag blir som jag är just nu.
0: Men har du lite mellanmål du får äta under dagen då?
1: Alltså jag brukar ju liksom ha med mig en ordentlig måltid. Det kan liksom bestå av allt ifrån till kebabrulle, till pastasallad, till mackor, till drickyoghurt, till fast, alltså köttfärssås, makaroner. Men jag gillar att äta maten kall.
0: Okej. Även där, Tove, måste jag säga att du passar in ganska väl.
1: Ja.
0: För det tror jag inte är för alla. Men det funkar för dig.
1: Men grejen är att äter man maten kall, då smakar den. Alltså, då får du inte den här varenda effekten, vilket tar väck mycket av smakerna. Så att den smakar faktiskt mycket mer kall.
0: Okej, du lanserar teorin att mat smakar mer kall.
1: Ja.
0: Intressant. Jag kan inte varken bekräfta eller dementera. Men jag måste göra lite egna efterforskningar, helt klart.
1: Ja, prova och se.
0: Ja.
1: Nej, men tillbaka till vardet där. Ja. Så, alltså det är så ljuvligt. Och det här håller jag på med från mitten av mars till ungefär mitten av oktober.
0: Ah, så vi är lite grann, inte i slutspurten, men ändå vi börjar närma oss. Du ser horisonten framför dig.
1: Ja, och jag gråter stora floder för att jag tycker det är så underbart. Så att jag ska faktiskt försöka hålla i det ännu längre i år.
0: Ja, vad spännande.
1: Ja, så det är en liten resa där också. Se hur länge man liksom står ut med den här. För det blir ganska kallt till slut. Alltså jag tror jag var nere på 4 grader sist jag badade sådär.
0: Åh, herregud.
1: Du, Tove, och då sticker du ordentligt i kroppen.
0: Jag gör en liten notering. Vi kanske hör av oss i november eller december och ser om du fortfarande är med.
1: Det är absolut, men jag är välkomna att ringa.
0: Tack för att du var med, Tove. Ha en grym kväll nu.
1: Ja, men detsamma. Och tack för ett fantastiskt program.
0: Åh, du är så snäll. Tack.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: Love Fool med The Cardigans som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill vi ju rikta oss rakt mot alla er som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna anrättning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller berättade på något sätt eller bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass som vi brukar säga. Fortsätt för all del att lyssna på P4 med. Här blir det mycket sport ikväll med Sportextra som förutom basket även bjuder på fotboll, på volleyboll och på friidrott. Sen så är det Karlavagnen med Gerard Stenlund och däremellan löpande uppdateringar från Ekot. Men allra först så ska vi vända oss åt våra allra yngsta lyssnare. Det har blivit dags för Nyhetsklubben. Så varsågoda!
1: Hej, jag heter Arvid. Jag undrar om det är dyrt att ha barn.
2: Ja, Knut. Är det dyrt med barn?
3: Ja, det beror nog mest på hur man räknar och hur man väljer att leva. Och ärligt talat så är det mycket dyrare att vara vuxen. Man kan också säga att det är ganska billigt att skaffa barn i Sverige. I många länder kostar det mycket mer.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Idag pratar vi om det har blivit dyrare med barn.
2: Stan är full av liv och solen skiner. Du, din syster, mamma och pappa kliver av bussen och rör er mot ett första stopp, ett café. Ni ber snällt om varsin kanelbulle och juice. Mamma och pappa tar kaffe och macka. Mysigt, tänker pappa, medan han blippar kortet och betalar. Härnäst blir det en koll i butikerna. Tiden går och det blir dags för lunch. Sen står det bio på schemat. Två stora popcorn och läsk till alla. När filmen är slut är det äntligen dags att gå hem. Men lördagsgodis, pappa, och jag vill ha mjölklass. Dina föräldrar sitter tysta en stund. Det ser ut som att de räknar i huvudet, plussar och adderar de olika köpen. Ja, lite lördagsgodis kan vi väl köpa med oss, säger pappa. Men ingen glass. Det får bli en annan gång.
4: Gäst i studion är Knut Kainz Rognerud, Sveriges Radios ekonomikommentator.
2: Häromdagen läste jag att det kostar runt 2 miljoner kronor att ha barn. Alltså från att de föds tills att de blir vuxna. Det låter mycket. Vad handlar det här om?
3: Ja, alltså varje år så brukar bankerna räkna ut hur mycket pengar det kostar att ha ett barn. Och när de lägger ihop allt som kostar varje år och multiplicerar det med 18, då får de en summa som ligger på runt 2 miljoner kronor.
2: Det känns jättemycket, men vad är det som kostar så mycket?
3: Det som kostar mest när bankerna räknar är sånt som extra mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter och barnvagn. Samtidigt, man kan leva mycket billigare. Man kan göra stora gryträtter och frysa in. Och man kan köpa fina kläder på loppis. Man måste inte resa utomlands. Och fotboll och gymnastik är billigare än hockey och tennis.
2: Men allt det här som du nämner, har det också blivit dyrare med tiden?
3: Ja, väldigt många saker har senaste åren blivit dyrare. Samtidigt just nu så verkar det inte som priserna går upp. Men de kommer förmodligen gå upp igen framöver.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Mitt namn är Beriger Wiese och jag ska läsa Lekplatsen. Det ska funka för alla. Del 2 av 2. Invigningen kom och det gjorde även 40 glada och lekfulla hundar. Julia fick vara först in. Hur känns det nu? Frågade tidningen och radio och tv. Det var läskigt att prata, men hon hade svar på frågorna. Det blev besök till hundgården varje dag. Så många hundar, hussar och mattar. Det pratades och många fick nya vänner. Hundarna lekte och viftade i kapp med svansarna. Ja, då och då skällde någon till och blev arg. Det är bara att låta dem vara så löser hundarna det själva, sa någon. Julia hade hört om andra hundgårdar där det låg bajs överallt. Så skulle det inte bli här, tänkte hon. Sorry, husse rastade inte mig innan. Måste baja! Julia hjälpte till att plocka upp när någon inte sett att deras hund bajsat. Och när andra såg vad Julia gjorde, ja, då gjorde de likadant. Allt skräp hamnade i papperskorgen. Hundgården var för människor och hundar. Men den som tittade noga hittade även småkryp, svampar och lavar. I ett hörn fanns ovanliga ängsblommor som humlorna särskilt gillade. Julia log finurligt, för det var hon som tidigare och i hemlighet hade planterat fröna. En giftig jätteblomma hade vuxit upp, men den kom kommunen snabbt och hämtade. Det bjöds in till hundträffar. En gång i veckan blev det hundpromenad. Det tränades hopp och slalom. Alla var glada och tyckte hundgården var så bra. Andra städer hörde av sig. De hade hört talas om hundgården och ville bygga en likadan. Julia som användare av rullstol blev expert på hur det behövde vara för att funka.
7: Kommer du ihåg, Julia, att du var så arg i början? Frågade morfar. Kunde du då tro att allt det här skulle hända?
6: Julia tänkte länge. Det känns jättekonstigt, sa Julia. Att jag har kunnat göra det här. Jag trodde inte idéer kunde bli verklighet. Det enda jag gjorde var ju att berätta vad jag ville. Julia kände som att hon blivit 5 år äldre. Så mycket kunskap, nya ord och möten. Hon hade fått prata med vuxna. Hon hade varit med i tidningen. Hon hade fått frågan vad hon skulle göra nästa gång. Vadå nästa gång? Tänkte Julia. Något började spira inuti henne. En idé, sen en till och en till. Ja, nu verkar det som att medborgarförslagens tid är kommen, viskade pappa till morfar, medan de sneglade i hemlighet på vad Julia höll på med.

hundpromenad. Mer stock och sten. Vildhundsträff. Och mer hundgårdar. Rädda humlor.

0: Du har lyssnat på andra och sista delen av Lekplatsen. Det ska funka för alla. Läste gjorde Beri Gervise. Författare Stefan Johansson och Pia Hammargren. Producent var jag, Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
1: En saga först. Snälla pappa.
2: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
3: Det var en gång en häst.
0: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
4: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
0: Eller Resan till Mars.
6: Tänk, det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
7: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion. Hej då!

Så uppdatering med E4 mellan Linköping och Norrköping. Och det här är mellan Trevillas Mellby och Trevillas Lövsta, alltså riktning mot Norrköping. Där är det fortfarande så att räddningstjänsten jobbar med en trafikolycka där och trafiken leds förbi olycksplatsen då. Men där är flera körfält som är avstängda och det går väldigt långsamt fram. Kan vara att ta en annan väg om man kan, för det är långa köer. E4 alltså mellan Trafikplats Mellby och Trafikplats Lövsta och så riktning mot Norrköping. Där jobbar räddningstjänsten fortfarande med en trafikolycka och det är långa köer i riktning alltså mot Norrköping.

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit en stor översvämning vid gränsen mellan länderna Nepal och Tibet. Vår reporter berättar mer.
2: Översvämningen hände igår och tros bero på att ett stort område med is har rasat. Och när den här glaciären kollapsade följde massor av vatten och lera med nerför berget i en stor flodvåg. Hus och broar drogs med i vågen. Hundratals personer saknas efter översvämningarna och över 350 personer har hittats döda. Många av de saknade och döda kommer från andra länder och var på platsen som turister. Bland de saknade finns en svensk person och en person som bor i Sverige men som är medborgare i ett annat land.
1: Reporter var Elias Andersson. En till kille har låsts in i häkte misstänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta i förra veckan. Killen är under 18 år och togs fast av polisen i helgen. Idag bestämde domstolen Västmanlands tingsrätt att killen ska vara inlåst i häkte. Han är misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Enligt polisen har killen inte någon koppling till skolan och han var inte på plats i Fagersta vid skoldådet. Och det var i fredag som en 18-årig elev gick in på en skola i Fagersta och dödade en flicka och skadade tre pojkar med ett svärd. Den misstänkte 18-åringen togs fast på plats av polis. Nu ska det handla om valet. Dan Hovskär är kristdemokrat och jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Och han berättar vilken funktionsrättsfråga som är den viktigaste för kristdemokraterna.
3: Den viktigaste är väl att alla ska känna att de är delaktiga i samhället och att de får den stöd de behöver.
4: Kan du nämna någonting som behöver förbättras?
3: Det jag tänker på är till exempel inom arbetslivet, att man ska få dem hjälpmedel som man behöver. Vi behöver höja nivån på assistansersättning till exempel så att man får en dräglig tillvaro med ekonomin och så vidare. Så det finns saker att jobba vidare med.
4: Hur ska man göra för att alla ska känna sig då inkluderade och kunna vara med på sina villkor?
3: Dels är det ju att man ska jobba med att ge förutsättningar, till exempel då med hjälpmedel. Att man också kan ha med sig sina hjälpmedel

0: assistans och hur mycket assistans de får. För att ändra på det vill flera partier att staten ska ta hela ansvaret för den personliga assistansen.
1: Vi vill ju ha ett statligt ansvar för hela assistansen. Nu är det ju så att det är uppdelat mellan kommun och staten. Och därför vill vi ju göra det mer lika för alla.
0: Hur vill Kristdemokraterna jobba för att den personliga assistansen ska bli bättre?
1: Ja, vi vill ju försöka göra så att de som jobbar inom personlig assistansen ska få högre löner. Vi vill ge mer pengar till det här området så att det ska liksom följa hur det ser ut i övriga samhället med löner och olika kostnader som ökar.
0: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. De här reglerna berättar vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Flera partier vill att konventionen ska bli lag i Sverige. Men Kristdemokraterna tycker att det räcker som det är nu.
1: Sverige har redan skrivit på det här 2009 att vi ska följa det. Och vi har redan nu tagit ansvar för att alla de här delarna i lagen ska genomföras i Sverige. För vi har skrivit under FNs deklaration. Så därför menar vi på att vi behöver börja där och då tror vi att vi kommer längre i slutändan.
0: Det sa Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Du har lyssnat på Klartext med mig Laila Karlsson och jag önskar en trevlig kväll.

0: Välkomna till en riktig pangkväll med Radiosporten.
1: Ikväll får vi svar på om de svenska volleybolldamerna kan fortsätta sin succé på hemma EM.
0: Vi får veta om Mjällby lyckas vända underlägen mot österrikiska Salzburg i Europa League-fotbollskvalet.
1: Vi följer Mondo Duplantis och övriga världseliten som tävlar i Diamond League i Zürich.
0: Och för er som varit med oss i appen sedan 17.30 så vet ni att det ikväll också bjuds på VM-kval i basket.
2: Och det som är en riktig finkampsrysare i Helsingfors. VM-kval basket andra omgången. Sverige mot Finland. Och det är svensk ledning efter tre spelade perioder mot det som historiskt sett i basketsammanhang varit storebror. Finland 64, Sverige 61. Finland, Nina Barres och Rödsportens expert. Vad säger du?
3: Men jag tycker det ser bra ut för svensk del. Framförallt i början av matchen. Inte starten av tredje perioden, men då satt också Håkansson på bänken. När Håkansson kommer in på plan, då vänder han på matchbilden. Sverige tar över ledningen. Och jag hoppas att det här spelet som de har visat upp i slutet av tredje perioden kan hålla i sig.
2: Ja, det är alldeles strax.
4: Inte bara i basket är gult och blått, utan även i volleyboll och Skandinavium som är fyllt med publik i gult och i blått för att se den sista gruppspelsmatchen här i EM för de svenska volleybolldamerna. Det är VM-kvartsfinalisten Frankrike som står för motståndet, så det här kommer bli en riktigt tuff kväll för det svenska landslaget. I potten, en andra plats i gruppen, vilket skulle innebära att Sverige slipper att möta en etta eller tvåa i åttondelsfinalerna framöver. Det är det beskedet vad som gäller i Skandinavium.
2: Fotboll också i Sportextra. Vart finns Mjällbys europeiska framtid? Den frågan får sitt svar i Österrike ikväll. Andra playoffmötet mot Salzburg som ju vann i Blekinge förra veckan med 1-0. Vinst med två mål eller mer gäller för att Mjällby ska få spela i en lite finare Europa League. Annars är det Conference League som gäller i höst med lite beskedligare motstånd. Matchen är 2 minuter gammal, står 0-0.
5: I Zürich är det dags för den näst sista Diamond League-galan för säsongen och för Mondo Duplantis som tävlar frenetiskt just nu.
6: Ja, det gör han verkligen, och det är två saker som måste funka. Det är ju att han är i bra form, vilket vi vet, men fysiskt vet vi inte hur han mår. Och sen det mentala då, han fick kriga sist nu för att göra en riktigt bra tävling.
5: Om 10 minuter startar det, och senare ikväll ska också Samuel Pihlström springa 1500 meter igen.
1: Jaha, där har ni liveupplägget för kvällen. Strax åter till slutskedet av VM-kvalbasketen.
0: Först bara kort nyhetsrubrikerna i övrigt.
1: Då handlar det om Jenny Rissveds och mountainbike. Hon missade medalj, hennes första chans på medalj under VM. UEFA överväger att ta Infantino till rätten, och både AIK och Malmö har värvat inför avslutningen av fotbollsallsvenskan.
0: Och Ekots rubriker ikväll.
7: Fortsatt allvarligt hälsotillstånd för norska kungen Harald. Regeringen släpper mark till gruvbolaget LKAB. Och pojke häktad misstänkt.

0: Tänkt för inblandning i skoldådet i Fagersta.
1: Veronica Mitrevska med oss från Ekot under kvällen. Och här i Sporthäxastudion också William Valdetoft och Martin Marlo. Mer kring dagens nyhetsrubriker. Det får ni när VM-kvalbasketen i Helsingfors är slut. Här är Emanuel Nashed och Nina Baresso igen.
2: Med fjärde och avslutande perioden i en match som Sverige leder efter tre avverkade 64-61. I en match som är den första i den andra VM-kvalsrundan. Vi ska ge er förutsättningarna vad gäller det alldeles strax och vägen till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit nästintill sensationellt om Sverige lyckades ta sig dit. Men Nina, vad är det som gör att Sverige leder efter tre spelade perioder mot ett så starkt lag som ju Finland är?
3: Ja, men jag tycker de hänger med bra i försvarsspelet och Ludde Håkansson återigen.
2: Ibland är det så enkelt.
3: Ja, jag tycker med honom på plan så lyfter han det svenska spelet. Jag har gnällt på honom ibland förut liksom när han har hållit i bollen väldigt mycket och länge. Men i den här matchen tycker jag att han gör det bra och han är den som är den skillnaden mellan lagen just nu.
2: Ludde Håkansson, 11 gjorda poäng och 6 assister bland annat. Pelle Larsson är poängbäst på planen med sina 21, har ju en väldigt stor roll i det här svenska laget. Miamis Pelle Larsson, han som ju spelar i världens bästa basketliga NBA. Ja, nu timeout inledningen här på tredje perioden, eller ett avbrott, eller på fjärde perioden ska jag säga, när den precis drog igång. Och något som har varit glatt för svensk del också, det är att Finlands stjärna Lauri Markkanen, jag känner igen efternamnet, så spelade ju storebror Markkanen Eero i förnamn i AIK, den allsvenska fotbollen, för ett gäng år sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men lillebrorsan Markkanen, han spelar basket i NBA och det finska landslaget. Han har inte haft sin bästa match.
3: Nej, han har inte dominerat som han brukar göra, men det kan vi tacka och ta emot, tänker jag.
2: Det är ju alltid positivt för ett lag om motståndarnas bästa spelare inte har sin dag på jobbet. Det får man ju lugnt konstatera. Pelle Larsson är ju Sveriges stora stjärna. Han har gjort 21 poäng och då har det ändå funnits bud på en hel del mer. Nu är spelet åter igång och det är Finland i anfall. Det blir omgående svensk foul. Denzel Andersson driver ner den finske veteranen Sasu Salin som går i parketten i arenan i Helsingfors. Knappa 14 000 tar den.
3: Är det hans fjärde foul då?
2: Salin, är det den tredje? Andersson är nog uppe på 3 fouls.
3: Nej, fyra.
2: Nej, det är fjärde. Det är fjärde. Du har helt rätt och det är därför du är expert.
3: Ja.
2: Och han har ju inte varit jättemånga minuter på plan. Men när han har varit på plan, ja, då har han uppenbarligen varit inne och foulat. Ja.
3: Han bidrar inte så jättemycket offensivt. Han brukar inte göra så mycket poäng, men defensivt är han en riktigt slitvarg.
2: Och han har ju en sån roll också. Att
3: ja.
2: Han vet att han inte kommer spela hela matchen. Han kan gå in och ta några fouls och är ju en sån spelare som ska in och störa och förstöra.
3: Vilken slarvig passning!
2: Det är det bästa beslutet när Sverige kunde bygga anfall, når inte fram till Birjander. Det är fortsatt Sverige i ledning, ha med det beskedet. Sverige 64, Finland 61, snart en minut in i den fjärde avslutande perioden. Markkanen testade en riktigt tung trepoängare där som inte riktigt gick hem. Och då kan vi vara glada att de båda NBA-stjärnorna i vardera lag gör två ganska dumma saker i ledningen på den här fjärde perioden. Ja, i alla fall efter att Pelle Larsson testat bort en pass. Nu var vi glada att Markkanen skickade iväg en trepoängare. Svår sådana. Nu är det Larsson med trepoängaren och så sitter den. Och Sverige utökar ledningen. 67-61. 6 poängsledning för Sverige. Det här kan bli en kanonstart på andra rundan i VM-kvalet för de svenska basketärerna. Leder i Helsingfors mot Finland med 6 poäng. Men 8,5 minut kvar av matchen.
4: Till EM-volleybollen i Skandinavien, en tuff start för Sverige mot Frankrike. 8-4 för fransyskorna. Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vad säger de om den svenska insatsen inledningsvis?
5: Lite skakigt skulle jag säga. Ganska mycket egna misstag. Och vi får bara hoppas att de kallade om här nu. Jag var förrän lite orolig för hur de skulle ställa om emotionellt efter de här dagarna de har haft på sistone. Men vi hoppas på en bättring och lite mer fokus.
4: Och vi märker att det här är ju tuffare motstånd än Slovakien och Kroatien till exempel, som Sverige haft i gruppen.
5: Ja, vi pratar mycket om Kroatiens fysik och Frankrike är snäppet vassare. Ännu mer fysiska, men framförallt är de mycket bättre i servmottagning.
4: Vi har Isabel Haak och nu gör hon poäng igen här i matchen. Det är 50 för Sverige. Ger oss ändå hopp som alltid. Då skiljer det 3-8-5 för Frankrike första set. Först i 25, vinna 3, det är vad som gäller i Skandinavien. Europa fotboll från Österrike, från Salzburg där uppe i Alperna. Det är hemmalaget Salzburg mot Mjällby. Det handlar om en plats i Europa League till vinnaren av det här dubbelmötet. Salzburg leder ju efter förra mötet i Blekinge med 1-0. Förloraren går till Conference League. Så sett till om man får spela i Europa eller inte, så finns det ingen förlorare i den här matchen. För båda lagen kommer att få göra det, dock i olika miljöer. 8 minuter in i den första halvleken står det 0-0. En ganska jämn matchinledning. Mjällby hade ett bra frisparksläge som de lite grann slarvade bort utan att kunna hota Savicki i Salzburg-målet vidare värst. Intressant start i Blekinge-laget. Nye dansken, dyraste nyförvärvet någonsin i Mjällbys historia, Mats Engård. Han spelar från start på Mjällbys mittfält. 0-0.
1: Andreas Mats med koll på Europa League-kvalet i fotboll. Vi har ju Patrik Ljunggren och Almir Jodovac vad gäller volleyboll. Nina och Emanuel, ni har koll på VM-kvalbasketen.
2: Den som spelas i Helsingfors, lite av en rivstart eller en tidig start på finnkampen när Sverige möter Finland i VM-kvalet i basket på här sidan. Nästa del av idrotten är ju i sin linda den här sportextra kvällen, men här i basketvärlden är vi på väg mot slutet. Det är spel i den fjärde perioden. Sverige leder 67-63. Med 2 minuter och 8 sekunder spelat av den. Då är det Pelle Larsson vid straffkastlinjen. Han missar det första straffkastet. Han har haft en del sådana och satt de flesta, men nu kommer det en miss.
3: Jag tror det här är hans andra miss ikväll.
2: Andra straffkastet kommer här för Larsson som kan utöka ledningen för Sverige. Skickar iväg det, sätter det och då är det 68 Sverige, 63 för Finland. Det är mycket basket kvar, 8 minuter av den fjärde perioden. Men vi ska ge er lite kort förutsättningarna på ett begripligt sätt förhoppningsvis i den här andra VM-kvalrundan. Nu är det så att efter den första VM-kvalrundan där 3 lag från varje grupp gick vidare, då slås man ihop med en annan grupp och då har vi helt plötsligt 6-lagsgrupper. Ta med sig resultaten från den första rundan och möter alltså inte de lagen som man tog med sig in i den nya gruppen, utan de nya motståndarna för Sverige, det är just Finland och så Frankrike på söndag och sen väntar också matcher mot Ungern. Och så är det de 3 bästa lagen av de 6 i gruppen som tar sig till VM i Qatar nästa sommar. Det hade varit sensationellt för svensk del. Sverige har aldrig spelat VM i basket på här sidan och hade ju varit ny mark för Mikko Rippinen och hans mannar. Sverige med några taskiga sekunder vill jag på att säga, för att Finland har reducerat lite medan jag berättade hur VM-kvalet fungerade. Men nu nya poäng Birjander och Sverige leder 70-66. Inför avslutningen här, Nina, vad blir viktigt?
3: Nej, men att hålla ett tätt försvarsspel och inte låta Finland göra enkla poäng.
2: Där Markkanen med ny 3 långt utifrån missar den går via ringen och så tar Birjander en viktig svensk defensiv retur. I den kategorin så ska vi hylla Bobby Klintman, för nästan enbart han var det som städade framför under svensk korg i den tredje perioden.
3: Ja, men verkligen. Han har verkligen klivit fram i den defensiva returtagningen, vilket blir oerhört viktigt i en sån här match.
2: Här är Larsson som attackerar mot korgen, skickar avslutet och så sitter det. Han kommer få en avgörande roll i den här avslutande delen av matchen. Det vill jag lova Miamis Pelle Larsson. Sverige leder med 72-66. Markkanen, Lauri, den finska NBA-stjärnan, har inte haft dagen. Och nu är det han med bollen här i det finska anfallet mot just Håkansson. Det är en längdskillnad på 30 cm ungefär. När Markkanen 2-13 spelar vidare för lagkamrat Little går mot korgen. Svensk försvarsspel av högsta klass där. Här kommer istället Håkansson. Här kan han spela Birjander. Han finns vid straffkastlinjen. Larsson ute vid 3 poängen tar sig in men blir faulad längs vägen. Och då kommer det här svenska anfallet att fortsätta.
3: Ja, men bra. Det jag tycker Sverige gör bra nu offensivt är att de håller i bollen lite grann. Det är inte de där snabba avsluten som jag sagt tidigare. Normalt sett brukar Håkansson komma upp när ingen är där, så stannar han och skjuter en lång 3. Men nu behöver man spela smart. Man leder med 6 poäng och det gäller att spela med klockan lite grann.
2: 4 minuter gånget av den avslutande perioden. Det betyder 6 minuter kvar och Sverige leder just också med 6 poäng. Det är en rysare avslutning som väntar ifrån Helsingfors. Sverige just nu i ledning mot Finland i VM-kvalbasketen, 72-66.
3: Och bra passning.
1: I Sportextra VM-kvalbasket, det är Europa League-kvalfotboll och det är EM-volleyboll. Och så dessutom då friidrott från Diamond League Zürich, Alexander Lundholm och Miro Salar. Bland de svenska insatserna under kvällen att se fram emot först, det är ju Mondo Duplantis i stavhoppet.
6: som fortsätter att jaga sommarens första världsrekord nu på Letzigrundstadion i Zürich, och stavhoppet ska till att börja nu, men Mondo kommer inte att gå in på den första höjden 5,50 utan 5,65 blir hans ingångshöjd. Vad tänker du om det, Miro?
7: Starter och det. Det viktiga är nu att han inte kommer in i det så dåligt som han gjorde sist, för då fick han hoppa för mycket. Och sen tycker jag en grej som är skön nu, det är att nästan alla jag möter, de pratar inte så mycket världsrekord längre, utan de är så orienterade runt det här med fighten. Och så ska ju friidrotten vara, och det har ju egentligen Mondo stått för hela tiden. Jag ska vinna tävlingen, sen ska jag sätta banrekord eller tävlingsrekord, sen möjligtvis världsrekord. Så lite annorlunda fokus nu.
6: Det är ju en fight, allt som oftast, mellan Mondo och Manolo, mellan Duplantis och Karalis, och greken är med igen. Han som hoppade 6,16 i Lausanne förra veckan. Vad ska han kunna prestera ikväll? Snart börjar alltså stavhoppet i Diamond League.
2: Tillbaka till Helsingfors. Här väntar jag också friidrott i helgen vad gäller finkampen. En rivstart med VM-kval i basket redan här ikväll. När Sverige fortsatt leder 72-71 är det nu. Finland har kommit närmare med 4 minuter kvar, lite drygt, av matchen. De senaste anfallen, Finland med en del enkla poäng och Sverige inte riktigt fått till det.
3: Nej, det är det här försvarsspelet som ibland som Sverige tappar i rotationen. När Finland svingar bollen väldigt snabbt, då hänger inte de svenska spelarna med, i och med att de gör ett byte vid varje screensättning.
2: Och när du säger svingar, då menar du att de passar den väldigt snabbt?
3: Ja, de passar mellan varandra såklart.
2: Bra, då är jag med på det.
3: Ja.
2: Vi har ett svenskt anfall framför oss nu. Sverige leder med 1 poäng. Varje anfall just nu i skedet av matchen är superviktigt. Och Sverige har hamnat ganska långt bak i det här anfallet med bara 6 sekunder på skottklockan. Pansar är det som dribblar bollen bara någon meter in på finsplan. Halva spelar ut på kanten. Gaddefors måste ta avslutet. Gör också det. 3 poängare. Sitter! Gaddefors, veteranen. Viktor Gaddefors, den tatuerade och nu med den också lilla ninjatofsen som Kalufs, sätter det där mycket viktiga skottet för Sverige i ett skede av matchen där alla anfall och alla poäng kan vara helt avgörande. Gaddefors, härligt gjort. Nu är det Finland med 3-poängsförsöket åt andra hållet istället. Missar det, men så är det en foul på svensk spelare Ludde Håkansson, och han håller inte med. Det är en ganska stark reaktion. Det är inte Håkansson som är där och foular, utan det är Gaddefors, men det är Håkansson som reagerar allra starkast på det där beslutet.
3: Ja, man måste se reprisen igen.
2: Se om vi får bilder på det där. Det är i alla fall dömt Finland. Tredje faulen på Viktor Gaddefors som alldeles nyss satte en helt briljant trea.
3: Och då blir det 3-kast också, va?
2: Om det var 3-poängsförsök så ska det ju vara 3-poängs, eller 3 stycken straffkast. Och det är ju det domarna har dömt. Så Edon Maxoni har 3 möjligheter härifrån straffkastlinjen. Kan som närmast komma 1 poäng bakom Sverige. Här för det första sätter han 72 Finland, 75 Sverige. 3 poängs ledning, det är 3:40 kvar. Hoppas ni är med på detaljerna nu, för det är jämnt och spännande i en rysare match i Helsingfors. Sverige fortsatt ledning med 3. När andra straffkastet för Maxoni kommer här, och Finland, det sätter han också något turligt via både ringen och plankan. Och Finland är nu bara 2 poäng bakom Sverige. 73-75. Maxoni tar ett djupt andetag, får bollen till sig innan han ska skicka iväg sitt tredje straffkast här. Finland för att bara komma 1 poäng ifrån Sverige. Maxoni skickar iväg det där straffkastet och han är helt iskall och kylig från straffkastlinjen. Sätter alla 3 och det är 1 poäng som skiljer. 75 Sverige, 74 Finland. Bobby Klintman in igen för svensk del. 3:40 kvar på klockan. Pelle Larsson har spelat väldigt mycket i den här matchen och han kommer få en viktig roll även de avslutande 3 minuterna och 40 sekunderna. Sverige har svårt att sätta igång spelet. Det är Gaddefors som skickar den där bollen. Som tur är kan inte den finska spelaren hålla kvar den innanför planen, utan Gaddefors kommer få en ny chans att kasta in det här bollen för svensk del och det här anfallet. 2 sekunder på skottklockan fick i alla fall Finland bort i och med den där brytningen.
3: Och lite olyckligt ligger Sverige också på lagfoul.
2: Och det betyder ju att
3: att man skickar de finska spelarna till straffkastlinjen.
2: Ja, vid varje foul. Det är inte bra avslutningen här. Finska publiken gör vad de kan. Det är lite gurgel mellan två spelare. Den svenska spelaren är Bobby Klintman och den finska spelaren är Mustafa Amzil. De hamnar lite i luven på varandra. Så man får gå dit och snacka med dem innan Gaddefors nu hittar igång spelet. Spelar för Klintman, får tillbaka. Kan hålla på att bli av med bollen. Istället så har han tur med sig. Spelar för Håkansson. Håkansson, 3:30 kvar på klockan. Sverige leder med en poäng. 75-74 i Helsingfors. Viktiga VM-kvalbasketen. Ska Sverige ha någon chans att ta sig till VM, ja då behöver man vinna. Håkansson med 3 poäng är den!
3: Alltså Håkansson.
2: Och det där är tung. Den där är tung.
3: Wow.
2: I det läget av matchen, en bit ifrån trepoängslinjen, veteranen, lagkaptenen Ludde Håkansson med en trepoängare som bara är tack att ta emot. Det är 78 för Sverige och det är 74 för Finland. Finns det anfall härnäst? Nu har vi passerat 7 minuter spel i fjärde perioden. Då är det foul. Och vi kommer se en hel del av den här matchbilden nu. Det kommer bli en hel del finska straffkast som väntar här nu. 3 minuter kvar av matchen. 78-74 Sverige efter Ludde Håkanssons fina tre alldeles nyss.
4: Och vi byter bort sport mitt i basketdramatiken. Spännande också i volleyboll. Det handlar om EM för det svenska damlandslaget. Match mot Frankrike och 16 lika i första set. Almir Jutovats överraskande. Vi trodde svenskarna skulle ännu svårare.
5: Definitivt. Det har varit hårt satsande servande lag i både Frankrike och Sverige. Mycket korta bolldueller, många serves, en del servmiss. Så att som man pratar lite boxningstermer så känner de på varandra fortfarande.
4: Mm, så är det. Och när de känner på varandra, vad ger det dig för en känsla om vi blickar framåt?
5: Nej, men de måste hitta en taktik som är lämplig för dagen och hitta exempelvis den svaga servmottagaren. I Frankrike exempelvis vill vi undvika att serva på Libron då hon är kanske den bästa i hela turneringen.
4: Mm, så är det. Helt jämnt i första set alltså, även om fransyskorna tar poäng här igen. Så är det jämnt i inledningen på den här EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
1: Och i kvalet till Europa League-fotbollen alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg i Österrike. Österrikarna vann ju första mötet med 1-0. Och i Diamond League-friidrotten så står ju alltså Armand Duplantis över den inledande höjden i stavhoppet 5-50.
2: Här är Helsingfors återigen och då handlar det om VM-kvalbasketen. Och med bara dryga 2 minuter kvar av matchen fortsatt svensk ledning mot Finland 78-74. 2:37 exakt på klockan när Pelle Larsson ska skjuta straffkast för Sverige. I den allra bästa av världar så kan efter Larssons straffkast Sverige leda den här matchen med 6 poäng. Ja, det är fortfarande för tidigt för att säga vad vi skulle kunna vara på väg mot om Sverige lyckas knyta ihop den här säcken. Så vi fokuserar på Pelle Larssons straffkast här. När den finska publiken buar Miami-stjärnan så skickar han in det första straffkastet. Snyggt gjort av Larsson med nummer 9 på ryggen och det där vita pannbandet. Så ska han få ytterligare en chans från straffkastlinjen. 2 studsar i marken. Böjer på knäna, skickar iväg nästa och så sätter det också. Och då är det 80 gjorda poäng för Sverige. Medan Finland är kvar på 74. Larsson snart uppe på 30 poäng i matchen. Han har gjort 29 när Finland sätter igång nästa anfall. Det är 2:30 kvar. Här är Litzel för Finland. Styr spelet vid point guard position, det vill säga centralt utanför trepoängslinjen. Spelar vidare för Maxouni. Har Birjander emot sig och så söker han den där faulen så att man såg det nästan i gårdagens tidning. Och får också med sig den. Och då kommer det bli finkast för, då kommer det bli straffkast för Finland.
3: Ja.
2: Han bara studsar in i Birjander som är 3 huvuden längre än Maxouni. Och den där faulen hämtade han hem. Det var inte mycket att göra åt det. Men 2 straffkast Finland att vänta. Och en sån här ryckig matchbild kommer vi ha här i slutet. För nu är båda lagen uppe på lagfall. Så det kommer också bli en hel del svenska straffkast.
3: Ja, verkligen. Jag kan tycka i det läget när Birjander vet att han kommer ändå få faul. Han skulle ha bara slagit till på armen och markerat ordentligt.
2: Ja, han sätter det första. Kanske för att han inte fick ett slag på armen Maxouni så hade han en fullt fungerande högerarm och kunde sätta det där straffkastet. 75 för Finland, 80 Sverige, 5 poäng. Det är ingenting i basket med 2:20 kvar, men vi är ändå glada att det är Sverige som leder just med det antalet poäng. Här kommer nästa straffkast, Maxouni, han är riktigt skicklig därifrån och sätter båda. 76 för Finland, 80 för Sverige i Helsingfors i en VM-kvalmatch som har stor betydelse för Sveriges framtida möjligheter att nå VM-slutspelet i Qatar nästa år. Håkansson sätter igång nästa svenska anfall, spelar här för Larsson. Allt går nästan via Pelle Larsson nu, attackerar mot korgen och så får han nya straffkast och det är ju så här det ska se ut nu va? Eller får han en offensiv där Larsson? Nej, det är sekvensen vid sidan av där spelet är. Det är Klintman.
3: Det är Klintman som får faulen.
2: Är det en rörlig screen han gör där? Han försöker screena men så rör han sig och blockerar vägen för den finska spelaren. Var det de dömde för?
3: Ja, tydligen.
2: Det är Klintman som zoomades in i bild. Men det svenskarna ser ut att vara kvar på offensiv del av planen. Vi får se vad domarna kommer fram till här. Mikko Rippinen, den svenska förbundskaptenen med finska rötter, ser sammanbiten ut. Och visst var det så att det var finsk boll efter det där. Men hade det varit foul så hade det ju varit straffkast för Finland. Så att oklart vad det var som dömdes där. I alla fall Finland med bollen här. Markkanen testar en trepoängare, har inte haft någon lycka där och inte heller den här gången. Markkanen med trögt skytte i Helsingfors den här kvällen kan vara nyckeln för svensk framgång. Här kommer Klintman i svensk offensiv. Skickar vidare och lugnar ner istället och spelar för Birjander. Han är inte nöjd med lagkamraternas screen-täckning där när Melvin Pansar till slut får bollen i händerna. Dribblar, spelar för Klintman. Fintar trea mot Markkanen. Bra. In under korgen, spelar för Håkansson som lägger den där. Missar det. Gaddefors kan ta returen och så tappar han ut den. Sverige får möjligheten om och om igen i det där anfallet.
3: Och det är de där små marginalerna.
2: I ett skede av matchen där det bara är 1.26 kvar. Sverige leder dock fortsatt med 4. 80-76. Finske förbundscoachen Lassi Tuvi, han vill få med sig sina spelare för att snabbt kunna skicka några direktiv. Men det ska också bli en videobedömning av den här situationen. Så vi återkommer alldeles strax från basketen. 80 för Sverige, 76 för Finland, 1.5 minut kvar.
4: Och det fortsätter vara jämnt i första set. Sverige mot Frankrike i EM-volleybollen. Gruppspelets avslutning i Göteborg. Svensk seger här. Och Sverige slipper att möta en grupp 1 eller grupp 2 i åttondelsfinalen. Almir Jutovac, nu är det timeout för Frankrike begärt, eller för Sverige begärt i det här läget. Vad vill du höra från den svenska förbundskaptenen nu?
5: Ja, återigen som vi sa senast, att man måste våga de här lägena. Återigen tror jag att Isabelle Haak kommer att dra ett stort lass här. Hon har börjat väldigt bra. 9 poäng hittills i det här sättet. Och det är väl inte så förvånande ifall hon kommer få mycket, ett stort ansvar här nu.
4: Alltså är det svensk bra start, 21-20 för Frankrike. Dock, det är ju först 25 som gäller. Så några nervdallrande minuter att vänta i Skandinavium i EM-matchen mellan Sverige och Frankrike.
8: Fotbollen i Salzburg där Mjällby försöker ta sig till Europa League. De kommer ju hamna i Conference League om de förlorar där dubbelmötet. Står 0-0 i den här matchen. Salzburg vann den första med 1-0. Och Salzburg har i princip totalt dominerat på hemmaplan de snart 25 minuterna som matchen har pågått. Jätteläge bland annat för mittfältaren Konaté som skulle styra in en pass i öppet mål men missade bollen. Väldigt mycket Salzburg men fortsatt 0-0 för Mjällby på bortaplan.
2: Här är Helsingfors återigen. Domarna har tittat klart på situationen. Det är finsk boll. De skulle se vilken fingerspets som var sist på bollen när den passerade kortlinjen. Det visade sig vara Bobby Klintmans fingerspets. Eller kanske till och med längst ut på nagen som var sist på den där bollen. Och Finland får den i läget. Där Sverige leder med 80 gjorda poäng. Finland har gjort 76 i den här matchen. Det är 1.26 kvar. Här kommer nästa finska anfall. Nästan varenda anfall, eller inte nästan, varenda anfall i resten av matchen kan vara helt avgörande här nu. Det är bara 4 poäng som skiljer. Finland har spelat upp i vänsterläge. Jantunen, en av de bättre skyttarna i det finska laget, dribblar in. Markkanen vill ha bollen. Han har inte haft särskilt mycket framgång vad gäller skyttet. Jantunen väljer istället att spela Little. Dribblar in mot korgen, söker faulen, spränger upp bollen. Jander är ändå kylig och släpper honom, men då sätter han avslutet istället och det är bara 2 poäng. 78-80. Sverige har satt igång spelet, men då är det avblåst någonstans. Det kanske finska byten. Little med de senaste poängen för Finland. 80 Sverige, 78 Finland. Det ser ut som att Birjander vill vara lite kylig och inte ge han faulen där. Men då får han kanske lite för mycket utrymme att slunga upp den där bollen i korgen. Miro Little i det finska laget. Sverige ska sätta igång. Det är 1.04 kvar. Det kan låta lite, det är ganska mycket i basket och det kommer ta ett tag innan vi är i mål med den här matchen. Sverige har satt igång. Där passerar vi minuten kvar. 58 sekunder när Pansar tar in bollen på offensiv del. Sverige leder fortsatt med 2 poäng. Poäng i det här anfallet hade varit mumma just nu när Pelle Larsson dribblar. Har med sig Klintman, håller i, spelar ut till Gaddefors. Larsson försöker hitta en ny position. Gaddefors attackerar in mot korgen. Birjander skickar avslut och sitter det. Birjander sätter det där avslutet. 82-78, viktiga svenska poäng. Och det är timeout. Vi återkommer från basketen. Sverige fortsatt till ledningen 82-78.
4: Då växlar vi till volleyboll och följer spelet en liten stund i Skandinavien istället. Här har vi 23 lika första set. Sverige mot Frankrike. Frankrike stor favorit i den här matchen mot Sverige. Sverige har gjort det bra så här långt i gruppspelet. Men Frankrike på pappret en betydligt större volleybollnation än Sverige. Men 23 lika första set. Fransk serv först i 25 är det som gäller. Vi väntar på att den franska serven ska komma här. Studsar bollen några gånger. Den svenska publiken håller igång. Här kommer serven ut mot Anna Haag som får tillbaka bollen också. Har tyvärr lite bakvikt och hade sett boll för Frankrike där.
5: Ja, vågat gjort att passa det Julevik som den deras stora syster Haag och passar i det här läget när Isabel lilla syster har varit väldigt effektiv i anfall. Man måste våga för att vinna, men den här bollen tror jag definitivt inte hon kommer spela till Anna Haag igen, utan nu blir det storstjärnan Isabel.
4: Mm, då är det Barbès som ska serva för Frankrike igen. Sett boll Frankrike och tar ledning 1-0, står den i nät. 24 lika och första set lär fortsätta ett tag till i Skandinavien.
2: Tillbaka till Helsingfors och slutskedet av matchen vad gäller VM-kvalet i basket. Sverige leder med 4 poäng. 82-78 mot storebror i basketsammanhang Finland i den så viktiga VM-kvalmatchen. I sexlagsgruppen är det 3 som kommer ta sig till VM. För svensk del väntar ju supertufft möte på söndag i Avicii Arena, ett slutsålt Globen, när Frankrike OS 2 kommer på besök. Men vi ska inte gå händelserna i förväg, vi ska ta de 42,7 avslutande sekunderna av mötet i Helsingfors. Finland sätter igång spelet efter timeouten. Max Zuni har gjort en del poäng för Finland de senaste anfallen. Här slarvar du med anfallsspelet, eller ska vi se att Pansar läser spelet föredömligt och bryter en passning. Sverige ska spela med klockan här. Larsson spelar in för Birjander. Klintman finns under korgen. Birjander är kylig, håller i bollen tillbaka ut till Larsson. Larsson håller i. Finland försöker bara få till en foul, gör också det. Tvingas nästan till det i det här läget och med 25 sekunder kvar. Kan Larsson få promenera till straffkastlinjen för nya svenska poängmöjligheter. Kamoa är den finska spelaren som är där och vispar till Larsson på armen för att bara få stopp på klockan. Den är ju, går ännu snabbare för Finland nu än vad den gör för Sverige som leder med 4 poäng. Vi kan vara på väg mot någonting riktigt stort i svensk basket. Men först Pelle Larsson och hans straffkast här. Första här, efter 2 studsar i parketten skickar han över det och sätter det. Ja, han sätter det Larsson! Han och 91%.
3: 10 av 11. Jag hade fel när jag sa att han missade 2.
2: En enda miss från straffkastlinjen. Där gör han en fin match. Uppe på 30 gjorda poäng nu. Miamis Pelle Larsson med andra straffkastet här. Och vi ställer upp snabbt. Sätter sig där också. Och Sverige leder nu med 6 poäng. Med bara 22 sekunder kvar. Finland får med sig faulen efter bara en sekund. Det går väldigt fort där för Klintman och faula Lauri Markkanen. Men det är fortfarande ett mycket fint utgångsläge i den här matchen för Sverige. I och med att efter de där straffkasten så är det svensk boll återigen. Det är straffkast för Finland. Det är straffkast för Finland att vänta. Det är stjärnan Lauri Markkanen. Och då har Bobby Klintman faulat ut sig i den här matchen. Femte faulen. Så Klintman kommer inte vara med om 21,5 sekunder som återstår av mötet. När Lauri Markkanen ska skjuta straffkast. Har bollen fått den av domaren nu. Han studsar 3 gånger. Böjer lite lätt på knäna och med höger armen skickar han iväg straffkastet för Finland. Och så missar han det! Markkanen missar det där straffkastet. Han har en möjlighet till. Sverige leder med 6 poäng. 84-78 i Helsingfors. Här kommer Markkanen. Andra möjligheten för stjärnan Utah Jazz i NBA. Markkanen skickar iväg det där. Och han har tur för den där går via ringen 3 gånger innan den går in. Och Finland sätter ett reducerande 79-84 i läget 21,5 sekund kvar. Svensk timeout, snart avslutningen basket. Sverige leder fortsatt med 5 poäng mot Finland.
4: Första set lever allt jämt till Skandinavien, men Sverige lever farligt för det är setboll igen för franska laget 26-25. Här är EM med volleybollen och blocket upp i Sverige och räddar den där än en gång. Det är ju en sagolik inledning på den här matchen. 26 lika. Vi såg en bollduell här tidigare där man hann gå ut och köpa kaffe, komma tillbaka igen och de fortfarande på spel, Almir.
5: Ja, Sverige har plockat fram sitt bästa försvarsspel när de behöver det som mest. 25-24 underläge, 26-25 underläge och fantastiskt spel.
4: Mm, 26 lika, Anna Haag för Sverige då. Möjlighet att skaffa sig setboll till Sverige. Vi har inte haft någon än. Sverige hämtar den där bollen, Linda Andersson. Nu kan chansen komma, nu kommer Isabel Haag. Och Libron räddar den där bollen i Frankrike. Frankrike på vänsterkanten istället. Svenska blocket ner på svensk sida. Ny setboll Frankrike för 4:e gången. Har Frankrike chansen då att spela hem det här första setet. 27-26, Sverige ännu inte någon setboll.
5: Ja, jag måste nämna Frankrikes nummer 4, Ratairi. Hon har kommit in idag eftersom deras storstjärna Bas skadade sig igår. Kommit in från start idag och levererar väldigt fina siffror. 7 poäng redan i det här setet.
4: Ja, det var obehagligt att höra, Almir.
5: Ja.
4: Nu är det fransk serve, ny setboll. En fransk flagga uppe på läktaren just nu. Och några tusen svenskar applåderar för att få Sverige att ta det här setet. Här kommer serven. Och det är ett serve som avslutar första set. Det går till Frankrike, 28-26. Det gäller att vinna 3.
2: Och just nu fördel Sverige i basketen. Det är herrarnas VM-kval det handlar om. Sverige 84, Finland på hemmaplan i Helsingfors 79. 21 sekunder kvar av matchen, 21,5. Sverige med bollen, ska sätta igång anfall. Fin passning av Gaddefors till Larsson som straffkast med sig. Finland ville ju bara faula direkt där för att få stopp på klockan. Men det gäller att Larsson fortsätter att sätta sina straffkast så att Finland inte kan komma närmare. Där har ni förutsättningarna när Larsson nu ska sätta förhoppningsvis i korgen den nya straffkast för svensk del. 20,3 sekunder. Det hann alltså gå 1,2 av tiden mellan de båda straffkasten. Senast var det Markkanen. Han missade ett. Och nu är det dags för Sverige. Nu är domaren ute och de båda tränarna med tillsägelse. Frågan är vad de berättar om. Ja, kanske är det videoanalys. Ja, det är en utmaning från en av förbundscoacherna. Det är Sveriges coach som har gjort det. Vi återkommer med beskedet från den när domarna har tittat klart på situationen. Sverige leder 84-79. 20 sekunder kvar av matchen mot Finland.
6: Och Mono Duplantis har bara börjat kvällen i Zürich, över 5,65 i första hoppet.
7: Ja, det var det. Han hade god marginal men inte riktigt nöjd med hoppet. Kom igen lite grann för nära men fixade det tack vare då att han är fysiskt stark. Tryckte undan staven men han fick inte riktigt det där flykten som han brukar ha. Och det är därför jag tror att han var lite missnöjd.
6: Och Emmanuel Karalisi från Grekland, han har också inlett bra. Han flög över 5,50 som var hans första höjd alldeles nyss i Zürich.
2: Här är Helsingfors och slutdelen basket-VM-kvalet. Sveriges herrar mot Finland. Det är svensk ledning med 20,3 sekunder kvar. 84-79. Om det inte vore nog med glada besked, utöver svensk ledning också straffkast för Pelle Larsson. 2 stycken till antalet kommer till oss här närmast i matchen. Det är lite så den här matchen kommer att avslutas. I och med att båda lagen befinner sig på lagfoul så innebär varje foul straffkast för respektive lag. Den här gången är det Larssons tur. Han skickar iväg första där och missar det! Han missar det! Larsson. Fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det är fortfarande 5 poäng upp för Sverige. Det kan bli 6 här. Larsson har varit stark vid straffkastlinjen. Här kommer andra och det missar han också!
3: Nerverna
2: i det här skedet av matchen. Finland här med 3 poängs möjlighet. Det är ett fint avslut men det går i ringen ut. Men returen är finsk. Här kan vara ett avgörande skede. Det är bara 10 sekunder kvar. Sverige leder fortsatt med 5. Sätter 2 poäng och nu kommer de vilja faula Sverige direkt. Men då är det ett av lagen som har tagit timeout. Jag gissar att det är Finland. Det går en tuta i bakgrunden i arenan i Helsingfors. Nej, det är Sverige som gör ett byte. Det är Ludde Håkansson som tar sig in. Och med 8,6 sekunder kvar så kan vi säga att det enda positiva med de senaste 12 sekunderna, det var att det gick 12 sekunder. För Larsson missade 2 straffkast och sen gjorde Finland poäng. Det var inte så vi ville att det skulle utspela sig. Men det är fortfarande 3 poäng upp för Sverige som nu kommer behöva bli faulat direkt av Finland. Ja, de gör det där när de tar ett litet grepp kring Gaddefors. Och nu är det viktiga straffkast. Nu är det viktiga straffkast för Sverige.
3: Wow. I det här skedet skulle man vilja ha bollen i Håkanssons händer så att de faular honom.
2: Men nu är det nerver av stål som gäller när den här matchen ska gå i mål. 7,3 sekunder. Sverige leder med 3 poäng. Sätter Sverige båda straffkasten här, ja då ser det ljust ut i den här viktiga VM-kvalmatchen. Den första i andra rundan och det är Gaddefors. Viktor Gaddefors, han skickar iväg det första. Han missar det. Det är 3 raka straffkast missar av Sverige. 2 av Pelle Larsson och här en av Viktor Gaddefors. Fortfarande chansen här att sätta det andra straffkastet. Viktor Gaddefors får bollen av domaren. Den finska publiken gör vad de kan för att störa Gaddefors. Här kommer han med andra straffkastet. Och det sitter. Det är viktigt,
3: viktigt
2: det.
3: Viktigt
2: det. För 4 poäng är stor skillnad jämfört med 3 poäng. För 3 poäng, ja, då räcker det med 3 poängs avslut. Nu
3: absolut
2: kan det fortfarande gå att göra 4 poäng i ett anfall. Men det är betydligt svårare.
3: Mycket svårare. Och det tror jag inte Sverige skulle ge Finland.
2: Finns timeout. Det är bara 7,3 sekunder kvar. Sverige leder 85-81.
1: Däremot svenskt underläge i volleyboll-EM. Det var ett knallhårt första set mot Frankrike. Det var fransyskorna som tog det 28-26.
8: Europa-fotboll, Mjällby på bortaplan mot Salzburg i det avgörande playoffet. Europa League eller Conference League? Det är fortfarande frågan, för i den 38 minuten står det fortfarande 0-0, vilket är närmast mirakulöst med tanke på Salzburgs spelövertag och chansövertag som varit den här första dryga halvtimmen. Mängder med lägen att släcka nollan där bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet, men han gjorde en fenomenal räddning på ett långskott av Abubakar Barry för en stund sedan. Även den långa Bosnien på topp, Haris Tabakovic, har varit framme och oroat Mjällby-försvaret. Mjällby har inte skapat någonting, men gläds med all sannolikhet över 0-0. Snart 7 minuter kvar första halvlek.
2: 7 sekunder är det kvar av matchen. Då handlar det om basket och VM-kvalet i Helsingfors, där Sverige är på väg att ta en av sina mest meriterande segrar genom alla tider i VM-kvalet mot Finland i ställningen 85 Sverige, 81 Finland. Och det är en rysare till basketmatch vi har fått uppleva i snart 4 spelade perioder. Det är 7,3 sekunder kvar och det är inte mindre rysarstämpel på den avslutningen som väntar här heller. Finland är det som ska sätta igång nästa anfall. Sverige leder med 4 poäng. Och när jag träffade landslaget tidigare i veckan, Ludde Håkansson, han som har varit med alla år: vi är bättre än någonsin, det är dags att slå Finland nu. Kan bli verklighet här när Finland sätter igång spelet. Klockan börjar ticka. Markkanen med 3 poängs avslutet. Missar det, returen här är jätteviktig. Och där är Birjander. Och där är Birjander och plockar den där svenska returen. Och det där kan vara helt avgörande, för det ser vi också på Ludde Håkanssons reaktion. Han knyter inte en näve, han knyter båda nävarna till klubblagskompisen och många år tillsammans i landslaget, Birjander, när han plockar den så viktiga defensiva returen.
3: Alltså, jag fick rysningar i kroppen av den där returen. Härligt bra, Birjander.
2: 2,5 sekund kvar, vi ska inte jubla än, men det börjar likna någonting, för det är också straffkast för Sverige med att Birjander faulas efter att han tar returen. Birjander här med straffkastlinjen, 85-81 Sverige. Kan det bli 86-81 här? Nej, det kan det inte, för han missade första straffkastet. Han missade första straffkastet. Här kommer nästa. Birjander. Tuggummituggande Simon Birjander. Skåningen som...
3: han skulle ha satt första och missat andra medvetet. Så tiden tickar.
2: Han väljer istället att sätta andra. Vi nöjer oss med det just vad gäller läget i att, med att han missade det första, ska jag säga. 86-81. 2,5 sekunder kvar. Sverige leder med 5 poäng. Det ska väl inte gå, Nina? Säg att det inte kan gå.
3: I det här läget skulle jag säga att Sverige gör det här. De tar hem vinsten.
2: Finland sätter igång. Markkanen testar skott från egen planhalva. Och där är det klart. Härligt. En av svensk basket tyngsta segrar. Storebror Finland besegras i VM-kvalet i Helsingfors. Och Sverige vinner. 86-81. Vilken insats av de svenska basketherrarna som besegrar Finland, storebror i basketsammanhang, på bortaplan i en så viktig match som ett VM-kval är.
3: Nej, Sverige gör det precis det de behöver göra. Alltså, vilken match.
2: Ja, vilken fin glädje bland de svenska spelarna. Mikko Rippinen, förbundscoachen i Sverige, han har brytit nya marker med det här svenska landslaget och nu gör han det återigen. Pelle Larsson är bästa poängplockare i det svenska laget, men du vill lyfta Ludde Håkansson.
3: Alltså, Ludde Håkanssons assist, han gör det väldigt bra. Larssons poängskörd, Bobby Klintsmans returer och Birjanders returspel också väldigt, väldigt bra. De bär hela det här laget och de lyckades knyta ihop säcken. De var bäst när det verkligen behövdes som mest.
2: 86 Sverige, 81 Finland. Sverige vinner i VM-kvalet i basket borta mot Finland.
1: Ja, vilka underbara sked där från Emanuel Narsed och expert Nina Barreso. Riktigt läcker start på den här sportextrakvällen, där vi också har svenskt i volleyboll-EM. Sverige möter ju Frankrike. Förlust för Sverige i det första setet, men svensk ledning 6-3 här i det andra. Vi ska strax dit. Vad gäller Europa League-kvalfotbollen så är det fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot österrikiska Salzburg. Det är 4 ordinarie matchminuter kvar utav den första halvleken. Salzburg vann ju det första mötet med 1-0. Och vad gäller Diamond League-friidrotten så är det stavhoppet och Mondo Duplantis som har kommit igång. Vad gäller svensk deltagande, Mondo klarade ju enkelt 5,65 som sin första ingångshöjd. Nu hoppar han uppe på 5,80. Oklart om Mondo kommer att hoppa på den höjden eller om han står över till 5,90. Mer kring allt detta om en kort stund, men närmast Ekot.
9: Från Norge rapporteras det att kung Haralds hälsotillstånd är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Norska kungafamiljens medlemmar samlades på sjukhuset Rikshospitalet idag och många norrmän har också samlats på Slottsplatsen i Oslo med hälsningar och blommor.
10: Jag är väldigt glad igen. Bästefaren var det. Han har ju alltid sagt så mycket fint. Jag ser på varje tal och allt möjligt. Naja.
11: Jag följer väldigt, väldigt med hela kungafamiljen och allt det de har stått i. Både nu och tidigare år. Så all kärlek och tack till kungafamiljen för den de är.
9: Rösterna kommer från NRK. Här i Sverige döms en kvinna i 45-årsåldern i Göteborgsområdet mot sitt nekande för bland annat misshandel, olaga hot och barnfridsbrott. Det var våren 2024 som kvinnan upptäckte att dottern som var under 18 år hade en pojkvän. Kvinnan blev upprörd och tog bland annat stryptag på dottern och riktade en kniv mot hennes mage. Kvinnan körde också dottern till en läkare för att undersöka om dottern var oskuld. Kvinnan döms till fängelse i 1 år och 4 månader, rapporterar GP. Regeringen har beslutat att gruvbolaget LKAB får köpa statlig mark som behövs för den fortsatta samhällsomvandlingen i Kiruna. Tidigare har kommunpolitiker menat att bolaget genom markköp skulle underminera kommunens självbestämmande och planmonopol. Men LKAB menar att stadsomvandlingen går snabbare om bolaget genomför markköpet och inte kommunen. Marken ska på lång sikt, när områdena är färdigutveckliga, övergå i Kiruna kommuns ägo, rapporterar P4 Norrbotten.
1: Veronica Mitrevska med oss från Ekoredaktionen under kvällen. Och hoppet om svenskt deltagande för allra första gången vad gäller basketherrarna i ett VM lever i allra högsta grad. Det blev seger ikväll i kvalmatchen borta mot Finland, 86-81 för de blågula herrarna. Samma färger gäller i Skandinavien i Göteborg.
4: Och där lever verkligen hoppet för ett svenskt motstånd i form av en 3 eller 4 i en annan grupp i åttondelsfinal så småningom, för vinst mot Frankrike skulle ge detta. Nu vann ju Frankrike första set här 28-26, men i det andra setet 9-6 Sverige. Och en tydlig signal i andra set, Almir, är att mycket fler bollar kommer på Isabelle Haak.
5: Precis, i första set så Frankrike gör vad de kan för att försvåra att hon ska få boll. Det är lite svårt att förklara, men när Julevik passar till Isabelle Haak så måste hon ju passa bakåt, så att säga. Så de försöker lägga mycket servar mot den högra sidlinjen så att Julevik ska få bollen bakifrån och sen passa bakåt igen, vilket gör det svårare att passa precis att pass, så att säga. Men den connectionen börjar stämma mer och mer mellan de två nu också.
4: Ja, för här i det andra sättet så konstaterar vi att hon är redan uppe i 18 poäng, Isabelle Haak, som ju slog ett magiskt rekord häromdagen. Och nu så är det timeout taget från motståndarlaget i Sverige, har skaffat till 10-6. En väldigt fin start i andra sätt i EM-matchen, den sista gruppspelsmatchen i Göteborg för svensk del. Tyvärr förlorade Sverige det första med 28-26.
8: Europa League-kval för Mjällby, eller är det Conference League som gäller? Det är den frågan som kommer få sitt svar ikväll i Österrike. Det är fortsatt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är spel på tilläggstid i den första halvleken och det är en halvlek som i princip bara har varit helvit. Det är ju Salzburgs kläder det. Mjällby har försökt svara med lite fysiskt spel. 3 gula kort, det senaste till Jakob Bergström som har orsakat den frispark som kommer här när det bara är 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Leder till ett skottförsök någon decimeter över ribban där ovanför Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som varit lagets i särklass bästa spelare i den första halvleken. Räddade alldeles nyss en frispark från lagkaptenen Nikolas Veratschnik nere vid stolproten. Såg ut att vara på väg in för ett 1-0-mål och släckte Europa League-dröm för Mjällby. Men Wallinder är där och räddar. Den här går via Mjällby-spelare till en hörna. Tilläggstiden, bara den minuten, den ska vara förbi. Men hörnan slås i alla fall mot mål. Nickas rakt upp i luften, nickas bort, skickas ut. Och den första halvleken är slut. Väldigt mycket Salzburg. Men Mjällby stretar emot och inga mål har det blivit i Mozarts hemstad.
1: konstaterar Andreas Mats. Paus alltså i Europa League-kvalfotbollen. Färdigspelat i VM-kvalbasketen. Sverige vann med 5 poäng borta mot Finland. Kommentarer kommer senare under Sportextrakvällen. Och det är svensk ledning i andra set i volleyboll-EM 10-7 för Sverige. Frankrike vann ju det första setet. Alexander och Miro med koll på Diamond League-friidrotten.
6: Det är den näst sista tävlingen i Diamond League. Den sista deltävlingen före finalen i Bryssel nästa helg. Det är på Letzigrundstadion inför 25 000 åskådare. Arenan där Miro Salar en gång i tiden satte svensk rekord i stavhopp, eller hur?
7: Ja, jag gjorde det, men vi vågar inte tala om resultatet. 5.62 var det på den tiden.
6: Det är en tävling där Mondo Duplantis har rekordet, tävlingsrekordet, men det är bara på 6.07. Han har haft några kämpiga år just på den här arenan. Vi får väl se hur den här kvällen ska arta sig. Men det är 5.80 som det har hoppats på nu, och Duplantis har valt att stå över den här höjden samtidigt som till exempel då Manolo Kalalissi från Grekland har klarat. Men Duplantis väntar till 5.90.
7: Tycker jag är helt riktigt att han ska göra, absolut. Även om han inte var riktigt nöjd med det hoppet som han gjorde då på 65, så tycker jag det är helt rätt. Han hade bra marginal, så att det ska nog funka.
6: Det har varit 26 grader i Zürich. Det är kanske någon grad kallare nu, men det är inte mycket vind. Det har varit runt nollan i de tidiga lopp som avgjorts under den här kvällen innan huvudgalan drar igång på riktigt. Men vad säger det för dig om vinden och förutsättningarna för att hoppa högt ikväll?
7: Nej, men alltså det är ju kanon att ha det så faktiskt, så att man bara kan gå ut och fokusera på det man ska göra rent tekniskt istället för att vänta in vinden och sticka och så hoppas då att allting sitter där. Utan har man gjort något misstag så vill man kunna rätta till det och då gå ut där och ställa sig och kunna fokusera på det istället för att hålla på och kolla på en vindvimpel. Det är väldigt avgörande. Sen är det ju alltid så då att kan man få lite medvind istället, så betyder det kanske inte så mycket för hastigheten utan mer att man kan slappna av på ett annat sätt.
6: EM-trean, bronsmedaljören i Birmingham, Baptiste Thierry, har inte varit formstark efter Europamästerskapet och rev ut sig redan på 5.65 ikväll och blev sist på 10:e platsen. Övriga är kvar i tävlingen i ett stavhopp som har nått en ny standard, en aldrig skådad nivå. Kalalis hoppade ju 6.16 i Lausanne när Mondo vann på 6.21 i en historiskt bra tävling. Och senast nu i Korsov så var det 3 stycken över 6 meter och 6 över 5.90 när Duplantis till sist lyckades vinna den tävlingen. Och vi får väl se hur många som följer med honom över 6 meter den här kvällen i Zürich. 5.80 just nu i ribbansnivå.
1: Ja, det är läckert att kunna presentera Diamond League friidrott, VM-kvalbasket, EM-volleyboll och så dessutom då Europa-kval i fotboll. En ja, helt vanlig torsdagkväll i Sporthängslas värld.
12: Dessutom så kan vi addera mountainbike-VM. Däremot inga glädjande svensk besked för Jenny Rissveds missade medalj på short track-distansen. Det var första dagen i mästerskapet i Italien. Rissveds ledde länge och fram till nära slutet där det såg ut som att det skulle kunna bli 32-åringens första VM-guld på just den här distansen. Men hon blev omkörd på upploppet och slutade 4. På söndag väntar den största chansen med favoritdistansen, den olympiska, där Rissveds är regerande världsmästare. Malmö FF stärker truppen inför avslutningen av fotbollsallsvenskan. Ljusblått presenterar idag den norska mittbacken Stian Gregersen som närmast kommer från den amerikanska högsta ligan MLS. 31-åringen slog igenom i Molde i Norge och gjorde 2019 även matcher för Elfsborg i allsvenskan på lån. Dessutom finns ett knippe A-landskamper på meritlistan, bland annat så sent som i VM-kvalet till sommarens mästerskap. Malmö FFs sportchef Filip Berglund beskriver nyförvärvet som en spelare med stor erfarenhet som kommer in och ger oss både kvalitet och trygghet. Han kommer från en pågående säsong och är i fysisk form för att kunna gå in och spela direkt, vilket såklart är en stor fördel. Malmö möter närmast Sirius på bortaplan i Allsvenskan på måndag, och nu är det även klart att AIK gör en ganska väntad värvning. Det är den chilenska 22-åringen Lucas Asadi som det har ryktats väldigt mycket om, som nu är presenterad av Solna-klubben för vad som rapporteras vara en rekordaffär för Gnaget. Det är ju Stockholms derby som väntar för AIK på söndag. Och här golf.
13: Är den tidigare saudifinansierade livtouren i golf på väg mot sin definitiva upplösning? Mycket tyder på det, för enligt tidningen The Telegraph har nu 90% av personalen sagts upp. Den enorma kranen med saudiska oljepengar är stängd. Livtorens vd Scott O'Neill påstår att nya investerare är kontrakterade, men inget konkret har presenterats. Och i veckan meddelade O'Neill att det blir spelarna själva som ska äga ligan.
14: We are building towards a league majority owned by its players. Players aren't simply playing for LIV Golf. They have an opportunity to own it.
13: Samtidigt pratas det allt högre om huruvida det finns en snabbväg tillbaka till den amerikanska PGA-touren för Livtorens två återstående superstjärnor, Bryson DeChambeau USA och Jon Rahm Spanien.
15: Fans are clear where, you know, they want to see the best golfers competing week in and week out.
13: Ja, publiken vill se de allra bästa tävla mot varandra vecka ut och vecka in, säger PGA-torens vd Brian Rolapp. Men han säger samtidigt att det är resultat och enbart resultat som räknas för att förtjäna en plats på PGA-toren.
15: The PGA Tour is built on meritocracy. Every player, whether they're already here or they're trying to be here, they're going to earn a place based on their performance and on their success.
13: En av Europas bästa spelare, engelsmannen Tyrrell Hatton, vilade inte på hanen efter Livtorens stympande avslutning nyligen. Han anmälde sig omgående till 6 tävlingar på DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren.
12: Rapporterade Jonas Enarsson om den kontroversiella Livtoren. Den inte alls kontroversiella PGA-toren har sitt slutspel just nu. Det är den sista rundan, eller den sista tävlingen under slutspelet. Och Ludvig Åberg har precis slagit ut. Han har efter bara något hål gått minus 1. Han har alltså gjort en birdie redan i vad som är tävlingens första runda som avslutas på söndag. Ludvig Åberg just nu på en 10:e plats.
1: Och paus i Europa League kvalfotbollen. Mjällby måste göra 2 mål i den andra halvleken. Salzburg har ju 1-0 med sig från den första matchen. Det är ännu inga mål gjorda i kvällens match.
4: Till volleybollen och den avslutande gruppspelsmatchen mellan Sverige och Frankrike i EM. Det väntar ju slutspel här så småningom. En vinst för Sverige idag skulle innebära att man slipper att möta ettan eller tvåan i grupp D så småningom. 17-11 i andra set efter bland annat en imponerande serveserie från Isabelle Haak. Och du noterade någonting direkt kring hennes servande.
5: Ja, hon inledde servandet idag lite skakigt, hade 2 raka miss och kanske inte sin bästa servdag. Så direkt så justerade hon sin ansats. Hon brukar alltid serva från höger. Hon bytte hela vägen bort till vänster så hon får en ny start, lite andra vinklar. Och vad gör hon? 3 raka service.
4: Ja, det är imponerande. Och vi pratar så mycket om Isabelle Haak hela tiden, men vi måste göra det. Hon slog ju ett ofantligt rekord i senaste matchen. Hon gjorde 52 poäng. Det har ju ingen annan damvolleybollspelare gjort ett Europamästerskap i historien. Hon slog sitt förra som var 42 poäng. Nu har hon redan gjort 22 poäng i den här matchen. Och då har vi bara spelat inte ens 2 set färdigt. Så att oerhört imponerande med Isabelle Haak. Men du ska få titta på andra detaljer också under kvällen här, Almir. Det handlar inte bara om henne. Men först och främst handlar om servmottagning nu. För det är Frankrike som ska serva svensk ledning 18-12. Där kommer den på Anna Haak. Tveksam servmottagning. Men Isabelle Haak får möjlighet att bomba ner den här bollen. Det gör att den kommer tillbaka direkt på svensk sida. Hon får en ny chans och då är det väl poäng igen. Och Isabelle Haak gör det ännu en gång. 19-12. Hur är det om du skulle beskriva Isabelle Haak? Vad skulle du vilja använda för ord?
5: Ja, jag fick liknande fråga från en kollega idag som frågade vad är det som gör henne så bra? Och mitt spontana svar var att hon är 1,96 lång, hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Jan-Ove Wallner och ett psyke som Björn Borg. Så det beskrev henne ganska bra, va?
4: Oj då!
5: Kanske något överdrivet, men inte jätte.
4: Där har vi bilden. Hoppa som Jordan, sa de när vill anteckna. Har bollkänsla som Geo Waldner. Och en pannben som Björn Borg.
5: Ja, ungefär så.
4: Där har ni Isabelle Haak beskrivet av Almir Djukovac när vi ser Vilma Julevik ut för att serva med svensk ledning 2012 andra set. Det första setet, vi måste påminna om det, det blev ju vinst där för Frankrike 28-26. Och det gäller att vinna 3 set. Och det spelar ingen roll i den här matchen. Om Sverige skulle vinna med 3-0, 3-1 eller 3-2. Ja, 3-0 är inte möjligt längre. Men vinner Sverige, då slipper vi i Serbien i åttondelsfinal. Det vet vi redan tidigare. Vi slipper också hemmanationen Tjeckien. Det är ju i Tjeckien där slutspelet ska spelas småningom. Bollen igång igen. Där Vilma Julevik passar den. Spelaren till Libron över till Isabelle Haak som lägger ner den där bollen. på linjen och liksom skruvar ner den så där liksom förargligt för motståndaren precis framför deras händer och ner i golvet.
5: Ja, och förra poänget så sätter hon en parallell spike som är inne med någon millimeter, såg vi på reprisen. Nästa anfall så slår hon rakt diagonalt, alltså motsatsen till det slaget.
4: Men du, vad är det vi ser, Almi? Det här är utklassning mot ett lag som spelade VM-kvartsfinal för ett år sedan och som verkligen är ett lag som vi tycker har imponerat så här långt i turneringen, och Sverige utklassar de här i det andra sättet.
5: Det de här svenska damerna gör just nu, det jag tror att det överraskar många, inte bara de här som inte följer volleyboll kanske, men framförallt oss som har följt det här landslaget i många år. Vi har liksom sett en utveckling och vi tänker någonstans att ja, men hur mycket bättre kan det bli? Men de blir ju bättre och bättre för varje mästerskap.
4: Härligt att se. Tre bollar kvar till setet. Det är 22-12 Sverige. 22-12, det känns nästan svårt att säga det. Nu är det Frankrike som står på andra sidan. Nu är det Frankrike också som anfaller och då är det poäng för Frankrike också i det läget. Det är Amanda Marin-Silv, en center som gör väldigt, väldigt mycket poäng. Det är fortfarande tre bollar till setet för svensk del. 13 poäng för Frankrike, 22 för Sverige när det är fransk serv. Och då är det ju Silv som ska serva. Upp med bollen i luften. Här kommer den. Mottagning Sverige. Anna Haak över till Hanna Hellvik som lägger den lite retfullt enkelt så att blocket liksom inte riktigt vet vad de ska göra, så är poäng Sverige.
5: Och lite uppgivet får man säga på den franska sidan här nu. I normala fall så ska de slänga sig för den bollen och göra vad de kan för att rädda den. Nu är det lite hängande huvud och annat.
4: Som volleybollspelare, man känner att man har förlorat sättet när det är 13-23, eller?
5: Ja, så är det ju sen som tränare.
4: Men när du är aldrig... tränare, vad säger du till spelarna då?
5: Det vill man aldrig se, utan det liksom handlar som att snacka mycket om momentum i volleyboll. Man vill ha med sig ett bra slut i det sättet inför nästa sätt och så att det där är inte okej.
4: Nej, men vi har inget emot att det är fram.

0: kanske inte helt oväntat med tanke på klassskillnaden på pappret.
1: Att Atletico är på 25-13.
0: Ja, precis. Men 25-13, Sverige mot Frankrike, osannolikt, säger jag.
1: Ja. Och nu är det kanna på läktaren. Eller som spelarna sjöng till Hanna Helvig när hon var bra häromdagen. Hanna H. Så är det.
2: Vi fattar, det är lika läge 1-1 i set i EM i volleyboll, Sverige mot Frankrike. Läckert är det. Det var den bästa beskrivningen jag någonsin hört av Isabel Haak. Hon hoppar som Michael Jordan, hon har bollkänsla som Gio Wallner, hon har ett psyke som Björn Borg. Då fattar man hennes storhet. Det är nästan fusk, varför skulle hon få allt? Hörrni, det har blivit svensk seger också tidigare under kvällen. I VM-kvalbasketen, de svenska herrarna slog Finland på bortaplan i Helsingfors 86 mot 81. Härnäst hemmamatch i ett fullsatt Globen på söndag. Det är 0-0 alltjämt för Mjällby mot Salzburg i Europa League-kvalfotbollen. Två mål av Mjällby krävs alltså i den andra halvleken för att det ska bli Europa League. Annars blir det Conference League för de svenska mästarna. Om ett par minuter, dags för Mondo Duplantis igen i Diamond League-friidrotten i Zürich. Det är 5:90 som gäller i stavhoppet.

0: Curtis Mayfield med Move On Up.
1: Andra halvlek har dragit igång i Europa League-kvalfotbollen. Mjällby har 0-0 bort mot Salzburg. Vi måste alltså göra två mål i den andra halvleken för att kvala in till denna finare Europa-turnering. Vi har 1-1 i set. Snart börjar det tredje vad gäller volleyboll-EM. Det blev ju förkrossande 25-13 till de svenska volleyballdamerna mot själva sig Frankrike alltså i det andra setet. Nu är nyfikna på friidrotten igen i Zürich.
2: Move On Up var det, ja, och det gäller stavhoppet som har höjt till 5,90. Det är många som fortfarande är kvar i tävlingen. Det är 8 stycken som än så länge inte har rivit ut sig. Den tidigare mästaren och världsrekordhållaren Renaud Lavelny lämnade oss på 5,80. Men det är alltså många som fortfarande försöker här på 5,90. Än så länge har inte Duplantis hoppat, inte heller Karalis. Men däremot har Kristoffer Nilsen från USA klarat och även Ernest John och Bena, två tidigare VM-silver medaljister bakom Duplantis som hoppar bra ikväll.
3: Ja, nej, det gör de verkligen. Jag tycker att stavhoppet har höjt sig en nivå. Innan har jag alltid pratat om 80, okej, okay, många. 90, då börjar de trilla bort. Men nu är det ju inte så längre, utan vi kommer få med oss gubbar upp på 6 meter också.
2: De som återstår att hoppa här i första försöket på 5,90, det är de två huvudfavoriterna, Emmanuel Karalis och Armand Duplantis. Karalis som nu står redo på ansatsbanan för att ge sig iväg, men han får vänta.

0: på ett startskott på 400 meter häck som ni kanske hör nu. För här startar huvudgalan i Zürich. Det har varit förtävlingar hittills och så har ju stavhoppet tjuvstartat. Men det här är den första löpgrenen för den här kvällen när det väntar stormöten på till exempel 800 meter för damer. Världsrekordförsök på 800 meter för herrar och 100 meters lopp med drottningmöte med Lisa Jefferson Wooden mot Julian Alfred. Och så ska Samuel Pilström möta Jakob Ingebrigtsen igen på 1500 meter. Men först nu 400 meter häck för damer med en solklar favorit hela säsongen, Emma Zapletalova från Slovakien, som kommer in på upploppet och utmanas av Anna Cockrell från USA. Men nu kommer också Karalis för 5,90 och så sätter han i staven och så hoppar han upp och så klarar han. Så enkelt gör han det igen.
1: Ja, han gör det och inga problem på nedvägen. Han hade lite röta då på förra höjden, men här var det inget snack om saken. Han är ju som sagt i sin livsform. Det kan bli riktigt högt från hans sida idag.
0: Samtidigt som Zapletalova fick ett felsteg på upploppet och kom helt ur balans och tappade möjligheten att vinna 400 meter häck. Anna Cockrell vann istället på finfina 52,13. Och det är snabbare än vad Zapletalova gjort under hela den här säsongen, trots att hon har dominerat fram till den här tävlingen. Ja, då är det Duplantis tur då på 5,90. Här kommer han. Han har höjt staven, han har börjat springa. Och nu närmar han sig lådan för att hoppa på 5,90. Duplantis, han seglar över.
1: Ja, det gjorde han. Men som sagt, det är någonting som inte funkar hundra. Det där med att han sprallade med benen som han gjorde över ribbpassagen, det har jag aldrig sett tidigare.
0: Och vi såg hur han skakade på huvudet efter 5,65 och också denna gång så lämnar han mattan utan några glädjeyttringar. Utan det är en Duplantis som funderar över sin situation när fyra stycken är över 5,90 i det första försöket och ytterligare fyra kommer att få försöka igen. Nästa höjd är 6 meter jämnt. Kultävlingen för herrar är på väg att ta slut och där leder Jordan Geist från USA på nya personliga rekordet hela 22,53, inte långt ifrån världsårsbästat. Ja, det är mycket att se fram emot som sagt härifrån, och när det gäller Samuel Pilström så är tiden 21,26 för EM-silvermedaljören mot Jakob Ingebrigtsen.
2: Svensk fotboll skulle må bäst av att Mjällby blir utslaget ur Europa League för att istället kunna bli en faktor i tredje nivån Conference League. Det menar åtminstone experten Lennart Hedstiken som driver sajten UEFA Ranken.
3: Jag tror snarare att det är ett större problem om de går till Europa League för Sveriges skull och för Mjällbys skull. Även om du har 8 matcher i Europa League så kommer det vara svårare motstånd som Mjällby har svårt att ta poäng mot. Så går Mjällby till Europa League så kommer det inte bli många fler poäng, säger jag helt cyniskt. Däremot går de till Conference League så kommer de att möta lite enklare lag på sin egen nivå. Så för svensk del skulle jag säga att ja, men det hänger på Mjällbys prestationer nu. Men inte i playoffet utan i ligafasen.
2: Sverige är just nu på en 20:e plats vad gäller UEFA:s nationsranking. Om allsvenskans vinnare fortsatt ska ha en lyxig väg till en ligafas likt Mjällby i år så gäller det att Sverige inte sjunker längre än en 22:a plats. Därför skulle det enligt Lennart Hedstigen vara bra med Mjällby förlust mot Salzburg.
3: Då ökar chansen att Sverige stannar bland de 22 bästa. Vilket gör att den här supervägen som svenska mästarna har haft nu till ligafasen i Conference League är kvar. Det är extremt viktigt att Sverige behåller sin 22:a plats.
4: Reporter här Pontus Lind, och det för oss till matchen i Salzburg. Det står 0-0 efter 6 minuters spel i den andra halvleken. Och frågan är ju såklart om Mjällbys spelare resonerar likadant som i inslaget. Att det skulle vara bra med en förlust eller alternativt oavgjort. Då blir det ju också Conference League för Mjällby. Här en halvfarlig Salzburg-chans. Bollen inte riktigt hela vägen fram till store Haris Tabakovic på topp i Salzburg. Men den andra halvleken ser ut ungefär som den första. Det vill säga stort, stort bollinnehavsövertag för de vitklädda från Alplandet som kommer igen i den vänstra delen av straffområdet. Och så får de ytterligare en hörna. Det har varit ett helt knippe hörner. Mjällby får bara försvara sig. Ja, det är ju viktigt med den här rankningen så att svenska lag har en lättare väg ut i Europa. Mjällby kvalade ju till Champions League från början, klarade det första steget i form av Lincoln Red Imps från Gibraltar. Men sen blev det tuffare mot Slovan Bratislava och det var därför Mjällby hamnade i det här playoffet som är lite grann alla får påsar. Det vill säga att förloraren går till Conference League, vinnaren till Europa League och frågan är vilket som är bäst. Här kommer hörnan från vänster för Salzburg. Går ganska nära mål, nickas rakt ner i backen och det är inte särskilt långt mellan boll och stolpe i det läget. Så då blir ytterligare en hörna för Salzburg efter en Mjällby pet där Peter undan bollen från att gå i mål. Det är väldigt, väldigt vad de dominerar detta unga Salzburg som i truppen i alla fall har svenske John Mellberg, backen, mittbacken, som inte spelar men han sitter på bänken. Ny hörna för Salzburg som kommer i den 53:e minuten för att bli farlig. Ska vi se vad österrikarna hittar på den här då. Den går också tätt mot mål. Nickas undan av Mjällby försvaret, tvås undan. Kan Mjällby möjligen kontra? Det har inte varit mycket av den varan. Jeppe Kjær, dansken, fin boll framåt till banan till Tony Mietinen, vänsterbacken som är högt uppe. Men Mietinens pass tillbaka till Kjær är helt fel och där tar det anfallet slut. 54 minuten, 0-0. Det är Conference League just nu för Mjällby, Europa League för Salzburg.
5: När det handlar om volleybollen så är det ju 1-1 efter två spelare set mellan Sverige och Frankrike. Det tredje setet är det väldigt jämnt. Det är fem lika här, så en så jämn match som det kan bli sett till siffrorna på det sättet. Det börjar också klarna hur det ser ut framåt i turneringen. Vi är helt säkra på att om Sverige förlorar den här matchen, då är det Tjeckien som väntar. I Tjeckien, det där blir ju riktigt, riktigt tufft. Tjeckien också världs-13, en väldigt fin volleybollnation. Skulle Sverige vinna här så av allt att döma så är det Grekland som väntar, så som resultatet föreligger just nu. Ett Grekland som Sverige slog för inte så länge sedan dessutom. Så hur viktig tycker du att den här matchen är, Almir Jutovac? Det var dit jag skulle komma med ett långa resonemang.
6: Nej, men så sett jätteviktig. Tjeckien har inte sett på sistone, men uppenbarligen har de väldigt fina resultat bakom sig. Medan Grekland är ett lag man ska slå. Sverige slog dem ganska komfortabelt med 3-0 i en träningsmatch för inte så länge sedan.
5: Mm. Så är det, men först går den här matchen vinnas i så fall. Och nu är det 6 lika efter att fransyskorna servade ut. Och Anna Haak ut för att serva för svensk del nu då. Anna Haak, stora syster till Isabelle Haak. Hon ska spela i Japan kommande säsong. Anna Haak, det är ju en erfarenhet som få svenska volleybollspelare har, om någon ens. Anfallsförsök från den franska sidan och det är ju hon där igen. Ratteiry, hon har ju varit upp i matchen igen, om du berömde henne. Och vi ska säga det också, påminna om det, att kanske den bästa franska spelaren är ju inte med idag, utan det är ju hon som spelar istället.
6: Nej, precis. Den bästa franska spelaren hoppade runt på kryckor där efter en rejäl stukning mot Italien igår.
5: Mm. Så en liten fördel i Sverige på den positionen. Men Ratteiry är ju ingen svag spelare på något sätt. Det har hon visat i den här matchen, om styrkor hon har. Bra fransk serv som räddas för Sverige, men istället ändå till lite problem. Så vi får ta ett lite avigt och lugnt avslut så att säga. Och fransyskorna kommer istället på sin vänsterkant. Det svenska blocket upp och tar en poäng. Och det är viktigt att få igång blockeringsspelet mot de långa franska spelarna.
6: Ja, precis. Och framförallt så spelaren vi precis nämnde som har haft en jättebra dag än så länge. Ratteiry som blir nedblockad här av Vilma Julevik, ett riktigt läge.
5: Vilma Julvik är ju inte Sveriges kanske bästa blockeringsspelare efter korsbandsskadan.
6: Nej, så är det. Det är hennes svaghet, ska man säga, på planen, just blockeringsspelet.
5: Mm. Svensk servian är Linda Andersson som servar. Hon som avgjorde matchen senast för svensk del. Och poäng Sverige igen på den serven. Då, så Sverige tagit ledningen i en 8-7. Det gäller att gå till 25 också i det här setet. Och det ser bra ut för svensk del efter ett första set som var så jämnt och rafflande. Det blev två bollars förlust, 28-26. Vinst 25-13 i andra. Och ledning då, 8-7 i det tredje.
7: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
8: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
9: Silence.
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Silence.
8: Han är så teatralisk.
11: Time to let it go.
8: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
12: You lost a bet or what?
8: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
7: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
0: I Syrisk Diamond League har vi redan upplevt ett världsårsbästa på 400 meter häck av Anna Cockrell nyss alltså. Men dessutom pågår en fin höjdhoppstävling för damer med två stycken över två meter. Australiskan Nicola Olislagers och ukrainskan Irina Herashenko. Inte Jaroslava Morsik, för hon har rivit ut sig. Världsrekordhållaren stannar på 1,96 på fjärde platsen. Men nu hoppas det på 2,02 där för Olislagers och Herashenko. Och när det gäller stavhoppet då, så är det fortsatt fyra stycken som är över 5,90. Duplantis, Karalis och Nilsen i delad ledning, de är felfria de tre. Och så Ernest John Obiene från Filippinerna som också tog sig över 5,90 i första. En som var riktigt nära att klara 5,90 nyss, det var amerikanen Zachary Bradford.
1: Ja, han hade verkligen jätteotur då. Han touchade lite grann på... Ja, touchade först lite grann med bröstkorgen och sen så precis i nedpassagen, så när ribban rörde sig så touchade han den igen och då trillade han ner givetvis eftersom han var på den två gånger.
0: Han hann till och med fira lite grann på mattan innan han såg ribban falla ner framför honom. Curtis Marshall är nu utriven, han som vann i Stockholm och besegrade Mondo då och sen åkte vidare till Oslo och vann också där. Men Australiens kaffeälskare Marshall är nu borta och han stannar på en... Ja, som det ser ut just nu, en delad femte plats. Vi ska ha med oss att Sam Kendricks har sparat sina två återstående försök här på 5,90 till 6 meter. Och det gäller också Sondre Guttormsen från Norge. Så vi kommer att ha med många. Sex stycken kommer att försöka snart på 6 meter dit ribban höjs alldeles snart. Och det är höga höjder redan i stavhoppet i Zürich.
9: Och i Göteborg fortsatt svensk ledning i det tredje setet i volleyboll-EM. 10-8 för Sverige mot Frankrike, vi ska dyka en stund. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen, alltjämt 0-0 för Mjällby borta mot Salzburg. Det är snart timmen spelad. Två Mjällby-mål krävs alltså för avancemang.
11: Och från den inhemska fotbollen så är det här tiden på året när det brukar komma någon knall inför svenska kuppen. De svenska lagen spelar ju om en plats till gruppspelet senare i, ja, eller efter årsskiftet. I vår spelas gruppspelet av svenska kuppen och idag kom den stora knallen för Bromma pojkarna är utslagna. På bortaplan mot Falu BS blev det förlust med 2-1 och därmed kommer det vara Falu BS och inte Bromma pojkarna som spelar gruppspelet i vår. Mer väntat är det vad gäller de övriga svenska cupresultaten. Helsingborg, Gais och Malmö ser ut att tämligen enkelt ta sig vidare till gruppspelen.

På riksväg 50 mellan Askersund och Motala i höjd med Medevi så står det en lastbil som sticker ut i vägen. Så det kan vara bra att ta försiktigt när man passerar där, och det här är alltså i riktning mot Motala. Riksväg 50 alltså mellan Askersund och Motala i höjd strax innan Medevi. Där är det så att det står en lastbil som sticker ut i vägen, och det här är i riktning mot Motala.

0: Food to Remain Sane, The Ark här i Sport Extra. Salzburg har tagit ledningen på hemmaplan mot Mjällby i Europa League playoffet. Målet kommer i den 61:a minuten, dryga timmen in alltså nere i Österrike. Det är en hörna som slutar i ett skott utanför straffområdet. Och Robin Wallinder, målvakten som har varit så himla bra, han släpper en retur rakt ut. Istället för att styra den åt sidan och rakt ut, rakt fram, kommer Karim Konaté, Elfenbens kustspelare. En av dem som har varit lite längre tid i Salzburg, som är ett ganska nykomponerat gäng egentligen. Men Konaté, han har missat mängder med chanser tidigare i matchen, offensiv mittfältaren. Här kan han liksom inte missa när han får returen som en gåva av Robin Wallinder, och han lägger in den i mål. Och sammanlagd ledning nu alltså 2-0 för Salzburg. Nu måste Mjällby börja producera lite framåt, och sett till hur matchen har sett ut, 63 minuter gammal, så ja, det har liksom inte producerats någonting framåt. Ett skott på mål har jag räknat till, det var dansken Max Nielsen som sköt ett ganska löst skott som Savitski räddade väldigt enkelt. Så att Mjällby kan nog börja räkna med Conference League i höst och inte Europa League.
1: Där Frankrike tyvärr är på att väg att göra ett litet ryck här i det tredje setet. Det står 1-1 i set mellan Sverige och Frankrike, avslutande gruppspelsmatchen här. Det är fransk ledning 15-13 just nu. Vi har haft lite extra fokus på den svenska Nybrun en stund. Det är ju en spelare som bara spelar bakplan, som bara försvarar. Och framförallt en nyckel i servmottagningen. Filippa Brink har haft en olycklig dag idag så här långt, Annie Jotvats.
2: Ja, vi sa redan efter första set när vi följde den och även såg statsen, hon kanske inte haft sin bästa dag. Hon har haft en jättefin turnering, till vardags i Frankrike spelar hon ju, men idag just har hon inte haft en lika bra start. Andra set inte heller jättebra, trots att Sverige dominerade. Och det här har ju fransyskorna upptäckt, och nu är det hon som får väldigt mycket serv på sig, så att hon kommer ha en nyckelroll för resten av matchen.
1: Ja, och extra olyckligt då att Sverige i den här matchen har valt att inte ha en extra libero, för de har haft de andra, Elsen och Din Ottosson, som inte ombytt till libero den här matchen. Hur tänker förbundskaptenen där?
2: Ja, hon har gjort några korta inhopp i de andra matcherna som servspecialist istället, så man har förlitat sig helt på att Filippa Brink kommer att fortsätta ha fin form som hon har haft. Lite riskabelt så här i efterhand, men det är alltid lätt att vara efterklok.
1: Jag tror jag minns en SM-final mellan Hylte Halmstad och Falkenberg där Falkenberg hade en libero som var lite olycklig ett tag. Var det möjligtvis du?
2: Ja, man kan säga att jag nästan på egen hand vann ett SM-guld åt Hylte Halmstad, fast i fel färger på den tiden.
1: Alltså, det var så?
2: Nej, det var ingen bra match från min del.
1: Nej, vi påminner inte om den mer då. Utan vi fortsätter här vid, och tyvärr så ser vi det franska laget bomba på här 17-14. Nu är vi i ett sånt där nyckelläge av det här sättet, där vi absolut inte vill se 18-14 på resultattavlan. 15-17 däremot så är ju känslan att Sverige verkligen kan komma tillbaka i det här sättet igen. Och det är fransk serv som väntar. Är det så att hon ska sikta på Brink igen här vid nu då? Här kommer serverna, det gör hon inte, utan på Anna Haak istället. Och så avslutar Anna Haak som sätter den bollen utanför tyvärr, och ny fransk poäng. Tyvärr, 18-14 Frankrike tredje set, det är 1-1 matchen.
0: Och det blev svensk seger tidigare under kvällen i VM-kvalbasketen, 86 mot 81 borta mot Finland. Vi ska höra lagkapten Ludde Håkansson alldeles strax här i Sportextra.
3: Hör ni jublet ifrån Zürich? Det är för Manolo Karalis som tar sig över 6 meter jämnt i det första försöket. Ytterligare en tävling över 6 meter för greken.
4: Ja, ruskigt bra hopp måste jag säga, ett av de bättre jag sett. Så att det finns stora chanser för honom att ta nästa höjd också. Det blir spännande att se om han kommer hoppa 6-10 eller vad som kommer hända. Men ett riktigt, riktigt bra hopp. Och han brukar ju vara lite nära på nedväg, men den här gången är han inte det. Utan han har bra marginal. Jag tycker att han har liksom en bäst till i alla fall.
3: Och när Karalis klarar så kommer beskedet ifrån Duplantis att han står över. Han kommer inte att hoppa här på 6 meter eftersom han vill ha upp ribban till 6-10 som är nästa nivå. Annars har alla rivit på 6 meter. Alltså Nielsen, Obiena, Guttonsen och Kendricks kommer att få försöka en gång till. Men Mondo väljer alltså att inte ens hoppa på 6 meter.
4: Nej, det känns bra faktiskt. Jag var lite tveksam när jag såg hans 5,90-hopp där, och han skakade lite på huvudet. Men när jag fick se reprisen av det och säga det, att jag tycker då att han hade lite för liten stav. Och kanske att han underskattat sig själv. Han borde haft en lite styvare, lite högre fattning, så hade det förmodligen känts bättre. Så att jag tycker att det är klokt av han att stå över 6 meter.
3: Samtidigt målgång på 3000 meter för herrar med Parker Wolfie som vinnare från USA på 7:27 i ett lopp där Andreas Almgren inte fanns med. Ja, det fortsätter att hoppas på 6 meter, men nästa höjd för Duplantis och Karalis, det blir 6:10.
5: Radiosporten med fotboll.
0: Och platsen i den så kallade ligafasen i Conference League känns allt mer cementerad för Mjällby, för nu leder Salzburg med 2-0, samma målskytt Karim Konaté, offensiv mittfältare från Elfenbenskusten, sätter 2-0 när han nickar in ett väldigt fint inlägg från Edmund Baidoo, närmast chip in i straffområdet där Robin Wallinder inte alls kommer ut och kan ta bollen innan Konaté är där med skallen och nickar in det där för 2-0. Nu måste Mjällby vräka in mål om det ska bli Europa League-spel. Det finns ingenting alls som tyder på det, utan det kommer istället bli Conference League för Mjällby. Matcherna spelas i med start i mitten av september, och för Mjällbys del kommer de ju spela hemma på Olympia. Och vilka lag de kommer få möta, det ska ju lottas fram. Det är bara ett lag hittills som redan är kvalificerat för Conference League, och det är skotska Hearts. Men det pågår kvalificering i stora skaror i hela Europa just nu, så det kommer att vara massor med lag, 36 stycken, som kommer att tampas. Mjällby ligger under, ska jag säga, mot Salzburg på bortaplan, sammanlagt 3-0 nu.
1: Underlägga också för de svenska volleybolldamerna. Det är avslutande gruppspelsmatchen i EM. Det är fransledning 2016 i det tredje setet. 1-1 i set har vi. Och påminner om vikten i den här matchen. Det handlar om att vinna den här matchen för att slippa Tjeckien, hemmanationen, i nästa omgång i åttondelsfinalen så småningom. Och det mesta talar ju för att det blir på det sättet. Det är Tjeckien som förloraren den här matchen får möta och vinnaren får möta Grekland, betydligt enklare motstånd så att säga. Men nu har Sverige kommit igång här medan jag sitter och pratar om annat. Nu är det 20 för Frankrike och 17 för Sverige. Isabel Haak har kommit igång också. Vi har inte sett henne så mycket i det här tredje setet annars.
2: Nej, jättestor skillnad. Jag kan ha missat något enstaka poäng kanske här då vi pratade innan. Men alldeles nyss hade jag henne på endast 2 poäng i det här setet. Men nu är hon 2 raka och dubblerar sin poäng för här i fjärde, så att det blir 4 poäng. Men definitivt är det så att hon inte har haft sitt bästa set.
1: Nej, men vad ser du anledningen? Det är ju inte att hon har missat en massa, utan att hon har inte fått lika många bollar att jobba med heller.
2: Inte lika många bollar, så det har haft problem med servemottagningen. Och hon har fått sämre bollar helt enkelt. Så hon har varit tvungen att rädda fler situationer istället för att kunna gå på aggressivt och vara offensiv i de lägena.
1: Ja, för servemottagningen är ju en nyckel för alla lag förstås. Och här är det ju verkligen det att Vilma Julevik som ska ha andra bollen så småningom får möjlighet att vara i en bra position och släpper bollen till Isabel Haak.
2: Ja, exakt. Har man en väldigt dominant som högerspiker i det här fallet, så vill man göra allt för att antingen försvåra för högerspiken, men i det här fallet är det nästan till omöjligt att stoppa Isabel Haak. Då vill man istället försvåra för passaren att hitta henne med enkla lägen. Så att det är det man har sitt
1: finns på. Franska taktiken helt enkelt. Precis. Så är det. Det har varit en timeout Frankrike här nu när spelet sätter igång igen. Anna Haak fortsätter att serva, kommer anfall från högerkanten, och hon är ju duktig. Hon är bara 19 år gammal, Cyril Depuy. Det där är en spelare vi kommer att höra mycket om framöver, tror jag.
2: Ja, spelar väldigt, väldigt moget och har många strängar på sin lyra. Hon har gjort många olika varianter i anfallsspelet och som jag håller med i framtida storstjärna.
1: Hur många strängar är det på lyra egentligen?
2: Nej, jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller. Vi får kolla om Martin Wahl och kan reda ut det där sen. För man säger ofta att det är många strängar på en lyra.
2: Ja, hon har många i alla fall.
1: Hon har många i alla fall. Så är det, vi kan väl enas kring det i alla fall. När det fortsätter vara fransk serv då. 21-17 Frankrike. Nu är det viktigt med servmottagningen nu för att Sverige ska kunna få fram bollen till Isabel Haak i det här läget. Här kommer serven. Anna Haak till Linda Andersson. Och där kommer Isabel Haak rakt i ansiktet på motståndaren. Och poäng Sverige. Då är det 18 Sverige och 21 Frankrike. Så ska det se ut. Ja, man behöver inte skjuta upp i ansiktshöjd, men...
2: Nej, hon överlevde, så det är ingen fara.
1: Nej, så länge... Är det så man tänker i volleyboll?
2: Ja. Ja.
1: Linda Andersson då med serven. 21 för Frankrike, 18 för Sverige. Vi ska ju upp till 25. När Sverige gör ett litet byte nu då också på centerpositionen in med Malin Hallin. Hon som fyllde 18 år mitt under det här mästerskapet och ska gå ut gymnasiet under det här året. Den yngsta spelaren i den svenska truppen framme vid nät nu då. Finns hon där och ska försvara nätet. Det är inte en möjlighet att göra den här fransk-franska spelaren som är den som når högst i laget går upp och dunkar ner den där bollen.
2: Ja, Malin Hallin är ju en av de längsta svenska spelarna, men hon ser ju ganska kort ut i jämförelse, va?
6: Beluga där är ju, jag har en räckvidd på 3,25. Det är väl bara Isabelle Haak som kan matcha det på spelplan, tänker jag.
2: Ja, precis. Och det är tack vare att Isabelle Haak hoppar mycket högre.
6: Ja. Fransk serve då, här kommer den. Tas emot av Filippa Brink i den svenska Libron. Där spelar över till vänsterkanten. Anna Hellvig via blocket kommer ner på fransk sida. Och fransyskorna kan anfalla från högerkanten igen. Och då gör hon ju det jättebra igen. Dupi. Och då är det fransk ledning 23-18 i set nummer 3, 1-1 i matchen.
3: Och där återigen en högklassig stavhoppstävling som pågår i Diamond League. För nu också Sondre Guttomsen från Norge tagit sig över 6 meter i det andra. Och för honom det sista försöket. Så nu är de 3 stycken som kommer att hoppa på 6-10 snart, Miro.
4: Ja, nej, det är häftigt som 17, alltså. Vilken utveckling det är. Det är inte så många år sedan innan Mondo. Då kanske vi hade ett hopp eller två hopp under hela året av någon hoppare som lyckas ta sig över 6 meter. Nu har vi alltså flera tävlingar idag där vi har 3 gubbar över det. Och ja, det kommer krävas 6-10 för att ha chans att vinna tävlingen.
6: Ja, då är det sett bollar för Frankrike som har 24-19 för Sverige. Frankrike kan leda med 2-1 i den här matchen. Och tyvärr dessutom då Ratairi som ska serva. Och det har hon ju gjort så fenomenalt bra tidigare i matchen. Svårigheter för Sverige i match nummer 3. Frankrike på väg mot 2-1-ledning i den här matchen. Här kommer så hon bara bombar ner den där. Anna Haak som tar emot en bra gjort där. Svensk avslut genom Isabelle Haak. Och då är det ju svensk poäng när hon än en gång lurar blocket och chippar bollen över. Och så kommer den ner precis bakom dem.
2: Fantastisk servmottagning från Anna Haak där. Det var en av de tuffaste servarna i den här matchen.
6: Ja, det var projektil den bollen som räddade.
2: Och faktiskt utan skruv också, så det är en hård oskruvad boll. Det är det värsta man kan få emot sig som servmottagare.
6: 4 setbollar Frankrike dock. Hanna Hellvig då, som ska serva fram med den där. Lägger ner den, det blir ett enkelt byte för fransyskorna som anfaller från vänsterkanten för övre ovanlighetens skull. Till den svenska sidan, där Isabelle Haak fortsätter på högersidan tyvärr ut. Och det var inga fingrar emellan utan sättet över. Frankrike tar det här med 25-20. Fransk ledning 2-1, Sverige måste vinna nästa set för att matchen ska leva vidare. Det är signalen ifrån Skandinavien just nu.
3: Världens snabbaste kvinnor har samlats i Schweiz för att mötas på 100 meter. Melissa Jefferson-Wooden från USA såg imponerande ut i söndags när hon vann i Chorzów och mötte Julian Alfred och Shakari Richardson. Nu ställs de mot varandra igen. Jefferson-Wooden som blev den stora VM-drottningen med 3 stycken guldmedaljer i Tokyo förra året. Här finns också Amy Hunt från Storbritannien som vann 4 EM-guld i Birmingham, 100, 200 och 2 stycken stafetter. Julian Alfred från St. Lucia, hon vann ju OS-guldet i Paris, och Shakari Richardson, hon vann VM-guldet i Budapest 2023. Nu Miro, nu ska de springa.
4: Ja, och det är stört och möjligt att gissa vem som ska ta det av de här 3 storfavoriterna på bana 4, 5, 6.
3: Då gissar jag då på Melissa Jefferson-Boden som ju då vann senast i Chorzów på 10,78. Det gick undan i Polen i söndags då, årets bästa gala sett till rankingpoäng, för det var många toppresultat då.
4: Ja, då hade hon ju dessutom väldigt, väldigt bra avslutning på loppet, så att det är mycket som talar för att du kommer gissa rätt.
3: Jefferson Wooden på bana 4, Shakari Richardson på bana 5 och Julian Alfred på bana 6. Amy Hansen på bana 7 när loppet startar. Och det är Tina Clayton från Jamaica som startar bäst. Men nu kommer Julian Alfred och Melissa Jefferson Wooden. Det är de två som duellerar. Och ikväll är det Julian Alfred som är bäst. 10.69 är segertiden i motvind minus 0,7.
4: Ja, det är inte klokt alltså. Minus 0,7. Tänk om vi har haft det i ryggen istället. Det har varit 10.60 lopp alltså under det.
3: Tiden korrigeras till 10,70, men som de sprang de där två. Det är faktiskt nationsrekord för St. Lucia för olympiska mästarinnan Alfred. Med Jefferson Wooden som tvåa där bakom. Och hon jublar stort nu, Alfred. Jefferson Wooden hade också 10,70 faktiskt, men sämre målfoto. Richardson slutar trea på 10,97. Samtidigt som Kristoffer Nielsen river ut sig på 6 meter. Amerikanen har tävlat färdigt. Och då vet vi att det är 3 stycken som fortsätter eftersom Obien och Hendricks också får lämna här på 6 meter jämt. 3 stycken är vidare mot 6,10. Manolo Caralis är felfri i tävlingen och leder. Sondre Guttomsen ligger tvåa, han klarade 6 meter i andra försöket. Och Mondo Duplantis ligger trea eftersom han inte hoppade på 6 meter. Men snart alltså 6,10.
7: I volleyboll-EM, svenskt underläge. Frankrike har 2-1 i set efter senaste här 25-20 i det tredje. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så måste Mjällby göra 4 mål borta mot Salzburg. Annars så blir det Conference League och inte Europa League framöver för de svenska mästarna. Desto bättre gick det idag för de svenska basketherrarna. Det blev seger borta mot Finland 86-81. Och drömmen om ett första gången ett VM-spel från svenska herrarna lever i allra högsta grad. Vi hör lagkapten Ludde Håkansson.
8: Nej, men vi har en jätteinsats. Jag tycker det är, precis som jag sa innan, vi har bredden nu. Vi har stjärnan i Pelle och vi många som steppar upp och försvaret på Lauri Markkanen är, ja, jag tror aldrig han haft en sån jobbig match i landslaget någonsin, så det är cred till många idag.
9: Han skjuter 2 av 13 idag på golvet, Lauri Markkanen. Det har man nog inte sett många gånger överhuvudtaget.
8: Nej, alltså de som höll dem, alltså Viktor, Bobby, Denzel, även Simon gör ett otroligt jobb. Även coacherna som... Vi har mött Lauri några gånger och han har gjort det väldigt bra varje gång. Och vi ändrade gameplan lite för att det är cred till många.
9: Och vilken drömstart det blir på den här andra rundan i VM-kvalet. Du har spelat många landskamper, du har varit med i 2 EM. Men vart rankar du den här tunga segern på bortaplan mot just Finland i ett VM-kval?
8: Men en av de absolut största vinsterna, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det, och slår dem här på bortaplan. Ja, ni var inte på plats, men det är liknande hur det kommer vara på Avicii Arena på söndag. Det var fullsmockat, så det är en av våra största vinster.
9: För egen del då, det är inte många landskamper vi har sett i börja på bänken. Sen kommer du in. Nej. Och får väldigt mycket lovord av Nina Baresso i Radiosportens sändning och tycker att du gör en jättefin match. Vad kände du själv om din insats?
8: Ja, men jag är väldigt nöjd. De berättade innan att jag skulle komma från bänken. Liksom, det är inga problem. Jag tror att det var första gången någonsin faktiskt i landslaget på 13 år. Men vi är här för att vinna och göra allt för laget. Och sen, ja, jag tycker jag gör det bra. Jag får iväg lite, det är tufft, men jag får iväg lite treor, sätter några viktiga, spelar fram lagspelarna och så. Så jag är nöjd med insatsen.
9: Du var och berörde det lite på söndag. Häftig match, slutsålt Globen, Avicii Arena. Mot Frankrike. Alltså att ni har den här i bagaget nu när ni kommer in till den matchen. Vad gör det med er?
8: Nej, men att vi kommer in med ännu mer självförtroende. Det är inte omöjligt. Jag menar, matchen på söndag kommer vara svårare. Alla ni pratar mycket om Wemby, men ni har ingen aning om vilka alla de andra spelarna är. Men det är topp nivå på... Alltså det är Euroleague-stjärnor hela bunten. Ja, jag tror att det kommer vara, det absolut stoppa Wemby lite, men det kommer vara mer laginsats och försöka stoppa hela det laget, för det är det absolut bästa laget vi någonsin kommer att möta.
10: Lagkapten och storstjärnan Ludde Håkansson där, från ett isbad till reporter Emanuel Nashed utanför isbad.
7: Mjällby vände 0-3 underläge mot Sirius i Allsvenskan om sistens, men nu, Andreas, måste man vända 0-4 bort mot Salzburg.
1: Ja, och man har mindre än 10 minuter på sig, så att det miraklet i den österrikiska alpstaden kommer med all säkerhet inte att hända. Haris Tabakovic, VM-spelare för Bosnien i somras, har nämligen gjort 3-0 för Salzburg, som promenerar fram till Europa Leagues ligafas. Det blir Conference ligafasen som gäller för Mjällby. Mindre än 10 minuter kvar, 3-0, sammanlagt 4-0 till Salzburg.
3: Manolo Kalalis har hoppat över 6 meter i 4 raka tävlingar nu. EM, Lausanne, Chorzów och så Zürich. Och nu ska han försöka på 6-10 dessutom. Och som han har imponerat hittills ikväll, kommer han att klara?
4: Ja, det känns så. Jag tycker att hans hoppning idag har varit grymt bra. På absolut högsta nivå. Så att, ja, jag tror att han kan fixa det här.
3: För Grekland, Manolo Kalalis börjar ansatsen nu. Den röda ansatsbanan kommer han löpandes mot. Sänker staven, sätter i den och hoppar upp, och han är över! Manolo Kalalis klarar 6-10 och han gör det direkt. Han är felfri i den här tävlingen och sätter press på Duplantis.
4: Ja, det gör han. Mondo har ju bara gjort 2 hopp, och om han tar 6-10 första, då är den delad detta och måste gå upp på nästa höjd. Så att... Nej, det känns som att Kararis, han är inne i ett otroligt flow.
3: Publiken jublar, Karalis skriker och han är alltså över 6 och 10 år. Där såg det ut som att det finns lite till att plocka, eller?
4: Ja, framförallt är det ju, han är ju lite nära på nedväg, men det är trots allt det som är den stora skillnaden jämfört med innan då.
3: Ja, det var inte mycket till marginal när vi ser reprisbilderna, men vi vet ju att Karalis för en vecka sedan hoppade 6,16, bara en centimeter ifrån det bästa han har gjort. Han är ju den näst bästa i historien sett till resultat. Det är ju bara Mondo som har hoppat högre i historien än vad Karalis har gjort. Guttormsen rev sitt första här på 6,10 och det är Duplantis som väntar som nästa hoppare. Om han väljer att hoppa här då?
4: Ja, jag tror nästan att Mondo kommer göra det då. Han har väl bestämt sig för att göra det. Ja, det men det är ju bara en gissning. Det är ju fortfarande så då att han blir delad, ligger ju delad rätt i så fall om man tar det. Och sen är ju frågan då vad man väljer att hoppa efter då. Då har man ju bara 5 cm höjningar från 6,10 till 6,15, 6,20. Men det är kanske bättre liksom att stå över 6,15 möjligtvis. Men vi får se som sagt. Mondo har ju fördelen av att han hoppar efter Karalis, att han kan ju avvakta och se vad som händer.
3: Och nu kommer han att hoppa på 6,10. Han ligger delad trea i tävlingen eftersom han inte hoppade på 6 meter. Han har både Guttormsen och Karalis framför sig än så länge. Karalis som dessutom slog tävlingsrekord nu med 6,10 eftersom Mondos tidigare rekord var på 6,07 från 2022. Därefter så har Duplantis vunnit på 6 meter, på 5,82 och på 6 meter. Han har försökt på världsrekord utan att ha klarat det här i Zürich tidigare. Men nu ska han alltså försöka på 6,10 för att gå upp jämsides med Karalis i den här duellen som det har blivit under den här sensommaren. För så såg det inte ut tidigare under säsongen. Då hade Karalis inte samma flow som han har nu. Däremot i vintras hoppade han ju 6,17 och det var ju då han klev upp som tvåa genom tiderna. Duplantis står nu redo för att hoppa på 6,10 samtidigt som 400 meter häcklöparna presenteras med Varumont och Santos. Men nu följer vi Duplantis som börjar att löpa nu för att klara 6,10 i första försöket. Här hoppar han upp. Duplantis i Zürich klarar det. Han är också över 6,10 direkt.
4: Ja, det är häftigt att se. Inget snack om saken. Nu ser han lite gladare ut. Jag tror helt enkelt att det var så att han underskattade sig själv lite grann på förra höjden då och valde lite för mjuk stav och då fick han ju slita rätt hårt för att ta sig runt ribban då och inte riva den på uppväg. Nu var det ju lite mer stabilitet och jag ser ju också då att han håller lite högre på den staven han använde av nu, så att ja, det känns bra.
3: I månens sken klarar Duplantis 6,10 i första i delad ledning tillsammans med Karalis, nästa höjd 6,15. Ner i blocken, herrarna på 400 meter häck och här finns då Karsten Warholm, världsrekordhållaren på bana 7, hans favoritbana. Men innanför sig har han Alisson dos Santos ifrån Brasilien som vunnit 4 stycken Diamond League-galor den här sommaren och besegrat Karsten Warholm senast i Korsov för några dagar sedan. Nu är loppet igång och som vanligt så startar ju Warholm snabbt. Men dos Santos ser nog ännu snabbare ut ur den första kurvan.
4: Ja, det är han. Och så får det inte vara när Karsten ska vinna det här loppet. Utan han ska leda vid 200. Och sen kommer det vara helt avgörande på slutet. Men ja.
3: Det är än så länge solklar ledning för ja. Brasiliens dos Santos. När de snart bara har upploppet kvar. Var ja, de är på andra platsen. Och än så länge är utklassning. Dos Santos leder nu när de kommer in med 100 meter kvar. Han leder med många meter nu över den sista häcken alldeles strax. Och det är en 10 meters ledning som det känns för Alisson dos Santos som fullständigt briljerar och krossar Karsten Warholm här på 45,81. Det är världsrekord. Han tar över Karsten Warholms närmast omöjliga världsrekord ifrån OS i Tokyo 2021. 45,81 utav Alisson dos Santos.
4: Ja, det tror 17 då att inte Karsten låg före honom då vid 200 när det blev en sån här tid. Det är omöjligt att svara på, men det är ren utklassning och det är klart, går man ner på världsrekordtider. Det här var ingen lek alltså. Oj, oj, oj.
3: Tiden korrigeras till 45,80. Det tidigare världsrekordet var på 45,94. Och det var ju en sån tid som vi inte trodde var sann. Vi satt där i Tokyo och bara tittade på varandra och trodde att det var fel på klockan. Men det är nu en tid som är utraderad.
4: Ja, det är inte underligt att man sitter som en fågelholk här och tittar på loppet. Och ja, man är inte van att se det här. Man brukar ju se då de här mötas och då är ju Karsten den som är snabbast. efter 5-6 häckar då, och den här gången var han ju inte i närheten av honom, och dessutom då upploppet, ingen tendens till att stunda på Santos.
3: Han ligger ner på banan, nu tar han av sig sina spikskor och han är så jublande lycklig förstås över nytt världsrekord på 400 meter häck för den fotbollsälskande Alisson dos Santos, som fick en het oljepanna över sig som 10 månaders bebis, och därefter har han ju brännskador i ansiktet som ger honom det där karaktäristiska utseendet. Och han har ju haft lite skadeproblem under åren, han blev världsmästare redan 2022 i Eugene, men den här säsongen har han ju varit den klart bästa, och nu har han Brasiliens flagga omkring sig, och Karsten Warholm, han är framme nu och gratulerar, och de kramar om varandra. Världsrekordhållaren blev fullständigt pulveriserad i det här loppet och också av med sitt världsrekord.
7: Ja, vilken läcker kväll vi har den här sportextra-aftonen. Utöver Diamond League-friidrotten har vi också EM i volleyboll. Det är svensk ledning mot Frankrike i det fjärde setet. 10-8 för svenskorna, men det är ju Frankrike som har 2-1 i set. Och vad gäller Europa League-kvalfotbollen så kan vi slå fast att Mjällby kommer att spela i Conference League och Salzburg tar sig vidare till Europa Leagues grupp-ligafas. Det är 3-0 för Salzburg, sammanlagt 4-0 med bara en ordinarie matchminut kvar. Strax till fotboll och volleyboll, men närmast Ekot.
11: Närmare 400 personer har bekräftats döda och 1400 saknas ett dygn efter naturkatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Och ett stort räddningsarbete pågår i det drabbade området. Ram Sapkota i Kathmandu driver en resebyrå som specialiserat sig på vandringsresor i Himalaya. Och han beskriver läget som mycket svårt.
12: Situation is very bad.
13: Ram Sapkota säger att helikoptrar som skickas till de drabbade områdena inte kan landa. Han säger också att gränsområdet mellan Nepal och Tibet är välbesökt av såväl utländska turister som av lokalbefolkningen. Detta då det ligger på vägen till Mount Kailash.
12: That area on the way is popular to go Mount Kailash in Tibet. Pilgrims, local people, tourist guide. There is a festival happening, so a lot of local people were traveling by bus to those area also.
13: Hjälpbehovet i området där lerskredet och vattenmassorna drog fram är också enormt. Och Ram Sapkota tror att siffran över saknade kommer att stiga.
11: Reporter Anna Grönberg. Den 12-årige pojken som misstänks för att ha knivhuggit en 5-årig flicka i en park i Helsingborg i mitten av juli erkänner att han har begått våldshandlingen. Enligt domen i förvaltningsrätten ska pojken tvångsomhändertas både på grund av brister i omsorgen och på grund av sitt eget destruktiva beteende. Enligt pojkens målsägande biträde har han sagt att han ångrar det han gjort, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. Sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig, säger partisekreterare Tobias Baudin i ett pressmeddelande. Socialdemokraterna vill även att den utflyttade trålgränsen permanentas så att de stora fartygen inte får fiska så nära kusten.
7: Världsrekord alltså på 400 meter häck för Alisson dos Santos från Brasilien, 45,80. Han raderar ut Karsten Warholms världsrekord där med god marginal. Och vad gäller stavhoppet, både Armand Duplantis och Emmanuel Carralis över 6,10. Härnäst väntar 6,15 vad gäller stavhoppet. Här är volleybollen och EM.
1: Och 11 lika i fjärde set, Sverige mot Frankrike. Frankrike leder 2-1. Sverige måste alltså vinna den här matchen för att få fram ett femte och avgörande set. Och blir det ett femte avgörande så kommer ju svenskorna att vinna, för det gör de ju varje gång. Ja, så har det varit i alla fall den här säsongen. Fransyskorna nu som ska försöka skaffa sin 12:e poäng anfaller på högerkanten, och då vet vi att då är det poäng igen. Djupi är omöjlig att stoppa där ute.
2: Ja, han har haft en jättebra dag, men jag tycker ändå att Sverige har spelat upp sig avsevärt här i fjärde set, och inte minst när vi kanske kritiserade lite grann i förra setet, Filippa Brink som visar att hon kan stå emot mötet från servarna.
1: Vi ska berätta det också nu att det är definitivt klart efter att Tjeckien har slagit Bulgarien i grupp D, så vet vi att vinnaren i den här matchen ställs mot Grekland i åttondelsfinal, och förloraren i den här matchen ställs mot Tjeckien, och det är ju åttondelsfinalen som spelas just i Tjeckien så småningom. Just nu är det ju Sverige som får förbereda sig på det motståndet som läget är. Bollen igång fortfarande, en lång boll, och så är det Vilma Julevik som framme vid nät lägger över bollen i sin passa position över de franska spelarna där framme. Och vi har 12 lika, alla förutsättningar till mycket fortsatt dramatik här i Skandinavien under kvällen. Och det är slut för Mjällby nere i Salzburg. Det blir förlust. Mjällby får inrikta sig på Conference League. 4-0 sammanlagt för österrikarna som hamnar i Europa Leagues ligafas. Där finns ju lag som Juventus och Bayer Leverkusen och Milan och andra storheter för Mjällby i Conference League-ligafasen. Så ja, det är inte så illa. Det kan ju bli lag som Monaco eller Freiburg eller Hearts eller något, men det är betydligt beskedligare motstånd i Conference Ligafas än vad det är i Europa Leagues ligafas. Sammanlagt 4-0. Mjällby hade 2 skott på mål och i stort sett inte en chans i den här matchen i Salzburg. Noterbart är att John Mellberg, Olofs grabb, mittbacken som lämnade BP 2023, han kom in i Salzburg i den andra halvveckan och har ju haft skadebekymmer och annat, unge Mellberg, men fick några spelminuter i alla fall mot Mjällby i slutskedet. Slut Mjällby Conference League, Salzburg Europa League.
7: Konstaterar Andreas Mats. Och William, vad kan det väntas för motstånd då framöver för Mjällby?
10: Ja, men det är ju som Andreas säger, det är ju beskedligare motståndare som väntar i Conference League, men några tuffa motstånd kan man ändå redan nu utröna. Det är långt ifrån klart vilka de här, det är ju totalt 36 lag som tar sig till ligafasen. Det gäller ju alla tre av de här Europaturneringarna i fotboll, och så lottas man så man spelar 8 matcher. Vi kan se till exempel att Monaco sedan tidigare ikväll har tagit sig vidare till just ligafasen tillsammans med tyska Freiburg, att Ajax nu i ledning med 3-2 på hemmaplan mot schweiziska Sion ser ut att klara av det också, eftersom att de då har totalt 7-4. Det här ska ju sen lottas ihop och så får man sina motståndare i det som är ligafasen, och de 8 resultaten bakas sen ihop så att man kan ta sig vidare. Och vi har ju faktiskt redan lottat Champions League, som är ju den högsta av de här 3 europeiska ligorna, och där kan vi konstatera att det i alla fall på förhand ser ut att vara en positiv lott för Liverpool, men desto tuffare för Arsenal i jakten på den där Champions League-titeln alltså. Men många stora möten att vänta här under fotbollshösten.
7: Och knallhårt fjärde set vad gäller volleyboll-EM. Det är svensk ledning 15-14 i detta nu. Vi ska alldeles strax till Göteborg igen. Men bara, vi måste landa i Zürich hos Alexander och Miro, och ett riktigt läckert världsrekord.
3: Det kan man verkligen säga utav Alisson dos Santos på 400 meter häck. Vi visste att han var bäst i år. Vi visste att han förmodligen skulle besegra Karsten Warholm. Men detta, Miro, hade du trott det?
4: Nej, verkligen inte. Och speciellt inte när man såg det live där. Och jag hade ju räknat med att det skulle vara okej att han skulle vinna loppet. Det trodde jag också. Men att det skulle vara betydligt jämnare efter 5-6 häckar. Men därifrån bara rann han iväg. Och ska vi ändå tänka så här att då är ju Karsten sen helt överlägsen resten av fältet. Så att det är inte så att Karsten har gjort någon dålig tid, utan det var ett årsbästa med 4/10. Men såg ut som en statist faktiskt i det här loppet.
3: När nu Mondo Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att hoppa på 6-15, Sondre Guttormsen rev ut sig på 6-10. Det betyder att det nu är en duell mellan Duplantis och Karalis igen. Och att Karalis inte hoppar på 6-15, utan det blir Mondo som får försöka klara det här då.
4: Ja, jag förstår ju på ett sätt Karalis att han ska hoppa på 6-20. Det innebär ju då nytt personligt rekord för honom. Och samtidigt förstår jag att Mondo gör det, för hoppar han 6-15 här och tar det i första, då är han ensam i ledningen igen då, som han brukar vara. Så jag tycker att han gör rätt som hoppar på detta, definitivt. Och tittar man på det, de 6-10 hoppen, så är det väl inget snack om att Mondo hade ju, tycker jag, en dess luft i sitt hopp, medan Karalis inte hade så stor marginal på det.
3: Jag kan sticka in med att Nicola Ollisleggers från Australien vann höjdhoppet på 2.02 till slut. Världsmästaren, hon som alltid skriver i sin bok medan alla hoppar och sätter betyg på sina insatser. Hon klarade alltså 2.02 den här kvällen. När nu Duplantis ska hoppa för 6.15, nu vill han ha hjälp av publiken. Nu ska han dra iväg alldeles snart. På Letzi Grund höjer han staven för att gå upp i ensam ledning då. 6.15, här kommer han springandes. De sista stegen in mot mattan. hoppar upp där och han är över. 6:15 i Zürich. Duplantis leder nu ensam.
4: Ja, nej, det är ju så jäkla imponerande. Det var hans fjärde hopp i tävlingen och 6:10 hoppet var riktigt bra. Det här var ja, lika bra kan man väl säga då. Han har ju marginalflykt i hoppet och sådär, så att han är ju inte nära på varken uppväg eller på nedväg.
3: Han knyter båda nävarna, han jublar, han faller bakåt på ryggen ner i mattan. Han är mycket, mycket nöjd förstås med 6:15 och nu tvingar han upp Karalis att klara 6:20 först då om en stund i Zürich.
9: Vad gäller fotbollskvalet så har vi alltså kunnat slå fast att Mjällby kommer att få spela vidare i Conference League. Salzburg tar sig till Europa League, det var ingen snack om saken. 3-0 ikväll och sammanlagt 4-0 för österrikarna. Och så påminner vi om den svenska basketknallen tidigare under kvällen. 86-81 för Sverige borta mot Finland. Och drömmen om ett första spel i världsmästerskapen för basketherrarna lever i allra högsta grad. Frågan som däremot hänger i luften, Patrik och Almir, hur många strängar kan man egentligen ha på en lyra? Och svaret är ganska diffust, det är mellan 5 och 16. Antika grekiska lyror hade ofta 7, så det har vi någonting att hålla i alla fall.
6: Ja, vad bra, apropå att det finns volleybollspelare som har många strängar på sin lyra. Almir är nöjd med svaret.
2: Ja, och jag tror att Isabel Haak har fler än 17. Tror du inte det?
6: Ja, vi bestämmer det. Åtminstone 18. Ja. Så är det. Många strängar på den lyran. Och apropå 18 så är det siffran som gäller just nu. För det är 18 lika i set nummer 4 i matchen. Där Sverige måste vinna det här setet. Annars är det Frankrike som tar hem den här matchen.
2: Väldigt kritiskt läge nu. Frankrike har sin bästa servare nu. Och Sverige sin sämsta uppställning. Och både Isabel Haak och Hanna Hellvig i baklinjen.
6: Ajajaj, måste du säga sådana saker? Ja, dessutom har hon en hybridserv. Det där ska du få förklara vid tillfälle. Och står den i nät? Passa på att berätta vad en hybridserv är då.
2: Nej, men vanligtvis när man gör en spinserv, alltså en hoppserv, så kastar man med överskruv och förlänger skruven bara med sin bollträff. Hon kastar upp med två händer så hon kan variera mellan en svävserv som inte roterar i luften eller samtidigt med mycket svårt tekniskt slag slå en överskruv ändå, för det är svårläst.
6: Och svenskorna har ju haft väldigt svårt för det tidigare, men där slog hon den i nät och Sverige lite 19-8 i fjärde set.
3: Hör ni Sorban? Den kommer ifrån Zürich och den spelas ju alltid för Manolo Karalis. 99 är han ju, precis som Duplantis, precis som Sondre Guttomsen i den gyllene generationen utav stavhoppare. Nu ska han försöka bli den andra i historien att klara 6:20. För det här är personrekordnivå för Karalis med 3 cm marginal. Duplantis står tillsammans med Lavelny och tittar på. Det är de tre legendarerna som är där tillsammans just nu med Karalis som den som ska försöka ta över ledningen i tävlingen. Och nu börjar han att springa. Här kommer nu greken för 6:20. Och så sänker han staven och så hoppar han upp där. Och han klarar! Han är över 6:20! Han sätter personligt rekord. Han är tvåa genom tiderna redan. Men nu med ännu högre personbästa. 6:20 utav Karalis!
4: Ja, nej, det är imponerande. Det är ju inget snack. Han har ju gjort 17 innan. Så att, det är 3 cm. Men det är trots allt ett otroligt bra hopp han gör. Ingen jättemarginal, men nej, han är i sitt esse. Allting bara flyter på för honom.
3: En fjärde tävling över 6 meter gör han ju. Vi såg det redan i Birmingham under EM att han har lyft sig en nivå. Och nu så förbättrar han sitt personliga rekord ifrån inomhussäsongen. Och han applåderas av Duplantis som klappar om honom. Han får en stor kram av Sam Kendricks. Och det är en fruktansvärt glad Manolo Karalis som har klarat 6:20 i första försöket. Och som än så länge är felfri i den här tävlingen. Och om nu Duplantis också klarar 6:20 så är de i delad ledning upp mot 6:25. Denna stavhoppsduell, den fortsätter på oanade nya nivåer.
9: Ja, det är ju superläckert. Vi hörs strax igen ifrån Zürich. Och vad gäller volleybollen i Göteborg, det är fransk ledning 20-19 i det fjärde setet. Fransyskorna leder ju 2-1 i set. Vi ska strax dit förstås. Men låt oss bara höra med Gerard Stenlund vad som vi ska prata om när det gäller Karlavagnen ikväll.
14: Ja, alltså jag vet inte, men jag är så fascinerad över den här stavhoppsduellen vi har. Men det kanske är någonting i stil med det, kanske inte, men ändå. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Det är det vi kommer att undra när vi drar igång Karlavagnen här nu efter eran sändning någon gång efter 22. Och det här kanske man behöver fundera på en stund eftersom att det inte är så lätt att bara snyta ur sig helt enkelt.
9: Men alltså det ska fundera... vara något som någon annan har gjort mot mig så att säga. Det snällaste man har gjort mot mig.
14: Ja, och vad är det snällaste man har varit med? Alltså det är inte så lätt att säga direkt, eller hur?
15: Nej, jag kommer inte på något spontant faktiskt.
14: Nej, precis.
15: Man jag har måste, tiden kan, på mig va?
14: Ja, du har faktiskt det. Men det kan ju liksom vara att uppleva stark gemenskap och tillhörighet, att känna djup mening med sitt liv, att någon har liksom

0: Jag skrattar, vilken serv hon får till Hilda där och poäng direkt på den.
1: Ja, service i bästa möjliga läge. Väldigt starkt gjort och vågat att gå mot, mot en svår vinkel så att säga.
0: Ja, är det så att Frankrike blir timeout direkt på det? Det var ju precis en svensk timeout och så blir det en serve och så är det fransk timeout här nu då.
1: Ja, nu vill man snacka upp sig här för att vad som gäller de sista bollarna. Och man vet ju, eller jag kan gissa att i Frankrike så vet man vem man vill stoppa. Frågan är ju bara hur. Isabelle Haak är lite blygsamma, 37 poäng än så länge då.
0: Ja. Och vi har ju ändrat oss lite nu. Vi kommer inte säga framöver att Isabelle Haak har många strängar på sin lyra, utan hon har många strängar på sin harpa.
1: Just det.
0: För där finns det betydligt fler.
1: Exakt.
0: Så får det bli framöver. Nu ska Hilda Gustafsson serva igen. Det är svensk ledning 22-21. Om Sverige vinner setet blir det ett femte avgörande set idag igen för det svenska laget här i Europamästerskapet. Där Hilda Gustafsson skriver ut nu då för att sätta bollen i spel. Hilda Gustafsson upp med bollen där, tas mot den briljante Bibel. I franska laget, över på vänsterkanten och så är det poäng för Frankrike och så är det 2-22 lika. Var det den svenska förbundskaptenen som sträcker fram handen där och, ja, och tog bollen?
1: Lite snyggt ville han väl lura domarna att det var Filippa Brink som räddade den, men det var ju, domarna hade full koll på att det var han som sträckte fram armen.
0: Du tror att han på allvar försökte göra det?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Men,
0: så är det, 22 lika har vi i alla fall i fjärde set, 2-1 set i Frankrike.
2: Duplantis är pressad i Zürich efter att Emmanuel Carlis tagit sig över 6.20 i det första försöket och leder tävlingen. Och därefter har Duplantis valt att inte hoppa på 6.20 och Carlis står över på 6.25, vilket betyder att det nu är Mondo som ska hoppa på 6.25 första försöket och för att ta över ledningen då.
3: Ja, nu kan vi verkligen snacka om att det är en duell, för tidigare har ju trots allt varit en bit som har skilt i slutresultaten. Men här är det ju nu ett rävspel då, man försöker ta varannan höjd. Och den som är, eftersom de är felfria, båda två. Och det är ju inget snack liksom, Karalis har ju hoppat på det 16 och 17 innan. Så satt i pers med 3 centimeter och jag tror att Mondo, han har bytt upp sin stav, i alla fall såg det ut så att han gick bort sitt fodral och drog ut den. Så att han vet ju att de här höjderna gör man inte utan att det blir ett maxat hopp på något sätt. Jag tycker det han gjorde var okej, men det hade kanske inte räckt till 25. Och Karelis var ju kanske på den lite grann på uppväg, men fortfarande den här härliga flykten över och inte på väg. Nej, jag tar den på vägen ner.
2: Nu då, 6.25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan. Sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6.25 direkt och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen. Och det är 6.25 utav Duplantis, men Karalits är ju kvar i tävlingen.
0: Och i samma stund glädje i Skandinavium, svensk setvinst 25-23, men en utmaning från det franska laget som vill titta på det där, om det är svensk poäng eller inte svensk poäng. Almir, du är ju ändå min expert här, vad säger du?
1: Jag tror det är svensk poäng, jag tror han mer hoppas, varför inte ta chansen? Det kan ha varit en touch, tänker han, men jag tror inte att det var en touch på blocket, vi får se här. Jo då.
0: Det tog svenska fingrarna, så är det ju volleyboll, en boll som går ut och så trodde alla, inklusive domaren, att den gick direkt ut, men det tog på en svensk fingertopp. Och då är det ju 24 vika istället och så är det fransk.
1: En riktig glädjedödare här i Skandinavien. Många. Ja,
0: precis. Glädjedödare var ordet. När vi har fransk serve 24 lika. Ledning Frankrike 2-1 i set. Om Frankrike vinner det här setet är matchen över. Filippa Brink tar emot den där bollen till Hilda Gustafsson. Isabelle Haak lägger ett ganska lamt överspel på den sidan. Istället kan motstånd anfalla via det svenska blocket och ut. Och istället för svensk setboll så har vi nu fransk matchboll. En matchboll som innebär att om Frankrike tar den här bollen så är det Frankrike som får det enklare motståndet i åttondelsfinal. De får möta Grekland och Sverige får gå upp mot Tjeckien Tjeckien nästa vecka. Här kommer serven och den går ut och då är det 25 lika.
1: Och är det någon man vill ha på servlinjen med blågula ögon så är det Isabelle Haak. Och det är precis hon som går bak för att ta hand om bollen.
0: Isabelle Haak ska serva i Skandinavium vid 25 lika och Sverige i ett pressat läge i den här matchen. Upp med bollen, högt upp i luften. Trycker till den. Den räddas på franska sidan. Kan komma ett anfall på vänsterkanten i Frankrike. Filippa Brinke där räddar den. Men bollen

0: Och tyvärr ut och ser det istället matchboll Frankrike igen. Tyvärr matchboll Frankrike igen.
1: Ska jag göra det ännu värre för dig?
0: Ja.
1: Ja, nu har Frankrike sin absolut bästa server.
0: Nu är det ju hon med hybridserver.
1: Ja.
0: Men minns att hon servade i nät senast som servade.
1: Vi hoppas på den pris, va?
0: Ux, otäckt. Nu kommer den franska hybridserven ifrån Ratairi. Ska hon avgöra den här matchen för fransk del? 26-25 i fjärde set. Frankrike leder 2-1. Kan skicka Sverige mot Tjeckien i slutspelet istället för Grekland. Där är förutsättningarna, påminner om det igen. När Ratairi upp med båda händerna, slår över bollen över nät. Bra, Anna Haak tar emot den. Får tillbaka bollen till Isabel Haak och då är det väl poäng Sverige! Ja då, en kameraperson i vägen när en fransk spelare kastar sig ut med livet som insats för att ta den där bollen. Och så är det 26 lika.
1: Och ännu en nagelbitare här i detta EM. Vilken får vi bjuds på?
0: Har du några naglar kvar eller?
1: Nej, men jag brukar bita på dem i vanliga fall också. Så att, nu är det inte mycket kvar.
0: Nej, precis. Men du är inte nere i benbitarna och biter i alla fall?
1: Inte än, i alla fall.
0: Nej.
1: Nästa set kanske, om det blir sådant.
0: Torka lite golf, kan inte Sverige skaffa sig en setboll här nu då? Vi hade ju en, men den togs ifrån oss efter en videogranskning. 26 lika. Anna Haak nu då med serven. Vi vill inte ha bollen på Libron där du som är så duktig i servmottagningen. Det blir inte det bra serv som ställer till det lite grann för motståndaren. Kommer ändå ett avslut som räddas från Sverige och hittar Gustafsson till Isabel Haak. Haak lägger ner den för att syskorna räddar den igen. Libron spelar höger, avslutet från höger. Och poäng igen för Frankrike.
1: Ja, jag tycker att Vilma Julevik som har passat nästan hela matchen hade en väldigt bra connection med Isabel Haak. Jag tycker Isabel Haak har stoppats lite mer nu när Hilda Gustafsson passar. Kanske funderar man på att byta tillbaks Julevik igen, men nej, inte än.
0: Men varför spelar de så här glad musik när Sverige har matchboll mot sig?
1: Nej, vi får,
0: kände inte du den som
1: jag, jag känner dig den. Jag får skicka ett sms sen.
0: Skicka ett sms efteråt. Fransk matchboll 27-26 i den här EM-matchen, avslutande gruppspelsmatchen. Här kommer serven. Filippa Brink tar emot den till Anna Haak, till Hanna Heldvik som varit så bra i det här sättet. Får inte en riktig träff på den där och nu kan Frankrike avgöra matchen via det svenska blocket. Och ut! Och där är det över. Frankrike vinner 28-26, 3-1 i set. Och Akalmir Jutovac nu väntar Tjeckien för Sverige i åttondelsfinal istället för Grekland som vi hade hoppats på.
1: Ja. Men du sa det bra själv innan. Kan man utmana Frankrike så här bra så ser jag ingen anledning till varför man inte ska kunna utmana Tjeckien. Det stora skillnaden blir att de här tusentals personerna som är på läktaren kommer här på andra laget nere i Tjeckien istället.
0: Men vill du att jag är lite positiv då också? Jag som har varit på plats och bevakat här i Europa. Ja. Sverige har slagit Rumänien i Rumänien. Sverige har slagit ut Bulgarien i en åttondelsfinal. Sverige har slagit Tyskland i Tyskland.
1: Men då var det en taktisk läggmatch helt enkelt. Man vill ha
0: jag skulle kunna säga det. Nej, men synd att Sverige förlorade den här matchen. Vad ser du i skillnaden lagen emellan?
1: Oj, men först och främst vilka små marginaler. Vi påminns igen om, vi trodde att det stod 2-2. Jag sa till och med här att nej, det där är bara en chansning på den här videochallenge som de tog, eller den utmaningen. Och den lilla detaljen att det var touch i blocket istället för 2-2 och medvind in i femte set, så blev det en 3-1 förlust där. Väldigt små marginaler. Mm. Men vad ser jag? Jag kan inte säga att Isabel Haak gjort en dålig match. Kanske att liksom, Frankrike spelade lite mer taktiskt klokt mot Sverige. Att man fick inte stopp på Isabel Haak kanske, men man gjorde det svårare för passarna att hitta henne. Vilket drog ner hennes siffror något, men hon hamnade ändå på runt 40.
0: Mm. Så är det. EM fortsätter för svensk del. Nu står spelarna ner och tackar den svenska publiken. Det har ju slagit publikrekord flera gånger om för damvolleyboll här i Skandinavium. Och nu har de tackat och vinkat av publiken och står där i en ring och har lite pep-talk tillsammans. Vinst för Frankrike i den här matchen med 3-1. Sverige spelar åttondelsfinal mot Tjeckien på söndag eller måndag.
2: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, stort tack för underhållningen, vilket drama det blev i Göteborg. Och snacka om drama, vi har också i Zürich ikväll vad gäller friidrotten den bästa stavhoppställningen någonsin.
3: Med två stycken hoppare över 6,20. Mondo leder på 6,25, Karalis har klarat 6,20 och nu ska båda hoppa på 6,32. Det är världsrekordförsök nu utav de två som är felfria än så länge i tävlingen. Inget rivet försök. Trots att de är uppe på 6,32 nu, Miro.
4: Ja, det är helt sjukt. Jag är mållös. Alltså man fattar inte att det här händer faktiskt. Så stort är det.
3: Karalis är först ut att försöka. Han har ju redan noterat personligt rekord idag med sina 6,20. Ska han då dessutom ta över Mondos världsrekord? En centimeter över det som Duplantis hoppade i Uppsala i vintras.
4: Nej, men det kan inte. Alltså, du vet det 17.
3: Med den blå staven så står greken där och så börjar han att springa nu. Här kommer Karalis för att höja världsrekordet till 6.32. Sätter i, hoppar upp och nu kommer första rivningen ikväll.
4: Ja, det gjorde det. Ja, det är hemskt att jag sitter där och pustar ut liksom. Men det flowet som han är inne i, alltså, så skulle det inte förvåna mig liksom, om med lite flax då om man kan ta sig. För han har ju höften uppe. Utan nu det här då med liksom, att han är väldigt nära på uppväg och väldigt nära på nedväg. Ribban är ganska nära honom. Och när man måste toppa upp hoppet så som han gör, då blir det ju att man river som han gjorde nu med fötterna redan.
3: Och snart kommer då Duplantis för att hoppa på 32. Han som inte har noterat något världsrekord under den här sommaren, han har ju försökt 12 gånger på den här höjden just, men inte klarat än så länge, utan det är ju 6.25 som är hans säsongsbästa, det som han hoppade nyss här i Zürich. Så att det finns världsrekordformen här ikväll då, Miro?
4: Nej, men det har han ju. Det har han ju visat både på IM och hela vägen då, att formen finns där. Men sen det man tror, eller det jag tror liksom, det är att det ska vara så otroligt svårt att ladda om. Och speciellt inte då med den tävlingen han gjorde förra gången. Visserligen då vann han och hoppade 6.20. Han hade det väldigt struligt med ansatsen. Idag valt också kanske, tycker jag då, i ett läge lite för mjuk stav. Inte så illa så att han rev. Men nu har jag ju plockat fram de stora stavarna för att kunna hoppa de här höjderna. Och det är väl inget snack om att jag tycker då att han är ju definitivt fortfarande nummer ett. Inte överlägset då på det sättet som han har varit innan. Och det är ju lite spännande just det här då liksom, att nu kan jag hålla med om att nu är det så att han blir utmanad. Tidigare tycker inte jag att han har varit det. Det är stor skillnad liksom att hoppa 6 meter, stå över 6.10, stå över 6.15 och vara med då på Mondos höjder. Men nu är det ju inget snack om saken. Han gjorde ju 20 och Mondo, det krävdes av Mondo att göra 25 för att ta ledningen i tävlingen.
3: Efter 6 år av dominans så är ju Duplantis nu hotad också på 6.20-nivåer. För det är ju precis det som Karalis har klarat den här kvällen, och dessutom felfritt. När nu Duplantis kliver ut på ansatsbanan för att höja sitt eget världsrekord till 6.32 den här sagolika kvällen i Zürich, där han nu står redo med staven lutad mot axeln, fixar till håret lite grann. Och så ska han försöka för första gången då. 2 OS-guld, 3 VM-guld, 4 EM-guld och 15 världsrekord. Och nu chansen till det 16:e. Publiken ställer sig upp på Letzigrund grund för Mondo 6.32. Alldeles snart ger han sig iväg. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis i tidernas bästa stavhoppstävling. Sätter konkurrens mot Karalis. Så kommer han löpandes här. Sätter i staven. Hoppar upp. Och han river första försöket på världsrekordet.
4: Ja, men det är ju hårfint. Det är hårfint. Han touchar, eller han tar den på nedväg. Men inget snack om saken att han gick bak bra. Hade höjden inne. Men touchade på nedväg, och det är det som händer ofta då på de riktigt höga höjderna. Och har man då lite flyt så kan det ligga kvar.
3: Han har fått någon stor insekt på magen som han sitter och pillar lite grann på när han sitter där i mattan och funderar över läget efter 6.32. Han skrek ut sin frustration där lite grann. Nu har han lämnat den där insekten och även mattan och vandrar bort. Vad tror du att han själv känner efter det här första försöket?
4: Ja, men det är lite grann så här att han touchar ju ribban lite grann på uppväg, vilket gör då att den rör sig. Och sen då när han försöker ta sig över den då, så touchar han den igen när den redan darrar. Och då ligger den inte kvar. Hade han bara liksom touchats på uppväg eller bara på nedväg, så hade det mycket väl kunnat ha varit ett nytt världsrekord.
3: Vi såg ett världsrekordförsök alldeles nyss på herrarnas 800 meter också. Kenyanen Emmanuel Wanyonyi, OS-mästaren, han spände bågen. Men orkade inte riktigt. 1.41.76 är ändå världsårsbästa för kenyanen som på slutet utmanades av Algerien Jamel Sedjati. Men höll undan. Världsrekord har det blivit genom Alisson dos Santos på 400 meter häck. Och kanske blir det till rekord om en liten stund när Duplantis och Karalis fortsätter duellen.
5: Radiosporten dokumentär.
6: I want protection around maternity.
7: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
8: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
9: Alison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
10: En tung baksida av ett ojämställt idrottande. Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
2: Vilken läcker kväll vi har. Det är superduell vad gäller stavhoppet i Diamond League i Zürich. Vi har upplevt EM-volleyboll i Göteborg. Det blev förlust för svenska volleybolldamerna mot Frankrike. 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondelsfinalen i Tjeckien. Det är spel antingen söndag eller måndag. Det där avgörs senare under kvällen. Vi trodde att det skulle bli ett femte och avgörande set när svensk boll studsade in till setseger. Men efter videogranskning så dömdes det där till fransk boll. Och senare kunde alltså fransyskorna vända och vinna det där fjärde setet. Vi konstaterar att svenska basketherrarna stod för en rejäl knall. Man besegrade Finland borta 86-85. Härnäst väntar Frankrike på hemmaplan i Globen på söndag. Och drömmen om VM-spel lever från svenska basketherrarna. Däremot lever inte drömmen om Europa League-spel vad gäller fotboll för Mjällby. Det blev Salzburg som vann ikväll 3-0, 4-0 sammanlagt. Och Salzburg till Europa League, Mjällby får lira i Conference League.
12: Och vad gäller de större nyheterna inom sporten för den här dagen så förbereder UEFA att ställa FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför rätta efter FIFA-bossens numera skrotade förslag att sälja ut andelar av fotbolls-VM. Det här rapporterar flera nyhetsbyråer idag, bland annat AP och Reuters. UEFA ska ha bett amerikansk domstol om material inför den påstådda stämningsansökan där UEFA ifrågasätter hur planen på att kommersialisera världsmästerskapet gått till, med kritik kring hur många som var involverade i processen och vilka. Och Sveriges damlag i kanot-VM har tagit sig till final på K4 500 meter. Laget som består av Moa Wikberg, Julia Lagerstam, Melina Andersson och Ella Richter har haft en stark säsong men inte nått final förrän nu. Lägligt då, eftersom det på VM står fler OS-kvalpoäng på spel. Det är dessutom enligt kanotförbundet första gången på flera decennier som Sverige tar sig till final på damernas K4 500 meter. Finalen, den avgörs imorgon runt 3 på eftermiddagen.
2: Och du var snubblande nära svensk medalj på mountainbike VM också tidigare under kvällen.
12: Ja, Jenny Rissveds tog sig in i det här mästerskapet idag. Då var det short track som gällde och hon ledde stora delar av loppet, men 32-åringen slutade till slut då på en retsam fjärde plats. Men liten tröst då, eftersom att det på söndag väntar den största medaljchansen, den största segerchansen och dessutom favoritdistans, den olympiska, där Rissveds ju är regerande världsmästare. Men det är på söndag alltså.
2: Vi tar oss till friidrotten och Zürich igen.
3: Darmanolo Karalis gör sig redo för att hoppa igen på 6,32, världsrekordnivån i stavhopp. Det är han som är först ut i andra hoppomgången. Sen kommer Duplantis, som länge stått och pratat med sin pappa Greg om hur det såg ut egentligen i första och vad han kan göra till det andra. Det ska också bli 100 meter häck för damer, och på tal om världsrekordförsök så har ju Masai Russell från USA varit nära världsrekordet i år. 12:14 sprang hon på tidigt, det var ju i maj redan, och det var ju bara 200 delar ifrån Toby Amusans världsrekord 12:12. Amusan finns också med i det här loppet för Nigeria. Också Ditayi Kambunji, hemmahoppet från Schweiz, och Nadine Fisser som vann EM-guldet för Nederländerna, och så Alasha Jonsson som vann senast i söndags i Chorzów. Damerna har sett 100 meter häck, och med tanke på hur fort det går i alla lopp den här kvällen så kan det väl gå undan nu också.
4: Ja, det kan det ju definitivt, men vinden har väl varit lite grann emot, och jag vet att det kanske inte är helt avgörande på korta häcken. För de fixar det ändå, men att det ska gå så fort som att man är nere då på låga 12, det vet du 17.
3: Nere i blocken går de nu i alla fall. Masai Russell som vann det olympiska guldet och som alltså är tvåa genom alla tider bakom Toby Amusan, som ju sprang sitt världsrekord redan 2022 i Eugene. I VM-semifinalen sprang ju ännu snabbare i finalen sen 12:06, men då i för mycket medvind. Nigerianskan som vunnit i Paris under det här året ska man inte räkna bort numera heller. Men Masai Russell är favoriten på bana 5. Tyst i publiken på Letzigrund. Där är de iväg. Man säger Russell får en bra start. Amerikanskan är den som solklart leder efter halva loppet. Och det är hon som utmanar lite grann utav Toby Amesan nu. Men över den sista häcken så är det ändå 12.09 som är segertiden. Och det blir ju världsrekord här också om inte tiden korrigeras. Masai Russell, efter en ursinnig start så håller hon undan och vinner. Det är plus 0,0. Ja, det är ingen vind överhuvudtaget när det blir världsrekord. 12.09 korrigeras tiden till. Och det är det andra världsrekordet ikväll i Zürich.
4: Ja, det är inte lätt att vara expert kan jag ju säga, och jag fattar ingenting hur de kan vara i sån otrolig form.
3: Hon fattar inte heller vad det verkar. Masai Russell som sträcker ut armarna och ser förvånad ut när hon får den stora blomsterkvasten. Amesan är tvåa på 12.23. Russell vinner. 12.09 är 300 delar under det tidigare världsrekordet. Hon har ju varit nära under den här sommaren, men nu är hon bäst genom tiderna. Den amerikanska flaggan omkring sig. 12.09!
4: Ja, med tanke på att hon har haft en så pass lång säsong så fattar man ju ingenting att hon kan vara så här vass i slutet. Det är oerhört imponerande måste jag säga. Två världsrekord, alltså vilken gala.
3: Ska det bli tredje? Ska det bli det nu genom Karalis som står redo för 6.32? Hans andra försök, det var ju inte riktigt nära i första. Han har redan noterat personligt rekord med 6.20. Det här är 12 centimeter till det. Och det här är för världsrekord i stavhopp. Inte utav Duplantis utan genom Karalis som kommer springande i Zürich och sätter ner staven, hoppar upp och han river. Men nu kändes det som att han var närmare.
4: Ja, det var ett bättre hopp än förra, absolut. Och det som jag säger då, han är ju uppe med höften, det är han alltid. Va? Utan det är ju få farten in att kunna ta det. Ta ribban utan att riva på nedväg. Det var en ganska grov rivning på nedväg. Men som sagt, höjden är definitivt finns ju där.
3: Då är det Duplantis snart igen då. Karalissa ett försök kvar om en stund i mörkret i Zürich. Och vilken nivå den här killen nu har nått. Efter många år i skuggan utav Duplantis så tog han ju ett rejält kliv i vintras genom att klara 6.17 och i Lausanne för en vecka sedan 6.16, en centimeter ifrån inomhusrekordet, och så 6.20 nu alltså. Karalis som ju haft det struligt genom åren med depression, mental ohälsa, hitta tillbaka till glädjen. Han har ju numera tre olika tränare. Pappan som har ett övergripande ansvar och så Marcin Sepanski, polacken som tränar själva stavhoppstekniken, och så längdhopparen Tentoglos tränare Pomanski som styr snabbhetsträningen. Och på tal om Tentoglo så har han hoppat 8.45 och leder längdhoppstävlingen den här kvällen före jamaikanen Tajay Gale som också hoppat långt 8.43. Det är en omgång kvar i herrarnas längdhopp där det dockar en bra bit ifrån världsrekordet. Men nu är det Duplantis igen då, Miro.
4: Ja. Det är det. Nej, men jag tror att han har bra chans att ta det.
3: Hans första världsrekord var 6.17. Det hoppade han i Polen 2020 under den inomhussäsongen. Sen dess har han höjt världsrekordet ytterligare 14 gånger. Han har 15 stycken världsrekord i sitt liv. Och nu ska han försöka då höja det en centimeter till. Den första gången i livet så är han ju dessutom utmanad på världsrekordnivån. Aldrig tidigare har han haft någon som hoppat mellan honom när han har försökt.
4: Ja, det känns ju jätteskumt. Liksom. Vad händer om en Mondo tar? Liksom? Ska man fira världsrekordet då eller ska man avvakta? Ska fortsätta hoppa eller inte? Det kommer man ju givetvis inte göra. Om Karalis river ut sig så stannar ju vid det här då man skulle ta då. Men jag tror att han har en god chans att göra det. Han har inte hoppat jättemånga hopp idag. Och jag är som sagt otroligt imponerad liksom av hans mentala förmåga då, att vara så här utmanad som han är då. Det är ingen lek att gå in här och hoppa på den här nivån.
3: Publiken är som vild nu på Letzigrundstadion efter att ha upplevt redan två stycken världsrekord. 400 meter häck och 100 meter häck. Nu dags för stavhoppet dessutom. Mondo Duplantis för 6.32. Han väntar in de rätta förutsättningarna. Pappa Greg står och blickar bort mot sin son som gör sig redo men ännu inte är riktigt klar för start.
4: Nej, och sen en annan grej, det är kanske en parentes bara, men det är skum höjning liksom att de kan höja 7 centimeter då så att båda får hoppa på världsrekord. Det normala hade ju varit då att 6.30 hade varit gunget egentligen då. Mm.
3: Men nu är det 6.32. Och han har rivit en gång Duplantis, men det var ett bra hopp. Och han såg frustrerad ut då efter att inte ha klarat det, för han kände ju att det fanns i honom redan i det första försöket. Den enda rivningen han har hittills i den här tävlingen, där han gjort få hopp på vägen upp. Han klarade ju 6.25 felfritt. Han blickar framåt, bort mot den blå mattan och ribban som ligger där uppe för 6.32. I en tävling som är den bästa i historien sett till konkurrens, där Karalis hoppade 6.20 felfritt och där Duplantis sen svarade genom att klara 6.25 direkt. Och nu är båda uppe och hoppar på 6.32. Världsrekordet är från i våras och det har ju Duplantis på 6.31 ifrån Uppsala i mars. Den här sommaren har varit lite utav ett mellanår för honom med flytt till Monaco, med giftermål. Men nu står han ändå för att hoppa 6.32 i Zürich. Och nu höjer han staven och Duplantis börjar att springa på ansatsen för världsrekord. 6.32 i Zürich sänker han staven och så hoppar han upp där och han river igen.
4: Ja, nej, det här var inte alls lika bra som förra då. Jag tyckte då att han var lite mer försiktig i attacken in. Och då flyttade han inte staven som han ska, så att det här var inte så bra som första försöket.
3: Det är också dags för herrarnas 1500 meter mitt i alltihopa med Samuel Pihlström som är en av deltagarna. Pihlström som ju var silvermedaljör under EM och femma i Polen i söndags, och nu ställs han mot hela världseliten igen. Och en chans till att återigen kämpa om pallen som han gjorde i Polen.
4: Ja, det hade varit grymt om man kan det, och det är ingen tvekan. Han har ju sprungit fortare och fortare då. Han gjorde ett jättebra EM som vi alla minns och chockerade oss med den avslutningen. Därmed ligtävlingen, jättebra, låg ju på pallplats hela vägen men satte då ett rejält årsbästa. Så låt oss hoppas nu att han får ett perfekt lopp här och kanske kan till och med då ta sig under 30.
3: Mm, de ska snart presenteras, herrarna som ska springa 1500 meter.
2: Vi tar och sticker emellan med kommentar vad gäller volleyboll.
11: Det blev förlust för Sverige mot Frankrike i den avslutande gruppspelsmatchen i EM, men det var tajt. Det var 28-26 i Frankrike, både första och fjärde setet. Hanna Hellvig i det svenska laget, hur surt är det att stå här efter och vara så nära men ändå inte blev något resultat till er fördel?
13: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker, så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
11: Ja, för både i den här matchen mot Italien, det är nationen som på pappret är bättre än vad ni är, så har ni bjudit till. Du har varit med i landslaget ganska länge. Vad ser du det som har gjort er så pass nära de här lagen som ni ändå är?
13: Vi är duktiga på, alltså vi har blivit bättre på allt skulle jag säga nu senaste året här. Och jag vet inte, det känns som att vi spelar mer tillsammans som ett lag i de här tuffa lägena och att vi alla pallar pressen liksom. Så ja, jättekul att det funkar bra i alla fall.
11: Och nu har ni spelat färdigt i Skandinavium, nu har du upplevt fem matcher här på plats och stadion spelades, ni höll om varandra där. Hur var det att säga hej då så att säga till publiken här i Sverige?
13: Nej, det är jättevemodigt såklart. Det här är ju typ det coolaste som vi har fått göra, som jag har fått göra i hela min volleybollkarriär. Så det var känslosamt och jobbigt när man har förlorat, men det är så fint att vi har publikens stöd trots förlust. Och jag är så tacksam för den svenska volleybollpubliken.
2: Hanna Hellvig där till Patrik Ljunggren. Nu väntar alltså Tjeckien i åttondel antingen söndag eller på måndag.
3: Och nu är de igång, herrarna som ska springa 1500 meter och som redan gör det. Och det knuffas en hel del inledningsvis här, men Samuel Pihlström klarar sig undan de där armbågarna. Här finns också Jakob Ingebrigtsen som är tillbaka efter hälsene-operationen. Här finns den olympiska mästaren, här finns världsmästaren, här finns hela världseliten. Den nyblivna Europamästaren också, som var den enda som besegrade Samuel Pihlström i Birmingham. Men än så länge så är det en tajt och tät klunga där Pihlström är i mitten av fältet.
4: Ja, det som är lite jobbigt tycker jag med de här loppen är att det är så många löpare. Det är ju 16 stycken plus två harar. Så att, vill man ha riktigt snabba lopp så tror jag att man måste liksom bestämma sig för att springa med mindre antal löpare.
3: Första 400 meter på 55 sekunder. Det går snabbt för haren. Det går i 3.27 tempo nästan, men då är ju haren en bit före den stora klungan som är väldigt samlad. Och vi ska ju veta det att även om Pihlström har en bit upp mot slutet så kan han komma tillbaka så som i EM-finalen när han passerade i stort sett hela fältet. Och vi såg det också i Polen då för några dagar sedan när han kom starkt på slutet.
4: Ja, exakt samma typ av lopp egentligen, men den här gången på den liktävlingen så låg han väl treare och föll tillbaka till en femteplats om jag minns rätt.
3: Med Jakob Ingebrigtsen precis framför sig, det är två var kvar att springa nu för 1500 meters löparna när Manolo Karalis återigen ska försöka, och nu är det sista försöket på 6.32. Sorban spelas för Karalis efter två stycken rivningar på världsrekordnivån. 1.52.98 passerar de 800 meter på. Det går fortfarande snabbt. Kanske inte lika snabbt som det första varvet. Och nu lämnar den första haren fältet och de får springa vidare. Längst fram utav de som inte harar, det är Cole Hocker som vann OS-guldet i Paris. Emmanuel Karalis nu då. Han står fortfarande och blickar bortåt. Kan han ta det här, Miro?
4: Nej, det känns inte så. Det känns faktiskt inte så. De två första försöken har inte varit nära. Däremot så ser jag då, han har bytt upp sin stav, så att visst, får man undan den så har han ju en möjlighet, för den staven räcker till det.
3: För världsrekord för Karalis på 6.32. Nu kommer han springandes här och nu sätter han i staven och så hoppar han upp och han river. Och Karalis tar inte över Duplantis världsrekord och Mondo har vunnit den här sagolika, historiska tävlingen i Schweiz.
4: Ja, nej, det är ju otroligt tävling han gör. Otroligt. Ja, det gör de ju båda två, både Mondo och han. Och det här var verkligen att han blev utmanad, Mondo. Nu får vi hoppas att han samlar ihop sig lite grann till och gör ett bra försök på 31 här nu i Mondos tredje hopp då. För att det första visade då att han kan ta det.
3: Samuel Pihlström ligger långt ner i fältet. Kan han ta sig uppåt? Han försöker i alla fall. Det är Coach mot Nogus när han kommer in på upploppet. Klockan är uppe på 3.16. Det är kenianen som leder före amerikanen och Ingebrigtsen kommer där bakom. Norrmannen försöker att spurta men klarar inte riktigt det, utan det är fortfarande Coach. Och så kommer Hocker inifrån, amerikanen igen, precis som i Paris, och vinner på 3.31.71. Och Samuel Pihlström var en bit ner i fältet.
4: Ja, det kan gott vara så faktiskt. Han har ju gjort så otroligt bra ifrån sig de sista tävlingarna, så det är klart att han måste vara på något sätt lite sliten. Så vi ska inte gnälla över det resultatet.
3: Hocker vinner på 3.31.71 och där bakom Coach och Nogus, och en just nu placering för Pihlström som inte är officiell har vi på 16:e platsen. Vi får avvakta hans tid, men det blir ju inte ett nytt svenskt rekord oavsett, det vet vi. Och en bit ner alltså i den här resultatlistan, kan man säga. Ingebrigtsen slutar femma. Han hade inte den där sprutten på upploppet som vi såg honom före hälseneskadan ha.
4: Nej, det är verkligen otroligt att han kan komma tillbaka så snabbt med en operation och allt det här då. Så att det tar sin tid, och speciellt då när det gäller medel- och långdistans och så. De är ju känsligare då för att få långa uppehåll jämfört då med kastare och hoppare då. Vi har det lite lättare för oss att komma tillbaka efter uppehåll.
3: Och ni ser reprisbilder på loppet, och de zoomade ju inte in direkt Samuel Pihlström på slutet, och det var för att han hade en rejäl lucka upp till klungan. Han släppte taget om de andra och var en 50 meter bakom nästan in mot mål. Så att Pihlström klart distanserad av världseliten i det här loppet. Han ska ju springa finkampen i helgen i Helsingfors, Samuel, som får ladda om till dess. Där kommer ju alla de svenska stjärnorna vara med, förutom Duplantis som avstår finkampen när det är i Helsingfors. Det har han gjort också tidigare år, tävlat istället när finkampen är i Stockholm. Så nästa år kanske Mondo är tillbaka då i finkampen.
4: Ja, det brukar ju vara så ju, att han är med hemma i Stockholm då. Det är en av hans favoritställen att hoppa på, trots att det kanske inte är de mest perfekta förhållandena där.
3: Samuel Pihlströms definitiva placering 16 med 3.39 och 15 som tid när han slog av på slutet. Och när det gäller spjuttävlingen som pågår så är det Sri Lanka i täten. Taranga Pafrish. Ja, det här är ett svårt namn. Men Pafraj heter han och han har kastat 89,90 inför den sista omgången. Och i längdhoppet är de också inne i den sista omgången. Och det är Mitiadis Tentoglu från Grekland som leder på 8,45 fortsatt. När Mondo sitter ner där på bänken och tuggar lite grann på något. För nu får han vila lite extra då när han har ett försök kvar på 6,32. Han har fortfarande chansen att hoppa världsrekord ikväll. Tror att han gör det nu när Karalis är borta ur matchen?
4: Ja du, det kan väl finnas en kanske en större möjlighet att han kan slappna av då. Men nej, men som sagt, första försöket på världsrekordhöjden då från Mondos sida tycker jag var ett riktigt bra försök. Så att kapaciteten har han ju definitivt. Men sen om orken nu börjar tryta och man är lite, och han ändå är trots allt lite nöjd med att vinna tävlingen efter den här tuffa utmaningen som han fick ta idag då.
3: Dröjer lite grann till innan det är dags för Duplantis att försöka sista gången på 6,32. Det som också väntar i Zürich, det är 800 meter för damer med hemmastjärnan Audrey Verreaux som ju varit nära det 43 år gamla världsrekordet på 800 meter. Jarmila Kratochvilovas ifrån 80-talet, det som har ansetts omöjligt under många decennier. Dessutom 200 meter för herrar med Kung Fu Kenny Bednarek i huvudrollen där på förhand i alla fall. Allting annat står stilla nu på Letzigrund Arena för att längdhoppet ska avgöras och Miltiadis Tentoglu är först ut i finalomgången. Det är ju så att den som leder börjar och den som ligger trea kommer att avsluta. Så här kommer nu Tentoglu som vunnit OS-guld 2 gånger, EM-guld 4 gånger och VM-guld dessutom. Och här hoppar greken iväg och det är ett bra hopp igen, men det är nog kanske inte en ökning med det någonstans där kring 8,40, men det är ett övertramp för Tentoglu som kommer tillbaka verkligen och visat ungtupparna att han fortfarande är bäst. Inför säsongen trodde nog många att det skulle stå mellan Sarabojukov från Bulgarien och Forlani från Italien, men Forlani är skadad och Sarabojukov ligger bara femma i den här tävlingen på 8,16, så att Tentoglu tronar fortfarande på toppen av längdhoppet.
4: Ja, han har ju varit med så länge så att han kanske inte är så toppar direkt när han börjar sin säsong, utan blir bara bättre och bättre och alltid som bäst när det gäller i mästerskap och så. Och det har ju med hans, ja, hans rutin att göra, att han, det är så det är. Det är svårt att hålla en hög, hög standard hela säsongen.
3: Damernas 3000 meter hinder är ett lopp som har avgjorts under tiden som det var volleybolldramatik. Och det gick snabbt för Faith Cherotich från Kenya som vann på 8,55 och 82. Med en landsmaninna precis bakom sig, Doris Lemgole, slutade på andra platsen. Nu kommer Tajay Gale i längdhoppet för att öka och han gör inte det, utan han är kvar på andra platsen. 8,43 stannar han på, bara en hoppare kvar där i längdhoppsfinalen. Wayne Pinnock är den som återstår. Och när längdhoppet är slut, ja men då ska väl Duplantis göra ett sista försök på 6,32.
2: Vi kan bara upprepa övriga resultat från kvällen. Det blev förlust från svenska volleybolldamerna. Frankrike blev för svåra, vann 3-1 i set. Och nu väntar alltså Tjeckien i Tjeckien i åttondelsfinal för Sverige. Det blir spel antingen på söndag eller på måndag. Mjällby får koncentrera sig på Conference League vad gäller Europaspelet i fotboll. Österrikiska Salzburg vann ikväll matchen på hemmaplan med 3-0. Hade ju 1-0 med sig, så sammanlagt 4-0 för österrikarna som tar plats i Europa League. Och de svenska basketherrarna stod för en fin knall. Besegrade Finland borta med 86-81 i VM-kvalet. Härnäst väntar Frankrike i ett fullsatt Globen hemma på söndag.
3: Mondo Duplantis har tagit tag i sin gultejpade stav för att snart hoppa på 6,32 sista försöken. Samtidigt som jamaikanen Wayne Pinnock ska avsluta längdhoppet då, han hoppat 8,33 så här långt. Ska han vinna så måste han ju öka här nu i sista, och det gör han inte. Utan Miltiadis Tentoglu tar hem längdhoppet. Alla blickar nu istället på stavhoppet förstås och Mondo Duplantis som kliver ut på ansatsen. Nu är han laddad för att i sista försöket klara 6,32. I en tävling där han började på 5,65 klarade det. 5,90 klarade det. På den nivån så imponerar han inte särskilt mycket, men därefter ett bra hopp på 6,10. Ett jättebra hopp på 6,5. 15 och sen hoppade han ju också 6,25, vilket är säsongsbäst utomhus för Duplantis. Och nu är det 6,32 som gäller.
4: Ja, det är det verkligen. Frågan är ju då om han orkar hämta sig från den pressen egentligen som han hela tiden sätter på sig själv och alla vi runt omkring också, att han ska vinna. Och har gjort det alltid ganska enkelt, men den här gången har han verkligen fått kämpa, ja, både förra tävlingen och den här tävlingen då. Så att det är ju en enorm prestation att han orkar hålla skärpan uppe. Men som sagt, första försöket var bra.
3: Och nu höjer han staven och det här är för 6,32. Sista försöket i Zürich för Mondo Duplantis som sätter i staven där och hoppar upp. Och han river! Ribban darrade och valde ett tag. Ska jag ligga kvar eller inte? Nej, jag faller ner. Och tyvärr så blir det inget världsrekord här.
4: Nej, han blir ju jäkligt förbannad där. Det är starkt av honom att liksom hålla igen där. Jag såg att han tog tag i ribban och tänkte dra iväg den som ett spjut ungefär. Kastade ner i mattan stenhårt och sen lyfte han på handen och bad om ursäkt. Men jag tycker det är skönt att se då den drivkraften han fortfarande har. Imponerande att han gör ett tredje försök som är ruskigt bra.
3: Han får en svensk flagga att fira med efter tidernas bästa stavstävling sett till konkurrensnivå. Duplantis vinner på 6,25, Karalis är tvåa på 6,20 och Sondre Guttormsen är trea på 6,00. Och Mondo, han bugar lite inför publiken, han tar sin stav och går bort med den igen mot sina konkurrenter och medtävlare. Nej, det blev inte 6,32 den här kvällen, men han visar ju att det kan komma. Det är två tävlingar kvar. Det är Diamond League-finalen nästa helg i Bryssel och därefter Ultimate Championship i Budapest som kommer att vara den stora finalen för den här säsongen. Nu snart 800 meter för damer i Zürich. Det är framförallt det och herrarnas 200 meter som återstår i Diamond League-tävlingen.
2: Inget världsrekord för Mondo, men en hyfsad kväll i Zürich ändå så här långt. Två världsrekord har vi fått, mer om det om en stund. Men närmast, Veronica Ekot.
14: Det brinner i en industrilokal i Gamla staden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet kom runt 8:30 här på kvällen och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation. Hyllningarna och fans från hela USA fortsätter att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes död till den lilla staden hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
15: This woman has done a lot for her community and I was one of the ones she was helping. Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
16: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
17: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
16: How did she meet you as a fan?
17: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
16: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
2: Och tack säger vi till Veronica Mitrevski från Ekoredaktionen den här kvällen som jag bjudit på så mycket sportunderhållning och mer kan det bli nu i Zürich.
3: Ska det bli ett tredje världsrekord för kvällen? Ja, i så fall så är det Audrey Verå som ska göra det på 800 meter. Hon har varit nära under den här sommaren. Nära Jarmila Kratochvilovas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Loppet är igång nu, Miro.
4: Ja, det är stora förväntningar gissar jag bland publiken att ha en hemmalöpare som är på den nivån som hon är.
3: Schweiziskan från Fribourg som i år tagit sådana enorma kliv och blivit Europamästarinna trots att hon föll i semifinalen, men ett jurybeslut tog henne vidare till finalen och där vann hon ju över Keely Hodgkinson, hemmastjärnan, och även då Femke Broders Boll som finns med i det här loppet. Ingen Hodgkinson men väl nederländskan och snart har de sprungit ett varv och har en leder för Boll och Verå. 55 och 36 är tiden på det första varvet och då går det precis enligt planen.
4: Ja, och jag tror en sån som Boll kan ju i framtiden vara en också som kan komma ner på de här tiderna. Även om hon inte är riktigt där ännu, hon tillhör ju toppen. Men Barrow. Mm. Det är väl hon vi ska förlita oss på ska vinna det här loppet.
3: 200 meter kvar nu. Ska de orka? De springer sida vid sida. Boll och Vero och passerar där på 1.22 ungefär. Det går snabbt. Ja, 1.25 blir det faktiskt. Där var markeringen för 600 meter. Och då blir det tufft med världsrekordet. När Vero kliver upp först. Boll tappar någon meter. Och det är Georgia Hunter-Bell på tredje platsen som försöker haka på. Men Vero leder. Och in på upploppet med 100 meter kvar så har hon en ensam ledning. Hon springer snabbt här. Det går undan på slutet för schweiziskan. Världsrekordet är 1.53.28. Det här är 1.52.53 och övermålinjen där 1.53.71. Det är under 1.54. Det är världsårsbästa. Och det är ännu närmare världsrekordet nu för Audrey Vero som sänker sitt personliga rekord med en tiondel till.
4: Ja, oerhört stark. Jag tyckte att det såg lite lurigt ut när det var 150 meter kvar, men visade då på en otrolig uthållighet och sprang jättebra de sista 100 in.
3: Det är nytt Diamond League-rekord och det är en av tidernas snabbaste lopp förstås. Jaromila Kratochvilovas världsrekord står sig ett tag till. Men Audrey Vero närmar sig allt mer. Brodersboll slutar tvåan på 1.54.71. Det är nytt nationsrekord för Nederländerna. Och Georgia Hunter-Bell trea på 1.55.03. Och det är tiden numera på damernas 800 meter som ju kan liknas vid stavhoppets nya nivåer. Det har tagits kliv här.
4: Ja, verkligen. Och Femke Bol tycker jag nästan är mest imponerande att hon byter då från 400 häck och sen behöver en säsong och är nere på de här tiderna redan. Det är otroligt, så att vi får se vad som händer inför nästa säsong.
3: Audrey Vero har ju en speciell segergest där hon klöser lite som ett lejon, för hon vill vara modig som ett lejon. Tidigare i livet när hon var yngre så var hon lite blyg och försiktig, men då sa hennes pappa till henne att tänk att du är ett lejon. Och sen dess så har hon varit betydligt mer kaxig i sitt sätt att löpa och vågat gå fram och köra. Och det har hon ju definitivt gjort under den här sommaren. Och det var lite knuffigt där med 200 meter kvar när Vero gick förbi boll.
4: Ja, det vart så. Och det var väl för att hon snäddade in väldigt, väldigt tajt då när hon sprang om boll.
3: Det är ett lopp kvar. Det är herrarnas 200 meters final som kommer om en liten stund. Och dessutom så ska spjutet avslutas. Det har bara varit 10 centimeter från den där 90 meters gränsen i spjutet inför finalomgången som kommer strax.
2: Vad gäller Europaspelet och kvalet för Mjällby så blev det ju för tufft. Österrikiska Salzburg tog sig vidare till Europa League. Mjällby får fokusera på Conference League. Och Mjällbys tränare Karl-Marius Axum, han erkänner att nej, det är en för tuff nivå. Vi hör honom strax här i Sport Extra.

0: Dolly Parton 9 to 5 här i Sport Extra. Dolly Parton, i tisdags kom beskedet att hon gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Vi vänder oss till Europa League-kvalet i fotboll, där alltså Mjällby är utslaget. Salzburg blir för svåra och Mjällby får nu fokusera på Conference League-spel framöver. Vi hör Mjällbys tränare Carl Marius Axum.
1: Man måste vara ärlig att det här är ju ett allt för högt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för högt nivå.
2: Var det någonting du tänker att ni kunde ha gjort annorlunda i de här två matcherna?
1: Ja, i taktisk är det väl inte det, men vi har skårt på någon av våra stora läge i första match och tagit ledningen där, så har man ju en chans, men över två matcher så möter vi ett lag som är mycket bättre än oss i allt, så det, vi fighter bra idag, vi håller nullen länge. Men med en gång det blir ett mål så är det ingen chans, för då må vi pressa lite hårdare och då blir det för stora avstånd och då är det här ett allt för högt nivå.
2: Vad tycker du att ni har lärt er av de här kval- och playoff-matcherna?
1: Nej, det är ju extremt mycket. Alltså, det här är ju läring som klubben kommer att ha nytta av i många, många år framöver. Så det är hur man kan spela väldigt många matcher på kort tid, hur man förbereder sig till bortekamper och hemmakamper i Europa. Den kynismen som må till i viktiga ögonblick. Vi har sluppit in två mål på övertid hemma i väldigt jävna matcher där vi manglar den kynismen. Så det är extremt mycket läring, och så är det ju så att det här är ett lag som vi möter idag som väldigt ofta är i Champions League och som är på ett helt annat nivå.
2: Sett till det, är det någonstans kanske bra att det blir Conference League istället för Europa League?
1: Ja, alltså sportsligt sett så är det mycket bättre för oss att spela Conference League, för då får vi sannsynligtvis en del matcher där vi kan spela jämt med motståndare, där vi kan ha ballen mer, och där jag förväntar ju att vi ska konkurrera om att gå vidare i Conference League. Europa League hade ju det blivit väldigt, väldigt jobbigt, så sportsligt sett så är det ju mycket bättre att spela Conference League för oss, mens ekonomiskt sett så är det ju bättre att spela Europa League.
0: Och vi hörde ju resonemangen också tidigare under kvällen att det kanske är bra för Sverige rent av att nu Mjällby får fortsätta på en lite lägre nivå och därmed ha större chanser, för då kan vi hålla vår plats på rankingen som kan gynna oss framöver. Det var Mjällbys tränare Carl Marius Axum där, intervjuat av Andreas Mats. Salzburg alltså vidare till Europa League efter sammanlagt 4-0-seger. Alexander och Miro, det är dags att avsluta Diamond League-tävlingen i Zürich, och det är en rackarns tävling vi har haft så här långt.
3: Ja, det är ju sommarens bästa tävling och ja, kanske en av historiens allra bästa friidrottstävlingar. Den bara fortsätter att leverera. Romesh Taranga Paparec från Sri Lanka har i sista omgången av spjuttävlingen kastat 92-07.
4: Ja, det är märkligt att det är så här fina resultat i friidrotten då, en mellansäsong kan man väl säga. Eftersom det inte är något mästerskap för de övriga atleterna. Vi har ju ett EM förstås, men det är ju en helt annan sak.
3: Sri Lankas Paparec, som är 23 år gammal och som i år har kastat längst i världen, några decimeter längre än det som han gjorde ikväll. Och han vinner tävlingen för Anderson Peters från Granada och David Wegner från Polen. Bara ett lopp återstår nu, det är 200 meter för herrar. Men alltså Miro, i väntan på att de ska presenteras så måste vi ju bara återigen prata om det som hände tidigare. Världsrekord utav Alisson dos Santos på 400 meter häck. När han tar över rekordet från Karsten Warholm i ett lopp där han dessutom då krossar Warholm.
4: Ja, nej, det var ju... Alltså inte, jag var inte förvånad att Warholm inte skulle vinna det här loppet, för så har det ju sett ut under säsongen. Men däremot så som loppet gestaltade sig så var det ju säkert så att Warholm var rätt snabb till 200 som jag var inne på. Men problemet var ju då att det räckte helt enkelt till då. Han fick ju rejält med spö, och sen ska man dessutom veta då att övriga i världseliten, de var ju lika långt efter Warholm då, så att... Du kommer ihåg när vi såg Warholm sätta det världsrekordet, då trodde vi inte det var sant. Vi trodde det var fel på tidtagningen när han sprang under 46 liksom.
3: 45,94. Nu är det nya världsrekordet av Brasiliens Alisson dos Santos 45,80. Och han gick verkligen före. Han satsade från start. Redan i första kurvan var han i stort sett i kapp Karsten Warholm, som ju alltid startar snabbt. Och den bortre långsidan var fruktansvärt snabb utav Alisson dos Santos, som alltså tog hem det här. Karsten Warholm tvåa på 46,69. Också en jättebra tid, men mosad utav dos Santos. Och det pratades om två världsrekordförsök den här kvällen på 800 meter. Det blev det inte, även om det blev väldigt bra tider. Men det blev ändå två världsrekord i löpningarna, eftersom Masai Russell sprang 100 meter häck på 12,09 och förbättrade världsrekordet med 300 delar amerikanska.
4: Ja, nej, man blir ju lika förvånad över det, tycker jag då. Visserligen var det då nollvind, så det var ju jätteperfekta förhållanden, men hon sprang ju jättefort tidigt på säsongen och man tror inte att det ska hålla hela vägen då. Därför var jag inte speciellt uppjagad över att det skulle kunna bli en sån här fin tid, men där hade man ju totalt fel.
3: Och hon vann också över den tidigare världsrekordhållaren, som också blev tvåa i det häckloppet, Toby Amusan. Fick inte bara se sig besegrad i loppet, utan också så fick hon se sitt världsrekord försvinna ur hennes händer. 12,09 alltså på 100 meter häck. 6,25 i stavhopp för Duplantis, 6,20 utav Karalis i den duellen. Tidernas bästa stavhoppstävling där båda försökte på världsrekordet. Men nu är det dags för 200 meter som ska avsluta den här häftiga kvällen i Zürich. Här finns Kenneth Bednarik från USA på bana 7, men också sydafrikanen som vann samväldesspelen, Sineshipo Dambile på bana 6, och så VM-trean Brian Level från Jamaica på bana 4, som en kille som ju definitivt skulle kunna ta hem det här. Ner i blocken och klart för start herrarnas 200 meter. Och nu är de iväg. Det är en bra start utav Kung Fu Kenny. Tvåa i två raka OS. Han leder väl ut på upploppet, amerikanen. Och här kommer han som vanligt i det breda pannbandet och har en jätteledning. Och vad ska klockan stanna på nu då? För Bednarik som flyger fram på 200 meter. De sista stegen in i mål. 19,62.
4: I lätt motvind, så det är ju jättefin tid. Och det var väl inget snack om det. Jag trodde faktiskt att han skulle få lite problem åtminstone mot Dambile, som såg ganska vass ut första biten. Men sen var det inget snack om saker. När de kom ut från kurvan så tycker jag nog att Bednarek var så överlägsen som han kan vara.
3: Ja, det är nytt världsbästa, årets snabbaste tid, 19,62. Det har gått undan på sprintdistanserna idag, eftersom Julian Alfred vann 100 meters loppet på 10,70. Nytt nationsrekord för den olympiska mästarinnan. I helgen väntar finkampen och sen väntar Diamond League-finalen nästa helg, Miro, och så Ultimate Championship. Och trots att det är sent på säsongen så kan man ju fortsätta nu att drömma om ytterligare rekord framöver.
4: Nej, men absolut, och framförallt är det skönt då att det är en vecka fram till nästan Diamond League, och då tänker jag då på måndag då, för att han äntligen ska få återhämta sig lite grann och träna lite lätt fram till dess och ladda om batterierna då, för det här måste ha tagit på jättemycket krafter. Fyra tävlingar på ganska kort tid och på den här nivån, mängder av 6 meters hopp, alltså om man räknar totalt sett. Han har ju behövt hoppa 3-4 hopp i varje tävling över 6 meter eller bättre för att vinna, men han har ju lyckats vinna varje tävling, och det är oerhört imponerande med tanke på att det har varit så tajt då.
3: Och även vi kommer att behöva hämta oss efter den här kvällen.
4: Definitivt.
0: Ja, rackarns. Det var en hyfsad kväll även vad gäller friidrotten den här Sportextra torsdagen. Tack för underhållningen, Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi inledde ju kvällen med en knall för svensk basket. I VM-kvalet så vann de svenska herrarna borta mot Finland med 86-81. Vi hör lagkaptenen Ludde Håkansson.
5: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
0: Och Radiosportens expert Nina Baresso, ja, hon tar det ett steg till.
6: Skulle jag nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
0: Och nästa uppgift är Frankrike i ett fullsatt Globen på hemmaplan, alltså på söndag. Det hörde förstås i Sport Extra då. När det gäller volleyboll-EM så blev det förlust för de svenska damerna i afton. Frankrike vann med 3-1 i set. Och nu väntar Tjeckien i åttondel. Vi hör vår gästexpert Almir Jutovac.
7: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen här idag med små marginaler. De vinner ju ett set med 25-13, det visar vilken potential det finns i laget. Så mot Tjeckien, svårt att säga exakt, men kanske till och med en liten favorit. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien, och ja, om man ska vara lite optimistisk så inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
8: Så där tar det stopp.
7: Ja, och kvartsfinal som man var väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
0: Söndag eller måndag väntar åttondelsfinal i volleyboll-EM. I redaktionen för Sporttexten den här kvällen, tekniker Mariette Parling och Fabian Bengnert, digitala och sociala redaktörer Tova Strömberg, Lina Hof och Astrid Johansson, och sällskapet här i studion har varit William Valdtoft och undertecknad Martin Marlow. Tack för kvällen.
9: Här är Ekot.

0: kung Harald.
1: Ja, det känns som hela Norge vakar nu vid sin kungs sjuksäng. Beskeden ifrån sjukvården som vi har fått är att det är ett allvarligt läge för kungen, men oförändrat under dagen sedan de här första beskeden kom i morse om att kung Harald nu var allvarligt sjuk. Och Norge hoppas på det bästa men förbereder sig på det värsta, och lite ödesmättat nästan så lyser nu en nästan fullmåne över Oslo här, och det är en stridström av människor som fortsätter att komma hit utanför slottet, och nu och blomsterhavet växer, och nu lyser det också mycket ljus här på slottsplatsen.
0: Ja, vi har ju under dagen här hört norrmän som med gråten i halsen beskrivit sina starka känslor för kungen. Vad är det som gjort honom så populär?
1: Ja, han beskrivs ju som hela Norges bästefar, alltså en farfar eller morfar. En enande kraft för landet som också har haft en hel del motgångar. Han är humoristisk, empatisk och en väldigt, väldigt viktig person som människor ser upp till.
0: Och de här starka känslorna för kungen, innebär det att känslorna för det norska kungahuset är lika starka?
1: Nej, absolut inte. Och hör ni här i bakgrunden, nu börjar man sjunga här på slottplatsen.
0: Ja, det hörs.
1: Ja, det visar de här starka känslorna, men ja, det är för kung Harald. Kungahuset har ju haft det mycket jobbigare under de senaste åren med flera skandaler som har avlöst varann, och man har tvivlat på kungahuset en hel del. Men det har inte smittat över på kung Harald, som är väldigt, väldigt populär, och nu sjunger människor på slottsplatsen här i Oslo.
0: Och med det tackar vi Carina Holmberg, vår utsända i Oslo. Enligt finansminister Elisabeth Svantesson finns det 50 miljarder kronor i så kallat reformutrymme för nästa mandatperiod, vilket inte räcker till alla de vallöften som riksdagens partier utfärdar. Kostnaderna för redan beslutade försvarssatsningar och stöd till Ukraina ska inte tas från de 50 miljarderna. Och oppositionens reaktioner på finansministerns besked är som väntat ljumma. Socialdemokraternas Magdalena Andersson menar att regeringen tömt statskassan, och Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, tvivlar på att Svantessons prognos stämmer.
2: Dels har man ju haft väldigt många gånger fel med sina prognoser, men dels ser man ju dessutom att bara bakom hörnet så faller ekonomin ner igen väldigt kraftigt.
3: Enligt prognosen som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade i Harpsund idag väntas Sveriges BNP öka med 2,5% nästa år, och arbetslösheten minska från 8,8% till 8,5% i år.
2: Under hela perioden så kommer inte arbetslösheten ens ner på de nivåer de var innan tidigare egen tillträdde, så att man lyckas inte skapa de jobben och få ner den arbetslöshet man själv har ställt till med. Så att så ljust kan man inte gärna säga att det ser ut, ens deras egna siffror.
3: Centerpartiet kräver nu att regeringen ger besked före valet, bland annat om hur man ska få ner arbetslösheten till under 7%.
2: Och också faktiskt, eftersom det är bland det största slöseriet vi har just nu i Sverige, hur mycket det kostar med de tusentals människor som man tänker utvisa nästa period, som jobbar och betalar skatt i Sverige. Det har ju redan kostat miljarder, bortsett från den mänskliga kostnaden.
3: Även Vänsterpartiet är kritiskt till prognosen. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, säger att Moderaterna lovar reformer som partiet inte kan finansiera.
4: Moderaterna går till val på mycket vänsterpolitik nu, men de kan inte finansiera ett enda av sina vallöften. Vill man ha satsningar brett på hushållen men också välfärden, då är det lika bra att rösta på ett riktigt vänsterparti.
3: Hon menar att man hade kunnat göra mer för hushållen tidigare, bland annat genom att höja barnbidragen.
4: Nu har istället finansministern satt sprätt på mycket pengar i valspurten.
0: Och vi har även utan framgång sökt Miljöpartiet för en kommentar. Reporter där var Helena Geilani. Det brinner i en industrilokal i Gamla.

0: Halmstaden i Göteborg. Räddningsledaren säger till Ekot att det handlar om en fullt utvecklad brand i en kemikaliefabrik. Larmet inkom vid 8:30 och röken från branden kunde då ses från stora delar av Göteborg. Allmänheten i området uppmanas att stanna inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. En tonårspojke har idag häktats misstänkt för inblandning i skolattacken i Fagersta i fredags. Åklagare Ann-Sofie Trossing.
1: Han förnekar brott.
2: I helgen häktades 18-årige Liam Nebel misstänkt för skoldådet i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Som en del i utredningen genomförde polisen sent i söndags en insats i ett flerfamiljshus i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Sveriges Radio ska polisen ha tagit sig in i en lägenhet bland annat via balkongen och en 16-årig kille kunde gripas.
3: Han häktades på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Han misstänks för medhjälp till mordet på skolan i Fagersta i fredags och medhjälp till mordförsöken. Enligt polisen har han inte varit på plats i Fagersta vid tiden för skoldådet utan han har hjälpt till på andra sätt. Enligt åklagaren är brottstiden från den 1 maj i år fram till dådet skedde.
2: Åklagare Ann-Sofie Trossing igen.
1: Det som jag nu kommer göra, eller vi tillsammans kommer göra, är att fortsätta den utredning som pågår genom att hålla ytterligare förhör och inhämta material och genomföra bland annat tekniska undersökningar och så vidare.
2: Enligt tidigare uppgifter till TV4-nyheterna har de nu två misstänkta personerna, Liam Nebel och 16-åringen, kommunicerat med varandra i krypterade chattar om planer på skolattacker. På den gymnasieskola som 16-åringen går på i södra Stockholm fick hans skolkamrater idag information från lärarna om misstankarna enligt uppgift till P4 Stockholm.
0: Reportrar Andreas Eriksson och Simon Andrén. Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter störtfloden i området mellan Nepal och Tibet igår, rapporterar nyhetsbyrån AP. Uppemot 390 personer uppges ha omkommit i naturkatastrofen som orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en enorm flodvåg. Både hyllningar och fans från hela USA fortsätter nu att komma till Dolly Partons hemstad Sevierville i Tennessee så här dagarna efter hennes död. Och framförallt är det hennes stöd till den lilla stad hon växte upp i som många lyfter fram. Thelma Riddle förlorade allt i en brand och fick hjälp av Dolly Parton att bygga upp sitt liv igen.
4: This woman has done a lot for her community. And I was one of the ones she was helping.
5: Through the fires?
4: Yes, through the fires, the 2016 fires. I had lost everything and I was one of the ones that was getting the funds from her to rebuild everything.
6: Men det är också de personliga mötena som många kommer hit för att minnas. Kay har rest hit från South Carolina.
7: We met her a couple times. We took pictures with Dolly. Got to speak a little one-on-one with her. She was so humble and kind and full of love and spirit.
6: How did she meet you as a fan?
7: She was just humble. She said she loved me. She didn't even know me. I mean, you know, that was just Dolly being Dolly.
6: Hur gör man nu då för att vårda Dolly Partons minne i en ort där hon betytt så mycket för att hjälpa det som en gång var en fattig del av Tennessee? Bland annat genom nöjesparken Dollywood och en lång rad donationer. Amanda Moore arbetar på den lokala handelskammaren.
8: We're going to continue to honor her in every way and welcome people here to Sevierville to learn more about her.
6: Martin Svenningsen, Sevierville, Tennessee.
0: Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll, fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
5: De svenska volleybolldamerna var nära att fälla stornationen Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i EM hemma i Göteborg. Men det blev knapp förlust och nu väntar en svårare åttondelsfinal. Men laget tar med sig mycket ändå, enligt Hanna Helvig.
9: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
5: Åttondelsfinalen spelas nu mot Tjeckien på deras hemmaplan när EM lämnar Göteborg. De svenska basketherrarna vann borta mot Finland i VM-kvalet efter en rysare. En av de bästa matcherna någonsin, enligt landslagets kapten Ludde Håkansson.
10: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är att slå dem här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
5: Och expert Nina Baresso tar det ännu längre.
11: Skulle nog säga den största. Det är EM-fyran som Sverige slår. Och det här är bra för svensk basket. Det betyder att vi kan vara där i toppen och fightas på riktigt.
5: Nästa match i VM-kvalet är på hemmaplan mot Frankrike på söndag. Mjällby förlorade även returen mot Salzburg i kvalet mot Europa League i fotboll. Ikväll med 3-0 och totalt 4-0. Så här resonerar tränare Carl Marius Axum efter uttaget.
12: Man må vara ärlig att det här är ju ett allt för höjt nivå akkurat nu för oss. Och det var ju ett steg upp det här från de lagen vi har mött för. Så det här är ju allt för höjt nivå.
5: Nu väntar Conference League istället och det lottas imorgon. Vi har även fått en historiskt bra friidrottsgala från Diamond League ikväll. Hör mer om den i appen Sveriges Radio.
13: Och det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och där kanske man måste fundera på en stund. Men det kan ju vara om du fick hjälp av en främling på stan och höll på att tappa dina matkassar. En kompis som hjälpte dig att söka ett jobb som du sedan fick. Eller var det en komplimang som gjorde din dag? En värmande hand på axeln när livet var tufft? Eller grannen som lånade ut sin skruvdragare så att du äntligen då fick upp den där hyllan? Oavsett, ring in till Karlavagnen ikväll på 020 22 3 30 020 22 10 30 och berätta, vad är det snällaste du har varit med om? Det här kommer att bli en snäll kväll. Hjärtligt välkommen.

0: Pharrell Williams Happy här i Karlavagnen med mig Gerhard Stenlund, där jag tror att man kan bli rätt så glad om man lyssnar på det här programmet, för ikväll så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Där kan du fundera på, så ringer du in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Det går också jättebra att skriva i våran Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar oss på. Där är det faktiskt rätt många som har skrivit, bland annat Linda Hansdotter Lövgren. En bil med en för mig främmande människa stannade och frågade om jag behövde skjuts. Hade så himla ont. Otroligt tacksam. Och det är så himla härligt med så här små, små saker som händer i vardagen när vi är snälla med varandra. Kan ju vara en sak. Du kan också skriva en e-post, och det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så är det telefonnumret som du ska använda, tycker jag. 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi undrar, eller jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och då börjar vi i Kungsbacka, Anders Moberg. God kväll.
1: Ja, god kväll. Hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, det får jag säga. Jag kikar klart på friidrotten med Mondo som vann. Och, ja, det är spännande.
0: Ja, det är underbart. Alltså vilken tävling det var.
1: Ja, verkligen.
0: Och så är det så häftigt att han har fått lite konkurrens nu äntligen.
1: Ja, precis. Med grekiska Karalis där. Och det, ja, det blir väldigt kul att se nästa tävling med. När det nu är. Jag har glömt, men i alla fall. Det är spännande, verkligen.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, jag kommer att tänka på något som sticker ut verkligen. Det var ju några år sedan när jag hade lite bråttom hem. Körde motorcykel och hade lite bråttom hem då och skulle hämta dottern på förskolan. Och så i en rondell då på väg mellan Göteborg och Mölndal, tyvärr, så var lite löst grus i kanten. Nu har vurpat det med motorcykeln. Vilken i låg fart. Så det var inga större skador på mig. Men motorcykeln gick ju sönder och ja, jag slog väl i ryggen och slog mig ganska ordentligt. Ja, jag blev lite kockad där och så. Men då var det då några människor runt omkring som skyndade till. Det tog inte många minuter eller till och med sekunder kanske. Och då var det framförallt två av dem som kom ihåg. Det var, jag tror att det var Annette och Kenneth, det var några år sedan nu så jag kommer inte ihåg exakt namnet, men jag för mig det var så i alla fall. Och då hjälpte de mig förstås att fråga hur har det gått och så vidare. Jo då, vi ska hjälpa dig upp. Och den här Anette hade råkat ut för någon liknande olycka själv, tror jag, för några veckor tidigare bara. Och förstår hur det kändes. Och Kenneth då, som bodde granne med där det hände, han hjälpte till. Men du får köra in motorcykeln på min uppfart, så kan jag stå här så du kan hämta den om någon dag eller två. Och det gick ju jättebra. Men sen det snällaste de gjorde var väl att fråga, kan vi köra det till något sjukhus? Och ja, ironiskt nog så var det ju väldigt nära, kanske var en kilometer till Sahlgrenska, som är ett stort sjukhus. Men 4 kilometer då till Mölndals sjukhus, och jag tänkte jag ska ändå söderut, så jag bad dem köra mig till Mölndals sjukhus. Och då gjorde hon det, och ja, men vi följer med dig och ser till så att du kommer in och får vård, och ja, tänk inte på det och så vidare. Och det var väldigt oväntat och väldigt hjälpsamma.
0: Ja, men alltså, hur kändes det här för dig?
1: Ja, det blir ju lite, jag har ju visserligen varit med om olyckor förr på motorfordon och sådär, MC, men jag blir ju lite chockad och sådär. Och sen att oj, kan människor vara så här snälla och helt utan anledning ungefär? Mm. Och det var ju väldigt positiv och glad överraskning då.
0: Det finns ju något sånt otroligt, va? Jag minns att jag gick en gång, jag var och jobbade i Stockholm för några år sedan, och så gick jag Götgatan upp. Helt plötsligt snett emot mig så kommer en kvinna och cyklar nerför i full fart, men har en halsduk som fastnar i framhjulet, så hon flyger bara fram. Och det var ju riktigt, riktigt otäckt. Men alltså, jag lovar, det tog liksom 0 sekunder, så var det hur många som helst som stod runt omkring och hjälpte till, och någon var sjukvårds, du vet så här. Och då inser man ju, det är så otroligt fint. För jag har också ett exempel där jag har en vän som var ute och sprang och halkade. Ingen brydde sig. Hon slog i huvudet jättehårt. Så att det är ju verkligen, man blir så otroligt tacksam när det väl händer någonting. Och så får man sån här hjälp.
1: Ja,
0: Men hur gick det då för dig med alltihopa?
1: Ja, nej, det gick bra faktiskt, eller förhållandevis bra. Jo, nej, jag slog väl i ryggen och fick lite ont i några dagar. Och, ja, jag fick ju röntgat där så man såg att det var ingen fara, vare sig på ryggen eller på... Det var väl tummen och lillfingret som fick en smäll. Och, men jag hade ju skyddskläder och hjälm och sådär, så jag klarade mig bra. Och det var väldigt, väldigt låg fart också.
0: Ja.
1: Så att det gick fint. Och, ja, det enda som hände sen var att jag fick så starka värktabletter dagen efter så att jag faktiskt tuppade av i badrummet hemma. Men det gick ju bra också.
0: Ja, ja. Det smällar man får ta om man får säga så kanske. Ja.
1: Precis, de andra smällarna var ju värre, men det gick bra där också.
0: Men sen är det faktiskt så att vi är också olika som människor. När det händer sån olika, det kan ju vara ganska otäckt. Och då vet jag, jag har vänner som inte alls, de får nästan panik och tittar bort för att de tycker att det är obehagligt. Medan andra bara springer dit och verkligen vill hjälpa till. Vad är du för typ av person om du skulle vara med om en sån där sak?
1: Ja, jag hoppas och tror att jag är den senare sorten då.
0: Ja.
1: Och det har jag gjort också några gånger och stannat till och hjälpt till på olyckor och så.
0: Ja.
1: Ja. Inte som jag kommer på rak arm, men ja, det var faktiskt lustigt nog eller ironiskt nog en olycka på samma sida fast med en cyklist på andra sidan.
0: Okej. Okay.
1: Men då var det redan någon sjukvårdspersonal från sjukhuset intill då som hade stannat. Så ja, de löste redan det på gång då.
0: Mm.
1: Men annars så kan jag gärna hjälpa till. Jag jobbar ju inom den branschen nästan numera ändå, så att det kan hända.
0: Och så blir man otroligt tacksam när det väl, som i det här fallet, att det hände dig och du fick hjälp. Det måste ju vara, det är fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Det underlättar. Man tänkte, ja, men det här ska jag lösa själv. Eller? Nej, vänta nu, det kan jag inte göra. Så finns det någon sån här. Om inte räddande ängel så i alla fall väldigt vänliga och hjälpsamma och trevliga människor.
0: Ja, man blir otroligt tacksam.
1: Ja,
0: helt underbart att höra också, Anders. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja då, tack själv. Det var kul att dela med sig lite grann.
0: Kör försiktigt i framtiden. Det är bättre att slippa vara med om olyckor, visst?
1: Absolut, det gör vi alla gånger.
0: Det är bra. Ha det gott.
1: Okej då. Hej
0: hej. Hej, hej. Hej, hej. Anders Moberg, Kungsbacka. Ja, i Karlavagnen ikväll så vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Och det här, jag har faktiskt testat det här lite grann på mina kollegor. Och man får som tänka en stund, men nu har du haft en stund på dig. Så att ring gärna in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Eller skriv på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, det är vår Facebook-sida. Det går jättebra att skriva en e-post också, karlavagnen@sverigesradio.se. Fundera och ring in, vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hon heter Meja, All About the Money här i Karlavagnen i P4 med mig, Gerhard Stenlund, där jag ikväll vill veta vad är det snällaste du har varit med om. Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt skriva in på våran Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio, P4 heter vi där. Och där har Linda Torstensson skrivit: det finns så många snälla äldre människor på våra boenden. Vissa har få anhöriga som kommer på besök. Att dela deras vardag ger en tröstande axel, eller att vara med dem ger mig massor. De är så fantastiskt snälla mot mig och jag gör allt jag kan för dem inom ramarna för det jag får. Jag får massor tillbaka av det jag ger. Om ni bara visste vad gulligt det är när en äldre ser att ens rygg bråkar och de vill hjälpa en upp från golvet när man torkat deras fötter efter duschen. Eller när man får de underbara samtalen om förr. Eller man får hjälpa till när de inte fixar något själva. Ja, skriv eller mejla in, det kan du också göra. E-posten är ju som vanligt karlavagnen@sverigesradio.se, men allra helst så tycker jag du ska slå en signal. Vi sänder ju fram till klockan 12. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då landar vi i Paris. Maria Jonsson, hej!
1: Hej, hej!
0: Du bor alltså utanför Paris?
1: Ja, precis. Utanför en liten, eller en förort som heter Le Blanc-Ménil.
0: Ja, och det står faktiskt här, jag vill att du skulle säga det så vi får höra det på den här fantastiskt vackra franskan. För jag är inte världsbäst på franska. Hörru du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Jo, det var för att bara några månader sen så skulle jag och min son åka till ett svenskt varuhus som har en möbelvaruhus som har en stor butik här utanför stan. Och det var en söndag och då så när vi kommer till bussavplatsen, vi åker buss dit, så när vi kommer till bussavplatsen så bara har jag någon sån här konstig känsla i kroppen och säger till min son att oj då, jag tror jag glömde våra busskort i handväskan som jag hade igår. Men så upptäckte jag att det var inte så, utan jag hade ju mitt busskort där och vi åker iväg med bussen. Och när vi kommer fram till det här möbelvaruhuset så tänker vi att vi ska börja med att äta lunch. Så då går vi upp i restaurangen, plockar till oss det vi ska ha. Kommer fram till kassan och då upptäcker jag att det var inte mitt busskort jag hade glömt i handväskan, utan det var mitt betalkort. Så jag försöker förhandla om det skulle vara möjligt att betala med check, för det gör man fortfarande.
0: Ja.
1: Men det fungerade inte. Så då får jag till slut snällt fråga vad jag ska göra med all maten. Och personen i kassan visar då mig mot den här desken där de lämnar ut mat. Att du får gå tillbaka med den dit. Okej, så då gör vi det. Och då möter jag en man som kommer där utifrån köket. Som frågar mig om jag bara ska springa ut till bilen och hämta mitt betalkort. Men så sa jag nej, jag kom hit med buss så att vi ska gå hem. Jag får bara lämna det här till dig. Och då vid den exakt i samma sekund så kommer det ut en man från disken. Och som tar min vagn då, som jag hade med våra brickor på. Och jag tror att han ska visa mig ett annat ställe där jag ska lägga av maten. Men då går han fram till med kassan och betalar våran lunch.
0: Oj.
1: Och jag blev, även nu när jag berättade för dig så blev jag så rörd. För jag har berättat det för några vänner och kollegor. Och varje gång så börjar jag gråta. För att jag tyckte det var så fantastiskt, en så fantastisk grej att göra. Och jag blev ju helt ställd. Så jag bara började gråta där i kassan och kunde inte komma för mig och säga någonting. Så han väl han hann ju gå iväg, den här mannen som betalade vår lunch. För då fick jag fråga min son om, men sa jag ens tack till honom? Och han var ju också väldigt så här rörd och gråtfärdig. Så jag bara, jo man, du sa tack. Och jag försökte ju få namnet också på den här personen som hade hjälpt. Han hade ju hunnit gå iväg som sagt. Då frågade jag personen i kassan om jag kunde få hans namn. Och då började hon skriva på ett papper, men sen var det precis som hon sa att nej, jag är inte säker på att han fick göra så här, så att jag vill inte lämna ut
0: honom. Okej. Ja, men det betyder ju så mycket sådana här små saker.
1: Ja, verkligen. Och det, eftersom tiden är som de är just nu och så här, och det händer så mycket hemskt överallt, och då bara kände jag så här att okej, då finns det trots allt snälla människor. Och man får inte glömma bort det, de finns trots allt någonstans.
0: Ja, det är fantastiskt. Men däremot så tänker jag att det kan inte ha blivit så mycket handlande sen efter den här lunchen.
1: Ja, men faktiskt så fungerade det, för man kunde göra något. Alltså, typ som en swish. Vi har inte så swish som i Sverige.
0: Nej, just, okay.
1: Det var faktiskt möjligt att, att de kunde skicka mig en länk till mina varor, men en betalningslänk. Jaha. Som jag kunde betala. Wow. På när jag väl var nere i kassan. Som då inte funkade i restaurangen tydligen.
0: Okay. Men finns inte liknande swish i Frankrike?
1: Jo, alltså det finns. Det finns faktiskt, men jag är inte så jätteduktig på alla sådana tekniska saker.
0: Vad heter
1: det? Finns något annat system som man kan betala med sms. Alltså, om man har telefonnumret till något som det är som Swish, då kan man göra det. Men det beror så mycket på vilken bank du har. Alla systemen är liksom inte kompatibla. Men det är möjligt att jag kanske inte har hunnit med den senaste utvecklingen.
0: Nej,
1: men senast det var så. Sen jag försökte så var det så.
0: Ja. Men jag vet att i Norge heter det ju Vips. Och då, vad heter det i Frankrike, Swish? Vet du?
1: Alltså, det finns ett system som min bank har som heter Wero.
0: Jaha.
1: W-E-R-O.
0: Ja, du ser.
1: Men det finns också andra system.
0: Ja. Ja, men det där är ju häftigt när folk dyker upp från ingenstans och hjälper till. Och det är ju, jag vet inte, det är ju något vackert när vi är snälla med varandra. Det är ju bara så.
1: Ja, nej, jag tyckte det var så fint. Och när jag hörde vad det skulle handla om ikväll så tänkte jag, men det där är verkligen en sak som skulle passa in.
0: Ja. Men du, Maria, hur länge har du bott i Frankrike?
1: Sen 98.
0: Oj, det är jättelänge.
1: Jag har slutat räkna. Ja,
0: det är ju galet länge.
1: Det är 28 år, va?
0: Men det är ju så häftigt. Men du fortsätter lyssna på Sveriges Radio?
1: Ja, absolut. Jag lyssnar på alla P4 Extra till exempel. Ah. Alltså, det är ett av många program då, men jag älskar P4 Extra så jag lyssnar på det.
0: Ja.
1: Och jag lyssnar på er ibland om jag inte har somnat innan.
0: Ja, men underbart.
1: Och, när jag lyssnar mycket på Radiosporten, det är ju det bästa som finns.
0: Ja, eller hur?
1: Jag har gått och sängt om svenska.
0: Extremt spännande ikväll här med stavhoppsduellen där.
1: Ja. Ja, men det var ju fullt upp. Det var basket och volleyboll och friidrott och fotboll.
0: Underbart att du håller kontakten och ännu mer underbart att du ringer till oss, Maria Jonsson. Hoppas du får en trevlig helg nu då när den börjar.
1: Men tack detsamma. Ha en riktigt trevlig kväll.
0: Ja, ha det gott. Hej.
1: Alltså, ja, hej.
0: Maria Jonsson utanför Paris i Leblanc med Snill. Kanske någonstans där i närheten. Jag är inte så bra på franska, men fantastiskt trevligt. Jag vill att du som lyssnar också ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Fundera och så ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi är snälla ikväll kan man ju lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Och som sagt, det kanske inte är så himla lätt att bara dra ur rockärmen sådär, men det kan väl fundera en stund, för nu har vi väl alla varit med om något som vi tänkte, wow, det här är ju häftigt. Så, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30. Vi åker till Norrtälje. Där finns du, Ethel Pettersson. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Ha, hur är det med Ethel en sån här torsdagkväll?
1: Jo, jag kommer nog ha lite svårt att somna, för jag blev så glad.
0: Är det sant?
1: Att jag var sent, ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, det var så här att jag har bott här i 5 år i det här huset.
0: Ja.
1: Och jag bor på Vegagatan. Och så har vi en tvärgata som är lite större som heter Hamnvägen.
0: Mm.
1: Och på Hamnvägen är det ju villa på ena sidan och så bostadshus på andra sidan. Och där bostadshusen är, så är det en bredare trottoar. För att på andra sidan så är det flera häckar. Och när förskolebarna kommer och skolbarna som går vid grindskolan och parkskolan, går med sina pedagoger ner, för så går ju de på den breda delen av trottoaren.
0: Ja.
1: Och där det var ett övergångsställe på Malmö på Vegagata förut som gick över. Man gick över.
0: Mm.
1: Men sen helt plötsligt så togs det där bort och då flyttades det betongsuggor över till andra sidan korsningen med den här Gorma-skylten. Och så tog de bort gångmarkeringen av vita gångbana. Och folk har hela tiden fortsatt att gå. Det är inte lätt att lära barna när de är små att de ska gå på fel sida av gatan när i flyttat övergångsställ till andra sidan. Men det var bara det att de flyttade översträckorna eller övergångsställena. De var inte imålade. De hade tagit bort de som var de rätta.
0: Okej.
1: Okay. Men då hade de inte blivit imålade. Så att det har hänt, jag vet inte, jag tror att det är kanske 3 år sedan jag första gången var till kommunkontoret och sa till att barnen lär sig fel.
0: Ja.
1: Om de ska gå med pedagogerna över på ett övergångsställ som på den gubben som sitter på en betongsugga då. Den var flyttad på andra sidan korsningen. Men på den här sidan hade de tagit bort vita
0: sträcken där. Ja. Men alltså, du måste ju ha varit ganska orolig då, tänker jag, för det här det känns ju nästan lite farligt ju.
1: Ja, men alltså både för vuxna och det är ju farligt, för att eftersom det inte sen hade något övergångsställe där.
0: Nej.
1: För att det var, de har ju byggt nytt hus mitt emot här där jag bor, och då gjorde de en liten rabatt där andra var.
0: Okej.
1: Vid trottoaren, och då de som kom och gick på övergångsställe klev ju rakt upp i rabatten.
0: Oj.
1: Mm, och det är fel. Och sen när den Hamnvägen på ena trottoaren är bred så att 20-30 unga får plats att gå med pedagoger där, då kunde de ju inte gå över på andra sidan gatan där det är häckar och det. Men och jag har varit en gång till kommunkontoret och visat att på en karta var övergångsstället var tidigare som målades över med svart färg.
0: Mm.
1: Och så pekar jag på vart de där andra betongsuggorna med skyltarna då som de satt upp den gången, var de satt. Men sen så i måndags, och någon gång emellan där varit upp till kommunkontoret. Men då har jag börjat prata med de som har varit nere i växeln, om man ska säga där. Och de skulle framföra då att jag hade varit där, de stod och skrev upp på. Och peka på en karta och sådär.
0: Men du sa att du var glad idag. Är det så att...
1: Ja, men nu 5:10 kommer de att göra övergångsställe. Då blir man ju glad.
0: Är det sant? Hur många år säger du att det har varit? Var det 3 år eller någonting utan?
1: Ja, det är någonting så som jag har hållit och sagt till flera gånger. Då.
0: Men det har inte hänt någon olycka, det hoppas jag.
1: Nära.
0: Okej.
1: Okay. Jag går ju själv med rollator så där. Man vet inte ibland när det kommer stora tunga lastbilar. Nu har de ju börjat köra ner till hamnen igen.
0: Ja, just det.
1: Med stora bilar.
0: Mm.
1: Och man har bara gått och väntat att det ska komma någon som ska svänga upp hamnvägen och att det smäller. Men det har inte hunnit smälla något i alla fall.
0: Men alltså det här, det var härligt. Då får vi fira att det är äntligen ett övergångsställe som det ska vara helt enkelt.
1: Ja, och just att barna får lära sig rätt. För att mitt lilla barnbarn, den ena som har gått där, hon är ju 5 år precis nu fyllt. Men det var ju tidigare som hon gick. Men sen har jag ytterligare ett barnbarn då som fyllde 7. Och hon går ju också med sina pedagoger över på det. Och de är ungefär 20 barn åt gången.
0: Mm, mm.
1: Men när jag sa till en pedagog och pekade på henne att hon skulle gå över på andra sidan. Så hon gick över först då hamnvägen för att komma över dit den stolpen står, den där betongsuggan med skylten. Att då, skulle, då var hon ju nästan sur på mig när jag sa att det är där man ska gå som det är ritat nu.
0: Mm. Ja, men vad härligt. Jag är glad för din skull, jag är glad för alla som ska passera där nu. Mm. Att det äntligen är dags, att det liksom är klart.
1: Ja. För de kommer ner för Hamngatan, går över den här korsningen för att gå till en lekpark. I hamnparken går de ner och leker.
0: Mm.
1: Så att jag var jättelycklig när jag fick se att bilen höll på mitt i natten.
0: Äntligen, vad härligt. Mm. Ja, okej, det var inte i förmiddags, det var nu alltså.
1: Ja,
0: bara
1: var
0: för
1: nu.
0: En halvtimme sedan.
1: Ja.
0: Jag hade velat spela en fanfar för dig, men jag har ingen på lager just nu.
1: Nästan tänkt att jag skulle gå ut och tacka dem, men det är väl inte den mannen med som jag pratar med i telefon.
0: Ja, ja. Nej, det var inte jag, nej. Det sitter ju folk i växlar. Men du, tusen tack Ethel, och det var härligt att vi fick, och att du delade med dig av glädjen.
1: Jag hoppas att de jobbar nu så de har radion på.
0: Ja,
1: du. Så att,
0: men visst.
1: Det är självklart.
0: Men tack för att du hörde av dig Ethel.
1: Mm.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej. Ja, Carla Weiner, vad härligt. Det var en liksom riktig aktualitet. För dig som lyssnar så undrar jag, vad är det snällaste du har varit med om? Och det behöver ju inte ha hänt så här nära inpå, utan det kan ju faktiskt ha hänt när du var liten eller när du var ungdom eller för någon vecka sedan, vad vet jag. Fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in och berätta på 020-22-10-30, 020-22-10-30.
2: Det här är Carla Weiner i P4.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går jättebra också att skriva till exempel en e-post. karlavagnen@sveriseradio.se är då adressen, och där har vi fått in en e-post. God kväll! Rimligen har man varit med om mycket snällt i sitt 65-åriga liv, men en sak dyker upp i mitt huvud, vilket ägde rum för ganska precis 45 år sedan, och som jag tror blev ganska avgörande för mitt fortsatta liv. Då, nyss fyllda 20 år, så hade jag precis kommit in på läkarutbildningen i Umeå, och ganska avlägset för en småländsk lantlolla, står det här, som inte riktigt sökt Umeå på allvar, men ändå fascinerats av allt norrländskt av olika orsaker. Kände absolut ingen där, så när jag anlände dit med tåget en torsdag sent i augusti 1981 med min stora packning inklusive en politerad cykel, man fick alltså ta med sig cyklar på tåget då, på den tiden, var det faktiskt fantastiskt att bli så vänligt mottagen av en för mig helt främmande man som skjutsade mig och packningen till det boende på Lidhem. Jag har en lycklig slump lyckats få. Hur det kom sig att han mötte mig har jag helt glömt, men hans namn minns jag fortfarande. Olof Hovslagare. Om han fortfarande är med oss, lär han vara till åren kommen, så mitt senkomna tack är kanske för sent, men detta välkomnande gav mig direkt en positiv bild av staden och är säkert en bidragande orsak till att jag ännu bor kvar i Umeå, dock sen ett par år tillbaka även med en fot i Småland. Allt gott önskar Ann Gison Vigelius. Jag gjorde en liten slagning på den här mannen, och det verkar ju som att Tor Olof Hovslagare fortfarande finns här i Umeå. Tack för e-posten. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Vi åker till Robertsfors, och då håller vi oss kvar i Västerbotten faktiskt. Gun Fredriksson, god kväll.
1: God kväll.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är det.
0: Du skrattar lite grann.
1: Ja.
0: Varför då?
1: Det varierar ju på dagarna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jaha. Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Nej, men det var för några år sedan när jag fyllde 80. Då var det några grannar som var här och fika, och så började de ju förhöra sig då om hur jag hade tänkt mig fira min 80-årsdag.
0: Ja,
1: så du vet jag inte. Jag har som inte planerat någonting, för att min man är sjuk. Så jag tänkte, om det blir någonting med han, då står jag ju där. Liksom. Ja, ja. Då går det inte att göra någonting. Och så mitt i allt det här, så då ringer hemsjukvården. Så att då gick jag in i ett annat rum och pratade med dem. Och så när jag då kom tillbaka, då säger mina grannar så här: nu vet vi hur vi gör. Vi ordnar festen.
0: Wow.
1: Wow, ja. och sen gjorde de det. Alltså, de lånade bord och de hämtade maten. Och de ordnade precis allting. Och sen naturligtvis så regnade det den här dagen också. Jaha. Så att min son, han kom med såna här tält som man har på motocross-tävlingar. De har väl som servicetält. Alltså, du vet, de är öppen på en sida och tre sidor täckt. Som vi ställde ute då, så att vi skulle ha lite mera plats. Och allt gick ju så bra.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt ju.
1: Ja.
0: Hade du väntat dig där?
1: Nej, inte att alla skulle ställa upp så här. Och vi var väl kanske 32 stycken. Så jag har världens bästa grannar. Och, ja, och vet du då, alltså när allt, de diskade och de städade bort och de gjorde precis allt. Och sen på natten, då hände precis det jag var rädd för. Så då, min man har en sån här suprapubisk kateter, vet du, man har en slang i magen från blåsan. Och så kom han och säger, vet du Gun, jag tror att katetern släppt. Så att han hade åkt ut.
0: Ja.
1: Och då hade jag en kompis som sov över här också, som vi skulle skjutsa hem då dagen efter. Och jag tänkte, med milde himmel, då ser man framför sig allt. Vänta på taxin, fara på akuten, sitta där och vänta. Och alltid det. Och jag tänkte, hon kan ju inte vara här ensam.
0: Nej.
1: Och jag tänkte, men då måste jag ju ändå prova. Så då satte jag dit en själv. Men har inte hon varit här, då har jag aldrig vågat göra det.
0: Jaså?
1: Nej,
0: inte alls.
1: Nej, men jag tänkte, jag är ju tvungen att prova.
0: Men alltså, jag vet inte, det är ju så häftigt det här. Det känns som att, hur länge har ni bott där för det första?
1: 30 år nu.
0: 30 år. Det känns ju ändå som att ni har en bra grannsämja.
1: Ja, men alltså, de är så fantastiska, det går inte att berätta nästan.
0: Aha.
1: För genom att jag kan som inte fara någonstans genom att han är sjuk. Men de kom ju in hela tiden.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Jo, jag är så tacksam.
0: Ja. Så här borde ju alla ha med grannar, eller hur?
1: Jo.
0: Mm. Men vad ska du säga att det betyder att ha det så här?
1: Ja, men allt. Alltså, det går inte nästan med att beskriva.
0: Nej. Det måste ju vara en oerhörd trygghet på något sätt.
1: Ja, men annars skulle jag aldrig gå.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Och ett 80-årskalas som du kände att nej, men det här inte vet väl jag, det här går ju inte att ordna. Det omständighet, och det kan man ju nästan förlika sig med, för det är väl som det är liksom. Men
1: jo,
0: det är så häftigt då att då grannarna kliver, nej men du, vi fixar det här. Vi fixar det här.
1: Inga problem.
0: Helt fantastiskt. Och de fixade liksom, de ställde i ordning och gjorde allting.
1: Ja.
0: Ja, ja, det är ju jättehäftigt. Det är härligt att bara suga in det här, den här energin, för att det är verkligen man blir ju glad när du berättar det här. Så är det.
1: Jaha.
0: Ja,
1: jag är fortfarande glad. Alltså jag tänkte, så det där kommer jag aldrig mer att få med om.
0: Nej, ja, det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Det är nästan som att nu kan vi stänga Karlavagnen för ikväll.
1: Ja, nej men jättefint. Alla som du hör, alltså, jag är så glad för att vi har de grannar vi har.
0: Ja, det är ju helt underbart. Kärlek och värme till alla människor i världen, känns det som. Du, Gun Fredriksson, du är ju en stor del av att du sprider det här, så tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Ja, ha det gott och njut.
1: Ha det så bra ikväll.
0: Ja, och njut av grannarna, höll jag på att säga, eller hur?
1: Jo, men det gör jag varenda dag.
0: Ja, det är underbart. Och
1: hit ett gäng idag också.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, härligt. Vi hälsar till allihopa. Tack för att du var med, Gun.
1: Ja. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det är ju helt underbart. Fundera du som lyssnar också, vad är det snällaste du har varit med om? Det finns ju en hel del saker som kan platsa på den listan. Men fundera lite grann, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer in på 020 22 10 30. Vi tar och lyssnar på Miles Smith med låten Heaven fram till Ekonyheten. Och så är vi tillbaka efter klockan 11.

0: Här är Ekot. Från Norge rapporteras att tillståndet för den 89-årige kung Harald är oförändrat, alltså fortsatt allvarligt. Tidigare idag så samlades kungafamiljen på Rikshospitalet där han ligger, och utanför slottet är det fullt med människor som lämnar blommor och ägnar sina tankar åt kungen.
1: Jag är väldigt glad igen. Bästa faren vår. Han

0: Flera skadades. Skolfrånvaron är ett problem som måste lösas. Det är alla riksdagspartier överens om. P4:s undersökning visar att över 9 600 elever var borta minst halva höstterminen förra året. Men de politiska förslagen på lösningar ser olika ut. Liberalerna tror att en förstatligad skola och mindre klasser skulle hjälpa. Det säger Lotta Edholm, statsråd på Utbildningsdepartementet.
1: Skolan i Sverige är kommunal och det vill ju vi liberaler ändra på. Vi menar ju att det är för stora skillnader, men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Moderaterna lyfter fram regeringens satsningar på skolsociala team som en viktig faktor för att få frånvarande elever tillbaka till skolan. Något som även Centerpartiet vill satsa på. Liknande team som jobbar med att fånga upp elever som riskerar att hamna i hög frånvaro finns redan i Finland. Sverigedemokraterna vill bland annat att frånvaro och närvaro skrivs in i betyget. Patrik Reslov är partiets utbildningspolitiska talesperson.
3: Det blir lite moralisk sak det hela också. Att stå i ett dokument att man har frånvarande mycket och liknande. Då kanske det också hjälper till att få eleverna på plats.
2: Socialdemokraterna vill ha nationellt tvingande regler för hur elevhälsan ska se ut så att den blir likvärdig. Kristdemokraterna vill bland annat införa ordningsbetyg för att skapa bättre studiero och trygghet för eleverna, medan Vänsterpartiet vill öka den statliga finansieringen av skolan för att kunna ge eleverna bättre stöd. Även Miljöpartiet vill tillföra mer pengar till skolan. Camilla Hansén är utbildningspolitisk talesperson.
4: Vi satsar på finansieringen av skolan så att man ska kunna ha bra lärandemiljö med små grupper med tillräckligt många lärare och tillräckligt många vuxna.
0: Reporter Therese Wahlgren. Den bosnisk-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, det rapporterar statliga serbiska medier. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse för krigsförbrytelse begångna av bosnienserbiska styrkor under Bosnienkriget på 1990-talet.
5: Ratko Mladic kommer framförallt att bli ihågkommen som generalen och överbefälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna vid Srebrenica-massaken i juli 1995, då över 8000 bosnienmuslimska pojkar och män mördades under några dagar. Internationella domstolar har klassat massaken som folkmord. Under Ratko Mladics ledarskap genomförde bosnienserbiska styrkor också 4 års terrorbombning av Sarajevo, där uppemot 12 000 Sarajevobor tros ha dödats. Efter kriget höll sig Ratko Mladic undan tills han 2011 greps av serbisk polis i en by i norra Serbien, bland annat eftersom gripandet ansågs kunna skynda på Serbiens väg mot ett EU-medlemskap. Samma år utlämnades han till krigsförbrytartribunalen i Haag, där han åtalades. Åtalet gällde krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten på 11 punkter. Han dömdes mot sitt nekande till livstidsfängelse 2017. Ratko Mladics hälsa har sviktat de senaste åren och så sent som i våras avslogs hans begäran om förtida frigivning av hälsoskäl. Ratko Mladic blev 84 år. Henrik Damberg, Budapest.
0: Det ryskägda aluminiumbolaget Kubal i Sundsvall använde konton som tillhör anställdas anhöriga för att betala ut löner. Detta för att kringgå bankproblem som uppstått i och med sanktionerna mot Ryssland. Stefan Hultman, IF Metalls klubbordförande på Kubal, säger att det är anställda med lönekonto på Danske Bank som drabbats.
6: Så jag har uppmanat de som har haft problem att kolla om ni kan byta bank. Men Kubal har hjälpt till att de får pengar ändå.
7: Kubals senaste bankproblem började efter en utredning från Skatteverket där man drog slutsatsen att Kubal kontrolleras av den ryska oligarken Oleg Deripaska som står på EUs sanktionslista och fryste 57 miljoner kronor på Kubals skattekonto. Bolaget nekar till att det styrs av oligarken och har överklagat beslutet. Kommerskollegium har gett Kubal ett tillfälligt undantag från frysningen, men problemen har fortsatt. Svenska affärsbanker håller trots beslutet inne Kubals betalningar till anställda, leverantörer och myndigheter, skriver bolagets vd i en ansökan till Kommerskollegium, där han ber om ett tillstånd där det uttryckligen står att svenska banker får ta emot pengar från Kubals konto.

0: Vals vd Mats Andersson vill inte kommentera betalningsproblemen.
1: Det är inget problem för oss.
0: Det är inte ett problem?
1: Nej.
0: Danske Bank avböjer att kommentera.
2: Reporter Carl V. Andersson. Så vädret, morgondagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Fram på dagen mer sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och vidare över Götaland och Svealand. Temperatur allmänt 17-22 grader, i fjällen runt 15 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
3: Och det här är Karla Wagner med mig, Aron Stenlund. Och ikväll vill jag höra, vad är det snällaste du har varit med om? Så fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30. Vi har redan hört om grannar som fixar 80-årsfesten. Eller personer som hjälpte till när Anders vurpade med sin MC. Eller när personal på en restaurang betalade för maten när man hade glömt ett kort. Ja, det kan ju vara som helst. Så fundera lite grann på, vad är det snällaste du har varit med om? Och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi sänder ända fram till klockan 12. Hjärtligt välkommen!

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och det här är ett riktigt snällt program ikväll, kan man lugnt säga. Jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Du får gärna ringa in på 020 22 10 30, alternativt skriva på våran Facebook, och du gör det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 om du vill hitta oss där. Där har Erika Simson skrivit: jag har varit med om så mycket snälla saker. Till exempel så bröt min barndomskompis sin semester med sin pojkvän för att bara åka förbi mig och trösta mig när jag blev dumpad av ett ex. Då hade jag så dålig ekonomi att jag åt ris sista veckan i månaden, så hon blev så förfärad att hon återigen ringde pojkvännen, och så gav hon mig sin enda parfym hon hade med sig som hon hade fått av honom, och sa: du kan inte leva utan parfym. Senast igår så blev jag hjälpt av en mycket trevlig ung fiskare. Han skjutsade mig till Vålådalen. Så tacksam för det, skriver Erika Simson. Det går också bra att skriva e-post, och du hittar ju oss då om du skriver till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag att du ringer förstås. Vad är det snällaste du har varit med om? 020 22 10 30. Och då har vi med oss, vem har vi med oss här? Vi har med oss Birgitta Erlandsson, va? Från Malmö.
1: Ja, det är det.
0: Hej, allt väl?
1: Ja, det är bra.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, nu ska man kanske inte kalla det snällaste, för det är ju brott mot lagen, höll jag på att säga. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Det här är ju någonting som absolut inte får förekomma. Inte idag.
0: Alltså, nu är det nu har du höjt förväntningarna. Nu,
1: ja, nu
0: sitter
1: alla
0: och lyssnar. Ja.
1: Det var så att min mamma, hon hade alltid kalkonmiddag, och den var i november månad, och vi bodde i Göteborg då.
0: Okay.
1: Och jag hade mina tre barn, och vi åkte ner varje höst då och träffa kusiner och sådana trevligt. Mm. Och när vi väl hade grejat med allting och sen skulle vi hemåt, till Göteborg bodde vi, det kanske jag sa. Mm. Mm. Och så sa mamma så här: kör försiktigt. Ja, det gör jag alltid, sa jag. Det säger man ju till sin mamma som hon blir orolig.
0: Då tolkar jag in här lite snällt att du körde kanske inte så försiktigt, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Det gick ganska så bra och fort.
0: Ja.
1: Så vid Falkenberg så blir jag stoppad utav polisen.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och så säger polismannen så här när jag vevar ner rutan: jag tror att det här gick lite väl fort. Ja, det kanske det gjorde, sa jag, men jag har ett sjukt barn i bilen. Oj då, sa han. Och så tittar han på min lilla som satt i en sån där stol då. Ah. Och hon är alltid rödmosig. När man kör iväg så somnar ju hon.
0: Ja.
1: Så sa jag det, vi har varit hemma hos kusin och antagligen hade hon väl mässlingen eller någonting annat, men hon är febrig och väldigt sjuk. Oj då, sa han, men kör in bakom mig. Och så gjorde jag det, och så stod vi och pratade. Så sa han: om en stund när jag ger klartecken så sticker du ut, men tänk på dina barn. Och du vet, det hade blivit höga böter ju.
0: Förstås, det gick så pass fort alltså.
1: Ja, det gjorde det.
0: Kan vi säga att det här var preskriberat? Det känns som att det inte var i förra veckan direkt.
1: Nej, det är nej. Han kanske inte lever, polismannen, ens en gång.
0: Det är så länge sedan. Hur länge sedan var det, tror du?
1: Ja, det är jättelänge sedan. För min son, han var ju 15-16 år, och den här lilla, hon var ju inte mer än 4-5 år var hon väl. Ja.
0: Och hur gammal är hon idag?
1: Hon är 50 nu. Mm. Men jag glömmer aldrig så där. Min son som satt bredvid mig, han sa så här ändå när vi körde ut, och han vinkade ut oss polisen. Men morsan, var fick du det ifrån att hon är sjuk? Tyst, sa jag. Det var bara en grej som jag fick för mig. Han sa, hade vi åkt på böter, och hade vi inte haft någon mat flera veckor framöver.
0: Aj. Ja, du ser. Ja, men jag förstår din tvekan här. Lite moral och lite tankar och lite... Men ja. du sa också att du tror inte att det här skulle funka idag, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är mycket strängare ju. Ja.
0: Det tror jag.
1: Ja, gud, ja, om man kör i över 100 som jag gjorde antagligen, så det hade ju blivit höga böter och då körkortet hade väl rykt. Och, ja.
0: Men alltså, hur kom du på det här i stunden, eller?
1: Ja, det var bara någonting som flög i mig när jag sa så här, jag har ett sjukt barn. Jag hade bara kom så där sporadiskt.
0: Är du alltid så här kvicktänkt?
1: Ja, det är jag. Mm.
0: Du har klarat det ganska bra alltså med hjälp av det, tänker jag, i ditt liv, eller?
1: Ja, jag har ju varit inom hotell och restaurang ju.
0: Aha.
1: Och då är man ju på alerten jämt. Mm. Ja, men det är man ju.
0: Jag förstår exakt vad du menar.
1: Det finns inga punkter som är slöa där, inte.
0: Nej, det är ju faktiskt sant. Man får vässa sin hjärna. Ja. Ja. Men du, vad tänker du om det här idag då?
1: Ja, jag bara tänker det att... Ibland så gnäller man ju över poliser och sånt där. Det gör man ju ofta. De där gör ingenting. De bara kör omkring i bilarna och sådär. Men ja, det finns snälla exemplar som jag nu berättar om. Mm. Mm.
0: Och sen
1: han
0: också
1: tänkte väl det.
0: Nej, men jag tycker också att det är så intressant att man som skyller på dem. Det är ju faktiskt de som kör bilen för fort som gör fel.
1: Mm.
0: Om man ska hårdra det här nu så finns det regler.
1: Ja. Jag hoppas min son hör det. Han bor i Thailand.
0: Ja. Men hur har de tagit arvet vidare då? När de har en mamma som är rallychaufför?
1: Ja, det skulle man ju blivit. När man kört Sahara runt där nere.
0: Ja, men kör de, jag tänker så här, vad du har fört vidare. Kör de också snabbt? När de
1: ja, han har haft taxirörelse, min son, när han bodde i Sverige då. Mm. Han som bor i Thailand nu, han hade taxirörelse så att han nu, och långtradare utomlands körde han, så att han har väl haft det i blodet efter mig att det är kul, för jag tog taxikort också i Göteborg.
0: Jaha, okay.
1: Så vi har väl det i blodet liksom att det ska gå undan och fort.
0: Ja, men du vred ändå det här till att det var en av de snällaste saker du har varit med om.
1: Ja, jag tycker det. Han tog så stor hänsyn till mig och mina barn där i bilen. Och jag tyckte det var, ja, det är en gest som jag aldrig glömmer.
0: Man skulle också kunna vrida det till att det var du som fick han att vara snäll.
1: Jag flörtade lite med honom.
0: Jag vet inte, men jag får upp såna här 70-talsfilmer här helt plötsligt för mina ögon. Ja, men du, Birgitta, underbart att du ringde in och delade med dig i alla fall.
1: Ja, det var väl en snäll historia.
0: Det var det, det får man lugnt säga. Och preskriberad får vi väl också säga.
1: Ja, det är det ju också. Mm, ja. Men man glömmer inget sånt.
0: Nej, jag förstår det. Hörru du, ha en trevlig helg nu när det börjar.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, tack så mycket. Ja, hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Hej, hej. Birgitta Erlandsson i Malmö. Det här är så spännande. Det är ju helt underbart. Vi har ju massa sändningstid kvar här, så fundera, ring in och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

Du som kommer körandes på E22 från Valdemarsvik hållet i riktning norrut mot Söderköping bör vara uppmärksam på att det ligger en påkörd ko på vägen i höjd med Falsterbo. Alltså E22 mellan Valdemarsvik och Söderköping. Du som kommer körande från Valdemarsvik hållet alltså, och mot Söderköpings hållet bör se upp för det ligger en påkörd ko på vägen i höjd med Falsterbo.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller skicka en e-post om du känner för det. Och då hittar du oss på karlavagnen@sverigesradio.se. På vår Facebook är det också många som skriver, det kan du också göra. Åsa Olsson till exempel: när jag kom hem från ett långpass på jobbet ser jag en skriven lapp från min snälle far. Att han tvättat min bil när han varit hundvakt åt mig under dagen. Han är helt fantastisk som människa, min far. Åsa Olsson är det som skriver. Men jag vill ju gärna att du ringer in och berättar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Bert Lundgren. Hej!
2: Hej, god kväll!
0: Du ringer från Mullsjö.
2: Mullsjö, ja.
0: Kan du hjälpa mig bara pinpointa det? Jag brukar ha ganska bra koll på Sverige, men just Mullsjö har jag tappat bort lite
2: jo,
0: grann.
2: Jo, men Mullsjö ligger då ungefär 25 kilometer norr om Jönköping.
0: Ah,
2: men
0: okay.
2: Det är inte Småland, utan det är Västergötland.
0: Just det. Då har vi liksom spikat fast den också. Då ska jag försöka minnas det till nästa gång. Men det är ju så intressant att hålla koll på vars ni som ringer, vars ni bor och sådär.
2: Ja, det är ju spännande. Mm, man verkligen får ju lyssna till hela Sverige när man hör på Karlavagnen.
0: Ja, och inte bara hela Sverige, utan folk som bor. Vi hade ju en från, som bor utanför Paris här som ringer in.
2: Det
0: så här,
2: precis. Det går ju i hela världen via den teknik som finns idag.
0: Ja, Sveriges Radio-appen här är ju helt underbar och jag har träffat på jättemånga som bor utomlands. Och det måste ju vara skönt också om man nu har lämnat Sverige att man då kan behålla kontakten på det sättet. Det är ju super.
2: Jag befinner mig stundom i Spanien och då lyssnar jag på den appen och det är ju perfekt. Det är som att vara hemma.
0: Ja, det är ju magiskt. Sveriges Radio-appen, den ska ni plocka hem. Men du, vad är det snällaste du har med om?
2: Jo, det hände för 9 år sedan, 2017.
0: Ja.
2: Då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa, spräckte skallen och dog några dagar senare. Så jag blev ju änkeman. Mm. Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp på en ICA-handel så frågar kassörskan en ung flicka, kanske 22 år, ljushårig, blåögd. Jag då, en gammal man på 77 år då.
0: Mm.
2: Vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag. Och ger mig en bamsekram. Det är det finaste jag varit med om i hela mitt liv.
0: Alltså, det är så otroligt fint.
2: Ja, att våga detta och ha en sån känsla. Och det betydde faktiskt jättemycket för mig den veckan. Det räddade mig på något sätt. Så det var fantastiskt fint gjort. Och det var snällt gjort.
0: Alltså, ja. För jag tänker på, det är så otroligt starkt allt du berättar. Var du med när det här hände också, när din fru ramlade?
2: Ja, det var jag. Vi har satt och tittat på tv och hon skulle gå och till sängs och jag sa vänta lite för jag ville följa med henne till vårt sovrum. Men hon hann före och då hörde jag bara en duns.
0: Nej.
2: Och då hade hon fallit 4,5 meter nedför en trappa och slagit huvudet i stengolvet. Och låg där medvetslös. Blod sprutade ur mun och näsa och det var ju förfärligt. Jag blev ju chockad så att säga, men det var dramatik och det var klart att det blir ju en traumatisk upplevelse. Det blir mycket sorg i mitt hjärta.
0: Men alltså hur lång tid tar att hämta sig från en sån här händelse? Eller det kanske man aldrig gör i för sig, men alltså
2: det här är en bra fråga för att när man hamnar i sorg då blir man eller bli som jag, enkelman, då blir man utelämnad. Folk vågar eller vill inte, kan inte knyta kontakt. Man är rädd för den där enkelmannen eller den som har mist sin. Man vågar nog inte möta vederbörd. Och då går man ju ner i ensamhet. Man blir nedstämd. Och man, i mitt fall, jag blev ju deprimerad dessutom. Så det tog mig ungefär 3 år att komma tillbaka till livet.
0: Men alltså, varför är vi så rädda när någonting sånt här händer? Varför backar man? Var det också så att typ bekanta hölls undan?
2: Ja, mina barn, bekanta, släkt, alla hölls undan. Och detta har jag ju då tagit upp med vänner och bekanta. Mm. Och det är samma sak överallt. Det här är inget ovanligt.
0: Det Nej, jag känner ju igen det här från bekanta och just att det blir så obe. Jag fattar inte vad är det som gör att vi, när kanske en medmänniska behöver oss som mest, så törs man inte ta i det här. Pratar vi för lite om döden eller vad? Det här måste vi bli bättre på att tänka.
2: Ja, det måste vi. Jag är till och med inne på att jag skulle ju önska att vi hade en ensamhetsminister. Att vi hade en ledarfigur som tog hand om människor som hamnar i ensamhet.
0: Jag läste ju någonstans att vi svenskar är ju otroligt ensamma. Det är någonting med det landet som gör att vi blir, och det är väl inget bra?
2: Nej, det är inget bra. Och vi har mycket att lära det, tycker jag. Vi ska ta hand om våra medmänniskor och vara medmänskliga och älska varandra lite mer, tycker jag. Speciellt de som hamnar i ensamhet. Jag tänker då på änkor, men jag tänker på andra också som har kanske problem, alkoholproblem.
0: Ja, men det kan ju vara en skilsmässa, bara en sån
2: skilsmässa,
0: sak.
2: Ja, allt möjligt. Och då behöver man nå, och det är inte mycket som behövs. Det blir en klapp på axeln eller kan vi köta lite? Kan vi ta en kopp kaffe och prata i 5 minuter eller 10 minuter? Det räcker långt.
0: För nu har vi ju dig på tråden som har varit med om någonting otroligt svårt och ledsamt och traumatiskt på alla sätt. Och då tänker jag, vad hade du velat att dina nära skulle ha gjort?
2: Ja, det var ju, jag får ju vara ärlig och säga att det fanns ju vänner som också ansträngde sig för att hjälpa till. Mm. En god vän kom resande med motorcykel, en kopp kaffe och en kram och stannade i 10 minuter, en kvart. Det gjorde i Värmdö ju så oerhört.
0: Så det handlar om egentligen det, att säga hej, att komma förbi en stund, bara det hjälper?
2: Ja, en klapp på axeln, en kram, eller som jag hade då en granne som hade lite bekymmer med alkoholen, men han kom in och knackade på dörren och sa, nu är du ensam, kan vi köta lite? Det här var ju på västkusten och det värmde också. Han hade en sån kärlek till den här enkemannen. Och det gjorde så oerhört mycket gott, allt det här.
0: Men det är så, jag tycker det är otroligt fascinerande, för att vi är så upplysta, vi är så kunniga, men det känns som att vi pratar som för lite om döden och hur vi ska hjälpa varandra när sånt där händer. Att jag har ju bekanta som då har förlorat sin partner och har berättat, när de träffar liksom folk ute så tar de omvägar. Man ser liksom att de duckar bakom hyllar på affären eller att man inte törs möta.
2: Nej, för mig är det oförståeligt. Men har man varit med om en sån här sak så vet man kanske mer hur man ska hantera en nedstämdhet eller en depression. Och blir man deprimerad, då är man sjuk. Då är man sjuk på riktigt, och det är väldigt allvarligt. Vill jag påstå då, för att jag var nere i en depression och jag ville ju ta livet av mig, och det var ju hemska saker som man inte gör i vanliga fall. Men det här är en jätteviktig medmänsklig fråga som man nog ska ta upp i större utsträckning än man
0: det
2: har
0: för
2: gjort.
0: Det är så hemskt att dels är man då med om det här tråkiga, alltså något är verkligen livsförändrande. Och sen ska man också då måste bära att folk inte törs möta en. Det är ju så otroligt, det blir som en dubbel smäll på något sätt.
2: Ja, precis. Mm. Så är det. Idag är jag en lycklig man. Jag har Härligt. Träffat en ny kvinna. Wow. Och jag brukar säga att jag är världens lyckligaste. Så att det går att komma över en nedstämdhet, depression. Och jag ville ju inte vara ensam. Och det gjorde att jag träffade en kvinna. Och
0: så fint.
2: Bor nu tillsammans med henne. Byggt ett hus och
0: wow.
2: är jättelycklig och glad. Det är klart jag sörjer min fru efter 51 års giftermål, men det går att rätta till så genom klart. Att agera, tycker jag. Att man ska se till att leva livet även om det blir sorg.
0: Ja, det är så otroligt vackert. Och så får vi skicka ut att om man har bekanta där det händer saker, var inte rädd att bara säga hej eller gå åka förbi och ta en kopp kaffe. För det vill man, eller?
2: Ja, precis. Ja. Precis. Det är inte mycket som behövs. Man behöver inte vara rädd.
0: Mm. Nej, tusen tack Bernt Lundgren för att du ringde in och berättade. Det är ju viktigt.
2: Bert, förlåt.
0: Det var jag som läste för snabbt. Jag är ja, så tagen så. Av din berättelse här så att jag tappar konceptet.
2: Ja, det är bra. Nej, men jag tycker det är en sån vacker berättelse. Alltså,
0: ja, fantastiskt.
2: En främmande kvinna kramar om en gammal man. Du kan ju tänka dig själv.
0: Ja, jättefint. Och att det betyder så mycket för dig, för det kan ju bara du berätta. Och nu
2: ja,
0: har
2: ja det räddade mig hela den veckan när jag gick i sorg och förberedde begravelsen med min fru då.
0: Aha. Nej, mycket underbart. Tusen tack för att du ringde in.
2: Varsågod och ha en god fortsättning.
0: Ja, men detsamma. Njut av livet.
2: En god natt och tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Bert Lundgren alltså från Mullsjö som vi dessutom nu vet vars det är. Vi har ju 25 minuter kvar på programmet så att du hinner också ringa in på 020-22-10-30 020-22-10-30 och så berättar du vad är det snällaste du har varit med om.

0: och där fick vi ju härliga Dolly Parton också. My Tennessee Mountain Home, som du hör här i P4. Vi pratar om det snällaste du har varit med om. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30. Vi har också fått en berättelse här av Ingrid Gullin i Ljungsele. Hon skriver: idag hände nästan ett mirakel. Sopbilen kom och ur bilen så kliver föraren och tar bort ett par vantar som Ingrids barnbarn glömt på soptunnan och lägger den på hennes cykel istället för att slänga dessa. Ja, det är så små, små grejer i vardagen som kan betyda så mycket, och jag undrar ju, vad är det snällaste du har varit med om? Du kan ringa in på 020 22 10 30. Då landar vi i Arjeplog. Hej Jonna.
1: Ja, hej.
0: Hur säger man ditt efternamn? Kelander?
1: Selander.
0: Selander,
1: ja.
0: Är allt väl i Arjeplog?
1: Ja. Vad sa du?
0: Är allt bra i Arjeplog?
1: Ja då, absolut. Nu är det mörkt som fasen ute.
0: Ja,
1: det var inte länge sedan solen löste den här tiden på dygnet.
0: Nej, det går fort. Alltså Arjeplog är ju oerhört vackert ställe för alla ni som inte har varit där. Otroligt mycket sjöar och grejer. Har du bott där hela ditt liv?
1: Ja, var fram och tillbaka till Stockholm ett par vändor.
0: Jaha, men sen tillbaka.
1: Jag är född i Stockholm i Danderyd alltså, men uppvuxen i Laisvall.
0: Jaha.
1: Wow. Ja, och sen flyttade ner och upp fram och tillbaka. Så, nej, men nu är jag här uppe för sista gången. Nu är jag så gammal. Så.
0: Nu, har du bestämt dig för att stanna kvar där nu?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det här.
1: Nej, det är för mycket för stressigt. Jag var väl nere i Stockholm för några år sedan och jag bara, jag tyckte det var som en myrstack i läkla Stockholm.
0: Lite lugnare i Arjeplog då, förstås.
1: Ja.
0: Men du, vad är det snällaste du har varit med om?
1: Ja, det var ju då när mamma, hon flyttade ju ner till Stockholm då något år innan vi unga då skulle, jag och brorsan. Så, ja, det här måste ha varit kanske, ja, jag hade nog bott där kanske ett år eller så här, 60, jag kanske var 14, 13, 14 och sånt där. Så skickar hon iväg mig att handla. Och jag har ingen aning om siffror och pengar, men kanske om vi säger då en tiggelapp fick jag med mig.
0: Ja.
1: Och det var ju på den tiden, ja men 65, 67, någonting sånt där. Då jobbar ju folk på lördagarna också. Det.
0: Just det.
1: Ja, och så jag har plockat ihop de här grejerna och står i kö, och det var ju massor med folk i affären där. Och så kommer jag fram där och så är min tur, och hon har, ja men då räcker inte min tiolapp. Så hon sitter där och så börjar folk och stön och stånka i kön bakom, och jag blev jättestressad alltså. Och så killen som stod bakom mig, då sitter kassörskan där med tiolappen i handen och tror att jag ska ta upp mera pengar.
0: Ja.
1: Då killen som är bakom mig, då går han förbi mig och så tar han den där tian och så säger han till mig så här, ta den här, säger han. Och så sa han till kassörskan, tog han upp sin plånbok och så betalade han mitt plus sin mjölk. Och så, ja, han hade två grejer då, bara.
0: Ja. Ja.
1: Jag blev alldeles förskräckt, men gud, mamma hade ju sagt att du får inte prata med killar som du inte känner eller karar eller vad hon sa. Och jag bara tänkte, men herregud, han måste ju få sina pengar. Så jag säger väl till honom någonting så här, du får kanske följa med mig hem så mamma kan ge, betala för de här sakerna. Nej, det behövs inte, så. Och förresten sa han, det är inte mina pengar. För jag fick de här pengarna en gång av en sjöman. Och sjömannen, när han gav mig pengarna, då sa han till mig, ge de här vidare. Så, och det är ju gjort nu, säger han. Så, och jag fattade först ingenting, vad pratar han om? Men sen när poletten hade ramlat ner så har jag ju faktiskt själv använt mig av just det där. Om det står någon, kanske någon barn eller kanske någon som är äldre och har hamnat i samma situation, så kan jag tala.
0: Ja. Eller hur?
1: Ja, jag tycker det var så jäkla gulligt. Jag kommer aldrig att glömma det.
0: Nej, såklart.
1: Det minns det som igår.
0: Och då var du inte så gammal heller när du skulle handla.
1: Nej, jag var väl kanske 13, 14 eller sånt där.
0: Exakt. Ja. Och det är ju så pinsamt, så det är ganska skönt att, men det är just de här snälla handlingarna, det är ju jättetrevligt verkligen.
1: Ja. När folk bara kliver i och man förstår ingenting vad det händer.
0: Och tänk dig på den tiden, då fanns det ju liksom inga kort man hade eller något sånt, utan det nej, var ju liksom, nej, det var kontanter, punkt slut.
1: Det var pengar som gällde, punkt slut, ja. Ja. Ja, herregud ändå.
0: Oh, wow. Ja, det är ju jättehäftigt, underbart. Mm. Ja, men du, är härligt att höra, och tack för att du ringde och var med i Karlavagnen.
1: Ja, så kan jag bara få säga så här. Tack till Ann, min gamla klasskompis, som bjöd mig på en kryssning förra februari.
0: Men det var väl snällt?
1: Ja, men det är ju också, ja.
0: Och vill hon bjuda mig på en kryssning så går det bra också, inga problem. Det är bara...
1: Ja.
0: Vilken fin kompis du verkar ha, va?
1: Ja, men ungefär, förstår du, vi har känt varandra sedan 65.
0: Ja, det är också häftigt.
1: Ungefär samma, ja. Så bara, nej, nu åker vi, säger hon. För då ringer hon till mig så här, säger hon så här. Ja, jag var nere i tobaks, för hon skulle lämna, hon hade spelat på någon häst eller någonting. Och så bara ringer hon till mig så här. Vet du vad, som jag vann, var det 40 000 hon hade vunnit. Ja, och då säger de i tobaksaffären så här. Nej, du kan inte få ut dem, för du får ringa Svenska Spel. Ja, men det är ju mina pengar, säger han. Jag pratar med Svenska Spel, så hon ringer och skäller ut dem på Svenska Spel. Ja, men nu går det till så här, om du spelar, då måste du ha registrerat dig hos Svenska Spel. Ja, så. Ja, men är du intresserad av att veta vad du har på ditt konto nu? Ja, då var det då 40 000 hon hade vunnit.
0: Det är fantastiskt.
1: Hon bara ringer och säger, har du pass, säger hon till mig. Ja, yes. Så att jag var faktiskt i Spanien. Vi flög ner till Spanien och så åkte vi båt en vecka då runt där.
0: Det var ju också snäll. Nu fick du. Det var ju två snälla berättelser efter varann här. Så att, underbart.
1: Men, alla borde ha en Ann.
0: Eller
1: som
0: hur? Ja. Men du, Jonna, tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Ha en trevlig helg nu, det börjar ju snart. Jag säger det fast ändå är torsdag.
1: Ja. Okej, tack.
0: Ha det gott.
1: Bra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Jonna Selander, Arjeplog alltså. Vi hinner med fler samtal. Jag tycker att ni ska ringa in och berätta. Vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30.

0: Stella Lefty heter hon. Boston heter låten. Jag heter Jarro Stenlund, det här är P4 och Karlavagnen. Och jag undrar, vad är det snällaste du har varit med om? Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Mölndal. Hej Ingrid Karlsson.
1: Hej, hej.
0: Allt väl?
1: Ja, jag är så glad idag.
0: Men jag hör ju det. Det bara sprudlar om det.
1: Ja, det gör det. Ja.
0: Vad har hänt?
1: Jo, jag var på väg upp för en backe och jag går med rullator.
0: Okej.
1: Okay. Så jag såg lite trött ut och jag hade svängt in på en annan gata och då kom flexlinjen. Och han stannade och frågade om jag ville åka med. Och det var fantastiskt tycker jag. Jag hade inte så långt kvar. Men han stannade bussen och lyfte upp min rullator. Och jag fick åka med. Så jag var så glad så att någon gör detta för mig.
0: Men det var var du ens på en busshållplats då?
1: Nej, inte alls. Det var på eftervägen, ja.
0: Men alltså det här är ju jättehäftigt ju.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och du vinkade inte att han skulle stoppa heller eller
1: någonting? Nej. Han stannade ändå. Han såg väl att jag så trött ut.
0: hade du varit iväg långt eller?
1: Nej. Jag har inte så långt så jag kan inte åka flexlinje tycker jag.
0: Nej, okej.
1: Det är för jag får gå en bit innan de hämtar mig där också i så fall.
0: Ja. Men det är ju ändå härligt att du är ute och går.
1: Ja, det måste man. Man måste träna.
0: Eller hur? Det är ju jättebra att röra på sig. Ja. Men den här backen, den känns som att den är ganska jobbig då, eller?
1: Ja, den är jobbig. Och det är bara halva backen som jag går, men ändå är det så jobbigt så.
0: Hade du kassar med dig också då, säger du?
1: Nej, det har jag ju liggandes i rullatorn, ja. Men han lyfte ju upp hela den då.
0: Så himla fint, det är jättefint.
1: Jag blev jätteglad när han gjorde det för att det går inte att beskrivas.
0: Nej.
1: Och så tänkte jag, hur ska jag kunna tacka honom? Så jag hoppas att han hör det.
0: Ja, vi håller tummarna. Flexlinjen i Göteborg, eller Mölndal rättare
1: sagt. Mölndal, ja. Mölndal, vi får vi inte glömma.
0: Han kommer säkert att tuta eller fråga någon fler gång ifall han låkar köra förbi när du går där.
1: Ja, de är så vänliga där på flexlinjen så det är fantastiskt.
0: Men du Ingrid,
1: jag.
0: Är du ute och går varje dag eller?
1: Ja, nästan varje dag, ja. Man måste ju träna.
0: Ja, men exakt. Hur långa promenader brukar du ta då?
1: Ja, det är ju runt kvarteren här.
0: Ja, ja. Men det är väl jättebra.
1: Ja. Jo,
0: underbart. Så det. Men man hör verkligen att du är glad och det smittar av sig.
1: Jo, det har jag levt på hela dagen sedan. Det är
0: härligt med snällhet, eller hur?
1: Ja, det är det. Och det finns så många snälla människor. De är så hjälpsamma när de ser det kommer en gammal människa.
0: Ja. Men du Ingrid, jag undrar, kan du minnas att du har varit snäll någon gång mot någon?
1: Jo, jag försöker vara det jämt. Alla är så gulliga mot mig. Så.
0: Du låter så oerhört snäll som person, nämligen. Det var därför
1: jo, det är inget ont i mig. Nej.
0: Ja, vad härligt. Ja, tänk om vi visste vad han hette nu, den där chauffören.
1: Vi får
0: skicka en hälsning ändå till en chaufför på flexlinjen i Mölndal.
1: Ja, och det kanske är någon som hör så kan tala om för honom också.
0: Ja, men visst. Men du Ingrid, tack för att du ringde in och förgyllde kvällen.
1: Ja, tack själva.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack,
0: hej då.
1: Tack för ett bra program som du har på, för jag hör hem på det.
0: Ja, vad härligt. Fortsätt med det.
1: Ja, det gör jag.
0: Hej då.
1: Hej då, hej.
0: Ingrid Karlsson Mölndal, ja det är ju så helt underbart. Vi hinner väl med ett till också samtal. Temat, om du nu har missat det, är ju vad är det snällaste du har varit med om? Och telefonnumret är 020 22 10 30. Vi åker till Halmstad då, tänker jag. Lola Pansar, hej!
2: Hej, ja, du är välkommen till Halmstad.
0: Ja, men tack så mycket. Det känns verkligen som att man åker runt omkring här och träffar folk. Det är jättehäftigt ju.
2: Det jag har att berätta, det är en episod för jag tror 16-17 år sedan. Julhelg, vi var nere och hälsade på vår son med familj i Paris. Ja. Och när vi skulle hem så var det, lämnade vi Paris i ett vackert behagligt vinterlandskap utan snö. Landar på Landvetter, massor med snö, massor, fantastiskt vackert. Men vi var inte klädda för uppskattade då precis. Och sen hade vi 15 mil att köra. Och när vi kommer hem så tänkte vi, hur ska vi komma in? Hur ska vi kunna skotta oss in? Alltså, det var ju massor med snö. Aha. Och garaget, det var inte tänkbart, tänkte vi, när vi satt i bilen. Nej. Men när vi landade utanför vårt hus så hade våran granne lite längre bort på gatan skottat hela garageuppfarten, och det var för två bilar. Wow. Och infarten till trappen och sopat rent, så det var bara att sätta nyckeln i låset och gå in.
0: Det är ju då blir man glad, eller?
2: Ja, det kan jag tala om för att det blev verkligen, för det var ju natt när vi kom hem och så stod då och skottade, och jag vet inte, det var säkert 10-15 grader kallt, så att det var, ja. Det var...
0: Men bodde ni i Halmstad då också?
2: Nej, vi bodde uppe i Västergötland.
0: Ja, jag tänkte väl det. Ni kan väl inte ha så mycket snö i Halmstad?
2: Nej, så mycket snö har vi nog aldrig här nere, det tror jag inte.
0: Nej. Ja, du ser där. Ja, men det är väl härligt. Återigen ett exempel på en bra granne.
2: Ja, jag tycker jag låg och hörde på det, så jag tänkte på den grannen som de pratade om, sin granne. Men jag tänkte vi hade lika goda grannar vi också.
0: Ja, verkligen, det kan man ju säga. För det är ingenting man räknar med. Alltså, när någon gör så där, det betyder ju jättemycket.
2: Det var, ja, det gjorde det verkligen. För vi var inte varken klädda eller upplagda för att skotta snö mitt i natten. Det måste jag säga.
0: Det blir som dubbelt värre. Hade ni kommit hem klockan 2 på eftermiddagen så kanske det inte spelar så stor roll.
2: Nej, så var man ute. Vi lämnade Paris i snygga kläder efter en julhelg, så vi var ju inte beredda på att stå och skotta några meter snö, det hade inte, men det gick bra i alla fall.
0: Ja. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, men du, bra. Då kan vi konstatera det här att vi måste bli bättre på att prata med varandra även om personer går bort, och så sen att det är viktigt att vara snälla grannar.
2: Ja, grannar, det är underbart. Man har grannar som är så snälla mot en. Man får försöka gottgöra det på alla sätt.
0: Såklart.
2: Ja.
0: Du, Lola Pansar, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Ja, tack ska du ha
0: berättade.
2: Själv.
0: Ja.
2: Tack.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Tack, hej.
0: Lola Pansar från Halmstad. Ja, men där får vi liksom knyta ihop säcken, tänker jag. Det här var ett helt fantastiskt, underbart, trevligt program. Men det kanske blir så när vi pratar om det snällaste vi har varit med om. Så vi får försöka fortsätta vara det. Ikväll har i Slussen suttit Renata Dos Santos och Stefan Garryd. Om du nu har varit inne och skrivit på våra digitala medier så är det Hugo Götberg som har ansvar för det. Tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg. Musiken las av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Jag skulle vilja önska er alla en fortsatt trevlig kväll. Och så lyssnar vi på New Kid och Hurricane fram till Ekot. Ha det gott!

0: Ekonyheter. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna staden, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med att infrastruktur som el och värme kommer fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Runt 60 000 människor beräknas bo kvar i Cherson trots återkommande ryska attacker, rapporterar lokala medier. I Göteborg är branden i en kemikaliefabrik i Gamlestaden fortfarande inte under kontroll. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen och räddningstjänsten har uppmanat boende i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation med anledning av röken. Röda Korset vädjar nu om närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa alla de som drabbats av den förödande störtfloden i Nepal och Tibet, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Fler än 1400 människor saknas fortfarande, men det är ett svårt räddningsarbete, det säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
1: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort. Och det

0: Gång.
1: Ja visst.
0: Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Sitter och tröstar och äter lite choklad.
0: Ja, jag vet. Tycker synd om det.
1: Ja, det är inte för att vi ska sända. Det är inget emot. Nej. Det är att jag har varit på simhopp igen. Ja.
0: Vi ska återkomma till det.
1: Ja.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Jesse Ware med Do You Know Who I Am i Vaken med Petro P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan sex med mig, Robert Frank, och en tröstätande Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Du har varit på simhopp.
1: Ja.
0: Simhoppssäsongen har börjat igen.
1: Och varför har jag börjat igen?
0: Varför har du börjat igen?
1: Det är det jag inte vet.
0: Sätt oss i ett sammanhang, för du gjorde ju det här, var det förra säsongen?
1: Ja, det var ju förra hösten.
0: Förra hösten.
1: Gick jag en sån prova på-kurs. Och då var vi ett ganska härligt gäng i den kursen. Det var jag och min kompis eller i den gruppen. Och sen så var det, ja men medelåldern, då även om jag och min kompis sänkte den, så var kanske medelåldern 60. Alltså det var ändå en bra nivå för mig.
0: Jag
1: var en av de bästa i gruppen på att göra kullerbytta till exempel. Det var flera som inte fick göra för att de höll på att bryta nacken varje gång. Och när vi skulle göra olika dyk och sådär. Men jag var ändå på samma nivå som de andra. Och ändå så tyckte jag att det var ganska jobbigt. Dels för att jag vågade inte hoppa från höga höjder. När vi skulle hoppa från trean fick jag ju dödsångest. Och då skulle vi ändå bara, du vet, ta ett kliv rakt ut.
0: Är trean 3 meter eller?
1: Ja, exakt. Ja. Men sen så frågade ju min kompis då om vi skulle gå igen. Och jag svarade ja.

0: För det är det jag gör, tyvärr.
1: Och du är verkligen en ja-sägare.
0: Jag lyssnar inte alltid inåt. Nej. Utan jag tänker, jo men det var väl jättekul med simhopp, klart vi ska gå igen. Och sen så började jag nu, och jag kan säga att det var inte samma grupp som sist.
1: Nej.
0: Utan nu var ju medelåldern 22.
1: Aha, nu var du bland de äldsta.
0: Ja, jag tror absolut att jag var nej just det var en äldre som också gick prova på kursen.
1: Okay.
0: Men hans utvecklingskurva, otrolig, han dök från trean.
1: Aha, och det var han inte på med sist.
0: Nej, men han har tydligen också gått förra terminen. Mm. Så att nu var han ju otrolig, alltså bäst ja, i sin åldersgrupp i Sverige typ.
1: Just det.
0: Så att nu var ju jag mycket sämre, och det kan man väl vara, det ska jag inte deppa ihop över.
1: Nej.
0: Men jag var ju fortfarande livrädd, och det gör ju så ont, jag gjorde ett magplask nu. Och sen så sa läraren på slutet att ja, men nu kan ni få hoppa från hopptornet, gör vilka hopp ni vill. Och det var ju då det var en som gick upp och dök, det var en som gick upp och gjorde ett baklängesdyk från trean.
1: Oj.
0: Jag gick upp till trean och tänkte att jag får hoppa rakt fram bara vanligt, det kan jag göra. Ja, jag vände om. Jag kände, det går inte. Kroppen skriker nej. Det är ju inte min sport.
1: Men hur funkar det där då? Det är inte så att folk börjar så här, Frida, Frida.
0: Nej.
1: Hur står du uppe?
0: Nej, och det kanske hade hjälpt. Men jag tror att problemet är att när jag var yngre, då var jag väldigt svag för grupptryck.
1: Mm.
0: Så att då hade det nog hjälpt mig att vara i en grupp och vilja vara lika modig som de andra. Nu är jag bara rädd. Det passar ju inte mig alls. Och så är det, ja men det är så snabb utveckling. Vi började med att bara falla från trampolinen, alltså ettan då, den lägsta. Men sen plötsligt skulle vi göra svandyk, och sen ska man göra svandyk med gruppering, och sen ska man upp i hopptornet på första gången. Alltså var ska det här sluta?
1: Ja.
0: Så att jag känner lite, vad har jag gett mig in på?
1: Det känns som att ni inte har läst igenom riktigt ordentligt beskrivningen av vad den här kursen innebar. Nej. Och vad det var för typ av nivå på den. För jag vet att du pratade med mig om det här innan, och då har det varit så här, men det är en nybörjarkurs igen.
0: Mm.
1: Det låter inte som en nybörjarkurs.
0: Det är en nybörjarkurs.
1: Det är en avancerad nybörjarkurs.
0: Ja, men ni menar de andra hade inga problem?
1: Nej.
0: Alltså det, jag tror bara inte att det är min sport. Jag menar, jag är för rädd. Jag vill inte hoppa för höjder.
1: Mm. Och om man nu sitter och tänker så här, men det är väl bara för Frida att sluta? Jo, det är ju förvisso. Men jag kan säga det för att när vi fick lön här senast, så satt Frida så här, nu måste jag betala avgiften. Och det var en ganska saftig avgift på det.
0: Ja,
1: där.
0: Det var det. Det var nästan 3000 kronor.
1: Så det gör väl då kanske att du inte heller riktigt vill.
0: Ja, exakt. Och så tänker jag, okej, men ska jag betala nästan 3000 och må skit? Eller ska jag bara betala nästan 3000? Det är det som är svårt. Men sen är också så där, jag vill inte ge upp. Ska jag låta min rädsla stoppa mig? Men jag kan ju inte heller bara vara där varje torsdag och få barndomstrauman tillbaka.
1: Nej.
0: För det kändes verkligen som när jag var liten och inte vågade hoppa från trean och blev så himla, himla ledsen och besviken på mig själv. De känslorna kom ju nu igen.
1: Jag blev glad när du sa att du skulle börja igen. För jag vet att förra året så fick vi lite innehåll till programmet av det här.
0: Ja.
1: Framförallt så var det ju några videos på Instagram som folk tyckte var väldigt trevligt. Ser dig hoppa och splasha runt och sådär.
0: Ja, jag fick ju väldigt, alltså, jag känner mig ju som en stjärna när jag pratar om det här, eller inte just nu när jag pratar om det, men när jag la upp de videosarna till exempel. Oj, vad jag fick hyllningar från våra älskade lyssnare. Jag var jätteimponerad över mitt ryggplask.
1: Men den Frida som kom idag kändes långt ifrån att det fanns någonting filmat. Eller att det någonsin kommer finnas någonting filmat.
0: Det fanns absolut inget filmat. Men jag kanske kan, jag kommer gå dit i alla fall en gång till.
1: Frågar du mig så tycker jag att du ska ge upp.
0: Mm.
1: Jag hade ju, absolut hade jag ju varit så här, okej, det där var 3000, men jag kommer inte, alltså som du sa, jag kommer inte betala 3000 och må dåligt.
0: Nej,
1: i ett halvår också.
0: Nej, man måste göra självrespekt.
1: Men då får man väl inse att det var en dyr läxa att lära sig.
0: Mm.
1: Att man inte. Men kan du inte lägga händerna, eller kan du inte lägga beslutet, ödet i våra lyssnares händer?
0: Ska jag göra det?
1: Vi gör en gallup och så ser vi. Ska Frida fortsätta med simhopp?
0: Ja,
1: vakenhetsverigesradio.se, eller nej, vakenhetsverigesradio.se.
0: Ja, bestäm åt mig.
1: Vad du får för resultat.
0: Ja.
1: Och blir det ett nej, då går du inte tillbaka.
0: Nej, då är det ju ett nej.
1: Men
0: jag måste
1: ja,
0: gå tillbaka
1: måste
0: en gång och filma lite.
1: Ja, okej. En gång kan du få gå tillbaka då.
0: Mm. Och då är det heller inte pinsamt om jag börjar filma, för då ska jag ändå inte se de här människorna i ögonen igen.
1: Men du sa den här läraren och så då. Det var inte så här, hade du tänkt komma nästa gång? Eller?
0: Nej, alla sa ju, vi ses nästa vecka. Och jag sa, ja, absolut, hejdå. Svalde gråten.
1: Ja, men vad spännande. Ni bestämmer Frida Söder. Ska hon fortsätta med simhopp? Ja eller nej, vakenhetsverigesradio.se.

0: The Cure med Friday I'm in Love här i baken med P3 och P4. Vi pratade ju i programmet efter Dolly Partons död att sångerskan och skådespelaren inte bara vunnit Grammys utan också blivit utsedd till årets mentala Peterbo.
1: Ja, så
0: där,
1: kul.
0: Där skedde för exakt 20 år sedan och hon tackade ju då för den här utmärkelsen med ett handskrivet brev. Lyssna.
2: Det var väldigt oväntat att en sån känd person som är ute i världen då, lägger ner tid och möda på att bli hedrad av en sån här grej. Det värmde hjärtat faktiskt.
0: Det här säger då den tidigare marknadschefen på Piteå kommun, Thomas Riklund. Och den här utmärkelsen, den delas då ut varje år på festivalen Piteå Dansar och Ler till någon då som alltså inte behöver bo i Piteå, men på något sätt liknar en Piteåbo.
1: Det är så otroligt liksom luddiga, vad heter det?
0: Kriterier.
1: Ja, tack.
0: Är du nyfiken på vilka som har fått det tidigare?
1: Absolut.
0: Nelson Mandela,
1: mm-hmm.
0: Astrid Lindgren och Moder Teresa.
1: Ja, hur motiverar de detta?
0: Ja, men du kan få lyssna på hans motivering av Dolly Parton i alla fall.
2: Hon var en bra människa, en hygglig prick så att säga ute i världen som bemöter sig om att vara... Bara snäll. Och jag tror det var därför det blev klick på det där.
0: Ja, det är inte svårare än så. En bra människa, en behövlig prick.
1: Ja, jag älskar Piteås självförtroende också. Att det är någon som är lite som en Piteåbo. Nelson Mandela. Dolly, Moder Teresa. Liksom, någonstans är det att bara tro väldigt mycket om sig själva, vilket jag tycker om.
0: Mm, verkligen, en hygglig prick. Ja. Det här brevet då, det faxades via ett skivbolag till Sverige och till Piteå-tidningen. Men vad stod det i brevet då? Lyssna.
2: Hon var väldigt hedrad i alla fall över att få den här utnämnelsen. Och hon skrev så här jätte, ska vi kalla det gulligt och emotionellt brev till Piteå och till de som delade ut priset. Och att hon ska, hennes höga önskan var att få komma hit och besöka Piteå. Det var precis som att hon kände alla Piteåbor.
0: Hennes höga önskan att komma till Piteå.
1: Så fint.
0: Ja, verkligen. Det var Tilde Skarin på P från Norrbotten som hade träffat Thomas Riklund.

0: Pernilla Andersson, rosor i Sveriges Radios vaken. Du Frida, jag läser på Feber att meddelanden som skickas extremt långsamt har blivit väldigt poppis.
1: Hur då?
0: Det är framförallt två stycken appar som har fått ett väldigt stort uppsving de senaste månaderna. De här apparna då, de simulerar tiden det skulle ta för ett meddelande att skickas med en brevduva. Digitala brevduva-appar. En användare då som berättar om den appen, hon skriver med sin pojkvän och hon säger att det kan ta flera minuter innan ett meddelande kommer fram, trots att de bor ganska nära varandra på Manhattan.
1: Jaha, det är bara några minuter. Jag tänkte att det var så, ska vi fika i juli 2027?
0: Ja, men det beror på var du skickar den. Ska du skicka från Manhattan till Södra Sunderbyn utanför Luleå, ja, då får du nog vänta några dagar kanske på det där medan att komma fram. För att i de här apparna så kan också duvan kan också irra bort sig. Den kan också dö. Och då kommer meddelandet inte fram överhuvudtaget.
1: Får man veta att duvan har dött?
0: Ja, men då till slut är man så här, du, det här meddelandet du skickade till mig, det tar väldigt lång tid för att komma. Kan duvan ha dött möjligen? Ja, så får man köpa en ny duva då för 99 cent.
1: Men det är ju jättekonstigt där.
0: Ja, det är konstigt.
1: Varför det blev en grej?
0: Ja, vet jag.
1: Men det har ju blivit
0: så att allt man vurmar, du vet, för att allt ska tillbaka. Ja, jag stod här och beställde en VHS-skiva och vinylskiva säljer som smör. Nu ska vi börja kommunicera med brevduva.
1: Jo, men då
0: också
1: får man väl ha en riktig brevduva åtminstone. Det var ju någon, det pratade jag och Kalle om i början av sommaren. Han hade kommit hem, ganska nyinflyttad, gick upp i trappuppgången, så hade de en sån gemensam balkong. Ute på balkongen var en duva och så stod det en lapp på balkongdörren: vänligen släpp inte in brevduvan, den vilar. Så det är ju någon i ens trappuppgång som på riktigt har en brevduva. Men jag menar, då har man i alla fall gjort det ordentligt. Hellre det än någon konstig app.
0: Var ska jag kalla flytta någonstans?
1: Södermalm i Stockholm.
0: Just det, ja. Exakt så.

0: Bruno Mars med I Just Might. Här är vaken med P3 och P4. Hur går det, Frida?
1: Det går så där. Jag håller på att lägga upp en film på mitt simhoppande här från förra säsongen då, på Instagram. Men jag hinner ingenting, det är så korta låtar. Men det kommer en omröstning där också.
0: Ja, hur går det i inkorgen då? Har det kommit in någonting?
1: Det har kommit en hel del. Det är väldigt, väldigt jämnt. Just nu så är ja-sidan leder marginellt. Sen vet jag inte hur man ska räkna Ruts röst. För hon skriver: hej Frida, jag är på jobbet och har 9 kollegor. 10 pers röstar på don't stop Frida. You'll push through your fears. We are cheering on you. Det är ändå, jag blir varm i hjärtat.
0: Ja, verkligen. Jag är ännu överraskad att det var så många på nej. Jag trodde att det skulle vara typ 95-5 i...
1: Nej, men det är vissa nej. Percy skriver: våga sluta med det där.
0: Oh, det är helt
1: Kia tycker att jag ska satsa på konstsim istället, för jag är våg. Och då passar det tydligen bättre.
0: Okay.
1: Och Liselott skriver: glöm bort pengarna. Man ska aldrig vara rädd och inte vilja gå dit. All kärlek och stå på dig.
0: Jag håller med. För vet du vad, Frida? Pengar, nej. De kommer och de går.
1: Ja, de gör ju det.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Donny Wockner från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Till det här saxofonsolot i bakgrunden.
1: Yes.
0: Vilket bra humör man blir på.
1: Ja.
0: Vad kommer du med?
1: Jag tänkte att vi ska prata om att USAs president Donald Trump har gjort det igen. Bytt namn på ett geografiskt område. Han bytte ju namn på mexikanska golfen till Gulf of America, amerikanska golfen här för något år sedan när han tillträdde. Och nu så har han skrivit under en presidentorder som byter namn på Lake Ontario, alltså Ontario-sjön, en av de fem stora sjöarna i Nordamerika, till Lake America, Amerika-sjön.
0: Det här för att han är i... Har ett litet ont öga mot Kanada just nu.
1: Du, det kan man väl definitivt säga. Det handlar ju om det här handelskriget som pågår med Trump som höjer tullarna och sen så svarar Kanada med strafftullar från sitt håll. Och, de är inte särskilt mycket sams.
0: Det är frostig stämning där.
1: Verkligen. I en kommentar så säger Kanadas premiärminister Mark Carney att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA är som nationer. Amerika förändras, handelsrelationer, utrikespolitik, nationalmonument och geografiska namn förändras tydligen också. Men kanadensare vet att i verkligheten så heter sjön Ontario-sjön, då, nu och alltid, säger alltså Kanadas premiärminister Mark Carney.
0: Vad var det mer då?
1: Sen ska vi prata om Sverige. Hemmasittare är ju någonting som vi har hört ganska mycket om. Tusentals elever i Sverige var frånvarande minst halva höstterminen förra året. Enligt en uppskattning från P4 så handlar det om runt 15 000 elever. Men det finns också sätt som man försöker möta det här och undvika det här. På Hälsa med häst utanför Linköping så jobbar man för att barn och unga ska hitta en väg tillbaka till skolan.
2: Här handlar det om att hitta barnets styrkor och tänka utanför boxen. Vi kan jobba med alla olika ämnen här på olika sätt och också att man känner att man kan lyckas och må bra.
3: Det säger Paulina Bengtsson som är verksamhetsledare på Hälsa med häst. Märta Laxvik, 17 år gammal, som bor på HVB-hem i Linköping och som har varit hemmasittare men nu är här. Vad har det här betytt för dig?
4: Jo, men det har ju betytt allt, att få komma ifrån boendet och att få vara mig själv, få vara vuxen, få ansvar. Inte bara vara sjukdomar och diagnoser. Och jag har ju kunnat genom stallet ha praktik här. Hjälpt till med grupper och arbetat med hästarna. Vilket har gjort att jag har fått många av de delarna som jag inte har fått i skolan.
3: Paulina, vad skulle behövas tror du mer för att barn och unga som är hemmasittare ska komma tillbaka till skolan igen?
2: Vi måste samverka mycket mer än vad vi gör idag, region, kommun, men även ideella organisationer. Att se, alla passar inte att sitta i en skolsal med 30 andra.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: Ett sätt att bemöta de här problemen som kan vara med hemmasittare.

0: Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival här i Vaken. Du Frida, måste bara säga att, eller vi kan säga hej till Jonas Karlsson också från trafiken.
1: Tjena, tjena, hej, hej.
2: Hej Jonas.
0: Vi ska släppa in dig snart att prata om trafik, Jonas. Men jag bara gick in och kikade på vår Instagram. Mm. För där har vi då lagt upp ett hopp på Frida och en omröstning ifall hon, huruvida hon ska fortsätta med simhopp eller inte.
2: Ja.
0: Hon, okay. Hon gjorde det här för
2: ett år sedan,
0: ja. Och tyckte det var väldigt kul. Idag så var det dags för säsong 2 av det här simhoppandet.
1: Mm, mm.
0: Och då hade det liksom förändrats drastiskt. Medelåldern var sänkt. Frida var, gick från att vara yngst till att nu vara äldst. Mm. Folk gjorde volter och hoppade från femman och såna
2: ja,
0: saker.
2: Ja, och det är också, det var, jag hade väl förträngt lite att jag tyckte inte om det sist heller.
0: Jag hade nog glömt. Men du ojade ändå lite förra gången. Alltså att du ojade lite för att gå dit.
2: Visst gjorde jag det?
0: Ja, jag tror det.
1: Var av denna drastiska ålderssänkning helt plötsligt? Ja,
2: men det var en annan grupp. Jag vet inte, alla de som gick med mig innan förstod väl, det här är inget för mig. Jag förstod inte, det här är inget för mig.
1: Okej, okay, okay.
0: Men då la vi upp en, för jag tyckte att vi skulle lägga ödet i våra lyssnare sänder. Så att de får höra av sig och rösta ifall Frida ska ge upp, sluta, inte gå tillbaka. Eller om hon ska härda ut. Hon har ändå betalat 3000 spänn för att gå den här kursen. Så ja, den har ju kostat henne en del. På Instagram nu, Frida, 100% på nej.
2: Nej, då är du inte uppdaterad. Just aha, nu så är det exakt lika.
0: Aha.
2: Och så är det en som har röstat på bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Det är jag.
2: Nej, det är Rosmarie. Hon hade ingen åsikt. Men nej, det är väldigt jämnt. Usch, jag är lite nervös.
0: Ja, jag med.
1: Självklart ska du fortsätta.
2: Varför?
1: Ja, om du inte gillar det så kanske du ska fortsätta. Jag trodde att du gillade det, så det var därför jag ville uppmuntra lite.
2: Nej, men jag vill ju inte heller, jag vill inte vara en sån som ger upp. Jag vill ju övervinna mina rädslor. Det är det här som är problemet. Jag vill inte gå dit.
0: Det stora problemet är att Frida är en kronisk ja-sägare.
2: Ja.
0: Så hon ska ju inte sätta sig i de här situationerna. Jag är en som alltid säger nej först. Sen kan jag ju få tänka några dagar och då kan det komma ett ja. Men jag skulle aldrig hamna i den här situationen.
2: Nej, men mitt jag säger ändå så att det är många dumma situationer.
0: Ja. Men omröstning finns på Instagram. Man får också mejla in sin röst vaken@sverigesradio.se.
1: Ja.
0: Vad tar du om vägarna i
1: vägarna.
0: Sverige?
1: Ja, nej, men en olycka som kom in ganska nyligen då, E45 i höjd med Vänersborg, så var det en olycka och i riktning då söderut. Mer så vet jag inte, för den hände ganska nyligen. Men sen också, förutom vägarna och all annan transport, så har vi ju haft ett VMA idag. Eller vi har ett VMA fortfarande. Och det lyder så att det är rör Gamlestan och backområdet i Göteborg. Och på grund av att det är en kraftig rökutveckling där till följd av en industribrand, så uppmanar då räddningsledaren alla områden att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Så det kan vara bra att veta det om man bor i det området.
0: Tusen tack för det. Vill man ringa och tipsa, telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Pitbull och Kesha med låten Timber.
1: Göteborg, denna underbara stad på västkusten.
0: Du är ironisk nu eller? Vi vet alla att du inte är så förtjust i Göteborg.
1: Nej, men man kan ändra sig. Nej, jag har inte ändrat mig, men jag försöker ändå vara inkluderande. Jag sänder ju Riksradio. Göteborg har i alla fall fått en ny elfärja som ska trafikera Göta älv. Och då hade man en tävling inom Styrsöbolaget som har den här färjan. Vad färjan ska heta. Okay. Och nu då i onsdags...
0: Boat Boatface?
1: Nej, det är det inte. Okay. De hade invigning och någon slags dopceremoni i onsdags. Vi kan höra vad namnet blev.
2: Elsnabben. Hur nöjd är du med det namnet?
3: Ja, det är väl typiskt ett Göteborgs namn. Att man ska alltid ha en liten knorr på namnen.
1: Jag fattar inte knorren.
0: Elsnabben.
1: Vadå elsnabben? Och P4 Göteborg hade också som rubrik på det här fyndiga namnet. Det ska Göteborgs nya elfärja heta.
0: Men kan det vara något att det heter elsnabben?
1: Jag vet inte om jag är för lite göteborgare för att förstå.
0: Nej, men det jag funderar på är att du vet att det är så här, den heter snabben just där den trafikerar. Eller...
1: Och den ska gå på Göta älv, det är det enda jag vet. Elsnabben. Det är någonting här som vi inte förstår.
0: Det är någonting här som vi inte förstår. Och som en göteborgare jättegärna får höra av sig och berätta.
1: Ja, verkligen.
0: 020-99-5500. Tala in på telefonsvaran. Varför är elsnabben en ordvits?

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har vi fått ett svar på vad som är knorren och det fyndiga i färgenamnet Elsnabben.
0: Vad tar han?
1: Det är ett sms här från Anonym som skriver: det fanns ett skepp som hette Älvsnabben. Och nu ser jag att Jocke skriver samma sak. Älvsnabben syftar också oftast på färjelinjen i Göteborg. Okej, det var jättemycket info. Mm. Men jag googlade också, det verkar ha varit något gammalt minfartyg i svenska flottan.
0: Okej. Ja, då låg det bara för knorr, tycker jag.
1: Ja, jag håller med.
0: Så bra var det inte.
1: Alltså, jag förväntar mig ändå mer av göteborgarna när det ska vara ett fyndigt namn.
0: Framförallt om det ska vara ordvitsar.
1: Ja, exakt. Ja. Elsnabben, ja, men det räcker inte.
0: En sak som jag funderar på, så, och som båtägare också gärna får höra av sig och förklara till mig varför. Du kanske till och med förstår, eller vet varför det är så här. Men när man döper båtar så skickar man ju alltid in, du vet, en glasflaska in i skrovet.
1: Jaha.
0: Eller? Gör man inte det?
1: Jo, men det gör man nog. För det champagne, sa de ju eller? Att de hade gjort också på Elsnabben.
0: De hade gjort det? Mm. Varför gör man det? Varför skickar man en champagneflaska?
1: Jag vet inte, men kan det inte vara någonting att... Jag har ingen aning, jag gissar ju nu, men... Man som en offerceremoni.
0: Vad känns som konstig offerceremoni? Eller ja.
1: Men det är så mycket mytiskt kring båtar. Man får ju till exempel inte byta namn på en båt. För det betyder otur. Mm. Och en båt ska ha ett kvinnonamn. För annars är det otur. Det är massa sådana där grejer. Så jag kan tänka mig att det där med att skicka in en flaska är något liknande.
0: Men vadå? Så att ifall du köper en ny båt. Mm. Vad heter eran båt?
1: Rugguglan.
0: Och det hette den alltså innan ni köpte den?
1: Men det var så kul för att på den så står det Ruggis. Och sen så när vi köpte den så var det ett par som sålde den. Och så sa han typ, ja, den heter ju egentligen Rugguglan. Och då var det som att hon liksom ville slå honom på händerna. Nej, det gjorde hon inte. Det är inte Ruggis. Och sen hittade vi ju en pärm. Den är från 70-talet. Då var det en pärm med allt som gjorts på den. Och då stod det tydligt Rugguglan.
0: Okay.
1: Men jag tycker det är ett underbart namn.
0: Ja, det känns som att ni var ändå rätt personer för att köpa en båt som heter Rugguglan.
1: Och jag hade nog inte kunnat köpa en båt där jag inte var nöjd med namnet.
0: Nej.
1: Det känns för trist.
0: Ja.
1: Men det är väl också, det visar väl hur litet båtintresse jag har. Att det är det som skulle kunna stoppa mig.
0: Trist för dem som köper Elsnabben sen.
1: Ja, verkligen.
0: Pajiga och dåliga namnet.
1: Heter det för evigt.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. Det fortsätter att komma in förklaringar om elsnabben och där med älvsnabben. Det känns som att vi har benat ut det nu, men jag tycker att det kom in en ganska bra förklaring på en telefonsvarare. Vill du lyssna?
1: Hej på er. Jo, men elsnabben är ju en liten spin på linje 285 som heter elsnabben, den linjen alltså. Och sen har vi även då linje 286 som Västtrafik har som heter älvsnabbare. Det är en liten kortare färjelinje, så att det är en liten twist på linjens namn. Och sen har de ett antal färjor som heter älvsnabben. Tack för mig. Hej.
0: Då kan vi komma med en elsnabbare sen också då, ifall man behöver ersätta den linjen.
2: Ja, men nu är jag inte lika skeptisk till namnet.
0: Nu var den växte, ordvitsen.
2: Absolut.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker, det skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på Dagens Nyheters debattsida. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker och gemensamt ta fram rekommendationer för rapportering om skoldåd. Kvinnor som får äldreomsorg eller hemtjänst i Kungsbacka kommun ska kunna välja om de vill ha kvinnlig personal vid intimvård framöver. Det är en av de första kommunerna i landet att driva igenom det här, rapporterar P4 Halland. Beslutet togs i vård- och omsorgsnämnden där Ravn Forsner från Moderaterna är ordförande.
3: Det är jätteviktigt att alltid garantera säkerheten för våra kvinnliga omsorgstagare. Det är jätteviktigt att de alltid ska känna trygghet med människorna som kommer hem till dem. Och att vi måste ha ett kvinnoperspektiv när det gäller just den här typen av frågor.
4: Enligt förvaltningens egen utredning kan beslutet samtidigt bryta mot både diskrimineringslagstiftning och arbetsrättsliga principer. Det håller nämnden med om, men vill ändå gå vidare.
3: Jag vet ju om att det är en målkonflikt här. Jag är helt och hållet med på det. Men jag ser ju inte att diskrimineringslagen eller de här principerna står i vägen faktiskt för kvinnliga omsorgstagare säkerhet. Vi måste faktiskt sätta det i första rummet.
2: Socialdemokraterna i Kungsbacka reserverade sig mot beslutet och varnar för att det kan bli personalbrist. Reporter här var Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Malmö har en pojke under 18 gripits under kvällen misstänkt för att ha kastat någon slags brandfarlig vätska på en ytterdörr som sen började brinna, det här rapporterar P4 Malmöhus. Den här händelsen inträffade i Oxie vid 9-tiden och en utomstående person kunde snabbt släcka branden. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
5: Och i Vaken med Peter och P4 är det Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan

0: The Magnolia med Muscle In. Är du redo med kuvert?
1: Jag är redo. Ska vi se vad det är för... Oj. Det var inget rent Richard.
0: Så. Kuvert ser misshandlat ut också.
1: Ja, det gör det.
0: Du, det är vår första gången som vi kör Nattjakten Deluxe nu sedan sommaruppehållet.
1: Gud vad tiden går fort.
0: Verkligen.
1: Det känns ju ändå väldigt nyligen. Mm. Men vi får se hur bra vi är. Okej, den här kommer från Peter som skriver: finns det något årtionde som gav oss så mycket bra musik som 90-talet? Om detta tvistar det lärde, men en sak är säkert, och det är att några av de där banden som slog igenom på 90-talet vägrar ge upp. Er uppgift i natt är att identifiera 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva. På med volymen och lycka till.
0: Hade inte du och jag den här diskussionen bara för typ någon vecka sedan, eller? Jag pratade om något band och du bara, att de ens fanns fortfarande.
1: Jo, men det var väl Aqua?
0: Var det Aqua? Ja, det kanske var Aqua.
1: För att de la ju ner nu.
0: Just
1: och jag
0: det.
1: Kände, va?
0: Just det.
1: Lade inte de ner 98? Liksom?
0: De borde vara med på den här listan om inte annat.
1: Det är också väldigt gulligt här på pappret, eller uppdraget vi har fått från Peter.
0: Ja.
1: Att han har lagt in en bild på en sån Absolut Music 90-skiva.
0: Just det.
1: Men han har skrivit ut den på ett annat papper, klippt ut den och tejpat fast den på det här pappret.
0: Peter har haft lite pysselstuga.
1: Bara det känns

0: Väldigt 90-tal.
1: Ja. Ska vi lyssna då?
0: Ja.
2: Nummer 2.
3: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
2: Nummer 3.
4: I've got one message for the next decade. Move your ass.
2: Nummer 4.
5: Med ögon känsliga för grönt.
2: Nummer 5.
0: Visste inte ens att de fanns längre.
2: Nummer 6. Nummer 7.
1: Form av direktsänd radio.
2: Håll ditt huvud för dig själv. Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Vem var det?
1: Du, är det någon som jag kan, så är Per Wiksten från Wanted Ice.
0: Ja, oh, det var 10 då.
1: Visst måste jag, är nästan säker att det är han.
0: Det är
1: säkert. Säkert om Skellefteå Hockey. Men du, vad heter det nu? Men finns, jo, men Wanted Ice finns väl. De kanske gjorde en comeback om inte annat.
0: Ja, men jag blev förvirrad där över den när man hörde mig.
1: Ja, för du var med där. Var det när vi pratade om Aqua kanske?
0: Men vem kan jag annars ha pratat om? Men Aqua finns väl inte längre? Det ska ju vara 10 stycken 90-talsband. Band som slog igenom stort på 90-talet och som fortfarande är aktiva.
1: Men har Aqua lagt ner nu då? Eller var det typ så här, var nyheten att de ska lägga av efter nästan Vi som älskar 90-talet fest eller något sånt där?
0: Kanske. Det kanske var så.
1: Men har vi pratat om något annat band då?
0: Försöker tänka.
1: Det känns som att jag har pratat om Weezer. Eller?
0: Men det skulle jag aldrig säga. Jag visste inte att de fanns längre.
1: Nej.
0: Alltså det, inte vet jag, typ Backstreet Boys, men de finns väl inte?
1: Nej, det tror jag inte. Några kan i alla fall. Det var ju Skoter på 3:an.
0: Mm.
1: Move That Ass, eller Move Your Ass.
0: Och Skoter är aktiva?
1: Ja, det tror jag att de är. Eller ja, det förutsätter jag att de är. Det är Skoter i alla fall vi hör där.
0: Mm.
1: Sen så är det 9:an var ju Dave Grohl när han föll.
0: Okej, Foo Fighters.
1: Föll i Ullevi. På Ullevi.
0: Har jag berättat att min tjej var där?
1: Nej.
0: Jo.
1: Berätta.
0: Och såg det. Nej, men det finns väl inte så mycket att berätta. Han ramlade ju av scenen. Det vet väl alla.
1: Men åkte hon hem eller?
0: Nej.
1: Hon stannade kvar.
0: Och han kom tillbaka.
1: Men tänkte hon? Ja, för han sa väl att han skulle komma tillbaka.
0: Ja.
1: Men det var väl ingen som tänkte att han kommer tillbaka.
0: Nej, precis. Varför stod alla kvar? Jag känner att jag måste hem.
1: Men alla stod
0: hem
1: inte kvar. Jag vet att det var ju någon, jag får mig att det är någon som jag pratade med som ringde in som sa det. Jag var på väg, liksom hade kommit halvvägs hem. Så fick jag veta att han hade kommit tillbaka och hade fortsatt spela.
0: Men vände han om då?
1: Nej, då var han ju hem. Mm.
0: Men jag känner att jag måste hem och uppdatera mig om den här historien. Jag blir osäker.
1: Gör det. Mm. Ta med den till nästa sändningsvecka.
0: Jo, det kommer. 4:an tänkte jag på. Det hörde vi först med Ögonkänsliga för grönt. Är inte det Barbro och Högberg typ?
1: Det kanske det är. Men det var också Tommy Nilsson.
0: Ja, Barbro Nilsson.
1: Barbro Nilsson.
0: Det är inget band.
1: Högberg Nilsson.
0: Högberg Tommy.
1: Barbro Tommy. Som fröken Bosse.
0: Låt som farbror Barbro.
1: De också ser ut som Per Wiksten i Wanted Ice.
0: Ja, faktiskt. Nej, men den kan vi inte. Det är någon rebus där.
1: Vakenhetssverigesradio.se. Hjälp oss, eller så tar du och slår en signal. Jag ska genast aktivera telefonlinan. 020 99 55 00 ett telefonnummer till. Oj. Ska vi dra ner våra mickar? Inte Madonna, va?
0: Nej, låt henne vara kvar.

0: Madonna med Vogue. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är 90-talsband som fortfarande är aktiva som vi söker i nattens Nattjakten. Vi har fått in på en telefonsvarare. Vi lyssnar.
1: Hej Robert och Frida. Ni sa att Backstreet Boys finns inte, men det gör de, för det var på nummer 8 om jag inte misstar mig. Rätta mig om jag har fel.
0: Rätta han om han okay. har fel.
2: Men det var ju okej, okay. Där hörde vi alltså Backstreet Boys. Men vad var det då när jag säger de, jag visste inte ens att de finns längre. Det var väl på femman.
0: Men då så kanske vi kanske inte pratar om Backstreet Boys.
2: Nej,
0: då.
2: Precis, då är det något annat då. Men okej, okay, de finns, där ser man. Vi har också fått flera svar om fyran som vi höll på att tänka där med Barbro Hörberg.
0: Visst, du har fått lite backning där.
2: Ja, jag råkar säga Barbro Hörberg. Barbro Hörberg och Tommy Nilsson med En dag. Det är ju såklart Green Day. Ögonkänsliga för grönt.
0: Grön och En dag. Ja,
2: så
0: ja, ja.
2: Britt har skrivit det, även Christian och Thomas här.
0: Okej, okej.
2: Thomas såg dem både på 90-talet och typ förra året.
0: Mm-hmm, Green Day alltså.
2: Ja.
0: Jag var ju väldigt sugen på att gå och se dem. De spelade ju över år förra året i Stockholm, ganska nära där jag bor. Då kände jag, nu är liksom ansträngningen minimal för mig för att gå och kolla på Green Day. Det var ändå liksom ett band som jag växte upp med.
2: Ja.
0: Men du gjorde inte det. Men jag hade ju balkongdörren öppen och satt på balkongen och hörde i princip hela konserten.
2: Oj, gratis.
0: Ja.
2: Gud vad skönt.
0: Så det var bra. Det var Green Day, Weezer och vilka var med? Jag tror att det var Millencolin.
2: Mm-hmm. Vilken nostalgitripp.
0: Ja, det är 90-talsfest utan dess lika.
2: Millencolin, är inte det ett Örebroband?
0: Jajamensan.
2: Ja. Ska vi lyssna igen eller?
3: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
4: Nummer 3. Cause I've got one message for the next decade. Move your ass.
5: Nummer 4.
6: Med ögon känsliga för grönt.
5: Nummer 5.
2: Visste inte ens att de fanns längre.
5: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
5: Nummer 8. Nummer 9.
7: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
5: Nummer 10.
8: Bandy, det är hockey för flängokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
9: Hej, heter Dalin här. Den med känsliga för grönt och Tommy Nilsson. Det bör väl vara Green Day, tänker jag, för att det är grönt och så En dag, Green Day.
0: Just det var vi inne på.
9: Sen vet jag inte helt säker, men kan det vara Pearl Jam på ettan?
0: Ja.
9: Fick bara någon flash om detta eller känsla. Sen har jag nog inte så mycket mer att komma med.
0: Vet du vad?
9: Det har ni tagit de andra.
0: Ja.
9: Tack och hej.
0: Tack. Jag är inte jättefamiljär med Pearl Jam, men jag spelade Pearl Jam igår.
2: Mm.
0: Det var liksom årsdagen på deras 10-album där låten Alive är med, och är inte det... Jag tyckte jag kände igen det här så himla mycket. Så det
2: jo,
0: kan nog vara låten Alive.
2: Men det är nog det. Kristina skriver att det är Pearl Jam med Alive.
0: Du ser.
2: Så att vi sätter Pearl Jam på ettan.
0: Mm.
2: Och spikar den.
0: Sen är det ju vår kära kollega Peter Sundberg som sjunger på tvåan.
2: Jag hörde inte det. Jag sa bara till dig, det låter som en svensk artist.
0: Ja, men jag tror att han nynnar in i mobiltelefonen eller någonting. Det är inte krispigt ju där inte.
2: Nej, men... det är något med Play the Game.
0: Ja.
2: Är det Cardigans?
0: Kan vara Cardigans.
2: Losing My Favorite Game heter
0: ja,
2: den.
0: Det kan det vara i och för sig.
2: Men det sjunger inte.
0: Nej.
2: Det blev en för ljus tonart.
0: Jag hörde det.
2: Tycker det är svårt att hitta rätt i tonarten.
0: Men du, Pearl Jam har vi på ettan i alla fall. Mm. Vi sätter Green Day på fyran.
2: Ja.
0: På trean sätter vi Scooter.
2: Va?
0: Ja, men,
2: Träningsskoter,
0: ja, precis.
2: Du sa det kanske.
0: Ja, exakt. Backstreet Boys, möjligen på åttan. Jag glömde lyssna på åttan. Var det verkligen Backstreet Boys?
2: Jo, men det var det. All right.
0: Just det. Backstreet's back.
2: All right,
0: ja. Foo Fighters nian och Wannadies då förmodligen på tian.
2: På sjuan hör man ju dig säga något om direktsänd radio. Då tänkte jag bara Radiohead. Men jag vet inte när de slog igenom faktiskt.
0: Ja, det är väl ett 90-talsband, men håller de på fortfarande? Ja, det kanske de gör. Det ska jag inte förvåna mig.
2: Kanske. Nu skriver Christian. Sexan är intro till en Cardigans låt. My Favorite Game, tror jag.
0: Mm-hmm.
2: Vi får lyssna efter det.
0: Det är väl den i sådana fall vi tror att Peter sjunger på redan.
2: Jo, men sexan, sa han.
0: Ja,
2: förvirrande. Vi får se.
0: Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Hör av er.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften.
1: Nummer två.
2: So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
1: Nummer tre.
3: As I've got one message for the next decade. Move your ass!
1: Nummer fyra.
4: Med ögon känsliga för grönt.
1: Nummer 5.
5: Visste inte ens att de fanns längre.
1: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
1: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
1: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Sexan är ju mycket riktigt Cardigans. Losing my favorite game.
5: Ja.
0: För den, det hör man tydligt. Och Peter sjunger ju inte... Ja, det kan ju vara en Cardigans-låt som jag inte känner till, men det är konstigt om det är Cardigans på två.
5: Det är konstigt.
0: Så det är något annat han sjunger.
5: Ja, och Christian skrev, jag kände, läser du innan till Robert? För Christian skrev exakt som du sa, aha, nummer sex är mycket riktigt The Cardigans.
0: Okej.
5: Okay. Sen har vi också sjuan.
0: Great Minds.
5: Sa ju jag, kan det vara Radioheads? Det skrev Johan också. Och nu förstår jag ju, hon efter att vi hörde dig säga direktsänd radio, så var det någonting om huvud i nästa låt. Så det är Radiohead.
0: Just det, det lät som typ Lal eller någon sån där.
5: Det kanske var Lale, men det var i alla fall något med huvud. Mm. Gud, det börjar se bra ut.
0: Det var Radiohead på sjuan.
5: Ja.
0: Ja, det här ser väldigt bra ut. Det är typ egentligen bara Peter Nynner och femman som vi har kvar.
5: Ja, jag blir förvirrad för att man hör mig säga jag visste inte ens att de fanns längre. Mm. Och sen hör man ett ljud. Frågan är det ett ljud som ligger där medvetet eller är det att jag har sagt det i radio och sen kanske dragit igång en låt samtidigt?
0: Mm. Att det finns ett litet intro som du har pratat på.
5: Som kanske inte, som jag nu exakt, exakt, som kanske inte alls har med saken att göra.
0: Så kan det vara. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit 020 99 55 00 telefonnumret. Och du vill ringa in och tala in på telefonsvararen.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.

0: Augustin med låten Ventura, Hang Me Out to Dry. Här är Vaken med Peter och P4. Vi håller på med Nattjakten Deluxe. Det är fredag. Vi har 90-tals akter som fortfarande är aktiva.
1: Ja.
0: Som är vårt tema för natten. Vi har en ganska bra lista, måste jag säga.
1: Ja, vi har det, men jag tycker vi har fastnat lite nu.
0: Vi har fastnat på Peter som nynnar och på Frida som pratar om ett band som hon inte visste fanns.
1: Precis, det är nummer 2 och nummer 5 som där vi har stött på patrull.
0: Man kan ju ändå tycka att vi borde ha koll på när du har pratat om något band som du inte trodde fanns fortfarande. Mm. Men det känns som att det är så mycket band som valsar runt när vi pratar.
1: Det är så mycket band och det är så mycket prat. Ja. Hur ska man minnas?
0: Ja, gud ja.
1: Den enda jag minns är ju Aqua, men det förvirrar mig eftersom jag pratade om dem för att de la ner.
0: Precis, men Aqua är annars vår bästa gissning där, tycker ja. Jag. Kommer vi liksom inte på något bättre eller någon annan kan rädda oss och säga, nej men hörni, det var ju att de skulle lägga ner i årsskiftet 26-27.
1: Precis, det skulle i så fall förklara saken.
0: Men då fokuserar vi lite på Peters nynnande här då.
1: Ja.
2: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Nummer 3. As I've got one message for the next decade. Move your ass.
4: Nummer 4. Med ögon känsliga för grönt.
5: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
5: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
5: Nummer 8. Nummer 9.
6: But then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
5: Nummer 10.
7: Bandy, det är hockey för flänggockar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
0: Han nynnar ju inte, han sjunger ju faktiskt. Nynna, då artikulerar man väl inga ord.
1: Nej, men vad är det han sjunger? Play the game, my ass is getting paid eller något sånt.
0: Ja, det kanske, jag vet inte.
1: Nej, men vi behöver verkligen hjälp.
0: Det finns ingen sån här app som man kan nynna till.
1: Jo, det finns det.
0: Som kan lista ut vad det där är.
1: Jo.
0: Jag säger inte att vi kan använda den. Men ni som lyssnar kan använda.
1: Exakt, nynna likadant som Peter.
0: Nynna som Peter.
1: Och se vad det var. Vi har fått en gissning. Lotta skriver, kan tvåan vara Coldplay? Peter sjunger något om Play. Det känns lite långsökt, va?
0: Ja, det gör det.
1: Han sjunger en låt av något band.
0: Coldplay, nu fanns väl Coldplay säkert på 90-talet, men de känns ändå som ett yngre band än det.
1: Ja, exakt. Och det är ingen Coldplay-låt jag känner igen.
0: Det var liksom ingen storhetstid på 90-talet.
1: Nej, det är någon som sa någon gång att det finns ingen... Alltså det är jättemånga som gillar Coldplay, men ingen har Coldplay som sitt favoritband. Är det inte en poäng i det?
0: Jo, verkligen. Det ligger nog i det.
1: Man har inte hört om någon som följer efter Coldplay.
0: Jag älskar Coldplay.
1: Men jag har hört ganska många som sa, nej men Coldplay kommer hit, det hade varit kul att se. Ja. Jag ska gå på konserten.
0: Jag har 2-3 låtar på min lista.
1: Ja, exakt. Men nej, den var svår.
0: Vi blir inte klokare på ditt heller.
1: Nej.
0: Det är så extremt lite musik där i bakgrunden. Så
1: jag tyckte det lät
0: som
1: Broder Daniel, men de är absolut inte aktiva längre.
0: Nej, det är de inte.
1: Eller Nirvana, det går inte heller.
0: Det går verkligen inte. Verkligen inte.
1: Jättesvårt.
0: Ja, väldigt svårt. Vi får marinera. Mm. Vi har ju fortfarande lite tid kvar.
1: Hjälp oss, vakenhetssverigesradio.se.
0: Eller ring
1: 020 99 55 00.

0: Human League's Don't You Want Me. Ska vi bara lyssna?
1: Ja.
2: Nummer 2. So I only think about how my ass is getting paid and we play the game.
3: Nummer 3. I've got one message for the next decade. Move your ass.
4: Nummer 4. Med ögon känsliga för grön.
5: Nummer 5.
6: Visste inte ens att de fanns längre.
7: Nummer 6. Nummer 7.
0: Form av direktsänd radio.
7: Nummer 8. Nummer 9.
8: And then I'm gonna come back. And we're gonna play for you again.
7: Nummer 10.
9: Bandy, det är hockey för flänggokar. Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Mm. Det har kommit in lite mejl som jag inte vet hur vi ska ställa oss till. Men Johan skriver i alla fall, kan tvåan vara Oasis och Don't Look Back in Anger?
0: Åh, i så fall sjunger den lite illa. Nej, alltså jag känner väl ändå att jag kan,
1: A better place kan min Oasis.
0: Inte låter väl så där inte.
1: Jag tycker
0: men
1: inte
0: ibland är det svårt ifall någon ska sjunga också bara något stick i mitten eller något sånt där.
1: Ja.
0: Men jag tror inte Oasis. Det tror jag inte.
1: Nej.
0: Det tror jag är på Coldplay i alla fall.
1: Ja, Kristina är faktiskt inne på samma och skriver också kan det vara Oasis. De har gjort en tidig låt Life in Vain. Men det kanske det då.
0: Ja, det kan
1: men
0: det vara.
1: Resten av texten passar bättre in på Queen som definitivt inte är något 90-talsband. Jag är nu heller inte något fan av Oasis så jag kan inte deras låtar. Men sjunger Peter ett potpurri av deras texter? Han borde ju helt naturligt sjunga texter av Queen. Men tänk om det är den där Life in Vain. Jag hängde inte med 100%.
0: Nej, inte heller. Men ja, det kan ju vara en Oasis-låt som inte känner till det där.
1: Det kan det vara. Sen är det ett par som skriver...
0: De har ändå varit på tapeten, så att säga.
1: Ja, och de slog väl igenom på 90-talet. Både Martin och Magnus skriver här att Aqua har lagt ner, även Alexander. Det vet vi, men Magnus skrev också något om att... det är fortfarande oklart om de kommer att fortsätta producera ny musik i studion. För det har de väl inte sagt någonting om då. Men de har inte heller sagt att de ska göra det. Okay. De har bara sagt att vi lägger ner som liveband typ.
0: Vad ska vi sätta där ifall vi inte kan sätta Aqua?
1: Jag vet inte. Christian skriver också så här om när jag pratar. Det var inte alls länge sedan. Det måste ha varit er förra vecka. Kan bara för mitt liv inte komma ihåg vem ni pratade om.
0: Ja, för jag tycker också att
1: men
0: det känns
1: det var i alla fall inte Aqua.
0: Det var någonting vi pratade om förra veckan.
1: Men vilken det var? Jag kanske, det var säkert bara att jag berättade om någon som skulle ut på turné, typ.
0: Ja.
1: Säkert något sånt där. Men vem kan det ha varit? Eller vilka?
0: Vad är det för band som har varit i ropet?
1: Det måste ju varit något band som släppte en nyhet som jag tyckte var så pass intressant att jag har dragit det i radio.
0: Jo.
1: Eller så har jag verkligen bara behövt någonting att prata om. Även om det är 0-9-1-värde.
0: Ja. Nej, vad svårt det där var.
1: Jättesvårt.
0: För då kan vi inte sätta Aqua där, för det var ju min liksom, livlina på femman.
1: Ja.
0: Vi ska behöva sätta någonting nu, för att sen börjar det bli dags att
1: men
0: packa ihop det här.
1: Oasis på tvåan då?
0: Ja, men ska vi göra det? Ja, vi sätter Oasis där. Och så hoppas inte guden att det är någon tidig Oasis-låt som jag inte kan, ja. Men som Peter kan.
1: Men då kanske man kan tänka så här då, du som lyssnar. Du kanske inte kommer ihåg vilket band jag pratade om som ska ut på turné, som jag inte visste fanns. Men om du vet något band som ska ut på turné som är från 90-talet och som jag kanske inte visste är aktiva.
0: Mm.
1: De kanske har legat lite lågt på senaste.
0: Mm.
1: Då kan man ju säga det bandet.
0: Precis. Precis. Det känns som att det är någonting att jag också borde komma ihåg.
1: Vi kommer ju säga, oh, såklart.
0: Ja.
1: När vi får veta.
0: Ja, ja. Men det finns lite tid i alla fall. Mm. Så att hör av er om poletten trillar ner. Vakenhetsverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00.

0: Kid med en gammal vän.
1: Anneli har mejlat här och skriver: har Frida pratat om Atomic Swing? En jättebra fråga, Anneli. Men nej, alltså jag tror att jag skulle inte reagera på Atomic Swing med jag visste inte att de fanns längre.
0: Nej.
1: Jag tänker aldrig på dem.
0: Nej.
1: Det måste ju vara något band. Jag tänker också att det kanske är ett svenskt band. För att det är ju oftast då det kommer en nyhet till oss, typ att de ska ut på turné. Eller nej, det behöver inte nödvändigtvis vara.
0: Men var det när vi pratade om Killinggänget? Är det Teddy Bears? Eller de visste du att de höll på fortfarande kanske?
1: Ja, men pratade vi om dem?
0: Ja, de skulle vara husband på Killinggänget.
1: Jaha, nej, men det har du inte sagt.
0: Nej, okej. Ja, det ska de vara.
1: Okej, vad kul.
0: Säg det nu.
1: Vadå?
0: Att du inte visste.
1: Jag visste inte att de fanns. Nej, men det visste jag faktiskt att de gör. Ja. Eller visste jag det? Nej, men jag tror inte vi har pratat om det i alla fall.
0: För jag tänker också så här. Det här måste ju vara någonting som Peter har hört ganska nyligen.
1: Ja, han har ju inte gått tillbaka och letat reda på när jag pratade om Aqua.
0: Jag kan inte tänka mig det.
1: I maj liksom.
0: Jättelänge sedan. Och då är det, då återstår ju då det som, var det Sören eller någon som hade mejlat in där, som sa att det var vår förra sändningsvecka.
1: Ja,
0: alternativt
1: Christian.
0: Den här veckan.
1: Mm.
0: Och den här veckan har vi pratat om Killinggänget.
1: Ja, vi hade måndagslåter i måndags, men jag minns inte ens vilken det var.
0: Nej.
1: Vi har pratat väldigt mycket om Dolly Parton.
0: Ja.
1: Men den faller ju bort av naturliga skäl.
0: Mm.
1: Nej, jag har, det är helt tomt.
0: Ja, och det verkar vara tomt hos lyssnarna också, för det är ingen som har skickat in något mer här i alla fall.
1: Nej, det är ingen som mejlar.
0: Ja, men ska vi bara sträcka den då?
1: Ja, vi får väl. Eller så säger vi Aqua bara för att säga något. Fast det känns bara dumt. Vi vet ju att de har lagt ner. Vi säger pass.
0: Men tänk om det är Aqua då har vi ändå ett poäng.
1: Okej, men vi skriver, Aqua. Tänk om Peter har missat att de har lagt ner.
0: Vad var de pratade om Aqua?
1: Det var ju så stor nyhet.
0: Jag är ändå imponerad också ifall han har letat upp ett klipp som är liksom 4 månader gammal.
1: Ja, exakt. Jag minns att de pratade om Aqua. Skåla, när kom nyheten? Lyssnar igenom alla sändningar för att hitta mig och säga det där. Ja, okej. Men då är det poäng till Peter.
0: Ja, då lyder våran lista så här då. Pearl Jam.
2: Nummer 2.
3: So I wanna think about
1: Oasis.
3: Getting paid and been played again.
1: Gud vad det ska bli spännande att få veta vilken låt.
0: Scooter.
2: Nummer 4.
1: Green Day.
2: Nummer 5.
1: Visste inte ens att de fanns längre.
0: Aqua.
1: Ja, ta emot. Cardigans.
2: Nummer 7.
0: Form av direkt sänd radio. Radiohead.
1: Det var inte svårt att hitta dig säga det i alla fall.
0: Det var verkligen inte.
1: Backstreet's Back. Backstreet Boys.
2: Nummer 9.
3: But then I wanna come back.
0: Foo Fighters.
3: And we're gonna play for you again.
2: Nummer 10.
4: Bandy, det är hockey.
1: Wanna Dice.
4: Vi ska inte prata så mycket om det eftersom folk håller på att bli tokless på mitt jävla grinnande.
1: Jag har alltid sagt Wannadis. Men jag förstår ju nu att det är helt fel.
0: Wannadis? Som Wannadislundan?
1: Ja. Gud, vad, alltså, min brevkniv har liksom slutat fungera. Den har blivit slapp. Jag måste skicka in den till knivbrev.
0: Slipa upp vår brevkniv.
1: Jag göra det.
0: Okej, är du redo här då?
1: Jag är redo.
0: Då kommer lite spännande bakgrund här också.
1: Nummer 1, Pearl Jam. En av grunge-tidens giganter från Seattle, bildades 1990 och uppträdde fortfarande live. Och det var låten Alive från 91.
0: Snyggt.
1: Nummer 2, Weezer.
0: Det var Weezer.
1: Du som pratar så mycket om Weezer. Bildades i LA 92, kommer till Sverige med sin nya platta nästa år. Vi hörde undertecknad köra singalong från öppningsspåret på nya plattan som Robert lyssnat en hel del på.
0: Det har skriver, faktiskt gjort.
1: Peter skriver också, ber om ursäkt för min singalong. Att du inte kände igen den.
0: Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på den. Guldiga plattan, jag hade ju med en låt i Nattjakten så sent som igår.
1: Men gud.
0: CEO därifrån. Men ja, nej, men jag kan väl säga då att jag inte lyssnat på den så mycket så att en kär kollega kan recitera den på det sättet.
1: Till Peters försvar. Nummer 3, Scooter, hitten Move Your Ass. Nummer 4, Green Day. Det var ju Med ögonkänsliga för grönt. Och sen En dag med Tommy Nilsson. Nummer 5, Suede, säger man så.
0: Suede, ja. De pratade vi om, ja.
1: Det har jag inget
0: minne. Jo, men vi pratade om Suede. Jag kommer inte ihåg vad det var i för...
1: Ja, men, man ser, Peter skriver här: vi hörde Frida tidigare i veckan avslöja att hon förmodligen inte har Brett Anderson på väggen där hemma. Ja, uppenbarligen inte.
0: Vi pratade ju om Suede, för Peter berättade ju också att han hade ju, det är ju typ att en av hans starkaste konsertminnen.
1: Just det, nej, men Suede spelade vi i måndagslåten.
0: Det var nog Suede som var måndagslåten.
1: Det var ju det.
0: Då var vi inte helt ute och cykla med det.
1: Nej.
0: Där.
1: Nummer 6, The Cardigans. Nummer 7, Radiohead. Det var du som sa radio. Och det var Lalle, sjunga om huvud. Nummer 8, Backstreet Boys. Det var en snutt från Backstreet's Back. Nummer 9, Foo Fighters, när Dave Grohl bröt benet. Nummer 10, The Wanna Dies.
0: Då får jag det till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av 10.
1: Ändå okej.
0: Ja, det får ju fanfara på. Ja.
1: Tack för all hjälp, kära lyssnare.
0: Ja, verkligen tack. Men att vi inte kunde klura ut Weezer.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Och Suede.
0: Och, förlåt.
1: Eller Suede.
0: Suede.
1: Jag blandar ihop dem. Det är något annat band man ska uttala så konstigt. Vilket är det nu igen?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej. Och Patti Smith ska vi höra nu.
0: Ja.
1: Henne såg jag i somras. Mycket. Mycket bra.
0: Ja.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Patti Smith med Because the Night. Klockan är nu 2, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som har börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av ebola än den som just nu sprids i Kongo-Kinshasa, och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
4: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
5: Då skriver man det själv, för då räknas det som en röst.
4: Så är det.
6: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
4: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där, men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
3: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
0: I P3 P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen.